0: uvádza oficiálny systém amerického ministerstva obrany. Americký prezident Donald Trump uviedol, že v súvislosti s bojmi padlo 18 amerických vojakov. Podľa predchádzajúcich údajov iránskych úradov, americké a izraelské údery od februára v Iráne zabili vyše 3500 ľudí. Údaj však nerozlišuje medzi vojakmi a civilistami. Americký prezident Donald Trump pri včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josepom Aounom vo Washingtone povedal, že Libanon bol po celé 10 ročia ťažko skúšaný a že Spojené štáty tejto krajine v budúcnosti pomôžu. Aoun podľa neho zdôraznil, že je naliehavé, aby sa Izrael úplne stiahol z libanonského územia. Po schôdzke Trump oznámil, že budú obnovené aj lety amerických aeroliniek do Libanonu. Libanonský premiér Nawaf Salam to označil za významnú príležitosť na posilnenie vzájomných vzťahov, ktorá podľa neho môže podporiť libanonskú ekonomiku. Slovenskí aktivisti vyzvali Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Komisia prisľúbila používanie klietok ukončiť do roku 2023. Podľa aktivistov však legislatíva dodnes nebola prijatá. Hovorí riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
1: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín jasne konštatoval, že sliepky sa nemajú chovať v klietkach. Tie cenové rozdiely medzi vajcami pochádzajúcimi z klietkových chovov oproti vajciam z bezklietkových chovov sú v jednotkách centov na jedno vajíčko, čo je stále v medziach toho, čo sú spotrebitelia a spotrebiteľky ochotné zaplatiť.
0: Slovensko podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD často spĺňa štandardy tzv. Obohateného klietkového chovu, teda chovu vo väčších klietkach.
2: A viem, že aj pomerne veľa poľnohospodárov, ktorí chovajú hydinu, už majú zmenené tie klietkové chovy. Sami investovali v priebehu niekoľkých rokov do toho, to neviete spraviť z večera do rana. Bude zmena legislatívy pravdepodobne. Samozrejme si to vyžaduje potom následne aj finančné prostriedky pre samotných producentov a chovateľov hydiny, ktorí vlastne ešte nemajú nejakým spôsobom zmenené tieto chovy.
0: Európska komisia začiatkom júla prijala stratégiu pre hospodárske zvieratá s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie chovu hospodárskych zvierat v Európe zostalo z dlhodobého hľadiska odolné. Prvý z trojice našich zástupcov v druhom predkole konferenčnej ligy zasiahne do diania už dnes. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20:30 bulharskú CSKA Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
3: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú, a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
0: V noci ojedinele prehánky. Teplota klesne na 15 až 10, miestami najmä v údoliach na 9 až 4 stupne. Cez deň jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch Vysokých Tatier aj sneženie. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní väčšinou 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Obmedzenia v hlavnom meste aj na východe. Prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. V Bratislave na Jarošovej opravujú cestu. V oboch smeroch zostal prejazdný jeden pruh. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarníckej, alebo po Pražskej a Budovateľskej. Uzáveru naplánovali do novembra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Čas medzi 2. a 3. hodinou vyplní hudba.
4: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Zelená vlna.
4: Nové dopravné nehody ste nehlásili, prinášame pohľad na cesty. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok, obídete po ulici 1. mája. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 a cez Kalité a Čierne. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda znovu zaútočila na Irán 11. noc po sebe. Pre plánovanie útoku v mene Islamského štátu zadržali v Nemecku 16-ročného študenta. Dnes by malo byť jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Americké veliteľstvo oznámilo novú vlnu úderov na Irán 11. noc po sebe. Iránske médiá informujú o explóziách na niekoľkých miestach v krajine. Protizdušná obrana podľa nich zasahovala nad Teheránom. Silnú explóziu bolo počuť aj v Búšehre, kde je jediná funkčná iránska jadrová elektráreň. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali balík pomoci obsahujúci potraviny a hygienické potreby pre 700 kubánskych rodín v hodnote 60 miliónov dolárov. Ide o prvú časť pomoci, ktorej celková hodnota má dosiahnuť 100 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím USA obídu tamojšiu vládu. Rezort vysvetlil, že tak chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže zo strany kubánskeho režimu. Nemecké úrady vyšetrujú 16-ročného študenta z mesta Hamm, ktorý mal podľa prokuratúry v mene teroristickej organizácie Islamský štát plánovať teroristický útok na miestny kostol. Hovorkyňa generálnej prokuratúry v Düsseldorfe potvrdila informácie denníka Bild, podľa ktorých mladíka zadržali už začiatkom apríla. Podľa vyšetrovateľov pôvodne plánovalo cestovať do oblastí kontrolovaných Islamským štátom s cieľom pridať sa k ozbrojenému džihádu. Súd medzičasom rozhodol o jeho umiestnení do psychiatrickej liečebne pre mladistvých pre psychiatrické ochorenie. Len pred niekoľkými dňami zadržali v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko 15-ročného mladíka podozrivého z plánovania bombového útoku na synagógu. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
1: Obe krajiny plánujú spustiť od septembra nový projekt, ktorý prihraničným regiónom umožní využívať tzv. Trhovisko nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdú hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich implementovať a koľko to bude stáť. 16. etapu cyklistických pretekov Tour de France. Individuálnu časovku na 26 km a 100 metrov vyhral Belgičan Remco Evenepoel. Druhý skončil so stratou 28 sekúnd Slovenec Tadej Pogačar, ktorý si naďalej suveréne drží žltý dres lídra celkového poradia. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroních 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Sú 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Hornej Potvoni je pre opravu úplne uzavretý hlavný ťah, teda cesta číslo 120, obchádzka vedie cez centrum obce. Na ceste číslo 9 medzi Veľkými Bierovcami a obcou Chocholná Veľčice budujú nové mosty, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obidete to cez Trenčín. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. A radar vás namerá v rovinke na hlavnej v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Opäť vás pozdravujú Juraj Tima a Milan Jeluš. Patríte k fanúšikom letných festivalov, aj tých najväčších? Vrátime sa k ostravskému festivalu Colors of Ostrava.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.
1: A vraciame sa k minulotýždňovému festivalu Colors of Ostrava. Hlavní fotografi Zdenko Hanout a Michal Augustíny založili Colors Photo Academy, do ktorej vybrali 10 fotografov. Marko Varmus oslovil oboch. Zdenko Hanout zhodnotil celý priebeh akadémie, ale najskôr Michal Augustíny objasní, ako vybrali finálnu desiatku.
2: Do týmu na festivale bolo potrebné mať ľudí, ktorí už nejako vedia operovať so svojou technikou, ktorí už nejako vedia fotiť, ale nemajú tú skúsenosť v tom veľkom svete toho festivalu zachytávať tú realitu. Takže aby sme ich mohli posunúť z toho bodu, kde sú, na ten nový level, kde sa môžu dostať pomocou toho, že vylepšia svoju techniku odovzdávania fotiek, techniku práce s klientom, techniku tej práce v týme a tak ďalej. Nehľadali sme, že budeme tvoriť ten talent, ale že ten talent zoberieme a posunieme ho na ten nový level.
3: Zdenko, ako hodnotíš zatiaľ teda činnosť celej akadémie? Má to prínos?
4: Tú akadémiu sme s Michalom brali hlavne ako taký masterclass, ktorý dá každému jednému účastníkovi niečo. Tí účastníci, ktorí sa ho tento rok zúčastnili, tak každý jeden má svoj osobitný štýl fotografie. Sú to fotografi, ktorí svojim pohľadom práve že prispeli k tomuto celému obrazu masterclassu, kde získali nové skúsenosti. Tá spätná väzba ich mohla posunúť a verím, že aj posunula na nejakú ďalšiu úroveň vrátane tej práce v tom týme, čo je veľmi dôležité pri veľkých produkciách. Na začiatku, keď sa stretneme každý deň, rozdelíme si úlohy, povieme si, že kto má čo na starosti a vidíme sa možno až niekedy večer. Aj keď je tu momentálne prvý ročník, tak myslím si, že aj na základe týchto pozitívnych spätných väzieb by sme veľmi radi pokračovali aj ďalej v tomto.
3: Jednou z účastníčok Colors Photo Academy je aj Zvolenčanka Klaudia a tej som sa pýtal, ako sa jej zatiaľ akadémia pozdáva.
5: Zo začiatku som mala dosť veľký stres tohto celého, ale ja som sa tešila. Ja nejakým spôsobom sa tu cítim ako doma, že mi to proste sadlo, aj keď som nikdy predtým vlastne festival nefotila, dokonca ani koncerty.
3: A čo ti to dalo? Máš nejakú takú konkrétnu radu, s ktorou teraz môžeš operovať, že wow, že toto budem od teraz robiť takto?
5: Dosť pomohol aj ten feedback, lebo každé ráno vlastne, čo sme nafotili fotky, tak sme mali feedback na naše fotky, čo sa týka selekcií fotiek, ako sa pozerať na tie fotky. Takže asi najviac toto, tie feedbacky proste od niekoho skúsenejšieho.
3: V Colors Photo Academy bol aj Nikolas a ten takisto zaujímavo hovorí o tom, čo mu táto akadémia a táto príležitosť dala.
6: Minimálne mi to dá nové fotky do tých top 10, ktoré už som tu nafotil. Dá mi to skúsenosti robení vo v takomto väčšom týme a väčšom festivale, naučiť sa od kolegov a od starších skúsenejších fotografov, že ako oni pracujú a ako to vyzerá z ich strany. Takže úžas je získať tieto skúsenosti tu.
3: Najlepšia rada, ako si tu dostal počas týchto 4 dní?
6: Asi ohľadom pomenovania fotiek. Pre obyčajného človeka on vidí iba fotku, ale pre napríklad interných zasielame fotku a v nich je kopu dát pozadí, podľa ktorých potom si to zoraďujú alebo nájde to marketing a neskôr sa to publikuje a aj označuje mňa ako fotografa. Toto všetko sa dá spísať do tej fotky, akoby do nej, že my to nevidíme, ale tí, čo to potrebujú vidieť, to vidia. Počúvate Rádio Slovensko.

0: 34. ročník najvýznamnejšej klasickej skúšky sezóny slovenské cvalové derby vyhral v bratislavskom Starom Háji prekvapujúco Alma de Fuego, ktorý je v petržalskom tréningu bývalého slovenského parkúrového reprezentanta Mariana Štangela. Viac povie Martin Šeďo.
1: Znalci včera tvrdili, že boli svedkami najväčšieho prekvapenia v histórii slovenského derby. Tréner nečakaného víťaza Marian Štangel pred pretekmi nemal veľké oči.
2: Idem do každého dosťu s tým, že chceme vyhrať. Samozrejme, boli sme najväčší outsideri aj podľa kurzov, aj podľa fóriem, aj podľa všetkého, ale kôň má 4 nohy a môže sa hocičo stáť a proste dneska sa stalo, všetko mu sadlo. Kôň mal samozrejme natrénované, sadla mu pôda, mali sme fantastického jockeya, keď on príde jazdiť moje kone, ja som proste najkľudnejší človek na svete, lebo on odvedie 100% tú prácu. A ráno, neviem, mal som nejaký taký pocit, že proste to bude dobre. A ráno hovorím babám, že my vyhráme derby, tak sa mi smiali, no tak je to tu.
1: Beluša s írskym pôvodom priviedol do cieľa 2400 metrovej trate poľský jockey Štepan Mazur.
3: Kôň dobre mi sa provádil.
4: Kôň bol dobre ovládateľný. Hneď po štarte bolo tempo na môj vkus trochu prirýchle, no za vedúcimi koňmi som nezaostával. Pohyboval som sa v strede poľa. Ako preteky pokračovali, jeho cval sa zlepšoval. Mal som ho plne pod kontrolou a cítil som, že mi na záver zostáva dostatok síl. Bol som z neho nadšený, pôsobil ako špičkový kôň. Na tejto vzdialenosti bežal poprvý raz a myslím si, že mu prospel aj dážď a s ním spojený mäkší povrch. Dnes skutočne predviedol svoj talent.
3: Dnes napravde pokázal talent.
1: Radosť Mariana Štangela bola včera dvojnásobná. Podčiarkla ju víťazná Bela Mimi v cene Pets Music. Vyhrala po druhý raz v kariére a na tento triumf čakala od októbra 2024. Pre trénera v tom bol aj kus symboliky.
2: Máme takú zvláštnu sezónu, že máme strašne veľa mladých koní a nemáme žiadne staršie. Aj tie troročné proste neutekali doteraz tak, jak by mali utekať a boli sme už takí ani nie že nervóznejší, lebo proste ja viem, my robíme všetko v tej stajni poctivo a robíme to stále. Robíme to rovnako. Tie výsledky sa musia dostaviť, keď to robíte takto. Ale hovorím, už tam bola určitá nervozita, mali sme málo víťazstiev, nevyhrali sme nejaký veľký dosih, tak to došlo v pravý deň a som za to veľmi rád.
1: Radosť jedného prináša inému sklamanie, no nie vždy. Striebornú priečku v derby si vycválal český spolufavorit Rabbit Time Test v sedle s Janom Wernerom.
3: Ja som spokojený, kuň podal výborný výkon, proste už sa zdal, že je v pořádku, takže ja som šťastný, povedlo sa všechno, jak mělo, zabojoval, nechal tam úplne všechno, co v ňom bylo, takže si myslím, všechno bylo ideální.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna. Pozdravujem všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Pilárikovej opravujú chodníky, ulica je v úseku pri VŠMU uzavretá smerom na Zochovu, obídete to po Staromestskej. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tóny obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie, obchádzajte po okolitých uliciach. A na rýchlosť pozor v Bratislave pri križovatke na Bajkalskej s Vajnorskou. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Jeden z našich príbehov na týždeň bol v minulosti aj o zlatých časoch v histórii Banskej Bystrice, ktoré však mali medenú farbu a meď sa vtedy vyvážala do celého sveta. Vzácna zbierka červeného zlata sa vrátila do Banskej Bystrice a povieme o nej viac. Vysielajú Juraj Tima a Milan Jeluš.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Formovali históriu stredného Slovenska a preslávili nás v celom svete. Do Banskej Bystrice sa vrátilo červené zlato, jedna z najväčších zbierok vzácnych medených predmetov na svete. Vyše 80 exponátov, ktorých hodnota dosahuje 7-ciferné číslo, si môžete na vlastné oči pozrieť aj vy. Viac zaujímavostí o červenom zlate Alexander Ernest zisťoval od kurátorky výstavy Marty Mlíchovej.
1: Táto výstava má názov Červené zlato, a to z toho dôvodu, že ide v podstate o meď, ktorá je červená, zároveň je pozlátená, čiže zlato, a zároveň meď bola v tom čase v podstate skoro vyvážená zlatom, pretože bola najkvalitnejšia v tomto svete, teda v svete 15. 16. storočia, práve z Banskej Bystrice.
2: Je to veľmi vzácne, že takáto výstava môže byť aj tu v Banskej Bystrici. Ako sa sem tieto artefakty dostali a možno kto ich sem poskytol?
1: Do Bystrice sa nám to podarilo získať od majiteľa, pána Achima Middelschulte, ktorý je z Nemecka, ale vzhľadom na to, že svoju zbierku dal k dispozícii do Rakúskeho múzea v Leogangu. Oni tam urobili nádhernú výstavu, ktorá sa nám zapáčila, a chceli sme potom získať tie predmety aj sem.
2: Je to naozaj veľká vzácnosť. My sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním o tom, že možno ste ani nedúfali, že tie predmety naozaj tu v Bystrici nakoniec budú.
1: Predpokladali sme, že nám dajú len možno nejaké fotky alebo 3D skeny. Dva mesiace bolo ticho. Potom zrazu sa ozvali, že idú sa pozrieť, kde by sa to mohlo uskutočniť. Prišli, pozreli, odsúhlasili. Bolo to strašne veľa práce, organizácie, právnych záležitostí.
2: Poslucháči teraz nemajú možnosť vidieť tie predmety, ale čo sú to za predmety, koľko ich Banskej Bystrici a možno na čo v minulosti slúžili?
1: Španielske nádoby, ktoré vlastne vyrábali banskobystrickí zlatníci, boli vytvorené z medi, ktorá vznikla zázrakom v Herengrunde, čiže v Španej doline, premenou železa na meď. Ak sa železo ponorilo do vody po určitom čase, ak to bol tenký plech, nevyťahli železný z tej vody, ale medený. Na tento zázrak transmutácie kovov sa chodili alchymisti pozerať z celého sveta, keď sa tu železo mení na meď, prečo sa olovo nemôže zmeniť na zlato. No ale v každom prípade tento železný plech zmenený na meď, potom banskobystrickí zlatníci pretvárali na rôzne nádoby, poháriky, tumlery, misky, tabatierky, dozičky a podobne. Vygravírovali, pozlátili, ozdobili nápismi nemeckými, ktoré boli veľmi podobné a buď odkazovali na spôsob vzniku, alebo na miesto vzniku. Napríklad železom som bol, meďou som sa stal a teraz ma zlato kryje. Medzičasom už sa to samozrejme dostalo aj cez aukcie do súkromných zbierok, ale aj veľké múzeá v Londýne, v New Yorku, vo Viedni a tak ďalej majú len zo pár kusov. Ale najväčšiu zbierku, vyše 80 kusov, má práve tento pán Achim Middelschulte, ktorý nám veľmi ústretovo pomohol vytvoriť túto nádhernú výstavu.
2: Možno by poslucháčov zaujímalo, ako sa on dostal k takýmto vzácnym predmetom, k toľkým kusom.
1: Celá jeho rodina, všetci mužskí potomkovia jeho predkov, skoro spred 300 rokov, boli baníci. Alebo veľmi významní banskí správcovia, alebo niečo proste nejaké vyššie postavené osoby. Úplne prvý zakladateľ tohto rodu, by sa dalo povedať, bol banský asesor, ktorý to dostal ako darček. Postupne dostával aj viac tých kusov. Tá veľká zbierka, rozdelená po všetkých členoch rodiny, sa nakoniec dala do jednej zbierky u tohto Achima Middelschulte a ten ju poskytoval verejnosti.
2: Na záver už len môžeme pozvať ľudí, aby prišli do Banskej Bystrice a naživo si pozreli tieto vzácne predmety.
1: Turzo Fugger v zážitkovej expozícii v Barbakane na prvom poschodí. Sú tieto predmety sprístupnené každý deň, aj soboty, nedele, aj pondelky, aj sviatky. Proste máte možnosť, určite sa oplatí.
3: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: V našej jazykovej rubrike sa dnes bude variť. Sibila Myslovičová ukuchtila odpoveď na túto otázku.
2: Náš poslucháč písal, že kuracie prsia na syrovo-cesnakovej omáčke alebo na horčicovej omáčke, že toto spojenie sa mu nezdá správne, pretože by sa malo použiť, že sú to kuracie prsia s omáčkou, a vraví, že môže sa robiť kohút na víne alebo bravčové na húbách, prípadne zajac na cibuli, to som ešte nejedla, ale možno... Možno je to zaujímavé. To znamená, že ak je niečo varené už s tou ingredienciou, povedzme s vínom, tak je to kohút na víne alebo bravčové na hubách, lebo sú tam tie huby spojené. Ale ak sa tá omáčka robí osobitne, tak sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže ak tú omáčku horčicovú a cesnakovú alebo syrovú robíme osobitne, tak správne bude, že sú to kuracie prsia s omáčkou. Takže keď to varím všetko dohromady, tak je to na, ale keď to robím osobitne, tak to k tomu pridám a je to s predložkou s.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: a v okienku pre psíčkarov a mačičkárov dnes preberieme s Barbarou Štubňovou základnú cestovateľskú výbavu pre psa aj mačku.
1: Rádio Slovensko, Neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aj pes, aj mačka by mali mať svoju vlastnú lekárničku. Najmä keď ideme na cesty, nie je to prehnaná starostlivosť. Juraj, čo by v tej lekárničke malo byť?
3: Mal by som navštíviť veterinára a poprosiť ho, aby mi zostavil malinkú lekárničku, ktorá nemá slúžiť na to, aby ja som vedel ošetriť všetky problémy psa, ale má slúžiť na to, že keď som niekde v hlbokej prírode a môjmu psovi sa stane nejaký drobný úraz alebo čokoľvek, mal by som ho vedieť pomocou tej lekárničky zastabilizovať tak, aby som ho dokázal doniesť k najbližšiemu veterinárovi. Lekárnička by preto mala obsahovať nejaký sťahovací obväz, nožnice, dezinfekciu a ja osobne si nosím v lekárničke aj niečo, čo sa nazýva glukóza, takmer čistý cukor, ktorý veterinár by síce pichol priamo do žily, ale ja dám túto glukózu v prípade napríklad anafylaktického šoku psovi vypiť, aby sa mu jednoducho dostala do krvi a trošička mu pomôže s tým jeho trápením. Ak idem na dlhšiu dovolenku, mal by som myslieť aj na liečiky od veterinára, ktoré zastavia hnačku alebo vracanie. Tento istý parameter by mal byť aj pri mačke. Ku mačke akurát pridám jednu vec navyše, uterák, taký naozaj veľký, do ktorého pred každým ošetrením treba mačku zabaliť, aby ma nedoškrabala, nedodriapala a so zabalenou mačkou sa dá naozaj efektívne pracovať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina má nového veliteľa armády. Spojené štáty zavedú clá na N generické liečiva až v roku 2028. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť na severe aj s prehánkami a teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Americké veliteľstvo oznámilo, že v noci ukončilo novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Iránske médiá informovali o explóziách na niekoľkých miestach v krajine. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michailo Drapatý, oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrský dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kyjeva počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulic na protest proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali odchod Sýrského. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a podľa svojich slov mu ponúkol významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty zavedú clá na generické liečiva až od augusta 2028. Dovtedy bude clo na tento tovar nulové, napísal Trump na svojej sieti Truth Social. Dodal, že potom clo v prvom roku zrastie na 100 a neskôr na 200%. Dvojročné obdobie majú podľa neho farmaceutické firmy využiť na vybudovanie výrobných kapacít v Spojených štátoch. Generické liečiva obsahujú účinnú látku, ktorá už nie je chránená patentom. Slovenskí aktivisti vyzvali Európsku komisiu, aby do konca tohto roka predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Komisia prisľúbila používanie klietok ukončiť do roku 2023. Podľa aktivistov však legislatíva dodnes nebola prijatá, hovorí riaditeľ organizácie Humánny pokrok Martin Smrek.
2: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín jasne konštatoval, že sliepky sa nemajú chovať v klietkach. Tie cenové rozdiely medzi vajcami vychádzajúcimi z klietkových chovov oproti vajciam z bezklietkových chovov sú v jednotkách centov na jedno vajíčko, čo je stále v medziach toho, čo sú spotrebitelia a spotrebiteľky ochotné zaplatiť.
1: Slovensko podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD často spĺňa štandardy tzv. Obohateného klietkového chovu, teda chovu vo väčších klietkach.
3: A viem, že aj pomerne veľa poľnohospodárov, ktorí chovajú hydinu, už majú zmenené tie klietkové chovy. Sami investovali v priebehu niekoľkých rokov do toho, to neviete spraviť z večera do rana. Bude zmena legislatívy pravdepodobne. Samozrejme si to vyžaduje potom následne aj finančné prostriedky pre samotných producentov a chovateľov hydiny, ktorí vlastne ešte nemajú nejakým spôsobom zmenené tieto chovy.
1: Európska komisia začiatkom júla prijala stratégiu pre hospodárske zvieratá s cieľom zabezpečiť, aby odvetvie chovu hospodárskych zvierat v Európe zostalo z dlhodobého hľadiska odolné. Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome získali Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková bronzové medaily v súťaži ženských hliadok. Zvíťazili Austrálčanky. Naši muži skončili v rovnakej disciplíne na 9. mieste. Z titulu svetových šampiónov sa tešili Slovinci. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Sú 4 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Bratislave a v Poprade prinášame pohľad na cesty. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úzek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po Starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je úplne uzatvorený, uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné autá môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Juraj Tima a Milaniel už vám želajú skoré dobré ráno. Dovolenkové cesty autom k moru alebo napríklad do alpských krajín zahŕňajú aj prejazdy dlhými tunelmi. Aj náš večný tunel Višňové má slušnú dĺžku 7,5 kilometra, ale sú oveľa dlhšie tunely a nie každému šoférovi vyhovuje jazda v takej kvázi tube. Poradíme, ako sa nebáť tunelov.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Máme svoje jedácke postupy, dnes však s Barbarou Štubňovou skúsime jeden trik, ktorý by vám mohol pomôcť zbytočne sa neprejedať.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Väčšinou si dávame na obed polievku, potom druhé jedlo so šalátom. Dnes vyskúšame iný postup. Kde si som totiž čítala, že najlepšie je začať šalátom, tak som sa na to opýtala experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka.
3: Začať jedlo šalátom alebo zeleninou môže byť dobrý trik, najmä ak chceme zvýšiť príjem zeleniny a prirodzene znížiť energetickú hodnotu celého obeda alebo zároveň zvýšiť pocit zasýtenia už v úvode jedla. Zelenina totiž to obsahuje veľa vody a vlákniny, ale zároveň málo energie. Ak ju zjeme ako prvú, čiastočne zaplní žalúdok a spomalí tempo jedenia a rovnako celková zjedená porcia, a teda často je energia, je nižšia.
2: K hlavnému jedlu sa potom dostaneme už s čiastočne naplneným žalúdkom, takže toho až tak veľa nepojeme.
3: Dôležité však je, aký šalát si dáme. Zelenina pokvapkaná olivovým olejom alebo ľahkým jogurtovým dressingom je niečo úplne iné než šalát zaliatý veľkým množstvom majonézy, oleja, syra alebo krutonov. Takýto šalát môže mať pokojne viac energie ako hlavné jedlo. Začať obed šalátom teda nie je žiadny zázrak, je to skôr taká taktika, ako zvýšiť objem jedla a pritom je spomalšie a prijať viac zeleniny v menšom množstve kalórií.
2: A už len doladíme detaily.
3: Za mňa odporúčam. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu. Začnite napríklad tým, že zjete polovicu šalátu pred hlavným jedlom a polovicu súčasne s jedlom. Dôležité však ostáva najmä to, či ten šalát vôbec máme.
2: Viac zeleniny v jedle naozaj nikomu neuškodí a v lete sú na to ideálne podmienky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Aj dnes sa s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom ideme nebáť v tuneli.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Tunel ako taký je dosť zložitá technológia, ktorá nie je vnímaná verejnosťou ako niečo zložité, ale v podstate za pozadím prejazdu cez tunel je strašne veľa technológie, ktorá má zabezpečiť jednak neprerušiteľné napájanie tunela, zásobovanie tunela elektrickou energiou, zabezpečenie spoľahlivého vetrania a ovzdušia v tuneli, požiarne odvetrávanie, je tam detekcia požiarov veľmi komplikovaná, kompletný systém premenného dopravného značenia, meranie fyzikálnych veličín, opacity, COčka, ktoré a poskytuje informácie pre ďalšie riadenie ventilácie tunela.
3: Takže zachránime, keby dačo?
4: Ako by sa stalo?
2: Je tam systém dokonalého značenia unikových ciest, či už LED-diodovými systémami, fotoluminescenčnými systémami. Je tam systém SOS kabín, ktorý má pomôcť vodičovi nahlásiť mimoriadne udalosti v tuneli. Je tam systém vodiaceho osvetlenia. Je toho dosť veľa vlastne a takisto operátor má možnosť vstupovať do toho riadenia manuálne alebo proste zapínaním, vypínaním jednotlivých častí technológie. Takisto operátor má možnosť dávať nejaké hlásenia alebo pokyny vodičom, či už cez frekvencie príjmaných rádiových staníc v tuneli alebo priamo pomocou evakuačného rozhlasu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Rádio Slovensko, viac

0: nočné vysielanie sa končí, o chvíľu preladíme do budíčkového módu. Juraj, Tima a Milaniel už vám želajú príjemné ráno.
1: Z tvých nežných slov sú viete holí, to co ladilo dřív.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Lukášom Zamborským.
4: Americký prezident Donald Trump po včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josephom Aounom oznámil, že schválil obnovenie priamých letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené. Trump dodal, že Libanonu, podľa neho ťažko skúšanej krajine, USA v budúcnosti pomôžu. Moldavský parlament vyslovil dôveru vláde premiéra Vasilejho Tofana. Kabinet sa v programovom vyhlásení zaviazal oživiť hospodárstvo a zároveň udržať proeurópske smerovanie krajiny. Moldavsko je kandidátskou krajinou na členstvo v Európskej únii. Počet mŕtvych pri víkendovom stroskotaní trajektu pri Guajane sa zvýšil na 53, informoval premiér Mark Phillips. Predchádzajúca bilancia uvádzala 41 obetí. V oblasti nešťastia pokračuje pátracia misia po preživších. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov. 4 hodiny 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej Zračianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. Pripomíname aj, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
3: Skoré dobré ránko prajeme, začína sa Budíček Rádia Slovensko. Dnes ráno sme tu v zložení Juraj Tima a Kika Malachovská. A povedzme si úprimne, Budíček 4.32 je celkom, no ako by som to nazvala, no už nie veľmi obľúbený čas. Budíte konečne domov po nočnej, alebo cestujete do práce, alebo nedaj Bože cvičíte, alebo teda beháte. Videla som zo pár bežcov na ceste do práce, normálne som si musela párkrát aj oči pretrieť, či ma zrak neklame. Ale všetkých raných bežcov samozrejme veľmi chválim a obdivujem. My sme tu dnes opäť pre vás, aby sme vám spríjemnili ráno a už tradične začíname skvelou hudbou z Rádia Slovensko.
0: Budíček Rádia Slovensko. We got your girl. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country Girl. Country Girl.

0: To bol Otis Royal a jeho pieseň Car z Rádia Slovensko. Dnes máme stredu 22. júla a poďme si pripomenúť, čo všetko sa stalo v tento deň. V tento deň sa narodil slovenský režisér sociálnych dokumentárnych filmov Štefán Kamenický. V rovnaký deň sa v roku 1946 narodila aj francúzska šansonierka Mireille Mathieu. Narodeniny oslavuje aj česká speváčka, huslistka a skladateľka Iva Bitová a 64 rokov má dnes hudobník, gitarista a producent Henry Todd. Aktuálne mi nezahral zvučík, takže nevadí, nebudeme môcť si vypočuť Henryho Tota. Každopádne teda budeme pokračovať ďalej. 62 rokov dnes oslavuje teatrologička Silvia Hroncová. Uvidíme, či tento zvučík sa nám podarí pustiť.
1: Je vždy zaujímavé pozývať režisérov do opery. Po tých 5 rokov vidím, že je to pre ten súbor veľmi, veľmi inšpirujúce a veľmi stimulujúce.
0: A meniny dnes oslavujú Magdalény, tak gratulujeme samozrejme aj slovenskej herečke a diplomatke Magde Vášariovej.
2: Ja som nechcela, aby ten koniec filmu vyznel tak melancholicky a chcela som, aby sa ukázala sila tej ženy tak trošku viacej, že vlastne usporiada si ten život podľa svojho.
0: Všetkým oslavencom dnes prajeme len to najlepšie.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Sunday sú 4 hodiny 44 minút, počúvate Rádio Slovensko, poďme sa pozrieť na počasie. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkové súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Nasledujem mimoriadne zaujímavý príspevok, ktorý sa týka všetkých nás, ranných vtáčat, čo takto skoro vstávame, ale pozornosť by mali zbystriť aj nočné sovy. Vyzerá to tak, že rozdiel medzi ľuďmi, ktorí ponocujú a tými, ktorí vstávajú skoro ráno, je výraznejší, ako sa predpokladalo. Detaily nám povie Rado Tomeš.
2: Novozélandskí vedci sledovali skupinu žien v Aucklande. Ženy v kategórii nočná

0: reakcií medzi sopečným popolom a vápnom. V najnovšej štúdii vedci preskúmali betón z dna latríny luxusného sídla cisára Hadriána. Použili 3D röntgenové snímky, skúmali ho pomocou výkonných elektrónových mikroskopov a celého radu testov, čo im umožnilo preštudovať ho doslova po nanometroch. Zistili, že tým hlavným minerálom, ktorý betón spája a doslova regeneruje, je kalcit, ktorý vznikol pomalou reakciou medzi vápnom, vlhkosťou a oxidom uhličitým vo vzduchu. Ako táto minerálna sieť rástla, postupne vyplňala v betóne pôry a trhliny a zvýšila jeho hustotu tak, že ho nič nemohlo degradovať.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: To bola Aneta Langerová a jej Voda živá z Rádia Slovensko. A nám sa blíži 5. hodina. Budeme mi počuť napríklad Terry Čikoš možno raz. A zahrá nám aj Miles Smith pieseň Drive Safe. Zostaňte s nami, prajeme krásne ráno z Rádia Slovensko.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom stála Spojené štáty doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválilo zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj s prehánkami a teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne 8 miliard dolárov. Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagon vo výške približne 67 miliard. Pripustil tiež, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali balík pomoci obsahujúci potraviny a hygienické potreby pre 700 kubánskych rodín v hodnote 60 miliónov dolárov. Ide o prvú časť pomoci, ktorej celková hodnota má dosiahnuť 100 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím USA obídu tamojšiu vládu. Rezort vysvetlil, že chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže že zo strany kubánskeho režimu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že je teraz na ústavnej rade, čo je obdoba ústavného súdu, aby opatrenia posúdila. Zákaz totiž podľa agentúry AP pravdepodobne preskúmajú, či je v súlade s francúzskou ústavou, čo by mohlo oneskoriť jeho zavedenie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Novinári čelia v Srbsku čoraz čas väčšiemu tlaku. Asociácia novinárov Srbska v prvom pol roku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o 2 prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce. Novinári a mediálne organizácie v krajine zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podľa nich podnecujú predstavitelia štátu voči verejným vyjadreniam. Tvrdia, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov zostávajú často nepotrestaní. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
4: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dobré ráno, pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dočasné dopravné značky. V Spiskom štvrtku na križovatke Tatranskej a Osloboditeľov budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý pre nákladné autá nad 7,5 tony. Obchádzka vedie cez Levoču až Spišskú Novú Ves. A na rýchlosť pozor v Bratislave na Mlynských Nivách smerom na Prievozku a v Tatranskej Kotline obojsmerne. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Je krátko po 5. Počúvate Budíček Rádia Slovensko. Je streda 22. júla a sme presne v polovici pracovného týždňa. Ak máte pocit, že vám dochádza energia, nezúfajte, víkend je už na dohľad. Zo mňa si tu vždy robia srandu, že ja už od utorka hovorím o víkende, ale skúste si tie pracovné dni nejako spríjemniť a sústrieť sa na tie maličkosti. Doprajte si dobrú kávu, vyrazte po práci na krátku prechádzku alebo si večer pozrite nejaký seriál alebo romantický západ slnka. Niekedy práve tie najjednoduchšie momenty spravia z obyčajného dňa ten výnimočný. Prajme vám krásne stredajšie ráno a veríme, že vás dnes bude sprevádzať len dobrá nálada. A samozrejme my. Pozdravujú Marcel Hostevecký a Kika Malachovská.
0: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: to bola pieseň Drive Safe, alebo teda jazdite opatrne, a to samozrejme platí aj na našich cestách. Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Pred malou chvíľou som o tom hovorila a pripomínam to opäť, aj obyčajné ráno môže byť krásne. Aj cesta do práce, aj čokoľvek, čo počas dňa zažijeme, záleží to len od toho, ako všetko vnímame. Vypočujme si zamyslenie kňaza Rastislava Čížika.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Duchovný autor Benediktín Anselm Grün hovorí, že dobrý život sa nezačína úspechom ani výkonom. Začína sa pozornosťou. Kto si nevšíma vlastný život, môže ho prežiť bez toho, aby ho skutočne žil. Bez všímavosti míňame seba a realitu, ktorá sa nám každodenne ponúka. Až keď sa zastavíme a začneme vnímať, objavujeme bohatstvo a krásu obyčajných chvíľ. Každé ráno nás to môže učiť nanovo. Napríklad, keď vstávame pozorne, zisťujeme, že vstávanie má v sebe niečo z toho, čo v biblickej reči nazývame vzkriesením. Vstávam z hrobu strachu, z vnútorného temna, z únavy, ktorá ma zväzuje. Vstávam k sebe samému a prijímam deň, ktorý je predo mnou. Pozornosť má silu lámať strach a rozrušovať vnútorné ochromenie. Práve v malom a jednoduchom sa ukazuje teda to podstatné. Aj obyčajné ranné umývanie môže byť viac než rutina. Keď si ho uvedomujem, nezmývam len špinu z tela, ale napríklad aj nánosy predstav, ktoré na mňa kladú iní. I tie, ktorými som sa zaťažil sám. Očisťujem pohľad na seba, aby sa mohlo znovu objaviť to pôvodné a pravdivé, čo do mňa vložil Boh. A keď konám pozorne, začínam inak vidieť ľudí i veci okolo seba. Učím sa vážiť si ich a s otvorenými očami nachádzam v obyčajnosti krásu, ktorá tu bola od začiatku. V byzantských bohoslužbách pri dôležitých momentoch počúvania Božieho slova zaznieva opakovaná výzva. Vnímajme. Myslím, že je to vhodná výzva nie len na úvod dnešného dňa. Vnímajme. Počúvate rádio

0: To bola oddychovka Tabáček od skupiny Činasky z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 22 minút a to je čas na našu rannú tému. Dnes budeme opäť cestovať, presunieme sa buď do hôr alebo k vode, ale nebudeme sa vás pýtať na vaše turistické ciele, a teda pokiaľ by ste necestovali niekam do nejakého bufetu, pretože nás bude zaujímať práve to gastro. Konkrétne sa dnes pýtame, čo najčastejšie jedávate počas leta pri vode alebo na tých výletoch. A tu nám pokojne napíšte vaše tipy na vaše obľúbené jedlá alebo dokonca recepty, ak si takéto výletové pochutiny pripravujete sami. Nechávam to na vás. Iveta si hneď spomenula na detstvo a na rezne s varenými zemiakmi a uhorkovým šalátom, ale v dnešnej dobe jej už stačí zbaliť len nejaký chlebík a dokonca pri dlhom výlete sa jednoducho niekde zastavia na obed. A Igor na výlet vždy berie obložené chlebíky alebo rožky, citujem tzv. Tie lepeňáky, všetci to poznáme tento výraz. My sa k tejto téme dnes ešte vrátime, dokonca opakovane, preto by ste sa mali čím skôr zapojiť. Dajte nám vedieť, čo najčastejšie jedávate pri vode alebo na nejakom výlete a už tento piatok vyberieme jedného z vás, ktorého odmeníme poukazom na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
1: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Lukáš Zamborský.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Michailo Drapatý. V tejto funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AP schválil jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa administratíva chystá dohodu predložiť kongresu. V jednom z departmentov na juhu Francúzska sa šíri lesný požiar, ktorý si v útorok vyžiadal evakuáciu takmer 400 obyvateľov viacerých obcí. Podľa miestnych úradov horí približne 1700 hektárov pôdy, viac ako 2300 domácností zostalo bez elektriny. Nemecké úrady vyšetrujú 16-ročného študenta z mesta Hamm, ktorý mal podľa prokuratúry v mene teroristickej organizácie Islamský štát plánovať teroristický útok na miestny kostol. Prokuratúra v Düsseldorfe potvrdila, že mladíka zadržali už začiatkom apríla. Podľa vyšetrovateľov plánoval pôvodne odcestovať do oblastí kontrolovaných Islamským štátom s cieľom pridať sa k ozbrojenému džihádu. Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedine len najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov. 5 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Kolona na Kysuciaka uzavretá, cesta v Bratislave. Prinášame pohľad na cesty. Kolóna sa už tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Aktuálne sa zdržíte 20 minút. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. V Poprade na Štefánikovej rekonštruujú železničný most, podjazd pod ním je úplne uzatvorený, uzavreté je aj železničné priecestie na Levočskej. Nákladné autá môžu obchádzať po diaľnici D1 a po obchvate mesta, čiže po cestách číslo 534 a 18. Rovnakú obchádzku odporúčame aj pre osobné autá. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po pol šiestej a vy počúvate Rádio Slovensko. Poznáte taký ten jav, že čas niekedy šialene letí a naopak niekedy sa vyslovene vlečie? Tak mne prvá hodina nášho dnešného budička neskutočne ubehla, no hádam aj vám, ale uvidíme, ako to bude vyzerať v tej ďalšej. Sme tu pre vás s Marcelom Hosťoveckým aj naďalej.

0: To bol Lewis Capaldi s jeho piesňou Survive z Rádia Slovensko a dnes sa opäť vyberieme do zahraničia. Tentokrát sa Ďuro Šimko spolu s meteorológom Pavlom Beránkom posvietili na počasie v slnečnom Španielsku.
1: Predpokladáme, že v Španielsku na východnom pobreží Španielska v rámci Stredozemného mora bude do nedele väčšinou jasno alebo takmer jasno, prakticky bez zrážok, ale v nedelu bude oblačnosti viac, bude poloblačno až oblačno a miestami, čiže asi na polovici územia prehánky, prípadne búrky. Najvyššia denná teplota na východnom pobreží Španielska od stredy do nedele zväčša 31 až 37 stupňov Celzia, na juhu môže byť aj teplejšie až okolo 39 stupňov.
0: A ako je na tom teplota mora?
1: Voda v mori v týchto lokalitách má zväčša úroveň 28 až 29 stupňov Celzia.
0: No a ako sú na tom turisti na Baleárskych ostrovoch? Majú príjemné more?
1: Voda v mori je tu ešte teplejšia, má na pobreží 29 až 30 stupňov Celzia, čo naozaj dosť vysoká hodnota na dané pomery.
0: No, tak tam sa teda dovolenkuje v plnom prúde, ale poďme naspäť k nám domov. Zostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko.

0: To bola Jana Kirchner s piesňou Love Story z Rádia Slovensko. Je 5 hodín 40 minút a to je čas na šport. Banskobystrické štiavničky včera hostili už 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Zlatým klincom programu bolo víťazstvo Emy Zapletalovej v behu na 400 metrov cez prekážky v novom rekorde podujatia. S viceprezidentom organizačného výboru PTS-kým Mateom Tótom sa po záverečnom ceremoniáli porozprával Adam Bohuš.
1: Aká bola 61. PTS-ka?
2: Bola skvelá, krásna, opäť o niečo lepšia a veľmi sme si ju užili a tešíme sa hlavne z tej diváckej podpory a krásnych výkonov.
1: Takmer 5400 divákov, to je takmer o tisícku viac ako pred rokom, takže stúpate.
2: Stúpame a veľmi sa z toho teším, že ľudia si už zvykli, že tak ako berú Banskobystrickú latku, že už automatika, celá Bystrica vie, že vo februári sa ide do haly, tak teraz celá Bystrica vie, že v lete sa ide na PTS-ku a to je skvelé, že už tam je ten kmeňový základ divákov, fanúšikov a takto budujeme naozaj veľmi silnú podporu.
1: Pritiahli ste veľké mená a ukázalo sa, že aj veľkú kvalitu, pretože ani Thompsonová, Hirahová a ani Degras nevyhrali.
2: Áno, tá štartovka bola veľmi kvalitná. Ja keď som ju videl, tak naozaj som sa až čudoval, čo sa hlavne teda Aliu Mujukovi a ďalším našim predstaviteľom podarilo a tie hviezdy ukázali naozaj veľkú kvalitu, skvelé výkony. Myslím si, že aj meeting PTS ako taký bude veľmi vysoko v bodovom hodnotení v globále, takže to je ďalšie také ocenenie.
1: Máme ale takú malú, možno aj väčšiu slovenskú senzáciu, pretože Richard Machata zdolal Jana Volka na stovke.
2: Tak ono, Rišo Machata sa zlepšuje a nie je to nič zase nejaké úplne senzácie. Samozrejme, vieme, že Jano má ešte naviac a ešte stále sa má čo doťahovať Richard, ale je to zase dobré, že aj Jano je tlačený a je dobré, že aj Richard sa môže zlepšovať a spolu to takto môžu ešte dotiahnuť ďalej.
1: Poďme na zlatý klinec programu. Tým bola Ema Zapletalová. Bolo tam aj zakopnutie v cieľovej rovinke. Nevyzeralo to chvíľu dobre, ale nakoniec to zvládla.
2: Ema nás trošku vystresovala, naozaj sme sa tam prelakli a našťastie teda to ustála a aj napriek tomu fantastický výkon, takže bola výborne pripravená, je výborne pripravená, to je skvelé avízo pred majstrovstvami Európy a nešlo až tak o ten úplne špičkový čas, išlo o to, aby si užila tú atmosféru, načerpala tú pozitívnu vlnu a myslím si, že toto ju bude hnať do posledných tréningov pred majstrovstvami Európy a tam verím, že ukáže všetko, čo je v nej a ešte určite zlepší aj ten slovenský rekord.
1: Bola Ema tým ideálnym zlatým klincom 61. PTS-ky?
2: Myslím si, že áno, že to vyšlo fantasticky. To je možno jediné, čo mne tak chýbalo, že tým našim Slovákom sa nie že nedarilo, ale nebolo to také hviezdne ako posledný rok, ale Ema to naozaj krásne zakončila a bola to tá čerešnička na torte, čo sme ešte potrebovali v rámci tohto meetingu.

0: Dnes adios le pido, počúvate Rádio Slovensko, je krátko pred 6 a to je čas, kedy sa pozrieme na aktuálne počasie. A my už máme na linke meteorológa Cyrila Simana z SHMU, prepáčte, ťažké slovo, prajem pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak aké počasie máme aktuálne?
1: Máme poloblačné až oblačné počasie, miestami je až zamračené, naopak ojedinele aj s malou oblačnosťou, najmä na krajnom juhozápade a krajnom východe Slovenska. Zračky sa aktuálne nevyskytujú žiadne, pofukuje nám slabý vietor, ale máme mierny severozápadný vietor na juhozápade a tiež mierny severný vietor na juhovýchode územia. Teplota vzduchu je nasledovná, kuchyňa pri Malackách má 9 stupňov, Bratislavské letisko má 17, Hurbanovo 14, Nitra 15, Piešťany 10, Trenčín 9, Žilina 11, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 13, Banská Bystrica 12, Sliač má 10 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 12, Brezno 9, Poprad 10, Prešov má 14 stupňov, Košické

0: iba 17 až 22 stupňov. Na hora vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku a k večeru aj inde slabý vietor.
1: Za predpoveď počasia veľmi pekne ďakujeme. To bol Cyril Siman z SHMU. Pekný deň a pekné ráno ešte prajeme.
0: Do počutia, pekné ráno.
2: Rádio Slovensko.
3: Call it what you want, and I'll compromise.
2: Viac skvelej hudby.

0: Počuli sme Martina Garrixa a Eda Sheerana s piesňou Repeat It z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Patril k najvýznamnejším slovenským grafikom a ilustrátorom konca 20. storočia. V tvorbe Albína Brunovského dominovala kresba, grafika, maľba na drevo, ale venoval sa tiež scenografii, návrhom známok, plagátov a dokonca aj bankoviek.
2: Podľa návrhov Albína Brunovského boli vytvorené československé bankovky s nominálnou hodnotou 10, 20, 50, 100 a 1000 korún, ktoré boli v obehu v druhej polovici 80. rokov minulého storočia. Mimoriadny úspech zaznamenala 20-korunová bankovka, ktorá v roku 1989 získala vo Francúzsku prestížne ocenenie najkrajšia bankovka sveta.
0: Hovorí Zuzana Homolová, riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade, ktoré pripravuje výstavu s názvom Albín Brunovský – komplexné dielo. Vďaka tejto výstave si budete môcť na vlastné oči pozrieť jeho práce od grafických listov cez ikonické ilustrácie a kresby až po maľbu či návrhy poštových známok a bankoviek, ktoré sa v takomto ucelenom rozsahu verejnosti doteraz ešte nikdy neprezentovali. Na vernisáž výstavy sa môžete tešiť už tento piatok 24. júla 2026 o 4. alebo teda o 16. v expozičných priestoroch a pozrieť si ju môžete až do 16. septembra 2026. Tak hádam, to stíhate. Ja ešte doplním, že ďalšie informácie k vernisáži nájdete na stránke Podtatranského múzea v Poprade.
1: Rádio Slovensko,

0: Počuli sme Sabrinu Carpenter, When Did You Get Hot z Rádia Slovensko. A čo nás čaká po šiestej? James Bay a John Batiste s piesňou Sunshine in the Room. A zahráme si aj slovenskú tvorbu Eva Drobná Words. Krásne ráno prajeme z Rádia Slovensko. Počúvajte nás aj naďalej.
1: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
2: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty podnikli nové údery na Irán. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Ukrajina má nového veliteľa armády. Odvolanému ministrovi obrany ponúkol Volodymyr Zelenský významnú vládnu funkciu. Bude jasno, prechodne miestami viac oblakov na severe aj s prehánkami a s teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americké veliteľstvo oznámilo, že v noci podniklo novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Iránske médiá informovali o explóziách na niekoľkých miestach v krajine, a to aj v hlavnom meste Teherán, nad ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AP schválil jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa administratíva chystá dohodu predložiť kongresu. Zdroje oboch agentúr sa zhodujú, že dohoda neobsahuje obmedzenia pre obohacovanie uránu či opätovného spracovania použitého jadrového paliva. Bielý dom informácie médií nekomentoval. Kladný postoj k dohode by mohol oznámiť ešte dnes. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský, vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrsky dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kyjeva počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti odvolaniu Michajla Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali Sýrského odchod. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a ponúkol mu významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje Peter Bátor.
2: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
1: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
3: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená, prispôsobená na to, aby vedela v zásade eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj moderní rôzne systémy.
1: Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom vstúpili do druhého kola predkola Ligy majstrov víťazstvom. Turecký klub zdolal doma Górnik Zabrze, vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Celý zápas odohrali Milan Škriniar aj útočník hostí Erik Prekop. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hrodí 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna na Kysuciach a obmedzenie v Bratislave. Prajeme príjemné ráno všetkým na cestách. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Prechádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Radar vás nameria v Bratislave Petržalke na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra a v Malom Šaríši obojsmerne. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Krásne ráno, je streda 22. júla a predstavte si, dnes oslavujeme Svetový deň mozgu. Vedeli ste, že ľudský mozog spotrebuje až 20% všetkej energie a kyslíka v tele, hoci tvorí len 2% našej celkovej hmotnosti? Ja som ostala, priznám sa, celkom prekvapená, ale ak máte pocit, že sa vám ešte nechce premýšľať, vôbec sa tým netrápte, váš mozog už pracuje za vás. Z Rádia Slovensko pozdravujú Marcel Hostevecký a Kika Malachovská.

0: To boli James Bay a John Batiste s piesňou Sunshine in the Room z Rádia Slovensko. Ľudia cestujú kvôli pamiatkám, peknému moru alebo rôznym podujatiam, ale cestovali ste už niekedy kvôli zvieratám? Že ste jednoducho chceli vidieť naživo žirafu, rysa, ostrovida alebo možno hrocha? Zooturizmus je jedným z trendov v cestovnom ruchu, ktorý je v strednej Európe celkom populárny. Blaženie Bolcovej to v bratislavskej zoo potvrdili viacerí návštevníci.
1: Prišli sme sa pozrieť na zvieratá, zobrala som svoju neter.
2: Podľa čoho sa rozhodujete, že kde tu odbočíte? Teraz stojíme na takej križovatke.
3: Podľa mapky, no.
2: Tak za Adamom sa ideme pozrieť.
4: Čo ja viem, aké exotické.
3: Tie opičky to má rád.
5: Byli sme vlastne v Praze, v Olomouci, ve Zlíne. Toto nám vlastne akoby chybilo z tých, co sme chtěli, takže sme si udělali výlet. Chtěli sme vidieť tigry, žirafy, tady ty veľká zvířata, ale inak sme tady poprvé.
2: Teraz sa blížite na africký kopec, tu sú nové paviány. Milí návštevníci, dželady sa aktuálne aklimatizujú vo svojom zázemí. Čo to znamená? Ideme za hovorkyňou zoo Zuzkou Dzurdzikovou.
6: Áno, najväčšou novinkou, akú máme v zoo Bratislava, sú paviány dželada spolu s ich obrovským výbehom. Na Slovensku sú vlastne úplne prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme. Momentálne tu máme prvú časť zo skupiny 15 členov. Prišli sem z anglickej zoologickej záhrady Jersey. Majú ešte len prístupné svoje dvorčeky výbehov a ubikáciu vnútornú, teraz si ešte zvykajú a v auguste by mala prísť zvyšná skupina.
2: Ak prídem trochu bližšie, lebo vidím, že práve teraz si vyberá niečo, čo mu chutí.
6: Toto sú všetko samci a paviány dželada sú práve typické tým, že jedia trávu. Sú také veľmi nenáročné primáty. Oni možno nepôsobia mieromilovne, pretože tieto paviány dželada majú na hrudi, sa to nazýva, že krvácajúce srdce. Je to taký znak, ktorý trošku kamufluje ich za predátorov, ktorými vlastne vôbec nie sú, ale trošku, aby vedeli vystrašiť svoje okolie.
2: Takže sú mieromilovní, ale dávajú si na seba pozor.
6: Áno, zúbky majú riadne, takže určite, keď sa budú chcieť braniť, tak sa ubrania.
2: No a čo ten výbeh? Lebo tuto pred nami sú také menšie zázemia, o ktorých ste hovorili, aký majú priestor na život.
6: Tento výbeh je špecifický tým, že je spravený do kopca. Tým, že paviány dželada pochádzajú z Etiópie a žijú vo vyššej nadmorskej výške, tak aj to sme tu chceli akoby tým výbehom simulovať. A čo poteší hlavne aj návštevníkov je aj, že je odtiaľto krásny výhľad na panorámu Bratislavy. Máme tu vytvorenú takú kúkaňu, kde si môžu návštevníci sadnúť a užívať si tento výhľad.
2: Deň sa práve blížime. Mne sa videlo, že tuto sa už vaša zoo končí pri paviánoch dželada. Je to stopka konečná?
6: Veľmi dobrá otázka, pretože my tu vlastne vytvárame nový okruh po africkom kopci. Tu je nový chodník. Ak návštevníci zídu dookola a pôjdu hore vyššie na africký kopec, tak už tam majú našich stálych známych, nosorožce, antilopy, kudu, máme tam lamy, takže tu sa zoo ešte nekončí. Andrew.

0: Café.
1: Počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 17 minút a to je čas na počasie. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame rýchly pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 15 minút. Radar vás nameria na vjazde do Valaskej z Podbrezovej a v Tatranskej Kotline. Obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.
1: Together we'll be young and all of us spark.
0: Na dobré zlé sa otočí.

0: 6 hodín 22 minút z Rádia Slovensko a to je čas na našu štafetovú odovzdávku, pretože dnešný budíček Rádia Slovensko je na konci a už je tu so mnou samozrejme usmiatá, pripravená Gabika Anžipo. Dobré ráno.
1: No, dobré ráno, iba do času, lebo vrátime spoločne. Po pol 7 je 6:21, nech máme
0: jejda, takúto. Jejda, áno, no, výborné.
1: Keď náhodou niekto uteka teraz na autobus, tak aby vedel, či má čas alebo nestíha.
0: Dobre, že si povedal. A v ranej téme sa dnes budeme venovať samozrejme opäť jedlu. Ty už si mi to mierne vyčítala.
1: S tým som prišla, že či ideme opäť jesť a
0: áno,
1: hľadovať.
0: Mne to jedlo jednoducho nedá spávať, ale dnes sa poslucháčov
1: pýtame. Si nespala kvôli ranej téme.
0: kvôli jedlu, presne tak. Ja sa budím hladná totiž to.
1: Dnes už vieme, prečo budeme hovoriť.
0: Áno, o hranolkách. Budeme hovoriť o hranolkách, ale konkrétne dnes sa poslucháčov pýtame, čo najčastejšie jedávajú počas leta pri vode a na výletoch. Ja som očakávala odpovede ako langoš, hot dog, rezeň a podobne. Ty to máš ako, Gabi?
1: Ja to mám podobne.
0: Všetko, čo som vymenovala.
1: Ja sa priznám, ja keď, už som inak dávno nebola na kúpalisku, ale ja keď na tom kúpalisku, presne vieš, ten džavot máš okolo, úžasná voda a do toho zavanie, tá úžasná vôňa toho langoša, to je leto, to je pre mňa kúpalisko. Ale ja si ho nedám. Ja by som si ho veľmi rada dala, len keby som si ho dala, tak mám potom po kúpaní, no.
0: Že ti bude ťažko.
1: Áno, ťažko od žalúdka, no. Tak je to tak, každý máme nejaké predispozície, ale vonia to fantasticky.
0: Vonia to fantasticky a hlavne naozaj na celé kúpalisko. Poslucháči nám každopádne píšu rôzne odpovede. Viacerí spomínajú melón alebo iné druhy ovocia, že si berú so sebou a napríklad Viera nedá, že je taký celý veľký melón. A napríklad Viera nedá dopustiť na domáci hrnčekový koláč. Recept nám nedala, nepodelila sa, takže
1: ani s koláčom. Pozdravujeme, ďakujeme.
0: A Juraj si zase dopraje tradičné, citujem, lepeňáky, hej, to klasika. Je naša klasika. A k tomu kávu z termosky si nosí.
1: O, výborne.
0: Takže ten je kompletne vybavený.
1: Budeme vládať do rána, rozprávať ešte do rána.
0: Nie som si istá.
1: My pracujeme od rána do rána.
0: Áno, od rána do rána stále. Budeme radi, ak nám napíšete vaše obľúbené výletové jedla do komentáru, alebo teda ak nám pošlete hlasovku, na to sa ja osobne teda vždy veľmi teším. K našej téme sa opäť vrátime teraz, aby som sa zasa nestratila v čase. Tá je naplánovaná už krátko po pol 7.
1: A že? Je 6:23.
0: 23:6.
1: Zaželáme dobré ráno.
0: Áno, dobré ráno, zaželáme presne tak. Ja sa s vami na teraz lúčim, odovzdávam teda slovo Gabike. Dnes mi od techniky opäť asistoval Marcel Hosťovecký. Ďakujeme, že ste s nami vstávali a prajeme ešte krásne ráno.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Už je tu Eugen Schnierer.
6: Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty zavedú clá na generické liečivá až od augusta 2028. Dovtedy bude clo na tento tovar nulové. Dodal, že potom clo v prvom roku vzrastie na 100 a neskôr na 200%. Spojené štáty vyslali na Kubu prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote $100 miliónov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíja tlak na tamojšiu vládu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe, účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe, prehánky, teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov, 6 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Starej Ľubovni a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú dopravné správy. Za Starou Ľubovňou smerom na Plavnicu zrazilo osobné auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si do kolóny pripravte 15 minút. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. No a radar vás nameria v obci Hrabkov obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia.
9: No takú teplú sprchu aj také polihovanie v teplej vode na krásnom mieste by som si vedela predstaviť aj takto 2 minúty po pol siedmej. Trošku nereálne, tá sprcha asi určite áno, ale v Dedekri niekomu predstavu splníme so sprchou, nie ale s kúpeľmi, pretože máme pre vás pekné ceny a po 7 hodine hráme letné hity, ktoré môžete niekomu venovať. Čo vám zaželať? Iba krásne letné ráno z

0: 6:36 minút, počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno. 9 z 10 moderátorov neodporúča počúvať rannú tému pred raňajkami. Hot dog, langoš, hranolky, pečené kuriatko, no takto ráno, no ale ešte nejaká cigánska. Dnes si spojím jedlo s cestovaním a so zážitkami a Kika si pre nás fakt pripravila zaujímavú a chutnú tému doslovne. Mňam, poďme na to.
1: Dnes sa spolu vyberieme na rôzne výlety, teda či už do hôr alebo niekam k vode, každý podľa svojej preferencie samozrejme, ale budeme sa vás pýtať, čo najčastejšie počas leta jedávate, keď už sa niekam vyberiete. A tu nám pokojne napíšte vaše tipy. Gabika tu už spomínala hot dog, langoš, hranolky, samozrejme. Ale vaše tipy, alebo dokonca recepty, na to sme zvedaví. Nechávam to na vás. Nika si na túru vždy berie sušené ovocie a sušené meso.
0: Sušené meso?
1: Všetko sušené, áno, áno. Lebo to vydrží, to je v pohode. To sa
0: ide ďaleko.
1: Ak ide na nejaký dlhší výlet, vždy vyhľadáva potom už regionálnu kuchyňu.
0: Alebo ráta s tým, že sa tak skoro nevráti.
1: Necháme to na Niku. Helena má v obsahu jej výletného ruksaku jasno, berie rožky natreté vytlačacím syrom so zeleninou a k tomu ovocie. Už sme tu mali, že najideálnejšie je teda melón zobrať a ešte, nie v celku,
0: trojkilový.
1: A ešte aj nejaké suché keksíky si berie. Ja o sebe napríklad netajím, že som mimoriadne bufetový typ. A pri každej turistike alebo pri vode.
0: Celý bufet si berieš.
1: Vždy testujem miestne bufety alebo pohostinstva a napríklad všade hľadám takú dobrú varenú kukuricu. Mm. Ja to mám rada, ešte tak maslo, soľ, všetko na to. Potom pol hodinu hľadám špáradlo. Takže to možno tiež poznáte, že to ostane medzi zubami. V lete je samozrejme populárna aj zmrzlina alebo rôzne tortily alebo vrepy, ale samozrejme nič také nepotrebujeme, pokiaľ si jedlo pripravíme sami. Aj šéf kuchár Tibor Samaranský vie, že keď Slováci cestujú, pribalia si so sebou našu slovenskú klasiku na cesty. Neviete, o čom hovorím?
2: No predsa to bolo rezeň do chleba. Takže to je jeden zo slovenských piknikových typov, ktorý tu máme už od nepamäti.
0: To je ten lepeňák.
1: To je ten lepeňák, taký poriadny rezník s kyslou uhorkou len tak do ruky, no a zrazu máme energiu na všetko.
0: No dobre. Tak ak máte energiu, zapojte sa do dnešnej našej témy a piatok pripomínam s veľkou láskou, pretože budeme veľmi radi odmeňovať a dnes je to opäť poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre. Dobré a chutné ráno prajem.
3: Facebook Rádia Slovensko.

0: Slovensko je 6 hodín 42 minút. Dobré ráno, sú tu bleskové správy. Počas letných prázdnin ponúkla Žilinská univerzita v Žiline deťom možnosť prežiť prázdniny aktívne a nahliadnuť do sveta vedy, techniky či jazykov hravou a prirodzenou formou cez programy ako Žilinská detská univerzita a Akadémia Leonarda da Vinci. Na hrebienku Vysokých Tatier vybudovali novú boulderingovú stenu. Ide o snahu rozšíriť ponuku služieb v jednej z najnavštevovanejších lokalít v regióne. Exteriérová lezecká stena je vhodná pre deti, pre rodiny s deťmi, avšak deti do 15 rokov by na ňu mali liesť pod dohľadom dospelých. Predpoveď počasia máme aj pre dospelých, takisto aj pre mladšie ročníky. Už je tu s nami Cyril Siman. Dobré ráno, ako to vyzerá teraz s ránom nad Slovenskom?
1: Dobré ráno, aktuálne máme jasno až polooblačno, ale miestami je naopak oblačnosti výrazne viac oblačno až zamračené, najmä na Gemery, Babove. Zrážky sa nevyskytujú žiadne, pofukuje nám slabý, miestami mierny, severozápadný až severný vietor, teplota vzduchu, Bratislava má 18 stupňov, Nitra 16, Trnava má 14, Trenčín má 12, Žilina tiež 12 stupňov, Banská Bystrica 15, Košice 16 a Prešov 15 stupňov.
0: A celý deň bude ako vyzerať?
1: Očakávame, že bude polooblačno, že oblačno, miestami prechodne až zamračené, iba ojedinelé prehánky a na hrebeňoch Tatier môžu byť snehové, pretože aj teraz máme tam slabý mráz. A bude na väčšinu zima dnes aj chladno, najmä na tom severe. Očakávame maximum teploty 22 až 27 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude zväčša iba 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor a to rýchlosťou do 25 km. Za hodinu.
0: Slabý mráz v júli, to sa nepočúva veľmi často, ale ako ešte bude do konca týždňa?
1: Očakávame vo štvrtok aj v piatok, že bude skôr premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, najmä na severe a východe a na viacerých miestach, najmä vo štvrtok, sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok občasného dažďa, môže aj zahrmieť a bude naďalej pomerne chladno. Štvrtok a piatok by mali byť najchladnejšie dni tohto týždňa, čo pocítia najmä obyvatelia severného Slovenska. Najvyššia teplota 21 až 26 stupňov a na tom severe a hore Hroní bude zväčša iba 15 až 20 stupňov a pridá sa aj severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu. Cez víkend nás čaká oteplenie.
0: Tak, na to som sa chcela spýtať, ale odpoveď som už dostala. Ďakujem veľmi pekne, Cyril Siman. Dobré ráno.
1: Do počutia.

0: želám zo štúdia Rádia Slovensko, je 6 hodín 46 minút a my sa vrátime v čase do momentu, kedy sa poprvý raz z obrátenej pyramídy ozval zvuk. Nedávno uplynulo 42 rokov od prvého skúšobného vysielania z obrátenej pyramídy a poďme si to pripomenúť.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Projekt tzv. Nového rozhlasového strediska v Bratislave pod vedením architekta Štefana Svetka vznikol roku 1967. V 69. klepali základný kameň a stavbu technicky dokončili roku 1983. Skôr než sa v marci 1985 začalo pravidelné vysielanie z rozhlasovej pyramídy, tak prvé oficiálne skúšobné vysielanie sa ozvalo 25. júna 1984.
1: Bratislavský zvukový denník.
3: Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnešné vydanie Bratislavského zvukového denníka po prvýkrát skúšobne vysielame z nového strediska Československého rozhlasu na Mýtnej ulici číslo 1. Jedna z dominant nášho mesta, vám všetkým už dobre známa obrátená pyramída, začína od týchto chvíľ slúžiť svojmu účelu. Želajme si, aby dnešné prvé skúšobné hodinové vysielanie bolo po každej stránke úspešné. Príjemné a nerušené počúvanie vám želá Jarmila Tosecká.
1: Slovenský rozhlas 100 rokov.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Prečo sa do jedál pridávajú ingrediencie? Prečo všetci používajú toto cudzie slovo, keď tam jednoducho môžeme dať prísady, príchute, zložky, ale rozhorčenie nášho poslucháča ide utíšiť Sibila Myslovičová.
2: Slovo ingrediencia by som nenazvala cudzím, že je nové nebodaj v našej slovnej zásobe. Máme ho už dostatočne dlho. Keď sa pozrieme do starého slovníka slovenského jazyka z druhej polovice minulého storočia, je tam slovo ingrediencia so synonymom prísada. Takže nie je to nič nové. Nemožno povedať, že by sme ho nemali používať. Samozrejme, používateľ jazyka má na výber, keď sa mu nepáči slovo ingrediencia, môže pokojne povedať aj slovo prísada, prípadne primiešanina. Taká možnosť je, ak sa pozrieme do slovníka súčasného slovenského jazyka, takže používateľ si môže vybrať.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nehoda pri Starej Ľubovni a kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Pred plavnicou smerom zo Starej Ľubovne zrazilo osobné auto lesnú zver, jeden pruh je blokovaný, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne počkáte 15 minút. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Na ceste 120 v Hornej Potôni opravujú vozovku a úsek je uzavretý, obídete ho cez obec. Radar vás nameria v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra, na výjazde z Čierneho nad Topľou na Bystré a v Breznici pri motoreste smerom na Stropkov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pray That I Made You Love Me, tak toto nám spievala Ariana Grande krátučko pred 7 hodinou, ale po 7 to poriadne rozbali Shakira Waka Waka. Tak táto pesnička patrí aj k letu a takisto aj k futbalu a bude tu aj Dara Rollins znova zas. Máme toho veľa aj dnes ráno a bude tu aj Rádiožurnál. Dobré ráno.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Kupujete auto, kde a ako ho treba prihlásiť? Koľko zaplatíte za prepis auta a čo k tomu potrebujete? Môže za vás prepis vybaviť aj niekto iný? Plánujete kúpu jazdeného vozidla? Na čo si dať pozor v zmluvách? Ako vyzerá aktuálny vzor na odstúpenie od zmluvy? V denníku Pravda už dnes.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia hľadá v Bruseli zhodu na 21. balíku protiruských sankcií. Výhrady má tentoraz Grécko. Na čele ukrajinskej armády bude Michailo Drapaty. Vystrieda tak doterajšieho veliteľa Oleksandra Sirského. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teploty do 27 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: V Bruseli sa dnes stretávajú veľvyslanci členských štátov Európskej únie. Ide o posledný tzv. Koreper pred letnou prestávkou. Únijní diplomati majú pritom jeden hlavný cieľ. Dospieť k dohode na 21. balíku protiruských sankcií. Prekážkou sú tentoraz Atény.
2: Grécku prekáža zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín. Je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Pre Atény zostáva prioritou vlastná ekonomika. Preto si Európska komisia na dnešné zasadnutie veľvyslancov pripravila analýzu, ktorá má dokázať, že zákaz by viac zasiahol Rusko než Grécko. Riaditeľ Inštitútu Európeu Martin Vokálek pre Slovenský rozhlas povedal.
3: Snaha bude nájsť tú schodu pred samotnou letní přestávkou, ale pokud se schoda nepodaří najít na všech atributech 21. sankčního balíčku proti Rusku, tak je možné, že se například schválí balíček pouze částečný a zbytek jeho prvku se bude dojednávat později, anebo se můžou udělat nějaké ústupky.
2: S tím ale mnohé členské štáty nesouhlasí. Argumentují najmä tím, že část krajín už pocítila ekonomické důsledky toho, že ukončili obchodné väzby s Ruskom. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hackeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia totiž odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
4: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
5: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
4: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
6: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
7: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
4: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina bude mať nového hlavného veliteľa ozbrojených síl. Stať sa ním má Michailo Drapaty. Po protestoch tak z čela armády odchádza Oleksandr Sirský, ktorý sa dostal do konfliktu s odvolaným ministrom obrany. Odchádzajúci veliteľ sa podľa prezidenta významne zaslúžil o obranu Kyjeva na začiatku ruskej agresie aj počas operácie v Kursku.
8: Po 6 dňoch protestov na Ukrajine proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany ohlásil prezident Volodymyr Zelenský, že Oleksandr Sirský končí ako veliteľ ozbrojených síl. Aj to požadovali demonstranti.
9: Rozhodol som, že novým hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny sa stane Michailo Drapaty. Spolu s ním som určil úlohy, ktoré musia byť splnené v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Operácie obranných síl Ukrajiny pokračujú a musia pokračovať stabilne. Ukrajinský plán dlhodobých sankcií a aj náš program úderov stredného dosahu budú realizované s absolútnou presnosťou.
8: Skúsený armádny veliteľ Drapatý 2 roky velil spoločným silám armády. Teraz bude zodpovedať za aktualizáciu obrannej stratégie, reformu armádnych zborov a zlepšiť bude musieť aj zásobovanie jednotiek na fronte zbraňami či dronmi. Nevyhne sa ani riešeniu problému s mobilizáciou. Odvolaný minister obrany Michail Fedorov zmenu na čele armády privítal, na sociálnych sieťach napísal.
9: Je to závan čerstvého vzduchu a novej nádeje.
8: Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Fedorovi ponúkol novú vládnu funkciu zameranú na konsolidáciu a rozvoj technologických kapacít štátu. Očakáva sa, že všetky personálne zmeny budú oficiálne schválené dnes. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Americké sily podnikli novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Jeho kontrola zo strany Iránu by vyvolala nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil šéf americkej diplomácie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy amerických dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Šéf Pentagonu tiež pripustil, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Americký prezident Donald Trump po včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josephom Aounom oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené. Trump dodal, že tejto podľa jeho slov ťažko skúšanej krajine Spojené štáty v budúcnosti pomôžu. USA vyslali na Kubu prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíja tlak na tamojšiu vládu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe, účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 7 minút. Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
11: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov. Pokračuje Martin Macko.
12: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
11: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
13: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
11: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
14: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
11: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sú chutné, zdravé, šťavnaté a sú symbolom leta. Aj preto sa im hovorí letný zázrak. Reč je o melónoch a dyniach, ktoré sa na naše pulty dostávajú práve v letných mesiacoch vo veľkom. Spravidla však ide o dovoz. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov a na to naša produkcia ani zďaleka nestačí. Nájdu sa však aj domáci pestovatelia. Tí so zberom začínajú v týchto dňoch.
15: Melóny pestujú aj na rodinnej farme v obci Hul. Na poli sa nájde hneď niekoľko odrôd. Tento rok dozrievajú o čosi neskôr ako v lani. Pestovateľka Zuzana Babínová z farmy Babínová.
16: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
15: Dozretý melón má z pravidla pri klopkaní dutý zvuk. Ivan Babín dodáva.
17: Melón otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží. Ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte.
15: Základom pestovania melónov je samozrejme aj voda, no a práve tej bolo tento rok pomerne málo. Bez pravidelných závlah si to teda pestovatelia nevedia predstaviť. To je spolu s vysokými nárokmi na prácu dôvodom, prečo sa melónom venuje len hrstka fariem. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
18: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
15: Pestovateľka Erika Babínová tiež dodáva.
19: Je záujem, ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
15: Sezóna melónov sa ešte len začína. Ak bude počasie prijať, melóny budú dozrievať až do prvých mrazov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Víťazne vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Slovana Bratislava. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali na pôde Iberie Tbilisi 2-0, keď sa už v prvom polčase presadili Šporár a Ira Young. Brankár Dominik Takáč.
21: Aj pred zápasom my sme takýto výsledok brali, takže sú spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
20: Odveta bude o týždeň v stredu na Tehelnom poli. Dnes večer vstúpi do konferenčnej ligy Spartak Trnava. O 20:30 privítá v druhom predkole bulharský tým CSKA Sofia. Ema Zapletalová zabehla na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici nový rekord podujatia. Líderka tohtoročných tabuliek aj napriek zakopnutiu zvíťazila na 400 metrov cez prekážky časom 53,70 sekundy.
22: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo tie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
20: Rekord mítingu zabehol aj Juhoafričan Valaza, ktorý ovládol šprint na 100 metrov výkonom 9,89 sekundy. Jan Volko skončil druhý na 200 metrov, Daniela Ledecká tretia na 400 cez prekážky a Gabriela Gajanová bola štvrtá na 800. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome má Slovensko prvú medailu. Bronz získala hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
23: Z bronzu sme sa naozaj s dievčatami veľmi tešili, pretože naposledy sme boli na stupňoch v roku 2021, čiže po 5 rokoch máme znova medailu z majstrovstiev sveta, je to opäť bronzová.
20: Slovenky mali síce najrychlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzsky. Mužskej kajakárskej hliadke dominovali zlatí Slovinci, Slováci Halčín, Gonšenica, Skubík skončili 9. Tenista Alex Molčan postúpil do 8 finále antukového turnaja v rakúskom Kitzbühli po výhre nad domácim Offnerom 2x6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Pred New Yorkský súd by sa mal po tretí raz postaviť venezuelský ex-prezident Nicolás Maduro a jeho žena Silvia Floresová, ktorí sú obžalovaní z narkoterorizmu. V rodnom dome nacistického diktátora Adolfa Hitlera v Rakúsku otvoria policajnú stanicu, aby neslúžil ako pútnické miesto extrémistov.
0: Rádiožurnál Počasie.
24: Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rannú reláciu pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: Je 7 hodín 14 minút.
25: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Rimavskej Sobote a pri Prešove, pridávame správy z dopravy. V Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu narazilo auto do stĺpa, ale nezdržíte sa. Vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a v Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. Radar vás nameria na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
25: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Dobré ráno,

0: This Time for Africa, spevačka Shakira, oficiálna hymna majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konali v Juhoafrickej republike. A toto môžete trošku brať aj ako nápovedu na otázku, v ktorom roku táto pesnička vznikla. V roku 2010 alebo 2026 píšte na slovensko@rozhlas.sk a nezabudnite aj niekomu pesničku poslať a pozdravovať.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabi.

Počúvate Rádio Slovensko Vaka Vaka a hit od speváčky Shakiry. V ktorom roku vznikla táto pesnička? V roku 2010. No a rok 2010 priniesol aj historicky prvý svetový šampionát vo futbale na africkom kontinente, pre ktorý bola skladba zložená. Titul vtedy získalo Španielsko presne ako tento rok a bolo tam aj Slovensko. A bol to náš historicky prvý a doteraz aj jediný štart na majstrovstvách sveta v ére samostatnosti. Ale konali sa aj zimné olympijské hry v Kanade a Slovensko vtedy získalo historicky prvú zlatú medailu v ére samostatnosti. A pamätáte si, vďaka komu to bolo? Biatlonistke Anastázii Kuzminovej. A ešte pripomeniem zaujímavú vec. V tomto roku vznikol aj Instagram v roku 2010 a Avatar sa stal najzárobkovejším filmom všetkých čias a neskôr ho prekonali Avengers. No a pozdravujem Stanislava Geciho, nášho poslucháča stáleho pravidelného, ktorý by pesničku chcel venovať a pozdravuje redaktorov a poslucháčov Rádia Slovensko. Dobré ráno!

0: Afrika, 7 hodín 23 minút, to bola Shakira v Rádio Slovensko, ale tento čas patrí jedlu. V téme v našej sa predstavivosti medze nekladu, opäť sa budeme pýtať na vaše obľúbené gastro, ale naša dnešná otázka je trochu taká špecifickejšia. Čo presne sa pýtame, Kika? Už som zabudla.
1: Zabudla si medzi časom. Dnes sa pýtame, čo najčastejšie jedávajú naši poslucháči počas leta pri vode a na výletoch. A samozrejme, tu sa môžete pokojne spomenúť nejakého vášho, ja neviem, bufetového favorita, alebo nejaký domáci sendvič, ktorý vždy pripravujete. U Milady na výletoch napríklad nesmú chýbať tzv. Vreckové sendviče. Na Facebooku Rádia Slovensko nám napísala aj recept, tak si ho pokojne pozrite. Bol príliš dlhý na to, aby som ho tu ja čítala. Prepáčte mi to.
0: Bolo tam veľa primiešanín, hej, v recepte.
1: Veľa primiešanín, presne tak. A Miloslav si na kúpalisku dopraje párky, ale v detstve mal najradšej chrumkavé praclíky, vtedy dokonca sa 15 halierov. A toto je pani Melánia.
2: Pre mňa výlet bez rezňa nie je výlet. Rezeň má viacero výhod. Neskazí sa, netreba k nemu ani chlieb, pretože je tam struhanka. Najlepšie chutí s kyslou uhorkou a minulý týždeň som mala čerstvú uhorku. Však je leto.
0: To vieš, prečo niektorí ľudia chodia na výlet?
1: Kvôli rezňu?
0: Aby si tam dali rezeň.
1: Ten rezeň sa nám tu asi bude opakovať. Ale podľa expertov sú najvhodnejšie jedlá na výlet ovocia a zelenina. Napríklad jablka, hrozno alebo mrkva, melón tam teda odborníci neuvádzajú. Orechy a sušené ovocie sú potom veľmi odporúčané a celozrné pečivo s proteínovou tyčinkou alebo také niečo. Alebo si jednoducho doprajte niečo z miestneho bufetu, aspoň budete mať ľahší ruksak.
0: No tak otázku som už nezabudla. Čo najčastejšie jedávate počas leta pri vode a na výletoch? Tešíme sa. Píšte, radi vás budeme aj počuť. No a zapojte sa do našej ranej témy. Dobré ráno.
3: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v Rádiu Slovensko.
1: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhúľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Eugen Schnierer.
4: Ukrajina za posledných 48 hodín zasiahla v Čiernom a Azovskom mori 13 ruských plavidiel. Moskva hlasí dve zasiahnuté lode využívané ukrajinskou armádou. Newyorská radnica podľa starostu nemôže nariadiť zatknutie Benjamina Netanyahu a počas jeho očakávanej účasti na valnom zhromaždení OSN. Zohran Mamdani predtým hovoril, že sa touto možnosťou budú zaoberať. Americký prezident Donald Trump tento týždeň povedal, že Netanyahu a počas pobytu v USA v žiadnom prípade nezatknú. Kubu v minulom roku opustilo vyše 250 000 obyvateľov, čo výrazne prispelo k celkovému poklesu populácie. S odchodom veľkého počtu ľudí sa ostrov stretáva už niekoľko rokov kvôli závažným hospodárskym problémom aj politickému režimu, ktorému vládne komunistická strana. Počet obyvateľov tak výrazne klesá pod hranicu 10 miliónov. Francúzsky parlament schválil kriminalizáciu nelegálnych tanečných párty. Za ich organizovanie budú hroziť 2 roky za mrežami. Teraz ide len o priestupok. Návrh vyvolal v krajine protesty aj kritiku. Nepodporili ho ani ľavicoví poslanci. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. 7 hodín 30,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nehody na viacerých úsekoch a kolóna na Kysúciach, poďme na cesty. V Orechovej Potôni v križovatke pri futbalovom ihrisku zrazilo auto cyklistu, prechádzajte opatrne. V Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu narazilo auto do stĺpa, ale nezdržíte sa. A vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysúckym Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobil. Mobilové preteky, prechádzajte opatrne. Vo Vrábloch na Hlavnej je pre opravu zavretý most ponad Telinský potok. Obídete ho po ulici 1. mája a na ceste 120 v Hornej Potôni opravujú vozovku a úsek je uzavretý. Obídete ho cez obec. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dnes je okrem iného aj Svetový deň mozgu a má aj svoje heslo Zdravie mozgu, prístup pre všetkých. A tým sa myslí to, aby mali všetci rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, keď to naozaj potrebujú. Ale mozog je dobre trénovať, tak skúste takúto krátku hru aj takto ráno. Dá sa to. Napríklad poviem slovo koleso a posledné dve písmena, na posledné dve písmena vymyslíte nové slovo. Napríklad, čo vám napadne? Sommelier. A potom slovo na R, erudovanie. Takto môžete pokračovať do nekonečna, alebo môžete si to dať do nejakej minúty, koľko slov ste schopní do minúty takto vymyslieť. Alebo sa jednoducho dobre vyspite, pretože pre mozog je najlepší spánok. My ale štartujeme nový letný deň. Ja vám prajem krásne ráno o pár minút aj Spektrum.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú One Republic.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Byť nenápadný sa dá aj bez maskovania. Americkí vedci zostrojili dron, ktorý sa neschováva za farby ani priehľadný materiál. Jednoducho sa roztočí tak rýchlo, až sa nám stratí pred očami. Detaily má Rado Tomeš.
2: Inžinieri z Northwestern University zostrojili experimentálny dron Phantom Twist, ktorý používa nedokonalosť ľudského zraku pri sledovaní rýchleho pohybu. Namiesto štyroch rotorov má jednu vrtuľu, ktorá sa otáča jedným smerom, zatiaľ čo telo dronu sa krúti opačne. Za sekundu sa otočí až 25 krát a jeho obrysy sa rozmažú, podobne ako lopatky ventilátora. Nie je úplne neviditeľný, vyzerá ako škvrna splývajúca z pozadí. Takýto stroj by mohol nenápadnejšie pozorovať zvieratá, ktoré pred bežnými dronmi utekajú alebo menia svoje správanie. Zatiaľ je to však prototyp, ktorý síce takmer nevidno, stále je ho však počuť. Španielskí vedci zisťovali, či sa dá pomocou 8-hodinového stravovacieho okna nielen schudnúť, ale nižšiu hmotnosť si aj udržať. Do výskumu University of Granada zapojili 99 ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jedna skupina jedla najmenej počas 12 hodín denne, ostatní sústredili všetky jedlá do 8 hodín. Ráno, večer alebo nimi zvolenom čase. Ľudia, ktorí jedli od 9. do 17. schudli priemerne o 3 až 4 kg viac ako ostatní. Druhý najlepší výsledok dosiahla skupina, ktorá jedla od 13. do 21. Čo sa týka udržania úbytku kýl, najviac sa darilo rannej skupine. Podľa autorov teda môže byť dôležitejšie vybrať si čas, ktorý človeku dlhodobo vyhovuje, než sa nútiť do údajne ideálneho rozvrhu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Dneska bum, bum, bum, tak aj merci boku môžeme povedať v čase 7 hodín 43 minút, je to Rádio Slovensko. Na Slovensku ohlásili spojenie dvoch súkromných zdravotných poisťovní. Téme sa budeme venovať aj v našom vysielaní, a to v špeciálnom vydaní relácie Otvorenie s Annou Vargovou dnes podvečer. V niektorých gréckych oblastiach teploty v tomto roku prekročili poprvý raz 40 stupňov Celzia, čo je pre Grécko neobvyklé. Ide o tretiu najneskoršiu vlnu horúčav od roku 2011. U nás je zatiaľ chladnejšie počasie, ale viac nám už povie Cyril Siman. Dobré ráno, teraz je aké?
1: Pekné ráno, aktuálne máme zväčša jasno až polooblačno, ale miestami oblačnosti výrazne viac, najmä v Nitrianskom kraji, prípadne aj v Above, kde máme až zamračené, zrážky sa nevyskytujú žiadne a pofukuje nám slabý, prípadne mierny severný vietor. Teplota vzduchu, Bratislava má 18 stupňov, Nitra 17, Trnava 18, Trenčín má 15, Žilina 14, Banská Bystrica, Košice a Prešov 17 stupňov.
0: A dnes bude chladnejší letný deň?
1: Áno, bude chladnejšie, očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne aj viac oblakov a naopak teraz v týchto ranných hodinách miestami aj jasno až polooblačno. Zrážky sa vyskytnú iba ojedinele vo forme prehánok, pričom na vrcholoch Vysokých Tatier budú aj vo forme snehu. A najvyššia teplota 22 až 27 stupňov a chladnejšie bude v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: A chladnejšie bude aj do konca týždňa.
1: Do konca pracovného týždňa, potom cez víkend sa začne oteplovať a oteplí sa a očakávame, že vo štvrtok a v piatok bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť, najmä vo štvrtok na viacerých miestach. Občasný dáž, prehánky, môže aj zahrmieť a zrážky najmä na severe a východe Slovenska. Najvyššia teplota 21 až 26 stupňov, ale v tej severnej polovici bude chladnejšie, iba 15 až 20 stupňov Celzia a k tomu sa pridá aj severozápadný až severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: A potom pôjdu teploty trošku hore.
1: Cez víkend áno, bude už potom menej oblačnosti a postupne aj menej zrážok a oteplí sa.
0: Cyril Siman, ďakujem, prajem krásne ráno.
1: Do počutia, pekný deň.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú v Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu, kde narazilo auto do stĺpa, ale nezdržíte sa. Vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo, a v Orechovej Potôni v križovatke pri futbalovom ihrisku zrazilo auto cyklistu, prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra pri Cestároch. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko.

0: trošičky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj z tých mojich prvých pocitov to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som si, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Až sa mi srdce zastavilo, viem si to predstaviť, ale koľko fanúšikov videlo včera EMU na vlastné oči?
2: Na Banskobystrické štiavničke ich zavítalo takmer 5400, čo je rekordná návšteva, no a naplno si ju užila aj naša svetová jednotka.
0: Wow, to bolo úžasné, ja som fakt už pred štartom, ako sa spomenulo moje meno, ako sa teda predstavilo, tak som mala zivom riaky, pretože fakt som vedela, že je to domáce publiko, že to sú slovenskí fanúšikovia.
3: EMU zapredovala!
0: Takže už pred tým štartom som sa veľmi tešila, že som si to na tom štarte užila, že som doma a cítila som tú atmosféru.
1: Čo to za kopnutie?
2: Tak pri ňom na chvíľku EMU sa zastavila, alebo skôr zastavila aj dých celému štadiónu, ale aj napriek tejto krátkej strate rovnováhy tú náročnú situáciu zvládla a dobehla do cieľa prvá.
0: Viem, že som vyletela do ďalšej dráhy, ale našťastie tam nebol nikto, že sme sa nezrazili a potom som si teda uvedomila, že ešte som stále v hre, že nie som na zemi, ale že môžem dobehnúť do cieľa, takže som to skúsila a ďakujem, že som mala taký dobrý náskok, že som to ešte ustala na to víťazstvo.
2: Líderka svetových tabuliek sa na chvíľku ocitla v dráhe, ktorá patrila Daniele Ledeckej, ale ku kolízii teda našťastie neprišlo. Naša dvojka si v sezóne maxime 55-26 dobehla pre tretie miesto.
4: Bolo sme prekažka pre mňa. Tento rok je taká trošku krízová a keďže aj Majunka podbehla, videla som to v prvom prenose, tak som sa trošku toho zľakla. Trošku ma to tak vystrašilo, keď zakopla, že bože, dúfam, že nespadne, že dobehne, nakoniec sa to akože dobehla ešte rekordu meetingu, tak fajn.
1: No aký adrenalín. No ale PTSK je za nami, ale naši atleti v Bystrici zostávajú.
2: Áno, pretože v piatok a v sobotu budú na štiavničkách bojovať o slovenské tituly. EMU Zapletalová ale nepobeží svoje klasické prekážky, netradične sa predstaví na 200-metrovej trati.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
6: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Takýto nežný hlas do rána, Dido White Flag v rádiu Slovensko. Krásne ráno želáme, ale budeme si hrať ďalšie hity Sia Unstoppable. Po 8 hodine je domáca produkcia Ruko na srdce, si dáme spoločne s Robom Opatovským. Veľa skvelej hudby aj po 8, ale budú to aj správy a zelená vlna.
1: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
2: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
1: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
3: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Táničkou Čobejovou, poradí, ako zvládnuť nadmerné potenie, aj naučiť sa povedať nie, ponúkne módu pre moletky, letné nechtové trendy, prívarky, aj chutné malinové koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajina hlási zásah 13 ruských plavidel za posledných 48 hodín. Maroko a Taliansko žiadajú vyšetrenie policajného zásahu, pri ktorom zomrel Maročan. Dnes jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Ukrajina za posledných 48 hodín zasiahla v Čiernom a Azovskom mori 13 ruských plavidiel. Dnes to na sieti Telegram oznámil veliteľ ukrajinských dronových jednotiek Robert Brovdy, známy pod prezývkou Maďar. Ruské ministerstvo obrany medzitým ohlásilo, že jeho sily v noci zaútočili v ukrajinskej Odeskej oblasti na prístavy, zasiahli dve lode a tiež nádrže s palivom a mazivom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval odvolanie doterajšieho veliteľa ozbrojených síl Oleksandra Sýrskeho, ktorému poďakoval za zásluhy počas obrany Kyjeva na začiatku ruskej invázie, pri obrane Charkovskej oblasti či počas operácie v Kursku. Na poste by ho mal vystriedať doterajší veliteľ spoločných síl armády.
2: Ja vyznačím.
3: Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny sa stane Michailo Drapaty. Spolu s ním som určil úlohy, ktoré musia byť splnené v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Operácie obranných síl Ukrajiny pokračujú a musia pokračovať stabilne. Ukrajinský plán dlhodobých sankcií aj náš program úderov stredného dosahu budú realizované s absolútnou presnosťou.
1: K zmenám došlo potom, keď tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc a vyhrážali sa neobmedzenými demonstráciami. Žiadali návrat odvolaného ministra obrany Michaila Fedorova a odvolanie šéfa ozbrojených síl Oleksandra Sýrskeho. Obaja sa dostali do konfliktu ohľadom postupu vo vojne. Maroko a talianska premiérka Giorgia Meloniová žiadajú objasnenie nedeľnej policajnej operácie, počas ktorej zahynul 42-ročný muž marockého pôvodu. Incident vyvolal v Taliansku protesty. Muža, ktorý do Talianska prišiel, keď mal 5 rokov, policajti v Bologni počas operácie spútali a pritlačili k zemi. Po niekoľkých minútach na mieste zomrel. Podľa talianskej premiérky je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky možné príčiny vyšetrené s najväčšou dôkladnosťou. Talianska prokuratúra sa začala prípadom oficiálne zaoberať v pondelok a vyšetrovanie vedie voči dvom policajtom a štyrom záchranárom. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov. Na túto spotrebu naša produkcia nestačí, aj preto melóny a dyne musíme aj dovážať, a to napríklad z Maďarska či Grécka. V týchto dňoch však už dozrievajú melóny aj na slovenských poliach. Venuje sa im len hrstka fariem, pokračuje Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
1: Slovensko má prvú medailu z majstrovstiev sveta vo vodnom slalome. Bronz si v americkej Oklahome vybojovala kajakárska hliadka v zložení Mintálová, Stanovská a Paňková. Slovenky mali síce najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzky. Naši kajakári Halčín, Gonšenica a Skubík obsadili 9. priečku. Zo zlata sa tešia Slovinci. Dnes sú na programe hliadky v C1 a ešte predtým absolvujú singlistiku kvalifikáciu v C1 mužov aj žien. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji a na Spiši a Horehroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú vo Finticiach na hlavnom ťahu, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, a v Orechovej Potvoni v križovatke pri futbalovom ihrisku zrazilo auto cyklistu, prechádzajte opatrne. 10 minút si v kolóne počkáte v Ivánke pri Dunaji smerom do Bratislavy. 5 až 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a rovnako 5 až 10 minút čakáte v Bratislave pri cestároch, konkrétne na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na Vajnorskej smerom do centra, na Pražskej smerom do centra a na Jarošovej smerom na Bajkalskú. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Dávajte si pozor. Radar vás nameria medzi Rimavskou Sobotou a Ožďanmi obojsmerne, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a za Giraltovcami smerom na Soboš. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Dáme si trochu histórie. Viete, kedy sa na kúpalisku objavil prvý stánok s langošom? No, okolo roku 1920 nastal taký obrovský rozmach plážovej kultúry a prevádzkovatelia areálov prišli na to, že ak chcú, aby mali návštevníkov dostatok celý deň, tak im musia ponúknuť niečo dobré pod zub. No a na plážach a pri bazénoch začali vyrastať prvé rôzne drevené búdy, predajcovia s vozíkmi, balená sóda, nejaké jednoduché sendviče, zmrzlina. A potom prišiel zlatý vek občerstvenia, to boli 30. až 50. roky 20. storočia. No a v podstate kúpaliska už mali svoje bufety a kiosky tak, ako ich poznáme dnes. Párky v rožku, hranolky, langoše a ja som veľmi zvedavá na to, čo nám o pár minút v téme ponúkne Kika. Dobré ráno!
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: Krásne ráno, je 8 hodín 9 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. Už ste niekedy jedli šalát na kúpalisku? Ja neviem, či ste niečo také zdravé našli v ponuke.
1: Ja určite nie, ale je pravda, že som ten šalát ani nejak akože extra nehľadala.
0: V tom je problém, takže dávaš si nejaký hot dog a veď to je chutné, alebo niečo také, hej?
1: No presne tak, ja sa priznám, že na kúpalisku, keď som, tak si dám langoš. Obzvlášť, keď som na kúpalisku v Maďarsku, k tomu, co tam patrí. Snáď aj keď si dám takú kalorickú bombu raz za čas, tak myslím si, že sa nič také hrozné nestane. Ale poďme sa pozrieť, ako to majú naši poslucháči. Braňo si vždy dôsledne pripraví svoje domáce obložené chleby. Andrea sa vždy spolieha, že si dá niečo priamo na nejakom výlete alebo na kúpalisku. Už veľakrát tak objavila veľmi dobré, chutné jedlo, napríklad takú fazuľovú polievku v nejakej horskej chate.
0: Joj, no.
1: Dala by si si, že?
0: Viem si to predstaviť.
1: Aby ste vedeli, že v tom nie sme sami, ja som si pozrela rôzne prieskumy o najpopulárnejších jedlách na takých kúpaliskách. A teraz, že či toto ja celé prečítam bez toho, aby mi kvapla slina. Takže
0: daj.
1: Langoš s cesnakom, syrom, kečupom či tatarskou omáčkou, to je akože pre mnohých symbol leta. Potom máme hranolky, často s kečupom alebo tatarskou omáčkou. Hot dog alebo párok v rožku, rýchla klasika, potom máme pizzu, hamburgery, cheeseburgery, tiež veľmi populárne. Moja obľúbená varená kukurica, tu som tu už dnes teda spomínala. Do popredia idú aj tortily, kebab alebo gyros. A potom bagety a toasty, domáce alebo kupované, vypražaný syr s hranolkami, to akože stálica mnohých bufetov. A posledná bodka sladká na záver, palacinky alebo nejaké.
0: Ja už som aj zabudla na to, čo všetko sa na kúpaliskách ponúka, no a?
1: Ale šala tam nemáme.
0: No ale možno si objavila dieru na trhu.
1: Možno
0: sa dá, no ale tak. Dajte nám vedieť vy, čo najčastejšie jedávate pri vode alebo na nejakom výlete. Môžete sa zapojiť do našej témy. My sa vždy veľmi potešíme, pretože radi s vami komunikujeme a radi vás odmeňujeme. V piatok jednému pošleme poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre. Dobré ráno.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Augusta Poblsia, 8 hodín 15 minút, je tu Rádio Slovenska, bleskové správy. Nedávno uviedli v centre poľskej Varšavy do prevádzky trojstrannú LED obrazovku, ktorá je s plochou 800 štvorcových metrov najväčšou reklamnou obrazovkou v Európe. Svetové prvenstvo naďalej patrí obrazovke s plochou 2320 štvorcových metrov na New Yorkskom Times Square. Rodiny s deťmi, rekreační turisti a milovníci prírody získali nový dôvod na návštevu Prednej hory vďaka naučnému chodníku Lesná hádanka, ktorý prepojí túto lokalitu so sysľoviskom a obroviskom. Počas nenáročnej prechádzky ponúka informácie o prírode, lese a špecifikách tejto časti Národného parku Muránska planina. Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Žiline a krátke kolóny, poďme na cesty. V Žiline v časti Bičica sa pri potravinách zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú v Orechovej Podvoni v križovatke pri futbalovom ihrisku, kde zrazilo auto cyklistu. Prechádzajte opatrne. V Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy si v kolóne počkáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Takisto 5 až 10 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. No a pozor si dajte na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.

0: 8 hodín 18 minút je to Rádio Slovensko. Šport dnes ovplyvňujú aj technológie a idú dokonca ešte ďalej. Ideme na majstrovstvá sveta v robotike.
1: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
0: A žiaci strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove ich v Južnej Kórei vyhrali, presnejšie neoficiálne majstrovstvá sveta v robotike, a presadili sa v kategórii, kde nepoužívali skutočného robota, ale pracovali s takým virtuálnym, a nejde pritom o ojedinelý úspech. Rovnakú súťaž vyhrali už aj pred rokom v Brazílii. Marko Saloky.
2: Toto bola súťažná mapa a ten robot je v podstate naše riešenie, ako to blúdisko máme prechádzať. Plus minus 6 mesiacov trvala nejaká tá oficiálna príprava po škole.
0: Súťažili v kategórii záchranárskej simulácie a virtuálny robot bol záchranárom. A najväčšími súpermi boli týmy z Argentíny a Iránu. Vyučujúci programovania Peter Vargovčík a potom Jakub Lazorčák.
3: Dá sa povedať, že v týchto krajinách existuje systém podpory tímov, ktoré sa venujú robotike.
4: Ten súboj, hlavne teda tie prvé dni, bol naozaj veľmi tesný. Ide o to, že každým dňom tie mapy sú ťažšie a ťažšie, takže lepšie softvery vyniknú hlavne na konci.
0: Ale virtuálny robot prešovských študentov uspel. Jakub Lazorčák a po ňom ešte Boris Krátky.
4: Ak by tá spolupráca nebola správna, tak ten robot by nefungoval, alebo by fungoval inak, ako je očakávané.
5: Vyhrali sme rovno dve prvé miesta. Jedna je za to snaženie, čo do toho dávate celý rok, a druhá je samostatná kategória, dostanete vlastne úlohu, ktorú musíte do 24 hodín naprogramovať.
1: Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. Ešte

0: Hours, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň.
3: Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
1: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Eugen Schnierer.
7: O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov, informuje úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Poľsko už nie je len drogovým centrom, cez ktoré sa prepravujú narkotika, ale aj rýchlo rastúcou európskou jednotkou vo výrobe syntetických drog. Upozornil na to poľský denník Rzecz Pospolita s odvolaním sa na policajné štatistiky. Protikartelová iniciatíva prezidenta Donalda Trumpa Štít Ameriík bude mať svoju kanceláriu v kolumbijskom Medellíne, oznámil novozvolený kolumbijský prezident Abelardo de la Espriela. Svetovo najväčší producent kokainu v súčasnosti nie je členom tejto iniciatívy, po nástupe de la Esprielu sa ním však plánuje stať. Rozsiahly lesný požiar na juhu Francúzska, ktorý prinútil stovky ľudí opustiť svoje domovy a zasiahol približne 2550 hektárov územia, sa podarilo dostať pod kontrolu, informovali tamojší hasiči. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Žiline a v Prešove, ponúkame dopravné správy. V Žiline v časti Byčica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete ho po okolitých uliciach, ale ak sa chcete vyhnúť kolónám, odporúčame obchádzku cez Túrie, Višňové a Rosinu. Na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním. 5 až 10 minút v kolóne počkáte v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a v Ivanke pri Dunaji smerom do Bratislavy. Pozor si dajte na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky, no a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilí, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Dobré ráno,
10: dobré ráno Slovensko.
11: Naše kúpele využívajú 5 teplých termálnych vrtov s teplotou 34 až 38 stupňov Celzia. Zemské podložie je tvorené dolomitmi s vápencami. Naša voda je označovaná ako vápenáto, horečnatá, hydrogen uhličitanová, teplá, hypotonická. Pôsobí blahodárne na pohybový aparát, upokojuje nervové ústrojenstvo.
6: Hydrogen uhličitá, to je normálne taká ranná rozcvička, ale my máme chladnejšie dni, teplá voda, to by sme uvítali. Richard Dedek a jeho Dedeker je tu aj dnes s výbornou cenou, ktorá určite jedného z vás zahreje. Takže ak máte chuť, počúvajte a aj odpovedajte zhruba o 15 minút. Dobré ráno.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: Harry Bastov sme si hrali v Rádiu Slovenské 8 hodín 35 minút. Kto má leto ako vymaľované?
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Alexandra Gešvantnerová, naša výborná maliarka, ktorej diela môžete vidieť aj v galerii Slovenského rozhlasu. Ahoj, Saši.
2: Ahoj, Gabi. Moja vízia na leto začína už v zime. Keď si rozplánujem, ja veľa vecí najradšej plánujem. Takže to je aj taká moja trochu nevýhoda, že som veľmi zaskočená, ak ma niekto požiada, napríklad zajtra musíš toto, toto, alebo o týždeň už ideš tam a tam. No, to sú pre mňa stresy.
0: Ale máš predstavy o lete.
2: Som človek, ktorý má nesmierne veľa predstav, tak si predstavujem aj moju, vlastne moje trávenie leta. Keďže som aj zároveň pedagóg umeleckej školy, tak veľa vecí pre mňa končí teda v júni a tým pádom nastáva potom konečne leto.
0: Tak leto pracovné alebo tvorivé?
2: No a to leto je pre mňa v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je tá moja tvorivá, to znamená, že potrebujem neustále proste pracovať na svojich umeleckých veciach, alebo teda výtvarných veciach. Potom je fáza, ktorá sa týka reálneho života, napríklad zmeny v mojom bývaní, niečo treba upratať, niečo treba vybaviť, toto treba uzatvoriť, tamto zase začať.
0: Ale prezradím o tebe, že si veľmi rodinne založená.
2: Ďalšia vec je, keďže už som teraz aj babička, stará mama, tak sa veľmi teším aj na to, že budem mať aj viacej času zase na svoju rodinu. Tak som obyčajný človek ako každý iný a samozrejme potrebujem oddych aj na rôzne veci. Sa mi zdajú úplne najobyčajnejšie veci, ľudské sa mi zdajú ako úžasná dovolenka života.
0: Obyčajne, neobyčajná Alexandra Gešvantnerová, naša výtvarnička. Ako to povedala, najobyčajnejšie ľudské veci sa mi zdajú ako úžasná dovolenka života. Tak to sú podľa mňa slova za 5 hviezdičiek.
1: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Rádia Slovenské 8 hodín 39 minút bleskové správy. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miesta najmä na západnom Slovensku a juh stredného a východného Slovenska. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší na krajnom východe, nadbytok vlahy je na severozápade a v oblasti nízkych Tatier. Najväčší festival architektúry na Slovensku a v Českej republike sa bude konať od 1. do 7. októbra. Téma 16. ročníka festivalu Deň architektúry Bývam, teda som, sa zaoberá bývaním ako jedným z najväčších spoločenských problémov súčasnosti. Pridáme aj predpoveď počasia a dnes ju má Cyril Siman.
1: Očakávame, že bude polooblačno, až oblačno, miestami prechodne až zamračené, iba ojedinelé prehánky a na hrebeňoch Tatier môžu byť snehové, pretože aj teraz máme tam slabý mráz. A bude na väčšinu zime dnes aj chladno, najmä na tom severe. Očakávame maximum teploty 22 až 27 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní bude zväčša iba 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor. A to rýchlosť sú do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aj pohľad na cesty. V Žiline v časti Bičice sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete ho cez Turie, Višňové a Rosinu. Na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním 10 minút. 10 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra a v Bratislave na Pražskej rovnako smerom do centra. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte opatrne a pozor si dajte aj v Bratislave po Dunajských Biskupiciach. Na ulici Svornosti v križovatke s Mramorovou upozorňujete na nefunkčné semafory. Tvoria sa tam kolízne situácie. Prechádzajte preto opatrne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Z Bábu pri Nitre vyrazíme k vode, za vínom aj po pamiatkách a začneme na vodnej nádrži Kráľová.
5: Kráľová vznikla ako prototyp pre Gabčíkov nádmaroč v budúcnosti. Všetci tí, ktorí nabrali skúsenosti na Kráľovej, mali stavať túto priehradu na Gabčíkove.
4: Je to pomerne veterná oblasť, fanúšikovia windsurfingu si tak prídu na svoje, no takisto aj milovníci dobrého vína, sme totiž vo vinohradníckej oblasti.
6: Probujeme tak vždy okolo nejakých 10, 11, 12 tisíc fliaž, čo dokážeme za 2 alebo za 3 dni naplniť.
7: To napojené na tanky, kde to čerpa do ťaha, ide to cez tak malý mikrofilter a potom to napúšťame do tejto nádobky a z tohoto samospádom tečie do tých fľaš.
4: Víno sa robí z viniča, no mnoho druhov skvelého a čerstvého ovocia nájdete vo vynovenej nitrianskej tržnici.
8: V centre mesta, ktorá už je teraz zastrešená, potom stretnete babičku, ktorá kačiciu mas donesla domácu, alebo kvety sú tam krásne. Zelenina tam je od vymyslu sveta.
4: A určite stojí za to pozrieť si katedrálu svätého Emeráma. Je súčasťou nitrianskeho hradu a v roku 1961 ju vyhlásili za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
8: Toto miesto vyrazilo dých. Nerozumiem, ako mohli obyčajné ľudské ruky tak dávno vytvoriť takúto krásu. A tu naozaj tá krása dýcha z každého milimetra tejto stavby.
0: Aká vysoká je lavička obrov v pate? 2,5 metra alebo 12 metrov? Tak píšte. Čakáme na vaše odpovede na slovenskozavinac@rozhlas.sk do 9. hodiny a jeden z vás nezíska opäť peknú cenu. Poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur od vinárstva z Bábu pri Nitre.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Bands.

0: Bez vedomia. Privolaným lekárom sa už nepodarilo oživiť. To vyvolalo silné reakcie verejnosti a vyvrcholilo mohutnými protestami a stretmi s políciou. Demonstranti rozbijali vitríny obchodov a zničili aj odstavené vozidlá.
1: Ako na tieto protesty reagovala vláda? Bude prípad riadne prešetrený?
0: Tak vládna strana Lega, ktorý šéfom je minister dopravy Matteo Salvini, sa policajtov zastala s vyhlásením, že zasahovali na základe tiesňových volaní občanov a plnili si svoju povinnosť. Zároveň však dodal, že smrť človeka je tragédiou a prípad je nutné dôkladne a objektívne prešetriť. V podobnom duchu sa vyjadrila aj premiérka Giorgia Meloni, ktorá dôrazne odsúdila útoky na políciu. Kritizovala tiež konanie starostu mesta Mattea Leporeho, ktorý sám zvolal ľudí na námestia. Bologna je v Taliansku vnímaná ako výrazne ľavičiacke prostredie, preto k incidentu musela zaujať postoj aj opozícia. Tá sa dištancovala od agresivity antagonistov a počiarkla, že sa konali aj pokojné protesty, ktorých cieľom je dosiahnutie korektného vyšetrovania. Po ňom sa domáha aj rodina zosnulého. Príbuzní včera oznámili, že si neželajú násilie a chcú poznať pravdu a dosiahnuť spravodlivosť.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. To bola Natalie Imbruglia, ale bude to aj Lina Majera. Veľmi vysoko, so high. A tešiť sa môžete aj na ďalšie hity, ktoré vám určite po 9. zahráme. Bude to aj Nico Santos, All Time High. Skvelá hudba aj naďalej. Dobré ráno.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pojednávanie v kauze Očistec by malo dnes pokračovať výpovedou obžalovaného Bernarda Slobodníka. Spojené štáty sú podľa Marka Rubia naďalej otvorené rokovaniam s Iránom s cieľom nájsť diplomatické riešenie. Dnes jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe väčšinou do 22 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. O fungovaní údajnej zločineckej skupiny v pondelok vypovedal na hlavnom pojednávaní bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vo výpovedi má pokračovať aj dnes. Obžaloba sa týka 20 skutkov, ako napríklad založenie a podporovanie zločineckej skupiny. V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Irán si nárokuje právo, na ktoré nemá nárok podľa žiadného existujúceho právneho mechanizmu kontrolovať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie s tým, že kontrola kľúčovej námornej cesty by znamenala nebezpečný precedens.
2: Je to medzinárodná vodná cesta. Ak na Blízkom východe vytvoríme precedens, podľa ktorého národný štát môže rozhodovať, že bude kontrolovať medzinárodnú vodnú cestu, vyberať poplatky a v prípade nezaplatenia ničiť lode, bude to veľmi nebezpečné. Takýto precedens sa potom bude opakovať aj v iných častiach sveta, vrátane tohto regiónu.
1: Spojené štáty sú podľa šéfa americkej diplomacie naďalej otvorené rokovaniam s Iránom s cieľom nájsť diplomatické riešenie. Teherán však podľa neho neberie rozhovory vážne. Ukrajinské drony opäť zasiahli sklady najväčšieho ruského internetového predajcu na juhu krajiny. Pri najnovších útokoch utrpelo zranenia 8 ľudí. Tatiana Kimová, generálna riaditeľka spoločnosti s elektronikou Wildberries, informovala o evakuácii logistických centier v mestách Krasnodarsk a Nevinnomysk. Na okraji mesta Nevinnomysk vypukol požiar v komplexe skladov po útoku dronom, oznámil gubernátor Stavropolskej oblasti Vladimír Vladimirov. Doplnil, že záchranári ošetrili 5 osôb. Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu zapojiť do dvoch aktuálnych výziev ministerstva vnútra v hodnote 4 milióny eur. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák hovorí, že obce a mestá môžu svoje žiadosti podávať do 24. augusta.
3: Tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zateplovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie PU technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú.
1: Reaguje člen dobrovoľného hasičského zboru v Silnici v okrese Zvolen Ivan Valigurský.
4: Budeme sa zapájať do tejto výzvy. Chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy odizolovanie spodnej vody. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva a použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy.
1: Na atletickom mítingu PTS v Banskej Bystrici sa o rekord podujatia postarala Ema Zapletalová. V behu na 400 metrov cez prekážky zvíťazila časom 53,70 sekundy. Na 200 metrov skončili Jan Volko 6. Gabriela Gajanová bola na 800 tesne pod pódium 4.
5: Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky, ale ja som spokojná s tým, že som bežala opäť na domácej pôde pre takýmto skvelým publikom a beriem si opäť veľkú dávku pozitívnej energie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehody v Žiline a v Prešove, pridávame správy z dopravy. V Žiline v časti Bičica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obídete o cestu Rie, Višňové a Rosinu. V Žiline po Považskom Chlmci na Bičianskej smerom z Divinky sa stala hromadná dopravná nehoda. V kolóne stratíte pol hodiny. Na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto a blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním 10 minút. 10 minút sa v kolóne zdržíte pri cestároch v Bratislave na Pražskej smerom do centra a v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne a v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti v križovatke s Mramorovou nefungujú semafory, prechádzajte opatrne, tvoria sa tam kolízne situácie. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: A dnes sme sa v Dedekri pýtali, aká vysoká je lavička obrov v Pate, či 2,5 metra alebo 12 metrov.
8: Lavička obrov v obci Pata. Táto netradičná atrakcia má viac ako 2,5 metra a dĺžku viac ako 5 metrov.
7: A mnohí ste to vedeli, vedela to aj Katarína Štilichová a toto získava poukaz na nákup vín v hodnote 50 eur, ktoré venuje vinárstvo Vinidy z Bábu pri Nitre. Viac na www.vinidy.sk. A Dedeker so skvelými informáciami a cenami aj zajtra ráno.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: 9 hodín 8 minút je to Rádio Slovensko. No nie je zelenáč ako zelenáč. O zeleň, kvetinovú výzdobu či výstavbu stromov v Hanušovciach na Topľov sa už niekoľko rokov starajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Zelenáči. Približne 10-členná skupina pravidelne vysádza, kosí či polieva zeleň v meste. Podľa dobrovoľníka a viceprimátora mesta Jozefa Vargu, ktorý je vyučeným záhradníkom, vznikla iniciatíva asi pred 6 rokmi.
1: Sme začali, poďme spraviť niečo pekné, poďme. Tak v jeseni sme vysadili 4000 cibuľ tulipánov a odozva bola neskutočne krásna, pekná, lebo tulipány, keď zakvitnú na jar, sú krásne, farebné a tým ľuďom to spravilo radosť, tak sme si povedali, že poďme niečo robiť tak naozaj a vytvorme si to združenie.
0: No postupne pribudli aj ďalšie aktivity.
1: Najprv sme začali, že budeme vysádzať jeseni cibuľoviny, tulipány, narcisy a tak, aby v jari, keď mesto zakvitne, bolo krásne. Potom sme si povedali, prečo nevysadíme aj letničky a spravím rád aj cez leto až do jesene. Potom sme začali tak, že jesennú výzdobu a už to nám prišlo, že staráme sa o stromčeky, vysadzame kvety, kosíme, polievame, zavlažujem všetko, čo je potrebné o starostlivosť o zelenie a kvety.
0: A pomáhajú tiež s natieraním lavičiek a podľa možnosti aj s doplňaním mestského mobiliára. Zelenáči sa starajú o približne 6 lokalít a rozsah ich práce sa mení podľa sezóny, počasia, pripravovaných mestských podujatí. A najväčším podporovateľom združenia je mesto, ktorému na základe žiadosti poskytuje dotácie. Zelenáči sa zároveň uchádzajú o podporu v menších grantových výzvach a získané financie využívajú na nákup rastlín, údržbu zelene či skrášľovanie verejných priestorov.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Lina Meyer, So High v Rádiu Slovensko, krásne ráno, sú tu bleskové správy. Národná zoologická záhrada v Vojniciach opäť zaznamenala prírastok u kapibár močiarnych. Mláďa sa tam narodilo samici báre v utorok ráno. Umelú inteligenciu využívalo v druhom štvrťroku 42 poľských spoločností, čo predstavuje výrazný nárast zo 14% na konci roka 2024. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinelé prehánky a maximálna denná teplota 27 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame pohľad na cesty. V Žiline v časti Bičice sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. V Žiline po Považskom Chlmci sa smerom z Divinky stala hromadná dopravná nehoda. Zdržíte sa 15 minút a na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice havarovalo osobné auto. Blokované sú obidva jazdné pruhy. Obídete to cez čerpaciu stanicu a rátajte so zdržaním 10 minút. 5 až 10 minút si počkáte v Bratislave pri cestároch, konkrétne na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na Pražskej smerom do centra a na Vajnorskej smerom do centra. V Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske sa zdržíte pri cestároch takisto 5 až 10 minút. No a v Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti v križovatke s Mramorovou upozorňujete na nefunkčné semafory, prechádzajte opatrne, tvoria sa tam kolízne situácie. Dávajte si na cestách pozor, aby kvapili ich bezpečne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9:18, pekné ráno vám želáme z Rádia Slovensko. Vedeli ste, že taký langoš môže mať až 1000 kalórií. Pochuťka, čo si bežne dávame na výletoch alebo kúpaliskách, tak nakoniec môže tvoriť väčšinu nášho denného kalorického príjmu. To je kruté.
1: Je veľmi kruté a preto tak dobre chutí, ale tak čo už.
0: Aj naši posluchači v komentároch tak ospevujú langoše.
1: Niektorí. Daniel si na cestách veľmi často dáva tradičný hot dog. To sme tu ešte dnes nemali, ale musí k nemu byť aj dobrá omáčka. A Barbora, to je môj človek alebo náš človek, pretože priznáva, že aj ona si na kúpalisku vždy dopraje langoš, buď cesnakový alebo s kečupom. No a toto je pani Kristina.
2: Nakoľko chodíme na kúpalisko s dvoma deťmi, ktoré sú už násťročné, tak sú väčšine hladné, aj keď sú to dievčatá. Takže nosíme od rôzneho pečiva cez chrumky, cez keksíky, cez tyčinky, veľa vody, určite ovocie a niekedy mám pocit, že tá taška s jedlom je väčšia ako tá, kde máme zbalené veci. Samozrejme tam, keď voňajú hranolky a langoše, tak sa nedá odolať. A verte, či neverte, oni to proste všetko zjedia.
1: Ja to mám rovnako. Tiež mám takú tášku. No ale poďme späť k tým strašidelným kalóriám, aby sme mali aspoň trochu prehľad o tom, či nám ten dobrý šťavnatý langoš za to stojí. Takže modelová situácia. Ak by sme si na kúpalisku dali langoš so sýrom a tatárskou omáčkou, čo má teda približne 1000 kilokalórií, tak aby sme ho spálili, museli by sme, a toto je samozrejme priemerná hodnota, buď 2 hodiny intenzívne plávať, alebo ísť na 3-hodinovú horskú turistiku, alebo by stačili iba 4 hodiny pokojnej prechádzky.
0: No a toto nie je asi málo fyzickej aktivity, možno preto aj mnoho ľudí, čo si presne kvôli tomuto chystajú jedlo dopredu, aby potom nezjedli nejakú menej zdravú pochutinu. No, Ďuro, Šimko, ty a pochutiny, čo si dopraješ, aby si potom vyplával alebo si dal nejakú prechádzku?
3: Aha, pekné predpoludne prajem. Ja som za šaláty, ak by som si mal vybrať nejaké.
0: To nebýva, to sme na to prišli, že to nie je v ponuke na kúpalisku. Nie. Musíš si doniesť.
3: No dobre, ale tie langoše zneli veľmi dobre. Asi najviac, ak by som si mal doprieť, tak určite to.
0: No a úprimne je streda, my by sme už išli na nejaké kúpalisko, dali si nejaký langoš, natiahli sa na deko a zaspali a zobudte nás aj zajtra ráno. My tu samozrejme zajtra ráno budeme, dnes tu boli Marcel Hosťovecký, bola tu Kika.
1: Bola tu Gabika Anžibo.
0: A ďakujeme vám všetkým, že ste boli s nami, zostávať Ďuro Šimko, počúvajte aj naďalej Rádio Slovensko. Krásny letný deň.
4: Dobré ráno Slovensko.
5: Dobré ráno Slovensko.

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
3: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
2: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
1: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
4: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
5: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor s herečkou Zuzanou Kronerovou. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, ako si užiť vnúčata bez zbytočného vychovávania, aj to, čo vám pomôže večer lepšie zaspať. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: V štúdiu je Eugen Schneider.
7: Ukrajina počas noci zasiahla dronmi Ruskom anektovaný poloostrov Krym, odkiaľ sú hlásené explózie, požiare a výpadok dodávok elektrickej energie. Rusko pri nočných úderoch zasiahlo bytový dom pri Kyjeve, kde utrpelo 5 ľudí, vrátane 3 detí, zranenia. V Iráne popravili muža v súvislosti s januárovými protestami, oznámila agentúra Mizán. Údajne spolupracoval s Izraelom a Spojenými štátmi. Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová na stretnutí so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im na Filipínach opätovne odsúdila test medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu, ktorý Peking uskutočnil začiatkom júla. Na rakúskej hranici nedaleko obce Kice dnes odhalia informačnú pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Hartmutovi Tauzovi, ktorý v roku 1986 tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Tabuľa bude memento nielen Tauza, ale aj všetkých obetí železnej opony. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. Je 9 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
8: Nehoda v Žiline a v Prešove, poďme na cesty. V Žiline v časti Bičica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Následky nehody odstraňujú na výjazde z Prešova Sekčova na Ľubotice, kde havarovalo osobné auto. Krátko sa zdržíte. 10 minút si v kolóne počkáte v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske a na výjazde do Popradu z Hozelca. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave pri cestároch, konkrétne na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na Pražskej smerom do centra a na Vajnorskej rovnako smerom do centra. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. Pozornosť zvýšťa aj na R1 pri Čaradíciach smerom na Nitru. Do pravého prúhu tam zasúhuje auto s defektom. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na ulici Svornosti v križovatke s Mravorovou upozorňujete na nefunkčné semafory. Dávajte si pozor, tvoria sa tam kolízne situácie. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
9: 600-bodový lístok na letné atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici, to je odmena za krátku básničku, ktorú nám pošlete ako zvukovú správu na naše WhatsAppové číslo. Stačí trošku potrápiť vaše básnické črevo a možno to budete práve vy, kto sa bude nakoniec tešiť z takéhoto pekného darčeka. Aj tentokrát ale budeme čakať, že v tých vašich veršoch nebude chýbať jedno povinné slovíčko. Dnes je to slovo deti. Ja už len pripomeniem číslo, na ktorom čakáme vaše naozaj krátke básne, aj s tým, aby sme vedeli, od koho sú, samozrejme. 0919 24 23 24. Slovíčko deti čakáme teda vo vašich veršoch a krátko po pol 12. niekoho z vás odmeníme. Lucia Cibiková a Ďuro Šimko sú tu pre vás odteraz.

0: rád, páne.
1: Počúvate Rádio Slovensko, ani dnes nikde nehrozia 30 stupňové teploty. A pekné predpoludne prajem meteorológovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, aké máme na Slovensku teraz ale počasie?
2: Pekné predpoludne, s tým konštatovaním súhlasím, k tomu sa hneď dostaneme, a aktuálne na Slovensku je väčšinou jasno alebo malá oblačnosť, čiže slnečná oblačnosť je zväčšená len na veľmi malej ploche, hlavne v južnej polovici západného a stredného Slovenska. Zrážky nemáme žiadne a v tejto chvíli teplota na našom území je v rozpetí od 14 stupňov na Hornej Orave do približne 22 až 23 stupňov na juhu západného a stredného Slovenska, takže na nejakú veľkú horúčavu to ani dnes, ani náhodou nevyzerá.
1: No ako to bude v ďalších hodinách?
2: Tak počas zostávajúcich hodín dnešného dňa bude jasno až poloblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť a len ojedinele nám je na severe nejaká prehánka. Na väčšine územia najvyššia denná teplota bude podnormálna, čiže nejaké veľké teplo nebude. Najvyššia denná teplota v popoludňajších hodinách medzi nejakou 15. a 17. hodinou bude zväčša v rozpetí od 17 stupňov na Orave do 25 v južnej časti územia, ale na juhu budú lokality, a to hlavne v Podunajskej nížine a na juhu stredného Slovenska, kde teplota vystúpi na 25 až 27 stupňov. Vietor buď severozápadný až severný do 30 km za hodinu, ale lokálne aj slabý vietor.
1: Čo prinesú potom ďalšie dni? Príde nejaká zmena v počasí?
2: Vyzerá to tak, že vo štvrtok a v piatok to bude premenlivejšie a na viacerých miestach nám aj naprší, a to hlavne na severe, ale naopak hlavne na juhozápade, tam, kde je najväčšie sucho dlhodobé, tak tam zrážky budú veľmi slabé, respektíve nebudú, takže z tohto pohľadu sa veľa nezmení. Aj vo štvrtok aj v piatok to bude tak, že v noci a ráno bude poloblačno až oblačno, cez deň prechodne dokonca až zamračené, hlavne na severe. Prechodne môže byť oblačnosť niekde aj zmenšená, ale zväčša teda premenlivá veľká oblačnosť. A rovnako aj vo štvrtok aj v piatok na viacerých miestach, a to v prvom rade v Žilinskom a Prešovskom kraji, dáž, prehánky, lokálne aj búrky ojedinele, ale v južnej polovici západného a stredného Slovenska zrážok výrazne menej. Pri takomto premenlivom počasí najvyššia denná teplota je vo štvrtok a v piatok len od 14 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 25 alebo 26 na juhu. Potom cez víkend by sa malo oteplovať a v nedeľu najvyššia denná teplota pri prevažne peknom počasí zväčša 23 až 32 stupňov Celzia.
1: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme a pekný deň.
2: Podobne, do počutia.

0: máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekný deň. Dobré správy prichádzajú z Kaukazu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Futbalisti Slovana Bratislava majú za sebou úspešný vstup do novej sezóny. V prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali na trávniku Iberiet Pilisi 2-0 a priblížili sa k postupu do ďalšieho kvalifikačného kola. Dianie v Gruzínsku sledovala aj Svetlana Barátová.
2: Želám pekné predpoludnie.
0: Víťazstvo o dva góly vyzerá jednoznačne. Bol to taký jasný zápas?
2: No, vôbec nie. Iberia mala v konečnom účtovaní percentuálne vyššie držanie lopty a dvakrát aj skórovala, ale o oba góly ju obral VAR a postavenie mimo hry. Slovan sa tak vďaka zásahom Šporara a Iradžanga v prvom polčase vybojoval si do odvety výbornú pozíciu, čo určite teší aj brankára Dominika Takáča.
3: Každý super už je nepríjemný, to nám predvedli aj hneď prvých 10-15 minút. Myslím, že sme sa trošku tak hľadali na tom ihrisku. Oni do nás tak vybehli a v podstate nám nedali loptu. Samozrejme, potom sme sa dostali trošku do hry a nakoniec sme boli aj lepším tímom, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že aj so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
0: Zápas v Gruzínsku bol prvý súťažný pre nového trénera Slovana Jaju Turého. Urobil v zostave nejaké zmeny v porovnaní s predchodcom Vladimírom Vajsom?
2: No, v základe sa objavili dvaja navrátilci z hosťovaní, obranca Medvedev a stredopoliar Mustafič, a zdá najväčšie prekvapenie bolo ale nasadenie Alexeja Maroša, ktorý nastúpil na krídle pri absencii Barsegiana a Marcelliho. Pre 21-ročného odchovanca to bol iba piaty zápas

0: môže stať hocičo, ale jasné, že nejdeme doma prehrať alebo braniť alebo čokoľvek. Tí ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten tvoj zápas zvládli. Prvý polčas máme rozhratý dobre, takže doma to verím, že doklepneme. Takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem, merali takú cestu. Verím, že prídu v čo najväčšom počte doma na odvetu a že to dotlačíme spoločne.
1: No bez futbalu nebudeme ani dnes.
2: Veru nebudeme. Spartak Trnava nastúpi na úvodný zápas druhého predkola konferenčnej ligy o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tím CSKA Sofia.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Imagine Dragons v stredajšom predpoludní rádia a Slovensko. V zozname skladieb, ktoré hráme v nasledujúcej hodine, aj Sam Ryder. Spaceman v úvode hodiny Komajota. Nech si vám prajme pekný deň spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove, Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník pokračuje vo výpovedí v korupčnej kauze Očistec. Newyorská radnica nemôže nariadiť zatknutie Benjamina Netanyahu a počas jeho účasti na valnom zhromaždení OSN. Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník pokračuje vo výpovedi v korupčnej kauze Očistec. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici aktuálne vypovedá ku kauze Váhostav, do ktorej mal podľa neho v minulosti zasahovať aj bývalý policajný prezident a nitriansky podnikateľ. V kauze Očistec funguje 11 obžalovaných. Väčšina z nich vinu popiera. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zneužívania právomoci verejného činiteľa. Starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval americkú vládu, aby zatkla izraelského premiéra Benjamina Netanyahu na základe zatýkača Medzinárodného trestného súdu. Ten bol vydaný v roku 2024 pre podozrenia z vojnových zločinov počas vojny v pásme Gazy. Izrael však jurisdikciu tohto súdu neuznáva a obvinenia odmieta. Mamdani tvrdí, že mesto New York nemá právo moc zatýkač vykonať, preto apeluje na federálnu vládu. Prezident Donald Trump však vyhlásil, že Netanyahu počas návštevy USA zatknutý nebude.
2: Benjamin Netanyahu je vojnový zločinec, je architektom genocídy páchanej na palestínskom ľude. Nesie zodpovednosť za zabitie viac ako 73 tisíc ľudí, za zmrzačenie desiatok tisíc detí, pričom tie, ktoré prežili, podstupujú amputácie bez anestézy, za útoky na pôrodnice a zdravotnícke centrá, čím novorodencom odoprel čo i len šancu na život, za nespočetné množstvo ľudí, ktorých nechal hladovať tým, že zablokoval prístup potravín a humanitárnej pomoci.
1: V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. V priemere najdlhšie hospitalizácie boli u osôb s duševnými poruchami a poruchami správania až 27,7 dňa. Naopak najkratší pobyt v nemocnici bol u hospitalizovaných pre choroby oka a očných adnexov, a to 3 dni. Luis Acabo patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej generácie francúzskych interpretov starej hudby. Pôsobí v Paríži a dnes sa predstaví na festivale Viva Muzika. Jeho koncert bude v zrkadlovej sieni primaciálneho paláca. Riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík o známej čembalistke hovorí.
3: Je to pre mňa jeden z takých asi možno aj najväčších hudobných objavov minulého roka. Vydala krásny album, debutový album pod hlavičkou Alpha Classics s čembalovou hudbou francúzskeho autora Chamboniera. Tak sme ju pozvali do Bratislavy na koncert, odohrá solový recital v priestore s krásnou akustikou a bude to taký prierezový program mapujúci klávesovú alebo čembalovú hudbu zo 17. a 18. storočia z rôznych kútov Európy aj s rôznymi interpretačnými pohľadmi.
1: Belgičan Remco Evenepoel vyhral 16. etapu cyklistických pretekov Tour de France, ktorá bola individuálna časovka na 26 kilometrov. O 28 sekúnd predstihol držiteľa žltého dresu Slovinca Pogačara. Na túr predčasne skončil Nemec Florian Lipovic. Piaty muž celkového poradia si včera pri páde zlomil kľúčnú kosť. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 10 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Žiline a pri Hlohovci, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Žiline v časti Byčica, kde sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút sa v kolóne zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. 5 až 10 minút čakáte aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozornosť zvýšte na R1 pri Čaradíciach smerom na Nitru. Do pravého pruhu tam zasahuje auto s defektom, no a radar vás znamenia v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za kruhovým objazdom smerom do Lučenca. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
5: V Čechách chcú deťom do 15 rokov zakázať sociálne siete. Čo na to hovoria odborníci? Názory sa líšia, píše portál Seznam správy. Moscow Times zase v analytickom článku rozoberajú, či potrebuje Rusko vôbec znovu mobilizovať a keď, tak akým spôsobom sa to môže stať. Podrobnosti v prehľade zahraničnej tlače už o pár minút.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.

0: vám všetkým pekný deň. Možná ruská mobilizácia, ale aj zákaz sociálnych sietí pre deti v Čechách. Je tu čítanie zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A štúdiu je Elena Zéber. Začneme u našich východných susedov, kde neutíchajú reakcie na odvolanie ukrajinského ministra obrany Michaela Fedorova.
2: Noviny Kyiv Independent píšu, že po niekoľkodňových protestoch po celej krajine prezident Volodymyr Zelenský odvolal vrchného veliteľa ozbrojených síl Alexandra Syrského v snahe zmierniť verejný hnev. No vymenovať populárneho Fedorova znovu za šéfa obrany v úmysle nemá. Ponúkol mu iný post vo vláde, o ktorý on pravdepodobne nemá záujem. Kyiv Independent uzatvára, že všetko bude jasné až v piatok, keď sa ukáže, či sa ľudia vrátia do ulic. Požadujú totiž, aby sa Fedorov dovtedy znovu ujal vedenia rezortu.
0: Ako to vyzerá na ruskej strane? Už dlhšie sa hovorí o tom, že armáda by mala mobilizovať, aby doplnila straty.
2: Moscow Times v analytickom článku rozoberajú, akým spôsobom by mohlo k tomu dôjsť a či je vôbec potrebné mobilizovať tak, ako pred 4 rokmi, teda prezidentským dekrétom. Do služby vtedy naraz povolali 300 000 vojakov. Anonymný ruský generál pre Moscow Times povedal, že povolávať do služby sa dá aj potichu, a to vydaním tajného prezidentského rozkazu. Dôležité je netrápiť sa stratami a zachovať si pritom tvár. Ak by Rusko chcelo dobiť celý Donbas, muselo by každý mesiac nahradiť padlých a zranených až 60 000 vojakmi, čiže dvojnásobným počtom, ktorý je aktuálny teraz, uzatvára portál Moscow Times.
0: Otvorme inú tému. Obe komory francúzskeho parlamentu odhlasovali zákaz používania sociálnych sietí pre deti pod 15 rokov. Krajina je tak po Austrálii druhou krajinou na svete, ktorá tak urobila.
2: Noviny Le Monde píšu, že hoci stále nie je jasná konkrétna podoba tohto opatrenia, cieľom Elizejského paláca je zákaz uplatňovať už od začiatku školského roka, teda od septembra. Nepredpokladá však žiadne sankcie pre deti ani rodičov. Overovanie veku má byť na platformách a preto niektorí vravia, že taký zákon je len na parádu. To už píše španielsky El País. V niektorých prípadoch vekovým obmedzeniam budú podliehať iba určité funkcie. Dotknuté spoločnosti navrhujú okrem iného presunúť túto zodpovednosť na úroveň smartfónov. Viac povie Miroslava Nejra Kožár-Hospodárová.
3: Prezident Emmanuel Macron, ktorý toto opatrenie presadzoval a v záverečnej fáze svojho funkčného obdobia z neho urobil aj hlavnú politickú iniciatívu, oslávil jeho schválenie a vyhlásil, že Francúzsko je v Európe lídrom v oblasti ochrany detí a dospievajúcich. Od začiatku školského roka si mládež nebude môcť legálne vytvárať účty na sociálnej sieti a platformy dostanú 4 mesiace na vymazanie už existujúcich účtov, ak patria deťom pod 15 rokov. Niektorí sa však domnievajú, že presadzovanie tohto opatrenia nebude také jednoduché, píše denník, podľa ktorého je neistá aj kompatibilita s európskym právnym rámcom alebo francúzskou ústavou. Počas parlamentnej diskusie sa objavili pochybnosti aj o definícii sociálnej siete. Zatiaľ, čo sa zdá byť jasné, že platformy ako TikTok, teda jedna z najviac kritizovaných pre svoje návykové prvky, Instagram a Snapchat by boli predmetom zákazu, otázky pretrvávajú ohľadom služieb ako YouTube, WhatsApp, Reddit alebo dokonca videohier so sociálnymi funkciami ako je Roblox.
0: O zákaze sociálnych sietí pre deti do 15 rokov uvažuje aj česká vláda.
2: Áno, ale odborníci varujú pred plošnými zákazmi. Tento týždeň však česká vláda schválila zákaz mobilov. Od budúceho septembra ich zrejme nebudú môcť používať deti v materských a základných školách a ani časť študentov na 8-ročných gymnáziách. Neobyšlo sa to bez kritiky, všíma si portál Seznam správy, ktorý si prečítala naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Schválenie zákazu mobilných telefónov ukazuje na nedôveru voči riaditeľom a obciam, ktoré školy zriaďujú, že si dokážu nastaviť rozumné pravidlá sami, tak ako to má krajina už od roku 2020, pripomínajú Seznam správy s tým, že vláda neponechala ani žiadny priestor na debatu, keďže návrh predostrela ako poslanecký a nie ako vládnu legislatívu, takže nemusí prejsť napríklad medzirezortným pripomienkovým konaním. Kritika zo strany expertov sa týka najmä dvoch oblastí. Prvou je, že štát zasahuje do svojbytnosti škôl a druhou, že z doterajších výskumov nevyplýva záver, že by plošný zákaz mobilov zlepšil učebné výsledky žiakov, píše portál. Podstatný preto nie je ani tak samotný zákaz, ako skôr sankcie za jeho prípadné porušenie a tie budú musieť riešiť samotné školy. Česká vláda teraz uvažuje aj o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov a hoci ide o škodlivý fenomén, riešením je čo najsilnejší tlak na platformy, aby sa sami regulovali podľa celospoločenských požiadaviek, čomu môžeme pomôcť kvalitnými zákonmi sprevádzajúcimi únijnú legislatívu. Ako náhle pristúpime k plošným zákazom, tento tlak na platformy radikálne povolí a deti sa k obsahu nakoniec aj tak dostanú, uzatvára portál Seznam správy.
0: Na dnešný prehľad zahraničnej tlače zakončíme témou z Nemecka. Stále tam rezonuje odchod šéfa parlamentnej frakcie kresťanských demokratov.
2: Jens Spahn na poste končí, pretože jeho rodinné záležitosti sa nedajú zlúčiť s politickým pôsobením. Homosexuálny politik sa totiž stal otcom potom, keď s partnerom využil možnosť náhradného materstva v Spojených štátoch. Frankfurter Allgemeine Zeitung v komentári píše, že tento krok bol pre mnohých kresťanských demokratov poslednou kvapkou a pre kancelára Friedricha Merca zas možnosťou, ako sa zbaviť silného konkurenta, ktorý sa tiež usiloval o post šéfa kabinetu. Keby kancelár po parlamentných voľbách nemusel brať ohľad na vnútorné mocenské pomery v CDU, možno by si Spahna do tímu vôbec neprizval, uzatvára komentár Frankfurter Allgemeine Zeitung s tým, že terajší kancelár nemohol iba tak ignorovať túžbu Jensa Spahna po významnej funkcii.

0: počúvate Rádio Slovensko. Niektoré veci by sme nemali brať na ľahkú váhu, pretože ide naozaj o život. Viac zisťovala Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môžeme nechať psa alebo mačku v aute, kým si vybehneme nakúpiť a necháme im potvorené okienko?
3: Ohromne sa teším, že vznikajú mnohé kampane, ktoré hovoria o tom, že nemáme nechávať psov v autách, lebo sám som si tento test robil. Nechal som auto na slnku, po pol hodine v ňom bola teplota 65 stupňov Celzia. To je teplota, ktorú žiadny pes neprežije, a to nezávisle od toho, či je otvorené okno, pretože je tam skleníkový efekt. To je fyzikálna vec, ktorú neoklameme. Veľký pozor na to, psa v aute nenechávajte, to už poviem, že radšej ho uviažte o strom niekde pri parkovisku, nech vás tam počká v chladu. Ako nechať ho v aute aj len 10-15 minút. Už to môže byť veľký problém. Týka sa to mačiek, psov, všetkých zvierat, detí a kľudne aj dospelých ľudí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Eugen Šnírar.
6: Irán ráno podnikol nové útoky na americké zariadenia v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku v odvete za ďalšiu nočnú vlnu amerických úderov na jeho územie. Európska komisia odobrala grant 2 milióny eur usporiadateľovi Benátskeho bienále kvôli tohoročnej účasti Ruska na tejto prehliadke umenia. Pri lesných požiaroch v Alžírsku zahynulo v uplynulých dňoch najmenej 6 ľudí. Hasiči naďalej bojujú s plameňmi vo viacerých častiach krajiny, ktorú sužuje intenzívna vlna horúčav. Počet obetí požiaru bangkokského baru z tohto mesiaca sa zvýšil na 35. V nemocnici je stále 21 ľudí, z ktorých 12 zostáva v kritickom stave. Prudké prívalové dažde na severe Chile z polovice tohto mesiaca si vyžiadali najmenej 13 mŕtvych a 7 nezvestných. Viac ako 60 000 ľudí zostáva odrezaných od okolitého sveta kvôli podomletým cestám a rozvodneným riekam. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov. Prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Žiline v časti Bytčica, kde sa čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Nehoda aj v Bratislave pred Patronkou smerom s Kramárov. Premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozolca a v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opácke. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte tam opatrne. V Bratislave na Novelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Za dobrý výkon odmena. Dopriať si ju zvyknú nielen športovci, ale určite aj tí, ktorí poctivo chudnú. Hovorí sa tomu cheat day, teda deň, keď je povolené to, čo inokedy nie. Lenže aj tu musia platiť isté pravidlá.
9: Najhorším modelom býva celý týždeň sa prísne obmedzovať a potom si cez víkend dať tzv. Cheat day bez akejkoľvek hranice.
8: Podrobnosti prezradíme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Ak neviete odolať sladkostiam, no vaša váha varovne hýbe ručičkou, je tu cesta, ako sa netrápiť. Barbara Štubňová zisťovala viac.
2: Väčšina maškrtníkov si nevie predstaviť svoj život bez sladkosti alebo koláčov, ani keď sa snažia napratať do plaviek. Pár dní síce vydržíme, ale potom to s o to väčšou chuťou dobehneme. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám poradí, či je lepšie dať si jednu poriadnu sladkosť raz do týždňa, alebo radšej rozdeliť to na malé sladké omrvinky.
3: Kaloricky rozhoduje vždy hlavne celkové množstvo energie za týždeň. Ak má totižto malá sladkosť, napríklad 150 kalórií, a dáme si ju každý deň, za týždeň je to viac ako 1000 kalórií. Jeden dezert s 500 alebo 600 kalóriami môže mať teda za celý týždeň nižšiu energetickú hodnotu. Na druhej strane, veľký dezert môže mať kľudne aj viac ako 1000 kalórií, takže samotná frekvencia nám nič negarantuje.
2: Ako sme počuli, matematika nepustí, kalórie sú kalórie, ale keď sa do toho zamieša psychológia, čísla hneď vyzerajú inak.
3: Niekomu malé množstvo sladkého každý deň pomáha, pretože nemá pocit akéhosi zákazu a následne sa nepreje. Naopak inému, jedna sušenka akoby otvorila chuť na ďalších 5 a je pre neho preto jednoduchšie dať si jeden alebo dva väčšie dezerty dvakrát týždenne. Dobrou otázkou teda nie je ako často, ale aj čo sa stane potom. Dokážem skončiť pri malej porcii a som spokojná? Potom môže byť každodenná malá sladkosť úplne v poriadku.
2: Keď malá sladkosť spustí väčšie viedanie, bude lepšie, keď si dáme raz týždenne a s chuťou.
3: Výhodnejšie je sladké vedome zaradiť do normálneho jedálnička, ideálne z mojej skúsenosti po plnohodnotnom jedle, nie ako náhradu jedla vo chvíli doslova extrémneho hladu.
2: Takže to chce plán a s plánom nám to pôjde lepšie, najmä keď ho budeme dodržiavať aspoň na 80%.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Prajme vám všetkým pekný deň. Nebýva vždy jednoduché sa v konfliktných situáciách prikloniť na jednu či na druhú stranu.
1: Rádio Slovensko.
0: Bobrie hrádze pri železnici na severovýchode Slovenska rozdelili ochranárov aj štát. Železnice tvrdia, že hrádze ohrozujú stabilitu trate aj bezpečnosť vlakov. Ochranári súhlasia, že problém treba riešiť, no búranie hrádzi podľa nich nie je dlhodobým riešením. Viac povie Alena Dudláková.
2: Bobor je symbolom návratu divokej prírody. Tam, kde stavia hrádze, dokáže zadržiavať vodu a vytvárať nové mokrade. Tentoraz sa však jeho staviteľské schopnosti dostali do konfliktu so železnicou, hovorí Ondrej Kameniar z iniciatívy My sme les.
3: Vo všeobecnosti bobra považujeme za veľmi osožný druh. Uznávame, že na takýchto miestach treba nejakým spôsobom väčšinou zakročiť.
2: Podľa železníc bobrie hrádze zdvíhajú hladinu vody a podmáčajú násypy. Rezort životného prostredia preto udelil výnimku na odstránenie 11 bobrých hrádzi. Zo stanoviska vyberáme.
4: Kvôli tomu bola napríklad na úseku Lučivná Štrba úplne vylúčená z prevádzky kolaj číslo 2. V prípade okamžitého neriešenia situácie mohlo dôjsť ku kolapsu telesa násypu železničnej trate, čo by malo za následok ohrozenie cestujúcich či závažné škody na majetku železníc.
2: Reaguje zoolog zo správy Tatranského národného parku Jozef Hibler.
5: V tomto konkrétnom prípade odstránenie týchto problémových bobrých hrádzí samozrejme kvitujeme, pretože je tu aj istý verejný záujem.
2: Ochranári upozorňujú, že samotné zbúranie hrádze problém často nevyrieši. Podobné skúsenosti majú aj v Hromoši v okrese Stará Ľubovňa, kde obec hrádzu zbúrala niekoľkokrát, hovorí starosta Maroš Kočiš.
6: To nemalo zmysel, pretože po niekoľkých dní znovu to vzniklo.
2: Regulovanie hladiny vody drenážami alebo technické úpravy násypov, aj to navrhujú ochranári. Opäť Ondrej Kameniar.
3: My sme aj železniciam Slovenskej republiky ponúkli v tomto smere odbornú pomoc, navrhnúť nejaké lepšie riešenia ako to, ktoré tam momentálne chcú realizovať.
2: Železnice potvrdili, že ponuku chcú využiť. Zároveň avizujú, že nové bobrie hrádze budú odstraňovať už v zárodku a hľadať riešenia, aby zabránili ich návratu.
1: Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Zoznam skladieb určený do tej nasledujúcej hodiny je opäť bohatý okrem iných sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení. V úvode Tom Grennan. A All These Nights. Prajme pekný deň, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
4: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
3: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany tvrdí, že Úrad pre verejné obstarávanie si berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka sa zvýši o 100 eur mesačne. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, na severe do 22 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1,7 milióna eur. Týkať sa majú nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Hovorca rezortu Michal Bachratý.
2: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
1: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Tvrdí, že rezort pri nákupe lietadiel porušil zákon o verejnom obstarávaní. Dospel k tomu aj Úrad pre verejné obstarávanie. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež aj ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke. Informoval o tom hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Pre túto novú skupinu osôb to znamená ďalší benefit. Už od 1. januára 2026 totiž platí, že osoby, ktoré sa starajú o deti do 6 rokov veku, sú povinne dôchodkovo poistené z dôvodu tejto starostlivosti a súbežne počas tejto starostlivosti môžu aj pracovať. V Nemecku sú ceny pohonných látok opäť také vysoké ako pred zavedením tzv. Tankovacieho rabatu, ktorý sa skončil 1. júla. Aj keď možnosť upraviť cien majú čerpacie stanice stále len raz za deň, a to o 12. napoludnie, nemeckí vodiči platia za liter benzínu 2 eurá a 21 centov a liter nafty 2 eurá a 17 centov, pokračuje analytik na frankfurtskej burze Oliver Roth.
3: Nemecká burza začala tento obchodný týždeň s miernym optimizmom, ktorý pramení najmä vo výrazných ziskoch z minulého týždňa a miernymi náznakmi oživenia nemeckej ekonomiky.
1: Analytik pripomenul, že cena pohonných látok reaguje na vývoj situácie na Blízkom východe, ktorá sa premieta do rastu cien na svetových trhoch. Barel ropy Brent zo Severného mora stúpol na viac ako 91 dolárov. Od začiatku júla tak ropa zdražila takmer o 30%. Prokuratúra v New Yorku navrhla začiatok procesu s Nikolásom Madurom na jún 2027. Unesený venezuelský prezident spolu s manželkou čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním. Podľa súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla agentúra EFE, si strany ešte pred začiatkom procesu vymenia dôkazy, hoci je na to vyhradený čas aj po jeho začiatku. Alex Molčan postúpil do 8 finále na antukovom tenisovom turnaji v rakúskom Kitzbühli. V úvodnom kole zdolal domáceho Offnera 2x6-4 a čaká ho Nemec Altmaier. V tomto roku ho naša mužská jednotka už 2x zdolala. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov, prejdete striedavo. V Bratislave je nehoda pred Patronkou smerom s Kramárov, krátko sa zdržíte a na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Popradu z Hozolca, na vjazde do Ružomberka z Ibachnovej a v Bratislave na Mierovej smerom na Popradskú pri Cestároch. 5 až 10 minút sa zdržíte pri Cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku a v Košiciach na moste VSS smerom na Vyšné Opátske. No a na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Prechádzajte tam opatrne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.
6: Leto môže byť úplnou pohromou pre naše potraviny. Cesta z nákupu, keď v taške nesieme mlieko, syry alebo šunku, by mala smerovať rovno domov a priamo do chladničky. Alebo preháňam, užitočné rady ponúkneme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko s Ďurom Šimkom.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekný deň. Stačí naozaj bežný letný deň a necelá pol hodina v zavretom aute, aby sa z jedla stala hrozba. Čo sa s citlivými potravinami deje, keď teploty stúpajú k 30 a vyššie, prišla do štúdia povedať Michaela Bagalová. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nedávny prípad, keď žena zomrela potom, ako zjedla sír od nelegálneho poľského predajcu, opäť otvoril diskusiu o tom, aké až fatálne následky môže mať nedodržanie hygieny pri výrobe a skladovaní potravín. Určite je to veľké lákadlo kúpiť si niekde pri ceste chutne vyzerajúce výrobky, no v tomto období je to asi aj obrovské riziko.
1: Je to tak, je to až hazard, by som povedala. Celá táto tragédia sa síce ešte stále vyšetruje, no faktom zostáva, že nelegálni predajcovia pri ceste nemajú väčšinou žiadne chladiace zariadenie a v zatvorenom kufri auta na slnku teplota veľmi rýchlo vyskočí aj nad 50 stupňov Celzie. No a v takomto prostredí sa z mesa či mliečných výrobkov stáva doslova mikrobiologická bomba v priebehu pár desiatok minút.
0: No, mňa osobne na tom prekvapuje hlavne jedna vec. Ak by bol ten sír pokazený, predsa by som to zacítil alebo videl, nie?
1: No práve, že vôbec nie. V tom je ten najväčší háčik. Toxiny a baktérie, ako napríklad salmonella alebo listeria, na začiatku vôbec nezmenia vôňu, farbu a dokonca ani chuť toho jedla. Ten sír teda môže vyzerať absolútne čerstvo, no pritom je už plný mikroorganizmov.
0: No, dobre, ale toto sa nám predsa môže stať aj pri bežnom nákupe v supermarkete, ak napríklad cestou domov ostaneme trčať kdesi v zápche a nemáme klimatizáciu.
1: Áno, toto chce trošku logistiky. V obchode by malo ísť mäso, ryby a mliečne výrobky do nákupného košíka ako úplne posledné ešte pred platením. V lete by mala byť povinnou výbavou auta taká chladiaca taška s namrazenými vložkami, kam ten nákup hneď schováš. No a z auta smeruje rovno všetko do chladničky.
0: No a stále isto platí aj prirodzený inštinkt, ak sa nám niečo na jedle doma nezdá, netreba riskovať svoje zdravie.

0: stredu predpoludní máte naladené Rádio Slovensko. Ani dnes o tomto čase nezabúdame na užitočné rady pre dovolenkárov.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Tentokrát sa vyberieme do Grécka a na Cyprus. Pekné predpoludne praje meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Pavol, tak aké počasie očakávate v najbližších dňoch v Grécku a na Cypre?
3: Pekný deň, takže predpokladáme, že v Grécku bude zajtra v celej oblasti, to znamená komplet grécke pobrežie a takisto aj Rodos a Kréta, bude slnečno. V piatok ale v oblasti Grécka na viacerých miestach budú prehánky a búrky, ale na Rodose a Kréte by to ešte malo byť bez dažďa. No a v sobotu a v nedeľu Grécko bude slnečné, Rodos a Kréta môžu mať v sobotu nejaké prehánky a búrky, ale v nedeľu opäť slnečno, čiže väčšinou slnečno s tým prechodným zhoršením. Čo sa týka maximálnej dennej teploty, tak v Grécku by malo byť v podstate zajtra 33 až 38 stupňov, potom sa tam trošku ochladí od piatka do nedele v rámci Grécka, mimo Rodosu a Kréty bude najvyššia denná teplota 29 až 35 stupňov Celzia. Rodos a Kréta pri tom počasí, ako som spomínal, najvyššia denná teplota počas celého obdobia 28 až 33 stupňov Celzia.
0: No, vyberme sa ešte na Cyprus.
3: V Cypre by malo byť slnečno po celý čas a tam bude teplota maximálna v rozpetí 31 až 35 stupňov Celzia. Tam by sa tie prehánky a búrky vôbec dostať nemali.
0: Ako to vyzerá s teplotou mora?
3: Čo sa týka Grécka samotného poloostrova, tak tam na pobreží má more teplotu 28 až 29 stupňov. Rodos na pobreží má 27 až 28 stupňov teplú vodu a Kréta má vodu na úrovni na pobreží 27 až 29 stupňov Celzia. Voda na Cypre na pobreží je na úrovni 29 až 30 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Pavol Beránek. Pavol, ďakujeme, pekný deň prajem.
3: Podobne, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk.

0: Tadeo Gangstory s stredajším predpoludní, prajeme vám všetkým pekný deň a prinášame jednu čerstvú informáciu.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového, informoval minister Richard Takács zo Smeru SD. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko, škod sa dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Za týmto ešte pohľad do scenára nášho poludnejšieho spravodajstva.
1: V rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
0: A to už prezradí jeho moderátor Marian Žárik Kukelka.
2: Pozrieme sa na to, že Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré im zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Pripomínam, že ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. A témou bude aj tepelná energetika. Konkrétne sa pozrieme na odpájanie sa užívateľov od centrálnych systémov zásobovania teplom.
0: Rezonuje tiež informácia, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vymenil nakoniec aj vrchného veliteľa ukrajinskej armády.
2: Áno, odchádzajúci generál Oleksandr Sirský skonštatoval, že odovzdáva armádu, ktorá sa nie len bráni, ale aj postupuje, nahradí ho Michaelo Drapaty. A povieme tiež, že Francúzsko je prvou krajinou Európskej únie, ktorá schválila zákaz sociálnych sietí pre deti.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Uži si nákupy na Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupuješ online úplne bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj bez kompromisov. Online. Vždy viac.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Športová moderátorka Kristýna Kucianová. Vo forme sa drží aj vďaka boxu. Unikátny nález v Šuranoch. Našli rímsky tábor z čias Aurelia. Nečakané výsledky prieskumu. Čo by ste urobili s výhrou 200 000 eur? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: V štúdiu je Eugen Schnierer.
4: Ukrajina tento rok od ruských okupačných síl oslobodila územie s rozlohou 743 km štvorcových. Na sieti Telegram to napísal odchádzajúci veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský, ktorý poukázal na to, že svojmu nástupcovi Michailovi Drapatému odovzdáva ozbrojené sily, ktoré postupujú. Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblastí, ktoré aktuálne okupuje na juhu krajiny. Premiér Nawaf Salam to vyhlásil pri návšteve dediny Zavtar al-Gharbiya, ktorá patrí medzi tzv. Pilotné zóny, z ktorých sa sťahujú izraelskí vojaci. Čína ostro skritizovala pokutu Európskej komisie vo výške 550 miliónov eur uloženú internetovému obchodu AliExpress. Peking vyhlásil, že s rozhodnutím nesúhlasí a vyjadril vážne znepokojenie. Okresný súd v juhokorejskom Soule uznal primátora Oh Se-huna za vinného v prípade prijatia nelegálnych financií v spojení s prieskumami verejnej mienky pred voľbami v roku 2021. Dostal pokutu v prepočte 5925 eur. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov a najmä na severe prehánky, teplota 22 až 27, na severe zväčša do 22 stupňov. 11 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre a kolona na viazde do Popradu, pridávame pohľad na cesty. V Nitre na Vilzonovom nábreží v križovatke s Kmeťkovou sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov, prejdete striedavo, a na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút si v kolone počkáte na viazde do Popradu. Popradu z Hozelca a na viazde do Hlohovca z D1. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej smerom na Popradsku pri Cestároch a v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku takisto pri Cestároch. Radar vás nameria na viazde do Bratislavy z Pezinka a za Starými horami smerom do Banskej Bystrice. No a na obchvate Svidníka opravujú vozovku a úsek je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Krátko po pol desiatej sme jednému z vás slúbili 600-bodový lístok do Veľkej Rače Oščadnice na všetky tie skvelé letné atrakcie, ktoré tam ponúkajú. Aj dnes sme vás nechali veršovať, čakali sme však na krátke veršovačky, v ktorých použijete slovičko deti. Prišlo ich veľa, za všetky samozrejme ďakujeme, aj tentokrát môžeme ale odmeniť len jednu a tú nám poslala Eliška.
6: Na vrchole Veľkej Rače sú tam deti z Malej Mače. Prišli tam dnes na výlet, chceli skúsiť všetko hneď. Najprv Bobby postol lana, zábava je už od rána. Večer šťastný odchádzali, krásne spomienky si zobrali. Dobrom budú spomínať, o reči sa rozprávať.
0: Ališke, gratulujeme a pre ostatných je tu šanca získať taký istý 600-bodový lístok do Veľkej Rače Oščadnice opäť zajtra predpoludním v rovnakom čase.

0: stredu predpoludní máte naladené Rádio Slovensko a nasledujúce minúty budú patriť nenápadným ľuďom, vďaka ktorým dokážeme aj veľké vzdialenosti prekonať celkom rýchlo. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Pri rannom nástupe sa zmena začína okolo 3 a povedzme si pravdu, o takomto čase aj káva chutí inak ako o 7. Profesia rušňovodič je témou nášho príbehu a dnešnú časť pripravila Blažena Bolcová.
1: S Bohumilom Kovalom, prednostom depa v Bratislave na Tupého ulici a rušňovodičom v zálohe sme si sadli do vlaku s názvom Delfín. Je to dvojpodlažná vlaková súprava, ktorá po oprave stojí v dielni depa.
2: U rušňovodič má nevýhodu trocha, že tie smeny nie sú tak, jak som ľudia zvyknutí, že od 6 do 6 a potom mám voľno. My tie nástupy naozaj máme rôzne, sú tam také časy, že presne na minútu, že 8-12. A zároveň máme rušňovodič teda aj dvojdenné smeny, to znamená, že my mu učíme niekde spánok, takže on dajme tomu 12 hodín jazdí. Potom mu povieme, že bude spať napríklad v Nových Zámkoch, tam má priestor na spánok 6 hodín a potom nás ide jazdiť ďalej.
1: 12 hodín v práci, 6 hodín spánku a znova na rušeň. Stráviť hodiny v kabíne rušňa nie je žiadny wellness pobyt. Monotónnosť, sledovať kilometre trate, prístroje na palubnej doske a absolútna pohoda sa môže v okamihu zmeniť na adrenalinový zážitok. O svojich skúsenostiach hovoria aj rušňovodiči Nikolás Jašurek, po ňom Dominik Klimko.
3: Viete, ono, keď ste aj ako cestujúci a vidíte, že vlak ide, vy neviete, že čo sa deje, povedzme, my koľkokrát riešime nejaké poruchy aj počas jazdy, že oči na trati a tretie oko, ktoré nemáme na displeji, ktoré rieši tú závadu. To sú sekundy. Samozrejme, tie poruchy sú rôzne. Sú také menšie poruchy, ktoré viem vyriešiť len tým, že dám dole a hore zberač, poviem to tak jednoducho. A potom sú aj také vážnejšie, čo musím už na displeji potom riešiť, alebo aj technicky strojovne. Keď náhodou tak spomalím alebo aj zastavím, keď treba.
1: Cestujúci nevedia, oni zatiaľ sedia vo vlaku. Ja neviem, možno to trvať 20-30 minút.
4: Bohužiaľ sú niekedy také poruchy, že ten vlak musí zastaviť. Keď sa pokazí už naozaj, že poviem to fatálne, tak žiadam o náhradný rušeň, vtedy tí cestujúci bohužiaľ nemajú na výber a budú musieť čakať.
5: Upozornenie pre cestujúcich. Zrýchlený vlak 17-17 Javorník je z prevádzkových dôvodov odrieknutý.
4: Keď zrazím nejakú zver, čo býva dosť často, tak s vlakom musím zastaviť. Okamžite volám výpravcovi, že stojím na trati, ideálne aj v akom kilometri. Idem obhľadnúť rušeň. No a potom samozrejme volám strojmajstrovi, že keď také prípade nejaké poškodenie rušňa a že čo ďalej. Samozrejme volá sa aj dispečerovi, aby vedel, že vlak mešká, vlak stojí. Prípadne, keď tam je nejaká väčšia porucha, že vlak je neschopný, že budem musieť riešiť buď nejakú náhradnú dopravu alebo iný rušeň.
1: Takomto rušni s takouto súpravou ste sám?
4: Som tu ja ako rušňovodič a sprievodca. Teraz po novom začínajú dosť tlačiť na SVS-ku, samoobslužný výpravný systém. To znamená, že rušňovodič je tu len sám. Ja som veľmi proti tomu, presne pre takéto prípady. Niečo sa stane, odpadne tu nejaký cestujúci alebo niečo. Ja som tiež človek, príde mi zle, odpadnem. Ten vlak sám zastaví, sú tam zabezpečovače a čo ďalej? Kto mi pomôže, ako sa ku mne dostane na to stanovište napríklad? Za mňa není to dobré.
1: Pohli sme sa z depa. Kam odchádzame, Nikolas?
3: Teraz posúvame smerom k skale, tam nám prestavia výhybku a potom pôjdeme smerom k točni.
1: K točni a naspäť teda do dielne?
3: Nie som si istý, že aké majú teraz pokyny kolegovia, možno už je hotová po oprave mašina, čiže ona sa tam už potom dá k točni, tam bude odstavená a pôjde ďalej na vlak.
1: Dobre, no tak sme teraz cestujúci, ktorí nevedia, kde skončia o chvíľu. Cestujúci bez lístka navyše. No ale vráťme sa k tým mimoriadnym udalostiam, keď vás niečo rozhodí a potom sa potrebujete dostať naspäť do tej svojej pohody pracovnej. Máte nejaké dýchacie cvičenie alebo akým spôsobom?
3: No, sú to starší rušňovodiči, ktorí si najprv zapália cigaretu, až potom idú riešiť poruchu. Ja nič nerobím. Sedím a otvorím si okno a potom začnem rozmýšľať. Najprv nerozmýšľam nad tým, čo sa deje. Proste človek musí trošku vypnúť z toho a potom začnem riešiť tú závadu.
1: A nemáte pocit, že je to trochu priveľa mať ako keby na pleciach životy cestujúcich?
4: Je to určite veľká záťaž, ak ja zodpovedám koľkokrát za stovky, niekedy aj tisíce ľudí, ale človek sa s tým nejako uzmierni. Si pamätám, keď som začínal, normálne som bol v strese, že normálne som sa až triasol, naozaj, že teraz je to všetko na mne, ale počase človek už si na to nejak tak zvykne a s radosťou chodí do roboty a teší sa v podstate tomu.
1: A stíhate sa aj porozprávať o tom, kto mal akú zmenu, čo sa dialo a tak?
6: To je skôr v rámci tej komunity, keď si ľudia rozprávajú, že čo mu tá mašina robila, alebo ako sa s ňou poradil, alebo že mi sklzovala, alebo že som išiel nejakú núdzovú jazdu. Ale je tam kopec vtipných scén, kedy na tých perónoch vidíme tých ľudí niekedy, čo tam robia. Ja si pamätám napríklad, ak na 3. nástupišti v Bratislave jedna dievčina prepichovala ucho chlapcovi a dávala mu tam náušnicu. Bola aj teda vyzývavo oblečená, takže celá stanica na ňu pozerala.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre a kolóny v Bratislave, počúvate dopravné správy. V Nitre na Vilzonovom nábreží sa v križovatke s Kmeďkovou zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 79 za Veľatmi smerom na Čerhov, prejdete striedavo, a na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Pozor, je to v zákrute. 10 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri Cestároch, v Prešove na východnej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 5 až 10 minút sa zdržíte pri Cestároch v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú a v Košiciach na moste VZS smerom na Vyšné Opátske. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany odmieta rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Prípad nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier skončí na súde. Na Slovensku potvrdili výskyt ázijského škodcu krasoňa jaseňového, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Pekné poludnie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 milión 700 tisíc eur. Ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Úrad tvrdí, že minister nepreukázal vojenské využitie lietadiel.
2: Nové lietadlá podľa rezortu nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
3: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidlá.
2: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
4: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
2: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ministerstvo podľa neho pri nákupe bombardierov porušilo zákon. Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
2: Úvo zatiaľ sankciu v takejto súhrnej výške ešte neudelil. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Na hlavnom pojednávaní v pondelok vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vo výpovedi pokračuje aj dnes. Prípad sleduje Vladimíra Legíňová.
6: Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník hovoril v pondelok o fungovaní a riadení údajnej zločineckej skupiny v polícii. Opísal systém zadávania úloh a brania úplatkov. Spomínal tiež okolnosti spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj svoj vzťah s ďalšími obžalovanými. Dnes vypovedá ku konkrétnym kauzám. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali bývalý policajný prezident Tibor Gašpara, nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Citácia a presné znenie Slobodníkovej výpovede nemôžu médiá na pokyn predsedu Senátu zverejňovať počas hlavného pojednávania. V kauze Očistec figuruje 11 obžalovaných, väčšina vinu popiera. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Pojednávacích dní je celkovo vyše 30 až do februára budúceho roka.
1: Kto sa odpojí od centrálneho vykurovania a začne kúriť vlastným zdrojom tepla, môže ušetriť. Tvrdia to výrobcovia tepla v reakcii na novelu zákona o tepelnej energetike. Podľa nich zmena ovplyvní 2 milióny 300 tisíc obyvateľov. Ministerstvo hospodárstva to však odmieta.
7: Vlastník budovy dnes môže nahradiť centrálne vykurovanie napríklad svojim kotlom či tepelným čerpadlom. Podľa výrobcov tepla tým môže ušetriť. Ak sa však pre rovnaký krok rozhodne viac odberateľov, náklady na prevádzku centrálneho systému síce zostanú, zostanú rovnaké, no rozdelia sa medzi menej domácností. Tento princíp potvrdzuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska vyberáme.
8: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
7: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že novela má odpájanie od centrálneho vykurovania skôr sťažiť, než uľahčiť. Práve tým chce podľa rezortu chrániť domácnosti, ktoré zostanú pripojené. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
2: Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
7: Výrobcovia tepla zároveň tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Verejné peniaze by mali smerovať prednostne na modernizáciu existujúcich systémov. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
9: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
7: Poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dôležitejšie než ďalšie čiastkové zmeny sú prípravy na dlhodobú stratégiu rozvoja teplárenstva.
10: Silná kostra teplárenstva cez CZT je na Slovensku výhodou. Ak ale individuálne zdroje tepla vedia pomôcť k znižovaniu nákladov a ekologizácie, vláda musí tieto dva záujmy vybalansovať. Vyžaduje si to v prvom rade jasnú stratégiu a nie chaotické zmeny.
7: To, aké budú reálne dosahy na ceny tepla aj počet odberateľov, ukáže novela až v praxi. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého azijského krasoňa jaseňového, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko. Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku v obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov.
12: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
11: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádníci, tzv. Dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale ponovom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po zmene ministra obrany vymenil nakoniec aj vrchného veliteľa ukrajinskej armády. Odchádzajúci generál Oleksandr Sirský patril k ľuďom, ktorých si prezident vysoko váži. Sám skonštatoval, že odovzdáva armádu, ktorá sa nielen bráni, ale aj postupuje. Pripisovali mu zásluhy najmä v obrane, napríklad Kieva, ale aj za kurskú ofenzívu. Nahradí ho Michailo Drapaty, ktorý predtým zastával vysokú vojenskú funkciu a radia ho k skúseným krízovým manažérom.
13: Zelenský počul protestovalníkov.
14: Vyhrala na Ukrajine ulica. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vypočul protestujúcich. Podporujem odvolanie Oleksandra Sirského a vymenovanie nastupujúceho vojenského veliteľa Michaila Drapatého bolo správnym rozhodnutím. Myslí si Ukrajinka Ilona, súkromný odborníčka na ľudské zdroje. Verí, že Drapaty dokáže zmeniť priebeh vojny a očakáva pozitívne zmeny. Len 22-ročný Vadim má presne opačný názor. Odvolanie Sirského považuje za chybu, ktorá bude mať na Ukrajinu výrazný dosah. Prezident Zelenský, aby upokojil situáciu, sa včera opäť stretol s odvolaným mladým, len 36-ročným technologickým gurom a týždeň už aj bývalým ministrom obrany Fedorovom. Avizoval, že mu ponúkol veľmi dôležitú vedúcu pozíciu, ktorá by mu umožnila upevniť technologické možnosti Ukrajiny. V každom prípade sa nezdá, že by prezident ustúpil. Jevhen Chmara zatiaľ zostáva novým ministrom obrany, aj keď dočasne. Vojenský expert Vladimír Bednár vraví, že odvolaným postavám nie je pracovne veľmi čo vyčítať. Z jeho pohľadu išlo o dve silné osobnosti, dvoch kohútov na jednom boisku.
15: Podľa mňa obidva rovnako prispievali k tým dobrým výsledkom, ktoré Ukrajina v posledných mesiacoch dosahovala, ale tie náhrady sú veľmi kvalitné, sú podľa mňa rovnako dobré.
14: Nové nominácie naznačujú ďalšie smerovanie ukrajinských ozbrojených síl. Generál Drapaty má skúsenosti s krízovým manažmentom a nový minister obrany Jevhen Chmara zasa s ukrajinskými útokmi na veľkú vzdialenosť do hĺbky ruského územia. Preto expert očakáva skôr kontinuitu aj po zmenách, ktoré nastali. Nedochádza podľa neho k zmene smerovania samotných ozbrojených síl. Miroslava Nejra, Kužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona sa tak krajina stala v regióne lídrom v ochrane detí na internete. Vlani podobný zákaz ako prvá na svete zaviedla Austrália. Regulácia však podľa najnovších zistení zatiaľ nefunguje podľa predstav.
16: Zákaz používania populárnych sociálnych sietí deťmi do 15 rokov schválili obe komory francúzskeho parlamentu. Cieľom je jeho implementácia od septembra. Zákon zároveň zakazuje žiakom mobilné telefóny na stredných školách. Hlavnú myšlienku predstavila ministerka pre digitálne technológie Anne Le Enanf.
17: Tým, že deťom obmedzíme čas, ktorý trávia s obrazovkou, skvalitníme ich spánok, zvýšime ich prah pozornosti a všeobecne zlepšíme ich duševný stav. Dostanú takto zároveň príležitosť opäť objaviť iné médiá a formy spoločenského kontaktu.
16: Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky schvaľujú zákaz sociálnych sietí pre deti 3/4 Francúzov. Zákon podporil podobný počet prítomných poslancov. Odporcovia však kriticky poukazujú na nedostatky, ktoré podľa nich legislatíva má. Argumentujú, že ak budú neplnoletí používatelia chcieť, nevhodný obsah nájdu na iných, potenciálne ešte nebezpečnejších platformách. Kritický pohľad na vec ponúkol člen parlamentu Arnaud Saint-Martin.
18: Ženie vás fantastická predstava kontroly digitálneho priestoru, ktorý je však oveľa komplexnejší, než si uvedomujete. Áno, deti sa tam stretávajú so škodlivým obsahom, zároveň im však ponúka nové možnosti prístupu k informáciám a tie im rozširujú obzory. Namiesto takejto legislatívnej dymovej clony ich treba v správnom používaní digitálnych technológií podporovať.
16: Francúzsko je prvá európska krajina, ktorá schválila takúto reguláciu. Podobný zámer však vyjadrilo niekoľko ďalších štátov, aj samotná Európska únia. Ako prvá na svete prišla vlani so zákazom sociálnych sietí pre deti Austrália. Tá sa však sťažuje, že technologické firmy robia v medziach zákona všetko preto, aby prístup neplnoletých používateľov zachovali a jeden z prieskumov ukázal, že v priemere vyše 2/3 detských používateľov sú na sociálnych sieťach stále do určitej miery aktívne. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov, informuje Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým rezortným kolegom Markom Rubiom. Očakáva sa, že témou budú aj uviaznuté rokovania s Ukrajinou. Európska komisia odobrala grant 2 milióny eur usporiadateľovi Benátskeho bienále kvôli tohoročnej účasti Ruska na tejto prehliadke umenia. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila vláda Pétera Maďara. Prokuratúra v New Yorku navrhla začiatok procesu s Nikolásom Madurom na jún 2027. Unesený venezuelský prezident spolu so svojou manželkou čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním. Irán ráno podnikol nové útoky na americké zariadenia v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku v odvete za ďalšiu nočnú vlnu amerických úderov na jeho územie. Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblasti, ktoré aktuálne okupuje na juhu Ukrajiny. Premiér Nawaf Salam to vyhlásil pri návšteve lokality, ktorá patrí medzi tzv. Pilotné zóny, z ktorých sa sťahujú izraelskí vojaci. Čína ostro skritizovala pokutu Európskej komisie vo výške 550 miliónov eur, uloženú internetovému obchodu AliExpress. Peking vyhlásil, že s rozhodnutím nesúhlasí a vyjadril vážne znepokojenie.
1: V Taliansku pokračovali demonstrácie proti policajnej brutalite. Tisíce obyvateľov Milána, Florencie či Bari protestovali proti zásahu voči Maročanovi, ktorý neprežil zásah bezpečnostných zložiek. Ich postup už vyšetrujú. Prípad polarizuje nielen verejnosť, ale aj politickú scénu na Apeninskom poloostrove.
19: Taliansky George Floyd, tak volá časť verejnosti Abdarahína Fakíra. Do Talianska prišiel z Maroka pred 38 rokmi. S Američanom ho spája, že i on zomrel počas policajného zásahu a aj jeho smrť rozpútala protesty. Na tomto videu zachytil svedok, ako Fakír opakovane volá o pomoc, zatiaľ čo na ňom sedia policajti a záchranári sa prizerajú. Keď sa prestane hýbať, zviažu mu členky a až po chvíli k nemu prídu zdravotníci, je však už mŕtvy. Jeho neter obvinuje zo smrti políciu.
20: Žiadame prísne vyšetrenie a spravodlivosť. Mal problémy so srdcom a astmu. Urobíme všetko preto, aby už nikto nikdy nemusel prežívať to, čo my a čím si prešiel on.
19: Polícia však tvrdí, že Maročan bol agresívny, ničil auto a preto hliadku, ktorú zavolali, ho musela spacifikovať. Samoučelné násilie odmieta. Násilie však bolo súčasťou protestov, ktoré potom, ako sa video zo zásahu rozšírilo na sociálnych sieťach, vypuklo v Boloni. Ďalšie demonstrácie už boli pokojné. Od pokoja majú ale ďaleko prestrelky na politickej scéne. Vicepremier Matteo Salvini policajtov obhajuje.
21: Vynechajme z práce policajtov politiku. Bol to profesionálny zákrok. Odmietam podnecovanie nenávisti voči polícii a ďalším zložkám.
19: Senátorka Ilária Kučiniová, ktorej brat zomrel vo väzbe v roku 2009, z opozičných zelených to ale vidí inak.
22: Som znechutená z tzv. Solidarity a vďačnosti vyjadrenej polícii po takomto neľudskom čine. Politika vlády je presiaknutá nenávisťou a rasizmom a podporuje atmosféru násilia.
19: Talianska premiérka Giorgia Meloniová na sociálnej sieti prislúbila, že smrť Maročana bude dôkladne a bez predsudkov vyšetrená. Prokuratúra v Boloni už požiadala o záznamy z telesných kamier policajtov a čaká na výsledky pitvy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Radovan Kondrlík, Nová Ves, turecká spoločnosť, ktorá v obci pri Veľkom Krtíši vyrába komponenty do aut, končí prevádzku. Vyberáme z jej písomného stanoviska.
24: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
23: Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
25: Počet ohrozených zamestnancov je 119.
23: V regióne ide už o druhý prípad nevydarenej investície v automobilovom sektore v priebehu roka. Vo Filakove mali od vlani vyrábať luxusné autoveterány, no investor produkciu ani nenaštartoval.
26: Tibor Michalka Trenčín. Na železničnej stanici sa už začali stavebné práce na rekonštrukcii vyše 80-ročnej budovy. Jej prevádzkovú časť dočasne presunuli provizorne vedľa do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
27: Keďže hento sa prerába, čo je na čase, sme spokojní aj s tým, čo máme.
28: Niečo musíme vytrpeť. Však je to pekné, je to čisté.
26: Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková vysvetľuje, že samotná budova prejde podstatnou zmenou.
29: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové priestory pre služby pre verejnosť.
26: Pribudne galéria, nadstavba či zelená strecha. Práce chcú ukončiť v októbri budúceho roka.
2: Jana Obrancová, Nitra. Mesto plánuje rozšírenie základnej školy v mestskej časti Janíkovce. V súčasnosti ju navštevuje len 31 žiakov v troch triedach. Po novom by mala vzniknúť plnohodnotná škola pre žiakov všetkých 9 ročníkov, ktorí tak už nebudú musieť cestovať priamo do krajského mesta. Radnica vyhlásila architektonickú súťaž, v ktorej chce podľa hovorcu Tomáša Holúbka nájsť najlepší projekt na rozšírenie školy.
3: Táto škola je v súčasnosti lokovaným pracoviskom základnej školy Fatranská, ktorá sa nachádza priamo v meste na sídlisku Chrenová. Predmetom návrhu je komplexná modernizácia a rozšírenie existujúcej školy, vrátane riešenia verejného priestoru pred budovou.
0: Rádiožurnál Šport.
4: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny víťazne. V druhom predkole Ligy majstrov uspeli na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi 2-0 a vytvorili si dobrú pozíciu pred budúcotýžňovou odvetou. Pri súťažnej premiére trénera Jaju Turého na lavičke Belasich skórovala dvojica Šporar a Iradžank, brankár Dominik Takáč.
5: Sme boli aj lepším tímom, si myslím, že ten prvý polčas to o tom svedčenie, len pali sme to celkom dobre zvládnuté či smerom do defenzívy, ale takisto sme hrozili dopredu, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku super výsledok.
4: Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škrinierom v druhom predkole Ligy majstrov zdolalo Górnik Zabrze vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tím CSKA 1948 Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný, budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
4: Morgan Rogers je najdrahším anglickým futbalistom v histórii. Chelsea ho z Aston Villa získala v prepočte za rekordných 137 miliónov eur. 23-ročný útočník, ktorý sa predstavil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, podpísal na Stamford Bridge zmluvu do roku 2033. Ema Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky a zvíťazila na 61. ročníku tradičného atletického mítingu PTS. V Banskej Bystrici včera síce zakopla na 8. prekážke, aj tak v behu na 400 metrov prekážok zabehla nový rekord podujatia, ktorý má hodnotu 53,70 sekundy.
7: Po zakopnutí už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
4: Jan Volko skončil na 200 metrov 6. Daniela Ledecká bola tretia na 400 prekážok a Gabriela Gajanová štvrtá v behu na 800 metrov. Na stovke sa rekordom meetingu 9,89 sekundy za skvel Juhafričan Valaza. O prvú slovenskú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome sa postarala hliadka kajakárok. Trojica Mintálová, Stanovská a Paňková mala najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli slovenskí po dvoch trestných dotykoch. Predstihli ich víťazné Austrálčanky a strieborné Francúzky, hovorí Eliška Mintálová.
8: Hliadka bola naozaj super. Nepamätám si za celú svoju kariéru, že by sme zašli podobný výkon a za to sme veľmi šťastné a teda ja sa naozaj teším, lebo je to moja prvá medaila už ako mama a o to teda je to cenejšie.
4: Dnes sú na programe hliadky kanoistov a kanoistiek. Ešte predtým absolvuje šestica Stanovská, Paňková, Luknárová, Beňuš, Mirgorodský a Ediházy kvalifikačné jazdy v C1.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. 18 dospelých jedincov našli v obci Streda nad Bodrogom. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo o 80% menej hospitalizácií ako rok predtým. Pacienti ležali na nemocničnom lôžku v priemere viac ako 6 dní. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Prezident Emmanuel Macron hovorí, že jeho krajina sa stala lídrom v ochrane detí na internete.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Noci a zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Za pozornosť ďakujú z režie Juraj Jedinák a Boris Lozan a zo štúdia Matúš Čunderlík, Eugen Šnírer a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
10: Nehoda v Dolnom Kubíne a v Nitre, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú v Nitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeťkovou, kde sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Teplíčkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina pri cestároch stratíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Prešove na Východnej smerom do centra. V Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici smerom na Dukliansku sú na vozovke porozhadzované veľké kusy kameňov, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Prajme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
11: Klenotnica ľudovej hudby.
12: Patrí medzi najdlhšie vysielané folklórne programy Slovenského rozhlasu. Hlavným poslaním je zachytávať a sprístupňovať autentickú ľudovú hudbu zo všetkých regiónov Slovenska a dokumentovať tradičnú ľudovú kultúru. Klenotnicu ľudovej hudby, ktorú môžete stále počúvať v Rádiu Regina, vymyslel etnomuzikológ a dlhoročný redaktor ľudovej hudby Ondrej Demo.
13: Klenotnica ľudovej hudby ako cyklická relácia začala v roku 1966. Bol to môj námet s celým okruhom spolupracovníkov z Akadémie a z Národopisného ústavu. Skonštatovali sme, že na prehliadkach a festivaloch sa viac menej tým forcirovali súbory. A začal sa strácať ten autentický folklor, to jedinečné a to krásne, čo žilo v našom ľude a žilo preto všetkým na vidieku, v rôznych osadách, dedinkách, mestečkách a tak ďalej. Vtedy sme sa podujali utvoriť cyklus na jeden rok. Ohlas bol tak silný a jedinečný, že si sami poslucháči vynútili v cykle pokračovať.
14: Ženu mám vraj, ženu mám, ale s ňou nelíham. Hraj!
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku.
15: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
16: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie rozhovor s herečkou Zuzanou Kronerovou. Prezradíme, čo je nové u našich celebrít, poradíme, ako si užiť vnúčata bez zbytočného vychovávania, aj to, čo vám pomôže večer lepšie zaspať. Týždenník Báječná žena práve v predaji.
0: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme. Počúvate Rádio Slovensko.

Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.

0: žádné demokracii nestačí institut. Ona potřebuje lidi.
1: Berlín vyzývá všechno obyvatelstvo, aby v příležitosti vstupu německých oddílů ozdobilo svoje domy zástavami.
2: Nech žije družba mezi národmi Sovětského svazu a Československa. Nech žijí budovatelia komunismu.
3: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
4: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
5: To bolo ako v románe.
6: Kúr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Táničkou Čobejovou, poradí, ako zvládnuť nadmerné potenie aj naučiť sa povedať nie, ponúkne módu pre moletky, letné nechtové trendy, prívarky aj chutné malinové koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
10: Už tam budeme?
11: Prestaň!
10: Uzi,
11: už tam budeme?
10: Nie, teplo.
12: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo investícií predstavilo nové výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia financované z norského finančného mechanizmu. Po novom hlavnom veliteľovi ukrajinskej armády bude mať Ukrajina aj nového náčelníka generálneho štábu, oznámil Volodymyr Zelenský. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, môže byť aj dážď, 15 až 27 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obetí násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Minister Samuel Migal, nominant Smeru SD, o nich informoval spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva Susan Ekey, pretože obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
2: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
1: Podľa norskej veľvyslankyne spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. Novým náčelníkom ukrajinského generálneho štábu bude generálmajor Ihor Skibiuk, oznámil dnes prezident Volodymyr Zelenský na sieti X. Včera informoval o výmene hlavného veliteľa armády. Tam Michajlo Drapaty nahrádza Oleksandra Sýrského. Zmeny vo velení ozbrojených síl si podľa médií vynútili protesty Ukrajincov proti odvolaniu ministra obrany Michajla Fedorova. Demonštrujúci zároveň žiadali odchod Oleksandra Sýrského, ktorý mal podľa médií s Fedorovom spory. Ihor Skibiuk je podľa prezidenta Zelenského veľmi skúsený dôstojník, ktorý bránil Ukrajinu bok po boku s novým hlavným veliteľom. Je preňho dôležité, aby všetky zložky ozbrojených síl aj naďalej fungovali v úplnej koordinácii. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa zajtra stretne v Manile s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Témou rokovania budú pravdepodobne aj zastavené mierové rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou. Spojené štáty sa v uplynulom čase snažia o sprostredkovanie dohody, no rokovania komplikujú najmä ruské územné požiadavky a tiež požiadavka toho, aby Ukrajina nevstúpila do NATO. Kyjev tieto podmienky odmieta. Marco Rubio nesúhlasil s interpretáciou, že bude na Sergeja Lavrova vyvíjať tlak na ukončenie vojny, ale tému otvoriť plánuje.
3: Je jasné, že vojna na Ukrajine v mnohých smeroch sťažila Rusku a Spojeným štátom hľadanie spoločnej reči v iných oblastiach. To ale neznamená, že sa nebudeme snažiť nájsť aj iné témy, kde by sa dalo spolupracovať. Zároveň by sme však boli radi, keby sa táto vojna skončila. Myslíme si, že by to bolo dobré aj pre Rusko.
1: V obvode železničnej stanice Bratislava Nové Mesto došlo dnes počas bežného posunu súpravy železničnej spoločnosti Slovensko k vykoľajeniu jedného vozňa. Súprava bola bez cestujúcich a nikto sa nezranil. V dôsledku udalosti meškal jeden vlak. Inak pravidelná osobná doprava nebola ovplyvnená, informovala železničná spoločnosť Slovensko. Príčinu udalosti a okolnosti na železničnej infraštruktúre preveruje spolu so železnicami Slovenskej republiky. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Hlohovci a kolóny v Ružomberku, pripravené sú dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút si v kolóne počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej pri cestároch obojsmerne a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. No a na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté Tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Gabikou Anživou.
5: Pekné popoludne, tak po dobrom obede, kto si ho dal niekde na kúpalisku, na výlete alebo tak pracovne s kolegami, i keď predsa len niekde s letnou náladou na terase, tie ešte niekoľko týždňov budú isto otvorené. U nás je otvorené non-stop, pozdravujeme vás z Rádia Slovensko.

0: vás American Girls, pohodové popoludne vám všetkým želám z Rádia Slovensko. Podunajská nížina poskytuje ideálne podmienky na pestovanie vína a my v dnešnej časti Richardovho Dedekra predstavíme Nitriansku vinohradnícku oblasť.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Bábu pri Nitre vyrazíme k vode, za vínom aj po pamiatkach a začneme na vodnej nádrži Kráľová.
3: Kráľová vznikla ako prototyp pre Gabčíkovo nadmorož v budúcnosti. Všetci tí, ktorí nabrali skúsenosti na Kráľovej, mali stavať túto priehradu na Gabčíkove.
2: Je to pomerne veterná oblasť, fanúšikovia windsurfingu si tak prídu na svoje, no takisto aj milovníci dobrého vína, sme totiž vo vinohradníckej oblasti.
4: Probíjame tak vždy okolo nejakých 10, 11, 12 tisíc fliaš, čo dokážeme za 2 alebo za 3 dni naplniť.
5: Napojím na tanky, kde to čerpa ťahá, ide to cez takzvaný mikrofilter a potom to napúšťame do tejto nádobky a z tohoto samospádom tečie do tých fľaš.
2: Víno sa robí z viniča, no mnoho druhov skvelého a čerstvého ovocia nájdete vo vinovenej nitrianskej tržnici.
6: V centre mesta, ktorá už je teraz zastrešená, potom stretnete babičku, ktorá kačiciu mas donesla domácu, alebo kvety sú tam krásne. Zelenina tam je od vymyslu sveta.
2: A určite stojí za to pozrieť si katedrálu svätého Emeráma. Je súčasťou Nitrianskeho hradu a v roku 1961 ju vyhlásili za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
7: Toto miesto by vyrazilo dých. Nerozumiem, ako mohli obyčajné ľudské ruky tak dávno vytvoriť takúto krásu. A tu naozaj tá krása dýcha z každého milimetra tejto stavby.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Toto je Rádio Slovensko.

0: Pekné letné popoludne vám želáme z Rádia Slovensko. Je tu predpoveď počasia. A Pavol Beránek rovnako pozdravujem. Aké máme teraz popoludne?
1: Pekný deň. Aktuálne na Slovensku je väčšinou poloblačno až oblačno. Máme kopovitú oblačnosť v chladnejšom vzduchu. Lokálne je oblačnosť aj výrazne zmenšená, hlavne v Podunajskej nížine a na východnom Slovensku. Zrážky v tejto chvíli nepozorujeme a teplota, dá sa povedať, že je dosť čerstvá. Aktuálne v tejto chvíli je teplota od 17 stupňov na Hornej Orave do 25 až 27 stupňov v rámci Podunajskej nížiny a juhu stredného Slovenska. Na viacerých miestach fúka aj čerstvý severozápadný vietor, takže na pocit je to naozaj čerstvé, dobre sa dýchá, ale tí, čo majú radi horúčavy a kúpanie vonku, asi až tak spokojní nie sú.
0: No a čo bude ešte do večera?
1: Do večera sa toho veľa nezmení, naďalej bude väčšinou poloblačno, až oblačno, prechodne aj malá oblačnosť a k večeru by tej malej oblačnosti malo ešte pribúdať, čiže s postupujúcimi hodinami bude stále viacej a viacej jasno. Zrážky neočakávame, teplota pôjde samozrejme o pár stupňov dole.
0: Noc a ďalší deň?
1: To už bude trochu iné. V noci by ešte malo byť jasno až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť a v noci pravdepodobne len ojedinele nejaké zrážky. Ale potom v priebehu dňa bude veľa oblačnosti, bude poloblačno až oblačno, prechodne hlavne na severe až zamračené, v severnej polovici územia a na východe na viacerých miestach, ale v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska len miestami prehánky dáž, ojedinele aj búrky. A hlavne v Žilinskom kraji zrážky môžu byť aj výdatnejšie a bude pomerne chladno. Najvyššia teplota len od nejakých 16 stupňov na krajnom severe do väčšinou 25 alebo 26 na juhu.
0: Kedy pôjdu teploty smerom hore?
1: Hovoril som o predpovede na zajtra, to znamená štvrtok, v piatok bude tá teplota podobná a tiež ešte miestami zrážky, hlavne na severe, na východe. V sobotu už bude o niečo teplejšie a menej zrážok a v nedeľu už by malo byť to oteplenie výrazné. V nedeľu malá prechodne zväčšená oblačnosť, takmer bez zrážok a najvyššia denná teplota väčšinou už 23 až 32 stupňov Celzia. Ale to oteplenie bude pravdepodobne len prechodné a potom sa znova trošku ochladí, ale nebude to už až také chladné ako teraz.
0: Pavol Beránek, ďakujem a prajem ešte pekný deň.
1: Podobne, do počutia.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Tieto sú s Elenou Koričanskou. Novým predsedom poslaneckého klubu Nemeckej kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU v spolkovom sneme bude šéf úradu vlády Thorsten Frey. Dohodli sa na tom šéf CDU a kancelár Friedrich Merz a líder bavorskej CSU Markus Söder. Thorsten Frey vo funkcii nahradí Jensa Špána, ktorý odstúpil minulý týždeň po kauze s náhradným materstvom. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu vzrástol na 999 a počet nakazených dosiahol 2470. Hovoria oficiálne údaje zverejnené v noci na dnes. Oproti včerajšku tak stúpol počet mŕtvych o 30 a nakazených o 50. Podľa agentúry Reuters ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii. Na Sicílii sa šíria lesné požiare. Podporuje ich vietor široko vanúci zo Severnej Afriky. V obci Santo Stefano, nedaleko Palerma, evakuovali viac než 100 ľudí. V Palerme počas noci opakovane dochádzalo k výpadkom elektrickej energie. Ostrov zároveň sužujú extrémne horúčavy nad 37 stupňov Celzia. U nás bude zajtra premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Teraz je 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda v Šarišských Michalanoch a Prihlohovci. Poďme na cesty. Nehoda pribudla v Šarišských Michalanoch smerom do Prešova, kde sa zrazili dve autá. Jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minút si počkáte pri cestároch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú a na horskom priechode Príslop obojsmerne. Pozor si dajte na horskom priechode Pezinská Baba. Prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. No a na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
5: Ženu mám raj, ženu mám, ale s ňou nelíham. Hraj!
3: Klenotnica ľudovej hudby, rozhlasový lexikon, pripomenul aj tento rozhlasový klenot a toto o ňom hovorí etnomuzikolog a dlhoročný redaktor ľudovej hudby Ondrej Demo.
6: Klenotnica ľudovej hudby ako cyklická relácia začala v roku 1966. Bol to môj námet s celým okruhom spolupracovníkov z Akadémie a z Národopisného ústavu. Skonštatovali sme, že na prehliadkach a festivaloch sa viac menej tým forcírovali súbory. A začal sa strácať autentický folklor, to jedinečne a to krásne, čo žilo v našom ľude a žilo preto všetkým na vidieku.
3: A ja sa vás pýtam, relácia mala svoje pokračovanie vďaka čomu? Presadil to dramaturg, alebo to boli poslucháči? Ak máte chuť, tak píšte a odpovedajte na slovenskozavináčrozhlas.sk. Aj hlasovky posielajte, radi vás počujeme. 0919 24 23 24. O pol hodinu vám určite povieme aj správnu odpoveď, ale ak by ste chceli, tak rozhlasový lexikón je aj na našom webe Rádia Slovensko.

0: Zdravo žiť znamená žiť bez fyzických problémov, ale aj bez psychických ťažkostí. Viac Milan Jeluš.
1: Správa, ktorej sa dnes budeme venovať, by mohla zaujímať ľudí trpiacich depresiami alebo tých, ktorí sa starajú o takto trpiacich príbuzných. Čo zo štúdie zistil doktor Igor Bukovský?
2: Táto štúdia je na úrovni pozorovania a zatiaľ prináša také niecelkom jednoznačné závery. Napriek tomu to chcem zakomunikovať, pretože látka, ktorú by sme mohli odporučiť užívať ľuďom, ktorí sa liečia na depresiu, je považovaná za bezpečnú, bežne sa užíva. Je to látka telu vlastná, telo ju same aj tvorí. Mnohí športovci ju užívajú vo forme výživových doplnkov, čiže ja nevidím žiadny problém v tom, aby sme poradili ľuďom, ktorí sa liečia na depresiu, to, čo sa minimálne už v dvoch štúdiách ukázalo ako opatrenie, ktoré môže zmierniť tie depresívne stavy a môže zlepšiť biochémiu a energetický metabolizmus mozgu, a ide o kreatín.
1: Aké dávky sú priateľné?
2: Bežne sa pri športoch užívajú dávky aj do 20 gramov denne. V týchto štúdiách používali 5 alebo 10 gramov kreatínu denne. V dvoch štúdiách z 5 analyzovaných sa zistilo, že to pomáha pacientom s ťažkou klinickou depresiou. Zlepšuje to ich stav v tom zmysle, že kreatín je látka, ktorá pomáha regenerácii ATP. Adenozín trifosfát je energetická molekula, ktorú používajú bunky ako hlavný energetický substrát pre svoje biologické funkcie. A už dlhšie sa veci zaoberajú otázkou, či pri klinickej depresii nejde aj o poruchu energetického metabolizmu nervových buniek. A tu máme dôkaz o tom, že to môže naozaj súvisieť.
1: A aké sú teda odporúčania?
2: Takže ja by som nemal žiadne obavy odporúčiť ľuďom, ktorí sa liečia na klinickú depresiu, prípadne aj ťažšie psychické poruchy a psychické ochorenia, vyskúšať ráno najskôr prvé 2-3 týždne užívať 5 gramov kreatínu. Ak to bude mať nejaký pozitívny efekt, alebo to nebude mať žiadny efekt, ani negatívny nejaký, povedzme, niektorých ľudí z toho nafukuje, alebo majú rečiu stolicu, prosto na trávení sa to nejako prejavuje. Ak to nebude mať žiadny negatívny efekt, ani pozitívny, tak odporúčam zvýšiť tú dávku na 2x5 gramov. A mnohým ľuďom to môže pomôcť.

0: Si v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
2: Opäť je s nami Pavol Beranek a prajem pekné popoludne. Čakajú nás Chorvátsko a Čierna hora.
3: Pekné popoludne, no vyzerá to tak, že od zajtrajšieho dňa až do nedele, či už v Chorvátsku, alebo v Čiernej hore na pobrežiach, na pobreží tých známych letovísk nejaká veľká horúčava nebude, ale zároveň nebude tam ani veľmi chladno, takže očakávame, že v Chorvátsku by od zajtra do nedele malo byť väčšinou slnečno, len v nedelu bude oblačno a v nedelu aj prehánky a búrky, mimo toho by tam zrážky nemali byť. Najvyššia denná teplota v chorvátskych letoviskách, či už ideme od severu, od rieky cez Split, Zadar až po Makarsku alebo Dubrovník, tak by to malo byť väčšinou 26 až 30 stupňov Celzia. Čierna hora, to isté obdobie, to znamená predpoveď na stredu až nedelu, alebo na štvrtok až nedelu, to vyzerá tak, že tiež tam bude väčšinou slnečno. V piatok tam môžu byť prehánky a búrky, prechodne viacej oblačnosti a v nedeľu tiež trochu viacej oblačnosti a možnosť prehánok a búrok. Najvyššia denná teplota na pobreží Čiernej hory, samozrejme na Jadranskom pobreží, zväčša v intervale 26 až 29 stupňov Celzia.
2: A čo kúpanie, mám na mysli teplotu vody ako v Chorvátsku, tak aj v Čiernej hore?
3: Je to veľmi podobné. Voda na pobreží, či už v rámci Chorvátska alebo v rámci Čiernej hory, má zväčša 27 až 28 stupňov Celzia. Podľa môjho názoru je to akurát optimálne na to, aby sa tam dalo v pohode kúpať a zároveň to nie je ani príliš teple.
2: Pavol Beranek, ďakujem veľmi pekne a prajem pekné popoludne.
3: Podobne, do počutia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.

0: Gabriel, verím tomu, že máte pekný letný čas, no na diaľku čakáme skôr v zime, ale bude aj dnes popoludní v podobe skvelej hudby. Adam Ďurica. Bude to iskrieť, bude aj Milo Until the Sun Comes Up. Krásne leto.
1: Budúci rok by sa mali spojiť dve súkromné poisťovne, Dôvera a Unión. Musí to však schváliť Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa tak stane, Dôvera bude mať takmer 50% podiel na trhu s verejným zdravotným poistením. Čo to bude znamenať pre štátnu, všeobecnú zdravotnú poisťovňu? Očakáva masívne prepoistenie z Uniónu. Mala by byť na trhu iba jedna poisťovňa? A čo úvahy o rozdelení všeobecnej zdravotnej poisťovne? Otvorene s jej generálnym riaditeľom Matúšom Jurovýchom. Dnes po 17.
2: Dodnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
3: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
2: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do

0: Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli koktejlové paradajky klíčkové 500 gramov iba 89 centov z Lidl Plus. Slovenské mleté meso Mix len 5,49 za kilogram. A kešu oriešky 200 gramov iba 2,19 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt invazívneho chrobáka krasoňa jaseňového. Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, môže byť aj dážď, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník dnes vypovedá ku konkrétnym skutkom. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali nitriansky podnikateľ Norbert Böder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Opisuje aj skutky týkajúce sa preberania 100-tisícových úplatkov. Napokyn Senátu médiá nemôžu počas pojednávania zverejniť citácie ani presné znenie jeho výpovede. Reaguje obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
3: Po svetle doteraz vykonaných objektívnych dôkazov zaznievali absurdnosti.
2: Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napáda aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psi z Rakúska a odborníci z USA a Kanady, pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
2: Doplňa hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová.
5: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
2: V areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky uviedli Slovenské elektrárne do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Má pomôcť stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. Zariadenie má výkon 36 MW a kapacitu 72 MWh. Podľa slovenských elektrární bude pracovať podobne ako prečerpávacia elektráreň. V čase prebytku elektrinu akumulovať a v čase špičiek zaťaženia ju bude dodávať do siete. Pomôže zároveň efektívnejšie integrovať obnoviteľné zdroje energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Na časť úložiska získali slovenské elektrárne viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy, čo pokrylo 45% oprávnených nákladov. Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová upozornila na rastúce napätie v Juhočínskom mori. Podľa nej sa musia ázijské krajiny rozhodnúť, ako budú reagovať na agresívne a destabilizujúce správanie v regióne. Narážala tým na nedávny incident medzi Čínou a Filipínami, pri ktorom mal byť zranený filipínsky námorník. Peking obvinil Manilu z provokácie a obe krajiny si predvolali veľvyslancov.
6: But we want a region which is peaceful, stable and prosperous.
7: Chceme región, ktorý bude pokojný, stabilný a prosperujúci. Chceme región, kde všetky krajiny vrátane veľmocí budú rešpektovať medzinárodné právo, najmä pravidlá týkajúce sa morí. Sú to základné princípy, ktoré určujú charakter regiónu, v ktorom žijeme a ktoré rozhodujú o jeho stabilite a miery.
2: Futbalisti Slovana Bratislava uspeli v druhom predkole Ligy majstrov na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi 2-0 a vytvorili si dobrú pozíciu pred odvetou. Pokračuje brankár Dominik Takáč.
8: Sme boli aj lepším tímom, si myslím, že ten prvý polčas to o tom svedčia, nielen spali sme to celkom dobre zvládnuté či smerom do defenzívy, ale takisto sme hrozili dopredu, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku super výsledok.
2: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 14 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehody, kolóna na Kysuciach, aj preteky. Počúvate dopravné správy. Na ceste 3. triedy za Tepličkami smerom na Hlohovec skončilo nákladné auto čiastočne mimo cesty. Úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete zvoliť obchádzku cez Horné a Dolné Otrokovce. V obci Šarišské Michaľany smerom do Prešova sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. A na diaľnici D3 sú pre údržbu obojsmerne uzavreté tunely Svrčinovec a Podana. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko s Gabikou Anžibou.
2: Rozhlas oslavuje 100 rokov vysielania a v ňom má svoje miesto aj klenotnica ľudovej hudby. Relácia patrí medzi najdlhšie vysielané folklórne programy Slovenského rozhlasu. A ja som sa vás zhruba pred pol hodinou pýtala, kto si presadil pokračovanie tejto relácie. Či to bol dramaturg alebo poslucháči. No a viacerí ste písali a odpovedali takmer identicky, aj Lukáš.
9: Správna odpoveď je, že relácia klenotnica ľudovej hudby mala pokračovanie ďaká mimoriadne pozitívnemu ohlasu poslucháčov.
2: Lukáš, ďakujem veľmi pekne, dáme si potvrdenie.
10: Ohlas bol tak silný a jedinečný, že si sami poslucháči vynútili v cykle pokračovať.
2: No keby sa to každej relácii takto podarilo. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa dnes popoludní ozvali, aj za to, že počúvate Rádio Slovensko.

0: snú. Rádio Slovensko.
1: Na to, čo sa píše v zahraničnej tlači, sa teraz pozrieme s redaktorkou Katarínou Chovančákovou. Čo si vybrala?
2: Americký denník New York Times píše, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje oznámiť novú jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou. Tá by Saudom mohla v budúcnosti umožniť obohacovať urán na vlastnom území, teda vyrábať palivo pre jadrové reaktory. Ako však denník pripomína, táto technológia sa dá za určitých okolností využiť aj na vývoj jadrových zbraní.
1: Prečo by Američania chceli takúto dohodu?
2: Cieľom dohody je podľa New York Times posilniť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou, ktoré sa oslabili počas vojny s Iránom. Americká vláda zároveň očakáva miliardové zákazky pre domáci jadrový priemysel. Dohoda však prirodzene vyvoláva aj odpor časti amerických zákonodarcov aj izraelských predstaviteľov. Obávajú sa, že Saudská Arábia by mohla civilný jadrový program časom využiť práve na vývoj jadrových zbraní. Tieto obavy posilňujú aj vyhlásenia korunného princa Mohameda bin Salmana, ktorý povedal, že ak Irán získa jadrovú zbraň, Saudská Arábia ju vyvinie tiež. Denník inak pripomína, že o podobnej dohode sa už rokovalo za prezidenta Joea Bidena. Vtedy mala byť súčasťou širšej dohody, podľa ktorej by Saudská Arábia uznala štát Izrael. Po útoku Hamasu zo 7. oktobra 2023 a následnej vojne v pásme Gazy však tento plán ustúpil do úzadia a Trump neskôr oddelil jadrovú spoluprácu od podmienky uznania Izraela.
1: Od nového britského premiéra Andyho Barnema si mnohí sľubujú lepšiu ekonomickú kondíciu krajiny. Pozornosť však púta aj sľub ukončiť bezdomovectvo. Nejde ale o jeho prvý takýto sľub. Ako ho naplnil?
2: Dal ho v roku 2017, keď bol starostom Manchesteru. Síce ho úplne nesplnil, no počet ľudí, ktorí prespávali na ulici, sa podstatne znížil. Teraz však sľub zopakoval už z pozície premiéra, ktorý má v rukách štátnu moc a financie. Upozorňuje na to denník Guardian, ktorý si prečítala Anna Šípošová.
3: Ako starosta Manchesteru Andy Burnham v prvom rade upozorňoval na zlyhanie systému a chcel prinútiť vládu konať. Dnes však čelí oveľa väčšej zodpovednosti, pretože ako premiér už nemôže poukazovať len na nedostatok právomoci alebo financií. Prvé kroky jeho vlády však podľa Guardianu vyvolávajú pochybnosti. Dodatočných 340 miliónov libier na boj proti bezdomovectvu síce predstavuje významnú sumu, no v porovnaní s rozsahom krízy ide skôr o čiastočnú pomoc než o skutočné riešenie. Uličné bezdomovstvo je pritom iba najviditeľnejšou časťou oveľa väčšieho problému. Len v Anglicku je približne 380 tisíc ľudí bez domova. Skutočný počet môže byť oveľa vyšší. Ak by chcel Burnham situáciu vyriešiť natrvalo, potreboval by obrovský program výstavby sociálnych bytov, ktorý by svojim rozsahom pripomínal povojnovú obnovu Británie. Burnhamova vláda preto stojí pred náročnou úlohou rozhodnúť sa, či chce bezdomovstvo iba zmierňovať krátkodobými opatreniami, alebo sa skutočne pokúsi odstrániť jeho hlboké príčiny.

0: Mika Sanremo v Rádiu Slovensko. Pekné popoludne vám všetkým želáme. Týrané ženy musia naberať obrovské množstvo odvahy, aby na dobro odišli od násilného manžela. Ak nenajdu útočisko v rodine či u kamarátov, pomoc hľadajú v bezpečných domoch a intervenčných centrách. Ako dlho tam smú zostať a po akom čase si nájdu vlastné bývanie? Téma pre Lukáša Mana.
1: Situácia je ešte vážnejšia, ak ide o týranú matku s deťmi. Jedna zo žien, ktorá našla pomoc v bezpečnom dome organizácie Mami v Prešove po násilných incidentoch dokázala ukončiť dlhodobý vzťah. Vyjadrila sa pod podmienkou anonymity.
2: Začalo to vlastne nadávkami. Stále som bola z niečoho vinná. Bola som prvýkrát udreta tak, že s pesťou som dostala do pravej časti hlavy. Bála som sa. Vyhrážal sa mi smrťou, čiže ja som sa bála, som nevedela, čo mám robiť. Vtedy som začala kričať a vedela som, že keď vlastne ja neodídem, tak buď skončím na cintoríne, alebo skončím v nemocnici.
1: Jej dnes už bývalý manžel putoval na 5 mesiacov do väzenia. O jeho prepustení sa dozvedela od známych. Oficiálne kanály reagovali po 11 dňoch.
2: Bola som rozhorčená, že vlastne nedali mi vedieť, napriek tomu, že som asi dvakrát dala žiadosť o tom, aby mi hneď dali vedieť, že vlastne vyšiel, aby ja som sa vedela potom chrániť. Lebo som nevedela, že keď vyjde vonku po 5 mesiacov, že čo vlastne bude.
1: V dočasnom dome sa cíti aj s deťmi bezpečne. Je tu oplotený areál, kamery, v noci stráži objekt ochranka. Agresor však stále vypisuje.
2: Chce, aby som sa k nemu vrátil, aj napriek tomu, že nás už rozviedli, aj napriek tomu, že som mu povedal, že sa k nemu v živote nevrátim. A ja zatiaľ neviem s ním prerušiť jeden kontakt, lebo máme spoločný dom.
1: Celková kapacita centra je 35 osôb, majú v ňom 11 bytov. Apolónia Sejková, programová riaditeľka združenia Mimami.
3: Stávalo sa v minulých rokoch, že sme mali občas voľné miesto, ale teraz je to naozaj skôr tak, že máme na čakačke. Aj tie ženy, ktoré si ešte pred nejakými rokmi mohli dovoliť platiť nejaké slobodárne, ako sa to kedysi volalo, alebo nejaké nájmy, tak teraz je to pre nich už o mnoho náročnejšie.
1: V bezpečnom dome môžu zostať tak dlho, ako si to situácia vyžaduje. Platby za podnájom sa určujú podľa aktuálnych možností, ale nejde o konečné riešenie.
3: Z praxe vieme, že ak je žena dlhšie ako rok v zariadení, tak akoby stráca takú vnútornú akceleráciu na to, aby sa posunula ďalej. Takže snažíme sa do roka nájsť nejaký spôsob, ako ju podporiť v tom samostatnom živote.
1: Napriek nepriazni osudu sa väčšina žien postaví časom na vlastné nohy.
3: Je pravdou, že ekonomická situácia neúplných rodín na Slovensku nie je rúžová. Rozhodne sú na tom horšie ako ženy, ktoré žijú v manželstve alebo s partnerom, ale poviem to slovami jednej z nich. Za žiadne peniaze nestojí ten kľud, keď prídem domov, zavriem dvere a nemusím sa bať, ktorej strany rana príde.
1: Prechod pod vlastnú strechu sa však spája so strachom. Týrané ženy muži často dlhodobo prenasledujú.
2: On čaká, kedy ja pôjdem do podnajmu, aby vedel tam za mnou chodiť. Ešte väčší strach budem mať. Aj v tých správach mi píše, že vlastne on ma nenechá tak, že my budeme spolu naspäť. Musím dosiahnuť to, aby on mal zákaz približenia. Aby pochopil, že naozaj už nie je cesty späť.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespearea, pre filmárov, aj pre sexuologičku.
2: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.
1: Mužsko-ženské prekáračky prináša prvé podanie Stana Štepána v nedeľu tradične pár minút po 12.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Opäť s Elenou Koričanskou. Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu na trojdňovú návštevu Číny, ktorá sa uskutoční na pozvanie prezidenta Xi Jinpinga. Témou rokovaní bude ďalší rozvoj slovensko-čínskych vzťahov, hospodárska spolupráca a aktuálne medzinárodné témy. Ministerstvo zahraničných vecí informuje, že v Iráne, Afganistane aj Pakistane naďalej platí odporúčanie okamžite opustiť krajinu. Dôvodom je pretrvávajúca zlá bezpečnostná situácia. Irán poprel existenciu tajného jadrového komplexu pri Natanze. Americký prezident Donald Trump už skôr varoval, že tento komplex zničí, uviedla agentúra AFP. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbutová oznámila, že podá demisiu. Dôvodom je kontroverzný núdzový poľnohospodársky zákon, udeľujúci dočasné výnimky pre pesticídy, ktorých používanie je obmedzené a ktoré sú podľa vedcov škodlivé pre včely. Lotyšskí vojaci použili slzotvorný plyn a jeden varovný výstrel, aby zastavili skupinu migrantov, snažiacu sa vstúpiť do krajiny zo susedného Bieloruska, oznámila lotyšská armáda, podľa ktorej sa najmenej 5 migranti správali agresívne voči vojakom strážiacim hranicu. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, denná teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Teraz je 14 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj odstavený kamión na diaľnici. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonicou a Cerovou skončilo auto mimo cesty, premávku usmerňuje polícia. A v obci Šarišské Michaľany smerom do Prešova sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny sa stojí 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom preto prechádzajte opatrne. A na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 57. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
4: A dnes vás čaká kapela, ktorú netreba dvakrát predstavovať. Názov skupiny nájdete aj v pomenovaní pre geometrický šesťuholník, ako sa volá, Hexagon. Legendárna formácia Hex. Užite si ich hity. Nikdy nebolo lepšie a potom, keď sme sami.
3: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Stále počúvate Rádio Slovensko v 2 na 1 dnes kapela Hex.
1: Rádio Slovensko.
0: Ministerstvo obrany tvrdí, že Úrad pre verejné obstarávanie prekračuje svoje zákonné právomoci. Reaguje tak na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1 700 000 eur za nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. UVO namieta, že minister nepreukázal ich vojenské využitie, ale viac už prišla povedať Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Na celý prípad upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka, ktoré tvrdí, že rezort pri nákupe spomínaných lietadiel za desiatky miliónov eur porušil zákon o verejnom obstarávaní. Následná kontrola Úradu pre verejné obstarávanie spochybnila argumenty obrany a udelila pokutu. UVO ešte sankciu v takejto súhrnej výške neudelil.
0: Simona, ministerstvo to odmieta a chce sa brániť. Aké sú jeho ďalšie kroky?
2: V prvom rade, podľa slov rezortu, nové lietadlá nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
3: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
0: Ako teda vyzerá zákonný postup pri využití výnimky z verejného obstarávania a kto má kontrolovať, či bola použitá oprávnene?
2: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
4: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
2: Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí právomoc mať kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
2: Podľa jeho informácií má úrad zamestnancov s bezpečnostnými previerkami, ktorí môžu preverovať zákonnosť výnimiek aj pri utajovaných skutočnostiach.
0: To bola Simona Gablíková.
1: Rádio Slovensko.

0: Lighthouse Family Rain Cloud. Krásne popoludne vám všetkým želám z Rádia Slovensko. Zooturizmus je jedným z trendov v cestovnom ruchu, ktorý je v strednej Európe celkom populárny. Blaženie Bocovej to v Bratislavskej zoologickej záhrade potvrdili viacerí návštevníci.
1: Prišli sme sa pozrieť na zvieratá, zobrala som svoju netier.
2: Podľa čoho sa rozhodujete, že kde tu odbočíte? Teraz stojíme na takej križovatke.
3: Podľa mapky, no.
2: Tak za Adamom sa ideme pozrieť.
4: Čo ja viem, aké exotické.
3: Tie opičky to má rád.
5: Byli sme vlastne v Praze, v Olomouci, ve Zlíne. Toto nám vlastne akoby chybilo z tých, co sme chtěli, takže sme si udělali výlet. Chtěli sme vidieť tigry, žirafy, tady ty veľká zvířata, ale inak sme tady poprvé.
2: Teraz sa blížite na africký kopec, tu sú nové paviány. Milí návštevníci, dželady sa aktuálne aklimatizujú vo svojom zázemí. Čo to znamená? Ideme za hovorkyňou zo Zuzkou Dzurdzikovou.
6: Áno, najväčšou novinkou, akú máme v Zoo Bratislava, sú paviány dželada spolu s ich obrovským výbehom. Na Slovensku sú vlastne úplne prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme. Momentálne tu máme prvú časť zo skupiny 15 členov. Prišli sem z anglickej zoologickej záhrady Jersey. Majú ešte len prístupné svoje dvorčeky výbehov a ubikáciu vnútornú, ktorá si ešte zvykajú a v auguste by mala prísť zvyšná skupina.
2: Ak prídem trochu bližšie, lebo vidím, že práve teraz si vyberá niečo, čo mu chutí.
6: Toto sú všetko samci a paviány dželada sú práve typické tým, že jedia trávu. Sú také veľmi nenáročné primáty. Oni možno nepôsobia mieromilovne, pretože tieto paviány dželada majú na hrudi, sa to nazýva, že krvácajúce srdce. Je to taký znak, ktorý trošku kamufluje ich za predátorov, ktorými vlastne vôbec nie sú, ale trošku, aby vedeli vystrašiť svoje okolie.
2: Takže sú mieromilovní, ale dávajú si na seba pozor.
6: Áno, zúbky majú riadne, takže určite, keď sa budú chcieť braniť, tak sa ubrania.
2: No a čo ten výbeh? Lebo tuto pred nami sú také menšie zázemia, o ktorých ste hovorili, aký majú priestor na život.
6: Tento výbeh je špecifický tým, že je spravený do kopca, tým, že paviány dželada pochádzajú z Etiópie a žijú vo vyššej nadmorskej výške, tak aj to sme tu chceli akoby tým výbehom simulovať. A čo poteší hlavne aj návštevníkov je aj, že je odtiaľto krásny výhľad na panorámu Bratislavy. Máme tu vytvorenú takú kukaňu, kde si môžu návštevníci sadnúť a užívať si tento výhľad.
2: Dnes sa práve blížime. Mne sa videlo, že tuto sa už vaša zoo končí pri paviánoch dželada. Je to stopka konečná?
6: Veľmi dobrá otázka, pretože my tu vlastne vytvárame nový okruh po africkom kopci. Tu je nový chodník. Ak návštevníci zídu dookola a pôjdu hore vyššie na africký kopec, tak už tam majú našich stálych známych, nosorožce, antilopy kudu, máme tam lamy, takže tu sa zoo ešte nekončí.
7: Toto je Rádio Slovensko.

stále počúvate Rádio Slovensko. Celé popoludne je tu aj Boris Lozan, aj vďaka nemu budete počuť skvelú hudbu, ktorú ešte máme, no a bude to aj Matt Simon's Lose Control. A my máme veľmi radi aj domácu našu slovenskú produkciu, bude to aj Slávka Tkáč.

0: Zelená vlna je tu Rádio Slovenskom.
1: Budúci rok by sa mali spojiť dve súkromné poisťovne, Dôvera a Unión. Musí to však schváliť Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa tak stane, Dôvera bude mať takmer 50% podiel na trhu s verejným zdravotným poistením. Čo to bude znamenať pre štátnu, všeobecnú zdravotnú poisťovňu? Očakáva masívne prepoistenie z Uniónu. Mala by byť na trhu iba jedna poisťovňa? A čo úvahy o rozdelení všeobecnej zdravotnej poisťovne? Otvorene s jej generálnym riaditeľom Matúšom Jurovýchom. Dnes po 17.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corben Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fak Kult, ale aj silné reči.

0: Bula v trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
1: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotné sestry z Ukrajiny nemôžu pôsobiť v našom zdravotníctve pre nesplnenie európskej smernice. Maďarský generálny prokurátor odstupuje z funkcie. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, môže byť aj dážď, 15 až 27 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Na Slovensku chýba 15 tisíc sestier, no tie, ktoré sem prišli z Ukrajiny, Slovensko do nášho systému aj tak nezačlenilo, kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Prezidentka Iveta Lazarová vysvetľuje, že sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania.
2: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí poprvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti. A následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
1: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
1: Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Naď oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Agnes Forsthoferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. Bulharský premiér Rumen Radev oznámil, že nedovolí, aby bolo bulharské územie využité na vojenské operácie na Blízkom východe. Reagoval tak na požiadavku USA umiestniť na leteckej základni Bezmer 8 tankovacích lietadiel a 250 vojakov. O nasadení rozhodne parlament. Radev zdôraznil, že tento krok nemení postoj Sofie ku konfliktom v regióne a vyzval USA a Irán na zníženie napätia.
4: Chcem zdôrazniť, že si vážime naše dobré vzťahy s Iránskou islamskou republikou. Je úplne vylúčené, aby sa vojenské operácie na Blízkom východe uskutočňovali z územia Bulharska. Spojené štáty a Irán nesú obrovskú zodpovednosť voči každému človeku na planéte, pretože vojna na Blízkom východe by mohla mať nepredvídateľné dôsledky pre celý svet.
1: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do zajtrajšieho popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými 2 týždňami. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 privíta bulharský tím CSKA 1948 Sofia, stredopoliar Erik Sabo.
5: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú, a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
1: Duel môžete sledovať na televíznom športe. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách nehody aj kolóny. Počúvate dopravné správy. Medzi Jablonicou a Cerovou skončilo auto mimo cesty, premávku usmerňuje polícia. V Boleráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa krátko zdržať. V Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. A aj v obci Šarišskej Michaľany smerom do Prešova sa zrazili dve autá, blokovaný je taktiež jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne takmer pol hodinu. Štvrť hodinu sa stojí na zájazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky a na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Hlohovec na 57. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Ak ste na cestách a videli ste viac, zavolajte nám. Daniel Balucha, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Ivana, jeden prieskum medzi 1500 rodičmi v Spojenom kráľovstve ukázal, že 31% z nich považuje starostlivosť o malé dieťa doma za náročnejšiu prácu než za zamestnanie.
8: Ja sa tomu vôbec nečudujem, pretože priznám sa, že už po druhom dieťati som sa veľmi tešila do práce a chodila som si tam naozaj, že oddychnúť.
7: Ja s tým naozaj súhlasím, pretože mami doma na materskej to majú veľmi ťažké, ale mám taký jeden lifehack takto na leto.
8: No, počúvam.
7: Dajte deti k babke a počúvajte naše vysielanie, pretože dnes si ho trošku ozvláštnime a budete sa môcť vrátiť aspoň do svojej mladosti, po prípade sa budete môcť venovať letu. Nie je to dobrý nápad aspoň na 2 hodiny?
8: Úžasný, ale spomínam si na ten dielik, kde tapetovali a teda skončilo sa to veľmi zle, tak dúfam, že ten padamat sa tam nevyskytnú iba ak na najvyš na obrazovke na malé spestrenie toho pobytu.
7: Ja dúfam, že dnes my dvaja nedopadneme ako padamat.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: it's just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Matt Simons a Lose Control, počúvate Rádio Slovensko po 15. hodine a dnes zostaneme v našej letnej tematike. Nebudeme sa prekvapivo venovať dovolenkám, pretože dovolenky sú všade okolo nás, ale budeme sa venovať čistému letu, ako si ho pamätáte a možno aj aké zažívate.
2: No, ale podľa mňa tie zvuky, o ktorých nechcem hovoriť, sú naozaj, že všade okolo nás. A predstav si, sú aj ľudia, ktorí veľmi radi zvuky lovia. Jonáš Gruska je lovec zvukov a ten jedno leto sa rozhodol, že pôjde loviť letné dedinské zvuky.
1: Neuveriteľné, je to platená pozícia? Chcem vedieť. Kamarát sa pýta.
2: Veľmi dobrovoľná, ale nádherná, pretože uchováva zvuky aj pre ďalšie generácie, veď kto vie, či tu takéto veci o 100 rokov budú. Tak čo napríklad také je pre ňoho to naj v lete na dedine?
3: Ja mám veľmi rád takú tú atmosféru poobednú dedinskú, kde počuť napríklad z otvorených okien nejaký televízor, rádio, počuť nejaký cirkulár, to je úplne že taká klasika dedinská, ale tiež mám napríklad rád také tie večerné atmosféry, keď pár psov šteká a ten ich štekot sa odráža od stien domov, tak cez tú dedinu tak akože rezonuje ozvene, to je niečo také veľmi špecifické, čo v meste si človek nezažije.
2: Vieš čo, dobre, keď len tie psi štekajú a nie sú sedia po sebe, alebo aj to sa môže samozrejme na dedine, ale aj v meste udiať. No počuli sme, tak cirkulár je vraj veľmi typický letný zvuk, no neviem. Či by som toto brala ako niečo, čo ma povznesie na duchu.
1: Ja pochádzam z dediny, je to bežne typický zvuk, na Kysuciach je to bežný nástroj a potom sa môže stať, že prídeš do miestnej krčmy a je tam nejaký typek, ktorý si vypýta 5 piv, ale ukáže len 3 prsty, vieš, takže je to tam bežné. No a na dedinách si treba dávať na tento nástroj naozaj veľký pozor.
2: A potom ešte, keď som sa s Jonášom rozprávala, tak on miluje takéto letné rozliehanie sa dedinského rozhlasu po všetkých tých možno že lúkach, cestách.
1: Je to super, jasné. Chce sa vedieť, že čo predávajú, no. Ale sme sa k tomu nedostali.
2: To je pesnička, ktorá môže takto samozrejme sa rozliehať celou dedinou. No je toho samozrejme o mnoho viac a boli by sme veľmi radi, keby ste aj vy trošku zvukom ale mne do toho zapadli.
1: A hlavne je to o tom, pretože každý z nás, alebo väčšina z nás ide na dedinu za babkou, za rodičmi, za známymi a na tej dedine sa spájajú rôzne zvuky dohromady, poprípade chodíte na dovolenky, takisto sú tam nejaké tie zvuky, ktoré chcete poznať, chcete počuť a možno chodíte aj na hory. Takže, ktoré zvuky sa vám najviac spájajú s letom, dajte nám to vedieť, pošlite nám to na náš WhatsApp alebo pošlite do Facebooku message, poprípade nejaký ten komentár. Máme peknú cenu, je to Dominik Dan. Krus sa stane zábavou, je to veľmi oceňovaný autor a veľmi pekná kriminálka, detektívka. No a hlavne dnes máme ešte aj dve vstupenky krát dva, čiže máme štyri vstupenky pre dvoch z vás. A Ivana, vieš, kde to je?
2: Viem, Žákovic Open, Trenčianske Bohu Slavice.
1: Od 24. do 25. júla, to už je tento víkend, tak ak máte záujem, zapojte sa do dnešnej témy a možno sa zadarí.
4: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: King Shaolin spievali nočnou oblohou, no aj k tej sa dostaneme, ale zatiaľ nás zaujíma tá dnešná popoludnejšia. Pavel Beránek vie viac, dobrý deň.
1: Pekný deň.
0: No ako vyzerá dnešok?
1: V tejto chvíli na Slovensku je väčšinou poloblačno, až oblačno, viac oblačnosti, hlavne v severnej časti stredného Slovenska na Spiši. A naopak máme aj lokality, kde je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, týka sa to hlavne Zemplína, ale momentálne už aj veľká časť Záhoria má slnečné počasie, zrážky nemáme žiadne. Na väčšine územia vzhľadom na daný dátum je pomerne chladno. Aktuálne máme teplotu v rozpätí od 17-16 stupňov na krajnom severe do nejakých 24-25 na juhu, ale na juhu sú aj lokality na juhu stredného Slovenska alebo na východe Podunajskej nížiny, kde je okolo 27 stupňov.
2: No a čo v noci?
1: V noci sa o počasie bude meniť, bude z prvčiatku prevažne jasno až polooblačno, ale postupne prechod k premenlivej, prevažne veľkej oblačnosti a postupne ojedinele, ale v Trenčianskom a Žilinskom kraji miestami prehánky alebo dážď. Do rána sa ochladí na 16 až 1 v údoliach na úroveň do 6 stupňov Celzia.
0: A čo zajtrajšok?
1: Zajtra bude úplne iné počasie ako dnes, bude premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť, dokonca v severných okresoch Prešovského a Žilinského kraja po väčšinu dňa oblačno až zamračené, na juhu tej oblačnosti trošku menej, ale tak či tak viac ako dnes. No a v severnej polovici územia a na východe na väčšine územia buď prehánky dáž, ojedinele aj búrky, na hrebeňoch Tatier dokonca aj sneženie. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska výrazne menej zrážok a bude ešte chladnejšie ako dnes, najvyššia denná teplota od 15 stupňov na krajnom severe do 25 alebo 26 na juhu, takže od nejakého horúceho leta tu budeme mať zajtra veľmi ďaleko.
2: Nuž, tešíme sa, toľko Pavol Beránek, ďakujeme za predpoveď počasia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Najbližšia pálnica bude pestrá. Rozmýšľal som, ako a čím začať. Najlepšie je o všeličom a na záver ukrajinský bača. Mojím hosťom bude člen činohry Alexandra Duchnoviča v Prešove Evgenij Libezňuk. Počúvajte pálenicu v sobotu po 11.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Predstavte si, že ste u mňa na návšteve. Sedíme v malej garzónke, rozprávam vám príbeh a pritom hrá hudba.
3: Richard Miller prichádza s komorným recitálom. Večer, kde každý tón a každé slovo dostáva priestor zaznieť naplno.
2: Bez zbytočných efektov, len piesne, príbehy a ľudia.
3: Len 7 výnimočných koncertov v intímnej atmosfére malých sál. Vstupenky nájdete na predpredaj.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská. Prešovský samosprávny kraj musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur z eurofondov, ktoré získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to zo zverejnenej dohody o splátkach v centrálnom registri zmluv medzi veriteľom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a Prešovským samosprávnym krajom ako dlžníkom. Kedykoľvek odteraz Irán zaútočí na nejakú z lodí v Hormuzskom prielive, Spojené štáty začnú bombardovať a zničia v krajine most alebo elektráreň, pohrozil americký prezident Donald Trump. Členské štáty Európskej únie v stredu v Bruseli schválili účasť Británie na podpornej pôžičke Európskej únie pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur. Cieľom je pokryť najnaliehavejšie potreby krajiny v rokoch 2026 a 2027. Niekdajší modelingový agent Daniel Sayed, ktorý mal väzby na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, bol nájdený mŕtvy vo svojom dome vo Francúzsku. 69-ročný Švéd alžírskeho pôvodu čelil podozreniu, že po celom svete rekrutoval dievčatá pre Epsteina a že sa podieľal na finančníkových zločinoch obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, 15 až 27 stupňov. Teraz je 15 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny, aj obmedzenie na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bolráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa krátko zdržať. Aj v Srdi na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať. A v Zlatých Moravciach na Prílepskej sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte takmer pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte 15 minút a na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 stratíte 10 až 15 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ktoré zvuky sa vám najviac spájajú s letom? Leto je tu, je v plnom prúde, vy dovolenkujete, prázdninujete, mnohí možno pracujete a zvuky sú okolo vás.
7: A vieš aké? Niektoré veľmi, veľmi intenzívne.
6: No toto sme počuli, toto nám poslal Samo včera. Zo športovej redakcie.
7: A inak áno. Mal živý vstup z Gruzínska.
6: Áno, teda. Cikady okolo neho.
7: Neukradla som mu ich, nie, to sú naše. Aha. Asi typujem.
6: Slovenské
7: cikady, lebo máme aj slovenské cikady na Slovensku. A Marian napríklad napísal, že práve cikady sú ten zvuk, ktorý je preňho letný, nedovolia mu zaspať, vtáky, ktoré ťa budia o 4. ráno, susedov pripečený kohút, celonočné bum bum bum zo sobotných diskotech, keď nemôžeš poriadne vetrať, no veru. No a potom viacerí ešte naši poslucháči píšu o tomto. Toto je krásne.
6: Nádherný zvuk.
7: Len my kto to vie, teda čo pri tom tie žaby robia? Žaby, čo prirobia pri tomto zvuku? No, tak...
6: Možno sa nudia, alebo rozprávajú, alebo sa hádajú priamo, vieš?
7: Takáto žabacia hádka, dobre. A potom tu máme ešte aj takéto niečo. No, toto
6: no,
7: poznáš.
6: No, to je klasika na dedine, to je vždy sobota ráno, bez toho sa nemôže začať a potom ešte tí dvaja, ktorí sú v každej dedine, neviem ako to robia, ale robia to výborne, zbierajú železo, elektroniku a všetko dohromady, takže a sú všade.
7: A inak Vierka nám napísala, že práve kosačka je pre ňu ten zvuk, lebo húči 7 krát do týždňa. No a Peter, predstav si, pridal svoj postrek, že to je zmrzlinárske auto u babky na dedine, pre ňu typický letný zvuk.
6: Ale to bývalo kedysi, nie? To už asi teraz neexistuje.
7: A ja si myslím, že stále áno.
6: Myslíš? Mm-hmm. Ja si to pamätám, všetky deti sme tam utekali.
7: No jasné.
6: Každý chcel nejakú zmrzlinu. No tak aké sú tie vaše zvuky, ktoré sa vám spájajú najviac s letom? Dajte nám to vedieť, pošlite nám to na Facebook, napíšte nám to napríklad, ja neviem, možno do správy, alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo. Máme dnes pre dvoch z vás po dve vstupenky na Žakovic Open. Tento festival bude tento víkend a máme aj krásnu knihu, že
7: je to,
6: Iva?
7: Áno, od Dominika Dána.
8: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Vybrať sa do sveta je túžba mnohých ľudí, ale občas tom bránia rôzne prekážky. Skúsime teda jednu odstrániť a nebude to tá finančná, že?
2: No, tak tu no, neodstránime. No. Asi ani časové, ani pracovné, ani rodinné, ale mohli by sme to skúsiť s jazykovou prekážkou, to nás dnes zaujíma. Nie každý má tú danosť, že sa dohovorí prakticky všade vo svete ako polyglot Vladov.
3: Jazyky, ktoré ovládam tak, aby som mohol pracovať ako tlmočník, to je slovenčina, angličtina, mandarínska čínština, niekedy som tlmočil aj ruštinu, taliančinu a nemčinu. Chodil som do maďarskej školky, takže maďarsky a potom ešte španielčina a francúzsky. A potom som sa učil aj ďalšie jazyky, ale tých to mne dosiahol až takú vysokú úroveň, možno takú základnú komunikáciu a to je, ja neviem, srbčina, polština, perský jazyk a tak ďalej.
1: Tak akože po polsky nevie rozprávať, keď rozpráva 20 jazykmi a po polsky nie?
2: No, to vidíš, divné, to, nie? Vidíš to, tak to, čo máš najbližšie, je možno, že odsúvané stále do úzadia, ale potom sú tu ešte ruky, nohy, posunky, s nimi sa dá kadečo zvládnuť, ale samozrejme, že istá slovná zásoba je predsa len na prospech a pokojne aj s čudnou výslovnosťou a takým zvláštnym prízvukom.
4: You know Hamatenda? No, Hamatenda is home attendant. Hamatenda is the person who comes to visit your elderly parents, okay, to help them out every now and again.
2: No aj tak to môže znieť angličtina, aj keď je na prvé počutie jasné, že hovoriaci nie je rodený ani Angličan, ani Američan, ani Austrálčan.
1: To vážne, ja som si myslel, že rovno z LA, taký dobrý prízvuk, naozaj. No pri cestovaní je to vlastne jedno, dôležité je, aby sa človek dorozumel.
2: Áno, áno, horšie to napríklad môže byť pri pracovných rozhovoroch, keď je našim partnerom nejaký anglický native speaker a naša angličtina má ďaleko k dokonalosti, môže to byť pre niekoho veľký problém.
1: No až taký, že radšej bude mlčať ako ryba a nevydá zo seba ani hláska.
2: Áno, lebo nechce sa možno, že strápniť tou nesprávnou výslovnosťou. Ak takýmto ľuďom patríte, tak je tu dobrá správa. Aplikácia, ktorá vie meniť prízvuk pri telefonických alebo online hovoroch. Traja kamaráti zo Stanfordovej univerzity založili startup Sanas, ktorý za ňou stojí. Nápad vznikol vtedy, keď sa spolu stretli. Jeden je z Ruska, druhý z Venezuely a tretí z Číny. No a to ich priviedlo na myšlienku vyvinutia technológie, ktorá zvládne vyriešiť nedorozumenia spojené s prízvukom. Človek si môže vybrať, či má jeho angličtina dostať v rozhovore americký, austrálsky či britský prízvuk, ale môže aj indický alebo španielsky. No a ak by ste potrebovali volať kolegovi, čo ja viem, na Filipíny, je v ponuke aj angličtina s filipínskym prízvukom. A dobrou správou je aj to, že aplikácia sa bude rozširovať aj o ďalšie jazyky.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Gustav Olím a poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dnes o 20:30 nastúpi v prvom súboji druhého predkola konferenčnej ligy vo futbale Spartak Trnava proti tretiemu týmu bulharskej najvyššej súťaže, a to minulej sezóny CSKA 1948 Sofia. Viac prišiel do štúdia povedať Ľuboš Vaško.
2: Príjemné popoludnie. Tento bulharský klub zatiaľ, ako sa hovorí v histórii futbalu, nevyoral hlbokú brázdu. Vznikol len v roku 2016 po intervencii nespokojných fanúšikov, sa odčlenil od základne najúspešnejšieho klubu krajiny CSKA Sofia, 31-násobného majstra Bulharska a 22-násobného víťaza národného pohára. Nástupnícky klub hrá bulharskú prvú ligu od roku 2019, no a momentálne už mieša karty na čele súťaže. Trnavský tréner Antonio Muñoz ho preto nepodceňuje.
3: Ich silnou stránkou je veľká individuálna kvalita. Sú to šikovní hráči, ktorí to vedia z loptov a snažia sa hrať kombinačne. Pokiaľ ide o ich slabiny, myslím si, že majú problémy pri prechode do obrany. Práve to sa budeme snažiť využiť. Detaily však prezradiť nemôžem. Sú totiž súčasťou našej taktiky. Viac ukážeme priamo na trávniku.
2: Zaujímavosťou je, že pred touto sezónou práve zo Sofie prišiel do trnavského Spartaka obranca Juanmi Carrión. Vyťažil ho trnavský kormidelník naozaj dokonale, samozrejme čo sa týka aktuálnych informácií z jeho bývalého klubového zákulisia.
3: Poznali sme ich už predtým, takže som sa Juanmi ho len opýtal na zopár doplňujúcich vecí. Verte mi, nešiel som do hĺbky. Myslím si, že o nich máme dostatok informácií. Samozrejme, preberali sme aj drobné detaily, ale dôkladne sme si ich zmapovali už oveľa skôr.
4: Bulharské kluby nie sú príliš častým súperom tých našich na pohárovej scéne. Vo svetovom rebríčku je Slovensko 45. Bulhári až 85. Malo by to zvádzať k optimizmu?
2: No, myslím si, že skôr by som skôr navádzal k opatrnosti. Skúsený trnavský stredopoliar Erik Sabo.
5: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého supera na druhé predkolo, ale na to sa nebudeme vyhovárať. Ten bulharský futbal išiel hore, či už Ludogorec hrával Ligu majstrov aj v Európe, takže tie týmy tam majú dobré, či už Levski, tá liga nie je vôbec ľahká a Sofia skončila tretia. Minulý rok ani veľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovoríme, uvidíme na ihrisku.
0: Takmer presne na deň pred 15 rokmi sa Bíli Andeli po 11-kovom rozstrele predrali do play-off Európskej ligy na úkor týmu Levski Sofia, a to napriek prehre 1-2 v bulharskej metropole.
2: No, z vtedajšieho kádra trnavského zostal iba Roman Procházka. Burcoval pred dnešným zápasom kabínu Erik Sabo, vtedajší kmeňový hráč Trnavy na hosťovaní v Myjave, sa len troška pousmial.
5: Popravde ani moc nespomínal. Ten zápas si živo pamätám, bol som na tribúne, som pozeral. Takže pamätný zápas s dobrým výsledkom aj postupom teda nakoniec, a budeme sa snažiť zopakovať taký výsledok, ako sa podaril tým chalanom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko a po 16. hodine od nás budete počuť túto skladbu. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem, kým nás... Myself, Desmond, Kali a ďakujem a pridáme aj túto od Kylie Minogue. Už určite tancujete. Toto je Magic od Kylie Minogue. Počúvajte Rádio Slovensko aj po 16. hodine.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
2: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
4: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
5: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
4: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, tam je trvanlivé mlieko iba 35 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. A rajom ňam smotanový jogurt rôzne druhy iba 32 centov. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Českého rozhlasu.
1: Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať aj zajtra. Výpoveď by mal dokončiť Bernard Slobodník. Počet veľkých požiarov v Španielsku oproti minulému roku je štvornásobný. Prispievajú k tomu aj klimatické zmeny. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, môže byť aj dážď 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Aj dnes vypovedal bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vyjadroval sa k viacerým bodom obžaloby, napríklad k braniu úplatkov, ale aj ku kauze Váhostav. Opisoval, ako do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Beder. Tí tvrdia, že nehovorí pravdu. Reaguje Norbert Beder.
2: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie je na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodník rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, a ku všetkému sa vyjadrím.
1: Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril. Avizuje ho až po ukončení Slobodníkovho výsluchu. Eskalácia vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohla znovu posilniť infláciu, zvýšiť úrokové sadzby a znížiť tohtoročný globálny ekonomický rast na úroveň 1,3% z vlaňajšej úrovne 2,9%. Pre agentúru Reuters to uviedol hlavný ekonóm Svetovej banky Indermit Gill. Najhorší scenár v rámci prognózy Svetovej banky, ktorý vychádza z predpokladu, že vojna v Iráne bude trvať 6 mesiacov alebo dlhšie, sa už takmer naplnil. Podľa tohto scenára globálna inflácia stúpne na 4,5%. Počet veľkých požiarov je v Španielsku oproti minulému roku štvornásobný, oznámil premiér Pedro Sanchez počas návštevy hasičov, ktorí bojujú s najväčším požiarom v provincii Guadalajara. Oheň zasiahol viac ako 32 tisíc hektárov, evakuovať sa muselo vyše 1200 obyvateľov. K riziku podľa Sancheza prispievajú horúčavy, sucho a klimatické zmeny.
3: Španielsko potrebuje širokú dohodu a veľký celoštátny plán na boj s klimatickou krízou. Nemôžeme riešiť lesné požiare alebo iné mimoriadne situácie spôsobené počasím až vtedy, keď vypuknú. Nie je to otázka politiky ani ideológie. Je to otázka vedy. Fakty sú jasné. Zažívame vlny horúčav s teplotami na 40 stupňov Celzia, čo žiaľ vidíme vo viacerých častiach Španielska.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron neprijal demisiu ministerky pre ekologickú transformáciu Monique Barbutovej a požiadal ju, aby pokračovala vo svojej práci. Barbutová s jeho žiadosťou súhlasila vzhľadom na naliehavosť príjmania opatrení proti dôsledkom klimatickej zmeny, ktoré Francúzsko zasahujú veľmi tvrdo. Zároveň potvrdila svoj nesúhlas s konečnou verziou návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v poľnohospodárstve, ktorý parlament prijal včera. Ide o zákon, ktorý okrem iného za určitých podmienok umožňuje opätovne používať pesticídy povolené v Európskej únii, ale zakázané vo Francúzsku. Vedenie gréckeho basketbalového klubu Panathinaikos Sikeon získalo do svojich radov ďalšiu reprezentantku Slovenska. Okrem Miroslavy Mištinovej si dres tohtoročného semifinalistu tamojšej najvyššej súťaže oblečie rozohrávačka Natália Martišková. Pre najnovšiu akvizíciu Panathinaikosu to bude prvé angažmán mimo Česka alebo Slovenska. Martišková si v predchádzajúcich dvoch ročníkoch obliekala dres Hradca Králové. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna.
6: Nehody, kolóny, aj odstavené auto. Počúvate dopravné správy. V Boleráze smerom na Jablonicu sa zrazilo osobné auto s motorkou, môžete sa krátko zdržať. Aj v Serdine Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať. A medzi Lehotou a Kokavou nad Rímavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu. V Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín sa zdržíte 20 minút. Na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte 15 až 20 minút a 10 až 15 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a na výjazde z Martina smerom do Koštian nad Turcom. Za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu blokuje jeden pruh auto s defektom. Premávku riade policajti, no v oboch smeroch sa krátko zdržíte. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
0: My vám samozrejme želáme príjemné počúvanie po 16. hodine. Je tu leto a s letom sa aj možno vďaka tomu peknému slnečnému a teplému počasiu spájajú aj také zvuky, ktoré jednoducho patria k letu, pretože v zime je stále tma, chlad, človek to možno ani tak nevníma, možno len nejaké tie kroky na snehu, ale v lete to je úplne iné. Všetko je to okolo nás.
7: Hovate to všetko, zúči, čľapoce. No ja mám pocit, že mnohé zvuky sa tak nejak s vodou spájajú. Pre Janku napríklad je to zvuk polievacieho auta, ktoré ráno zvlhčovalo asfalt na sídlisku v Košiciach. Nie raz sme vybehli z bytu len tak v letnom pyžame a nechali sa ostriekať.
0: No teraz, keby si vybehla v pyžame, tak sa na teba ľudia pozerajú, že...
7: Nie, horšie bez pyžama, keby si vybehla.
0: Horšie bez pyžama, no to áno. Veronika napísala, špriechanie vody v bazéne, cvrčky, vtáky, polievanie a určite šum... Mora.
7: A nejaké tie čajky k tomu, ako ich krásne počujeme. Je to aj pre Milana ten najzvuk, keď vlny narážajú na skaly a keď sa vlna rozbije na milión kvapiek. A potom tu máme napríklad aj takéto niečo.
0: Si ma prebrala úplne.
7: A už tam je dieťa, lebo krik detí v bazéne je pre Moniku ten najkrajší zvuk letného kúpaliska. A predstav si, Viktória nám ešte napísala, že to je tiež niečo vodné, ale zurčiaci potôčik, lebo vraj vždy chcela bývať pri potoku.
0: Aj Blanka nám dala vedieť, čumora, ranný vánok, výrivka o 5 ráno, závlaha, môj budíček, milujem to takto cez leto. No a toto nám poslal náš poslucháč Jozef, ktorý ale hovorí, že ten, kto sa prisťahuje na dedinu, nevždy nájde ten svoj vytúžený pokoj. Vypočujme si to.
8: Ja chcem prvom rade pozdraviť tých, čo sa sťahujú na dedinu s tým, že aký tam budú mať bohovský kľud. Nasťahuje sa tam takýto nejaký náfuka, lenže potom tam nemajú kľud tí susedia, čo sú tam starousadlíci. Napríklad spomeniem jedného môjho kamaráda, ktorý je taký, by som povedal, domáci kutil, ktorý vždycky piatok, sobotu sa teší, má tam dielničku, venuje sa starým veteránom, opravuje búka, karbobrúska a tak. A proste jeho sused sa tam nasťahoval, si tam ako kúpil pozemok samozrejme a si predstavoval, že len grillovačky a vyvalovanie sa na nejakom lehátku a tak. A vôbec nebere ohľad na to, že sú aj nejaké dedinské zvuky.
0: No, Jožko je asi z dediny a on je asi ten domorodý obyvateľ. Ale má, v zásade má pravdu, pokiaľ samozrejme ten sused nebrúsi tou karbobrúskou o 23.
7: No a to je jedno, v nedeľu aj na poludne by to asi mnohým prekážalo. Ale tak patrí to jednoducho asi aj k týmto dedinským zvukom. Ty vieš ako Kysučan, že sa to tam jednoducho odohráva. Dajte nám vedieť o vašich obľúbených typických letných zvukoch a máme pre vás dve ceny.
0: Áno, Dominik Dan, to je jedna cena. Je to kniha, ktorá sa volá Krv sa stane zábavou a pre dvoch z vás máme po dva lístky na festival Žakovic Open. Tak sa zapojte do témy a hlavne nám pošlite hlasovku.
5: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Veselá kapela Miraj z Rádia Slovensko. Uvidíme, aké bude zajtra počasie, či vám spôsobí veselú alebo smutnú náladu. Má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky. V noci 16 až 11 stupňov, miestami najmä v údoliach 11 až 6 a denná teplota od 15 na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Menšie nehody, ale aj neprejazdný úsek. Poďme opäť na cesty. V strede na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom z Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hanúšťu a Klenovec. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte v kolóne pol hodinu, v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stratíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej hlásite zdržanie 15 až 20 minút. Za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu blokuje jeden pruh auto s defektom. Premávku riadia policajti, no v oboch smeroch sa krátko zdržíte. Dopravné správy prinesieme opäť o chvíľu. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: hodín 25 minút, trošku pohľadu do vedy a techniky a možno aj prírody sa určite zídem.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Byť nenápadný sa dá aj bez maskovania. Americké vedci zostrojili dron, ktorý sa neschováva za farby ani priehľadný materiály. Jednoducho sa roztočí tak rýchlo, až sa nám stratí pred očami. Detaily má Rado Tomeš.
2: Inžinieri z Northwestern University zostrojili experimentálny dron Phantom Twist, ktorý používa nedokonalosť ľudského zraku pri sledovaní rýchleho pohybu. Namiesto štyroch rotorov má jednu vrtuľu, ktorá sa otáča jedným smerom, zatiaľ čo telo dronu sa krúti opačne. Za sekundu sa otočí až 25 krát a jeho obrysy sa rozmažú, podobne ako lopatky ventilátora. Nie je úplne neviditeľný, vyzerá ako škvrna splývajúca z pozadí. Takýto stroj by mohol nenápadnejšie pozorovať zvieratá, ktoré pred bežnými dronmi utekajú alebo menia svoje správanie. Zatiaľ je to však prototyp, ktorý síce takmer nevidno, stále je ho však počuť. Španielskí vedci zisťovali, či sa dá pomocou 8-hodinového stravovacieho okna nielen schudnúť, ale nižšiu hmotnosť si aj udržať. Do výskumu University of Granada zapojili 99 ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jedna skupina jedla najmenej počas 12 hodín denne, ostatní sústredili všetky jedlá do 8 hodín, ráno, večer alebo v nimi zvolenom čase. Ľudia, ktorí jedli od 9. do 17. schudli priemerne o 3 až 4 kg viac ako ostatní. Druhý najlepší výsledok dosiahla skupina, ktorá jedla od 13. do 21. Čo sa týka udržania úbytku kýl, najviac sa darilo rannej skupine. Podľa autorov teda môže byť dôležitejšie vybrať si čas, ktorý človeku dlhodobo vyhovuje, než sa nútiť do údajne ideálneho rozvrhu.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sheryl Crow. Po 17. hodine budete počúvať Otvorenie s Annou Vargovou a tu už vítame v štúdiu.
1: Príjemné popoludnie. Dnes ešte budem pokračovať v diskusii o tom, že na budúci rok by sa mali zlúčiť dve súkromné poisťovne Dôvera a Unión. Mali sme tu minulý štvrtok riaditeľov týchto poisťovní, no a dnes príde generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
2: Budúci rok by sa mali spojiť dve súkromné poisťovne, Dôvera a Unión. Musí to však schváliť Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ak sa tak stane, Dôvera bude mať takmer 50% podiel na trhu s verejným zdravotným poistením. Čo to bude znamenať pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu? Očakáva masívne prepoistenie z Uniónu. Mala by byť na trhu iba jedna poisťovňa? A čo úvahy o rozdelení Všeobecnej zdravotnej poisťovne? Otvorene s jej generálnym riaditeľom Matúšom Jurovýchom. Dnes po 17.
3: Rádio Slovensko. Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
4: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
6: Zástupcovia štátov Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na novom 21. balíku sankcií proti Rusku. Dohodu podľa zdrojov ČTK stále blokuje Grécko. V husto osídlenej Gaze sa šíria ovčiek jahne. Vysokonákazlivá choroba sa šíri najmä v stiesnených stanových táboroch, kam sa pred izraelskými útokmi uchýlili 100 000 Palestínčanov. Podmienky v táboroch zhoršuje nedostatok priestoru, čistej vody aj hygienických prostriedkov. Na ikonickom rotterdamskom moste Erasmus sa dnes zrazili dve električky. Zranenia utrpelo najmenej 15 ľudí, z toho jeden vážne. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na plánované štrajky v doprave v Taliansku. Konať sa majú od dnes až do prvej polovice septembra. Môžu spôsobiť meškania alebo zrušenie spojov. Podávanie žiadosti o štipendia pre talentovaných uchádzačov prichádzajúcich na Slovensko zo zahraničia je naďalej otvorené. Termín na podanie žiadosti bol predĺžený do 8. septembra. Informuje o tom Ministerstvo školstva na sociálnej sieti. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Teraz je 16 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody, kolóny aj úpravy na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. V Seredine na Vinárskej sa zrazilo osobné auto s motocyklom, premávka sa môže spomaľovať. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom z Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, premávka sa spomaľuje. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte pol hodinu. V Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte 20 minút, na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej je zdržanie 15 až 20 minút a v Košiciach na moste VZS smerom od Optimy pri Cestároch stratíte 10 až 15 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. A za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu blokuje jeden pruh auto s defektom, premávku riadia policajti. Aktuálny pohľad na cesty opäť o chvíľu. Daniel Babucha, bezpečne. Plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
5: Leto je krásne obdobie aj preto, že je v ňom množstvo úžasných zvukov, ktoré možno v zime nepočujeme, aj keď napríklad Milatka napísala, ty s tým možno budeš, Marko, súhlasiť, pre ňu je ten zvuk, keď si otvorí plechovku vychladeného piva.
0: No áno.
5: To
0: áno.
5: Asi v zime sa veľmi neocení.
0: V zime ti to ani tak veľmi nechutí, vieš.
5: Áno, ako áno. Tam radšej to zalievanie napríklad čaju nejakou horúcou vodou. A premiéra je ten najzvuk, špliechanie vody v bazéne, krájanie dobre vychladeného sladkého červeného melóna. A Stanko tento má takto, že bzučiacich mys, nepríjemné ovady a včely hľadajúce poslednú letnú pašu. No už ich tu máme, už nám tu poletujú.
0: Ale teraz ako ich odtiaľ to dostaneme preč, mi povedz Ivana.
5: Nič, oni sú veľmi užitočné, takže si ich tu necháme. Budú nám znášať med.
0: Dobre.
5: Dobre? Čo
0: len
5: povieš?
0: Nech náhodou nikoho neuštipne.
5: Ale neboj sa.
0: Boris sa už obzera náš zvukár.
5: Či náhodou. No a keď pôjdeme inak, Marko, na vidiek, tak tam nájdeme aj toto. Ale toto je nádhera. Toto naozaj len na tých pasienkoch som chcela povedať. V lúkach nájdeme.
0: Morských. Potom to dojiť.
5: Syry vyrábať. Napríklad však. No. Zaháňať tým nejakým dunčom.
0: Inak toto je multifunkčné zviera. Vykosí to trávnik, máš z toho vlnu, ešte je mlieko, oštiepo, korbáčiky a všetko na brinzové halušky.
5: Žinčicu.
0: Mm. No, ovečkej, výborné.
5: Úžasné. A potom tam sú ešte iné stvorenia, alebo teda niečo.
0: Bača.
5: No, ale aj to, čo tam napríklad jazdí však.
0: Čo myslíš? Traktor?
5: No, neviem.
0: Tak ale vypočujeme si najprv nášho poslucháča Mariana.
8: Ahojte, tak typický dedinský zvuk, no buď traktor, alebo kosačka, ale nič neprekoná dedinský rozhlas v sobotu ráno o 7.
0: No áno, to ťa preberie, ale ten traktor...
5: To si kde splašil?
0: To je krása. U teba na dvore sme nahrávali.
5: Nie, perfektné. No tak nám dajte vedieť, aké vám sa zvuky vyslovene spájajú s letom. Máme pre vás 2x2 vstupenky na Žákovic Open, ktorý sa tento víkend bude konať v Trenčianskych Bohoslaviciach. Aj knižku pre vás máme.
0: Od Dominika Dána, tak píšte alebo posielajte hlasovky.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: čaj v termose.
1: Sima Marta Úsová, smej sa, počúvate Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Prečo sa do jedál pridávajú ingrediencie? Prečo všetci používajú toto cudzie slovo, keď tam jednoducho môžeme dať prísady, príchute, zložky? Rozhorčenie nášho poslucháča ide utíšiť naša Sibila Myslovičová.
3: Slovo ingrediencia by som nenazvala cudzím, že je nové nebodaj v našej slovnej zásobe. Máme ho už dostatočne dlho. Keď sa pozrieme do starého slovníka slovenského jazyka z druhej polovice minulého storočia, je tam slovo ingrediencia so synonymom prísada, takže nie je to nič nové. Nemožno povedať, že by sme ho nemali používať. Samozrejme, používateľ jazyka má na výber, keď sa mu nepáči slovo ingrediencia, môže pokojne povedať aj slovo prísada, prípadne primiešanina. Taká možnosť je, ak sa pozrieme do slovníka súčasného slovenského jazyka, takže používateľ si môže vybrať.
2: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Johnny I Like.

0: aký bude zajtrajšok, na to sa pozrieme v tejto chvíli. Premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele sa na viacerých miestach vyskytne dážď či prehánky. V noci 16 až 11 stupňov, cez deň by to malo vystúpiť od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Evidujeme nehody aj kolóny, pripravený je aktuálny pohľad na cesty. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom z Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel, premávka sa spomaluje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je naďalej neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte v kolóne takmer pol hodinu. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a 15 minút stratíte na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku. Dopravné správy prinesieme opäť krátko po 17. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl má zintenzívniť protiofenzívu voči Rusku a spustiť nové operácie. Financovanie oprav pamiatok je opäť nejasné. Rezort kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, môže byť aj dážď, 15 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Situácia s financovaním

0: Oprav hradov a pamiatok je aj v tomto roku nejasná. Žiadatelia víziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. Jozef Blaho hovorí, že pri prácach na hrade Hrušov pokračujú len vďaka dobrovoľníkom.
1: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
0: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadosti je už ukončené. Zo stanoviska citujeme.
2: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
0: Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv. To môže potrvať ešte niekoľko týždňov, no stavebná sezóna je len do konca septembra. Nový hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Michajlo Drapatý oznámil, že dostal od prezidenta Volodymyra Zelenského za úlohu zintenzívniť protiofenzívu voči Rusku a spustiť nové operácie na jeho území. Michajlo Drapatý, ktorý na poste hlavného veliteľa ukrajinskej armády nahradil Alexandra Sirského, je všeobecne považovaný za rešpektovaného a skúseného veliteľa a mnohí ho označujú za generála novej generácie. Sirský si počas svojho pôsobenia podľa agentúry Reuters vyslúžil ostrú kritiku za prísny štýl vedenia, ktorý podľa názorov niektorých príslušníkov ozbrojených síl viedol k neprimerane vysokým stratám vojakov. Spojené štáty už 11. noc po sebe útočili na Irán. Ich cieľom bola vojenská infraštruktúra a sklady dronov. Americký prezident Donald Trump však na sociálnej sieti pohrozil aj útokmi na civilné zariadenia. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Od tohto momentu, kedykoľvek Islamská republika Irán zaútočí na loď v Hormuzskom prielive, či už raketou, dronom alebo iným spôsobom, Spojené štáty zničia jeden most alebo elektráreň, vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v hlavnom meste alebo v jeho blízkosti.
0: Irán reagoval, že ak Spojené štáty zaútočia na ich mosty alebo elektrárne, odpovie podobnými útokmi v regióne na infraštruktúru spojenú s USA. Slovenský mládežnícky futbalový reprezentant Alan Lembakoali prestúpil z Austrie Viedeň do Benfiky Lisabon. 16-ročný útočník bude pôsobiť v akadémii slávneho portugalského klubu. Slovenský útočník pôsobil vo Viedni uplynulé dve sezóny. V uplynulej sezóne strelil za mládežnícky tým Austrie 20 gólov v 21 zápasoch. Za naše reprezentácie do 15 a 16 rokov odohral 5 stretnutí, v ktorých zaznamenal 4 góly. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6, denná od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody v Nitre aj kolóna na Orave. Počúvate dopravné správy. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa spomaluje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín sa v kolóne zdržíte 25 minút pred Kysuckým Novým mestom. Smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. No a 15 minút sa stojí na vjazde do Popradu smerom z Hozelca a v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku. Šoferujte opatrne. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
4: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Príjemné popoludne. Európska komisia a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude posudzovať zlúčenie dvoch súkromných poisťovní Dôvery a Uniónu. A k tomu dôjde, Dôvera bude mať takmer 50% podiel na trhu verejného zdravotného poistenia. Čo to bude znamenať pre štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu? Oslabí sa jej postavenie na trhu alebo naopak nastane prepoisťovanie z Uniónu k nej? Kde sa vzali úvahy alebo očakávania o rozdelení všeobecnej zdravotnej poisťovne? Otvorene odpovie jej generálny riaditeľ Matúš Juro.
4: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.
7: Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste si našli čas, pán riaditeľ.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že aj keď máme vlastne letnú prestávku s takými diskusiami, mimoriadne sme tu mali minulý týždeň vo štvrtok dvoch riaditeľov súkromných poisťovní, v piatok sme mali besedu s poslancami zdravotníckeho výboru a dnes teda pán Jurových. Pán Jurových, čo to bude znamenať, ak tomu naozaj dôjde? Dá sa očakávať, že to bude až v druhej polovici budúceho roka, lebo ako som spomínala, posudzuje to je úrad pre dohľad a komisia.
8: Tak pre všeobecnú zdravotnú poisťovňu sa v zásade až tak veľa nemení, pretože namiesto dvoch konkurentov budeme mať jedného. Čiže ten boj, keď poviem, že v dobrom slova zmysle konkurenčný pokračuje, my pokračujeme v tom, čo sme robili a čo robíme pre našich poistencov, čiže keď poviem otvorene, že aj nejak tieto informácie, pracujeme s nimi, evidujeme, ale Tá naša misia, ktorou ideme a to, čo sa snažíme vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, tak v tom pokračujeme. Ja som veľmi rád, že máme opäť nejaké pozitívne správy pre našich poistencov. Nuža, vysporiadame sa teda tak, ako sme sa vysporiadali s dvoma konkurentmi, tak budeme mať jedného a budeme.
7: No dobre, ale keď bude o jedného konkurenta menej, nemôže sa stať, že tie dve poisťovne zostávajúce tak ustrnú napríklad v tom, že aké benefity budú ponúkať, lebo si poviete, no však ale my máme toto, oni majú toto a nemajú kam odísť. Len k tomu jednému konkurentovi, že ten tretí predsa len mám ako sa hovorí šlape vlastne na pety a ste nútení stále viac a viac vymýšľať lepšie nápady, lepšie benefity pre poistencov.
8: Tak ja som si vždy vážil a doteraz aj si vážim kolegov z Uniónu za to, čo na Slovensku v oblasti zdravotného poistenia robili a robia. Čiže áno, je pravdou, že keď bude o jedného hráča menej, tak by som povedal, že ten boj začne byť iba taký dvojsmerný, ale stále sme sa cez rameno, aj keď nechcem byť, že vo vzťahu k Uniónu, ktorú bol najmenšou zdravotnou poisťovňou, ale my sme ho stále vnímali ako všeobecná zdravotná poisťovňa, pozerali sme sa na to, čím Unión prichádza. Nože, ale my sme mali tú našu ponuku postavenú oproti dvom zdravotným poisťovňám, čiže v tých benefitoch, ktoré sa dosť často v tomto období spomínajú, všeobecná zdravotná poisťovňa konkurovala aj Uniónu, aj Dôvere. Nože, teraz keď sa teda spoja, tak bude s tým istým konkurovať iba jednej zdravotnej poisťovne.
7: Ak sa spoja, tak ako som spomínala, Dôvera by mohla mať takmer 50% podiel na trhu a tu niektorí zdravotnícki analytici poukazovali na to, že či nebude tvrdšie vyjednávať napríklad ohľadom rozdeľovania tých verejných zdrojov. Pán Kultantu minule povedal, že im pôjde o to, aby naozaj každé euro z toho verejného zdravotného poistenia bolo využité pre pacientov, ale predsa len. Nebude to tvrdší boj ako doteraz?
8: Opäť, všeobecná zdravotná poisťovňa toto krédo, že za euro chceme čo najviac, my sme keď najviac hudby, keď poviem pre našich poistencov, toto kredo a tento narratív my dlhodobo budujeme a na tomto dlhodobo pracujeme. Čiže keď sme sa pozerali teraz na to, že za koľko nakupujú dve zdravotné poisťovne, tak sa budeme pozerať, za koľko nakupuje jedna. Pokiaľ bude nakupovať naša konkurencia lacnejšie, nuž tak a my budeme veľmi legitívne otvárať diskusiu s poskytovateľmi, že prečo by sme mali byť napríklad to naopak, ale ak zasa myslím si, že všeobecka bude nakupovať niečo lacnejšie, príde Dôvera. Čiže neverme to tak, že iba všeobecka sa má doťahovať na niekoho. Práve naopak, ja toto vnímam ako živý organizmus a áno, je pravda, že tých možností pre tých poskytovateľov bude o jednu menej, ale treba si tiež povedať, že či už rokovania Dôvere alebo všeobecné zdravotné poisťovne vždy boli pre tých poskytovateľov kľúčové. Nechcem vrajím, ešte raz nejakým spôsobom tú najmenšiu zdravotnú poisťovňu znevažovať, ale dohoda všeobecné zdravotné poisťovne a Dôvere boli tie kľúčové pre každého poskytovateľa, pretože tieto dve zdravotné poisťovne mali najväčší potrhový podiel.
7: Pri Dôvere sa poukazuje, a na to poukázal aj predseda zdravotníckeho výboru pán Balaš minulý týždeň, to tzv. Krížové vlastníctvo, že v podstate majú rovnakého majiteľa, rovnakých vlastníkov. Ale na druhej strane pán Balaš spomenul, že v podstate aj všeobecná zdravotná štát je ako keby krížovým vlastníkom, lebo však vlastní všeobecnú a vlastne má na starosti tie koncové nemocnice, univerzitná, fakultná a tak ďalej. Vy sa na to ako pozeráte?
8: Tak štát je najväčšia firma v tejto krajine, keď to poviem takto zľahka. No už tak štát má aj políciu, aj vojsko a tak ďalej, že to už by sme sa mohli zhovárať o krížovom vlastníctve naprieč všetkým. To vlastne kde skončí s veľkou pravdepodobnosťou, to ten sektor zdravotného poisťovňa nemá obdobu. Myslím si, že ak som si tak akože narýchlo hľadal, že či existuje či Európa, alebo na svete systém, kde existuje jedna štátna, jedna súkromná zdravotná poisťovňa s približne rovnakým trhovým podielom, odpovede nie. Buď sú systémy, kde máte veľa zdravotných poisťovní, kde je veľmi tvrdá konkurencia, alebo máte tzv. Unitárny systém, kde je jedna zdravotná poisťovňa. Čiže my budeme troška takí, môžeme sa napíšiť do nejakých dejín a histórie, že čo vlastne sa na Slovensku udialo.
7: Pardon, inak my sme tu mali kedysi po rozpade Československa, bolo strašne veľa poisťovní, ale tie tak fungovali tak rôzne, potom sa to za Rudolfa Zajaca začalo nejakým spôsobom konsolidovať, potom sa začali spájať tie poisťovne, lebo niektorá bola v platobnej neschopnosti a tak ďalej, až zostal tento systém, že dve súkromné a jedna štátna.
8: A on sa niekam vyvinie, nikto asi dneska nevie povedať úplne jasne, že aký bude ten záver. Každopádne všeobecná zdravotná poisťovňa je, myslím si, že viac ako len pripravená, či už prijať nových poistencov, ktorí by sa rozhodli odísť či už z Uniónu alebo z dôvery k nám. Všeobecná zdravotná poisťovňa je v ideálnych podmienkach z hľadiska hospodárenia, nie je to žiadna zadlžená inštitúcia, nespôsobuje slovenskému zdravotníckému systému akékoľvek záťaž, práve naopak, aj veci a kroky, ktoré sme urobili v poslednom období, sú zásadnými krokmi v prospech slovenského zdravotníctva a sektora. Čiže ja sa o všeobecnú zdravotnú poisťovňu v tomto kontexte vôbec nebojím, ale treba si povedať, že áno, ten systém, ktorý tu nám vznikol, čiže ja organicky alebo živelne, alebo ako sa to teda stalo, nie je bežným štandardom nikde.
7: No ešte sa dotknem predsa len toho, že či by nemalo byť zakázané toto krížové vlastníctvo, lebo dobre, štát, ako ste hovorili, najväčší vlastník. To je štát. Ale keď sú takíto súkromníci, zase pán Baláš povedal, že túto treba veľmi opatrne našlapovať, lebo boli tu pokusy zakázať zisk poisťovňam. Vieme, že ústavný súd povedal, že je to protiústavné, aspoň sa ten zisk okresal do určitej výšky. Takže malo by sa to zakázať, to krížové vlastníctvo, a či by mali mať, lebo v tom sme tiež asi jedineční, teraz Slovensko, že napríklad zdravotné poisťovne môžu generovať zisk. Toto nie je napríklad ani v Nemecku.
8: Tak za všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžem povedať, že naša misia je prerozdeliť každé euro. 97 centov z eura dávame späť na zdravotnú starostlivosť, 3 centy idú na prevádzku, čiže my sa tohto kreda držíme, robíme to posledné 3 roky, nevytvárame žiadne straty.
7: Pardon, toto hovorí aj dôvera, že napríklad keď aj majú zisk, tak oni to reinvestujú tým, že budujú nové polikliniky, nové ambulancie, ale...
8: Neviem, tak dôvera asi nebuduje, hej, že keď takto robí možno, že Svet zdravia, alebo je akcionár, či ako zdravotná poisťovňa.
7: Nie, dôvera buduje, ale vlastne vlastník, teda ako finančná skupina, nová nemocnica,
8: ja, poliklinika, podobne. To by som nerad komentoval, lebo to sú také finančné toky, ktorým ja poza plota, keď to poviem takto jednoducho, úplne do nich nevidím, takže toto keď tvrdia, tak asi im treba veriť, ale za všeobecnú zdravotnú poisťovňu môžem povedať, že my sa držíme iba toho nášho remesla, ktorým je prerozdeľovať peniaze späť do systému, dosiahnuť čo najväčšiu hodnotu pre poistencov, byť transparentný. Toto je niečo, s čím sme sa absolútne stotožnili a som veľmi rád a troška používam aj tento priestor na to, že Všeobecná zdravotná poistenia je vyhodnotená druhá najtransparentnejšia štátna firma od Transparency International, čiže máme druhé miesto v transparentnosti, čiže ja som veľmi rád, že sa snažíme obchádzať akékoľvek kauzy, nezaťažujeme štátny rozpočet a podarilo sa aj v roku 2026 priniesť nové produkty pre poistencov, veľmi konkrétne v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktoré je telemedicína 24/7 bezplatne, takisto úhrada výkonu u nezmluvného lekára. To sú podľa môjho názoru zásadné veci v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. A my pôjdeme takto ďalej. Ja sa nechcem ani úplne pozerať, že čo bude robiť dôvera. Na toto je tu regulátor, na toto je tu zákonodárca. My sme tu na to, aby sme si robili svoju robotu a to je efektívne nakladanie. Na čo budem ale poukazovať, bude, pokiaľ bude dvojaký meter. Pokiaľ Všeobecná zdravotná poisťovňa mať horšie podmienky v podnikaní, alebo ako to nazveme, lebo neviem, či je to podnikanie, alebo nie je to podnikanie v tom zdravotnom poistení.
7: Súdny dvor pred 6 rokmi povedal, že vlastne preto ani protimonopolný úrad nemôže posudzovať toto spájanie, že vlastne slovenské zdravotné poistenie nie sú podnikateľskými subjektami.
8: No, tak na to sú rôzne názory, čiže či to je, alebo nie je to podnikanie, môže byť súdny dvor na to. Niekedy to vyhovuje, niekedy to nevyhovuje. Pre nás bude zásadné, aby sme mali férové podmienky. My narábame s verejnými zdrojmi, na to je názor zase jasný. Podliehame Úradu pre verejné obstarávanie, podliehame NKU, a ja nehovorím, že tieto kontroly nemajú prebiehať a nemajú byť pod kontrolou, ale zároveň to spôsobuje nejakú byrokraciu a nejaké spomalovanie procesov. A ja budem za to, aby sme mali rovnaké podmienky. Či také, alebo onaké. Lebo, viete, aby sme nemali takú dvojkalenosť, že máme súťažiť od toho istého poistenca, ale každý troška inými zbraňami.
7: No, zase na druhej strane ste hovorili, že teraz napríklad nezaťažujete štátny rozpočet, ale boli tu obdobia, keď vlastne mala dlhy, všeobecná zdravotná bola častokrát oddlžovaná. Na to tiež poukazovali zdravotnícki analytici a nechceme hodnotiť, prečo teda Unión odchádza. O tom tu hovoril pán Španiar, ktorý povedal, že keď prišli pred 20 rokmi, tak sme boli tatranským tigrom. Možno narážal na to, že to podnikateľské prostredie nie je už také, ako si predstavovali napríklad v Holandsku, ale to je to, že keď bola všeobecná v dlhoch, štát všeobecnú oddlžil. Toto súkromné nemajú k dispozícii, tak preto v tomto ste asi v lepšom postavení.
8: Poviem iné. Za prvé, my za to obdobie, čo som ja vo všeobecnej zdravotnej poistení, toto je nejaká história. Za obdobie, ktoré sme my v všeobecnej zdravotnej poistení s súčasným manažmentom žiadne dlhy nevznikli, to je stanovisko číslo 1. Stanovisko číslo 2. Áno, bolo obdobie, keď sa sektor ako celok dofinancoval a zofinancovali sa všetci, nie iba všeobecná zdravotná poistenia. Áno, boli aj rozhodnutia, kedy došlo k jednorazovému rozhodnutiu vo vzťahu k všeobecnej zdravotnej poisťovni, ale opäť je to história. Ako ja by som sa rád pozeral dopredu, ja by som sa rád pozeral na to, že čo tu dnes máme, čo ponúkame poistencom, že naozaj tá všeobecka nie je ani zadlžená, ani rozkradnutá, ani netransparentná, že má tu dobré produkty pre svojich poistencov. Či už sú to benefity, o ktorých ja nie som ako veľký fanúšik, ale sú tu aj tieto benefity, alebo je to zásadné zlepšenie v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, skracovanie časovej dostupnosti a dostupnosti k lekárovi a zároveň, že nezaťažujeme nikoho, či sa týka systém financiami, spoločnosť sa snažíme nezaťažovať nejakými kauzami, ktoré by vo všeobecnej zdravotnej boli, pretože ja ich neevidujem a myslím si, že ak by boli, tak by som ich evidoval, aby sme ich počuli. A to je to, s čím prichádzame. Naša misia je z každého eura čo najviac prehozieť späť na nákup zdravotnej starostlivosti, ale efektívne. Čiže nie tak, že jednou stranou príjmeme a druhou stranou vyhodíme, ale tak, aby tá hodnota pre toho poistenca bola maximálna.
7: Ako sa pozeráte na tú kritiku, že povedzme pri tom podnikaní všeobecná zdravotná mala niekoľko desiatok tých riaditeľov, a kým napríklad Dôvera aj Unión roky rokúce majú toho istého, že tam bolo u vás niekedy aj chaotické riadenie a tak ďalej, že možno aj preto ste mali nejaké horšie výsledky alebo podobne.
8: Opäť je to minulosť. Všeobecná zdravotná poistenia má 30 rokov, čiže keď si pozriete, že koľko je taký optimálny čas generálneho riaditeľa naozaj kvalitného top 100 firiem v Amerike, je to 7 až 8 rokov. Čiže iba za toto obdobie by ich tam malo byť minimálne 6. Ja teraz chápem, že žijeme v nejakých slovenských reáliách. Určite kontinuita v riadení je dôležitá. Ak sa nájdu šikovní ľudia, podľa mňa nemali podliehať nejakému ekonomickému alebo volebnému cyklu, ale mali by presvedčiť výsledkami a tým, čo tam robia. Verím tomu, že aj vo všeobecnej zdravotnej poisťovni boli šikovní riaditeľia, ktorí možno, že by tam nezmohli stále byť. Ja som o tom presvedčený, že takto to bolo. Opäť pozerám sa dopredu, nepozerám sa a nehodnotím, že čo tu bolo ako, ale áno, v princípe kontinuita v riadení je to, čo je správna vec, to myslím si, že všetci vieme, ale zároveň to tiež neznamená, že byť 20 rokov generálnym riaditeľom akejkoľvek firmy, vôbec nezhovorím o zdravotnej poisťovni, že asi to najlepšie. Myslím si, že taký ten štandard 5 až 8 rokov a potom troška možno, že ísť, zasa sa posunúť a odovzdať to žezlo, to, čo je bežným štandardom v zahraničí, vôbec nie je zlá cesta.
7: Spomínali ste unitárny systém, aj taký pokus tu bol v roku 2012, celá vláda, dokonca prijala vláda Roberta Fica uznesenie, že treba z trhu dostať Dôveru a Unión poisťovňu. Nepodarilo sa to už teraz. Nebudeme pátrať po dôsledku. Teda vy by ste boli za to, aby to bola jedna štátna poisťovňa. A podotázka, ako vnímate slova pána Vlachinského, odborníka z INESu, ktorý už pre viaceré médiá spomenul, že on skôr očakával, že sa všeobecná zdravotná rozdelí. Boli v kuloároch pán Jurových nejaké snahy, očakávania, alebo sa uvažovalo vôbec o tom, že by sa všeobecná zdravotná rozdelila?
8: Ja som takéto úvahy nezachytil. Či niekde boli, to neviem vylúčiť ani potvrdiť, čiže ja som ich vôbec nezachytil. Zároveň si myslím, že tieto názory sa budú v čase meniť. Proste tak, ako sa v zásade zmenil ten systém a ten trh, tak dnes vlastne muselo dôjsť k rozdeleniu aj všeobecnej aj Dôvery. Čo už neviem, že či dneska by bol niekto, kto by povedal, že rozdeliť Dôveru na dve a všeobecnú na dve a budú štyri. Takže myslím si, že tieto názory...
7: Kto by to tam kupoval? Ja som si pána Kulta napýtal a on sa tak usmial, že či plánuje niekedy v budúcnosti Dôvera kupovať všeobecnú, alebo či tu všeobecná bude stále, tak on povedal, že ich cieľom je nie, aby boli najväčší, ale aby boli prvou voľbou pre toho poistenca, pre toho občana. Takže myslíte si, že aký čas tu ešte zostane aj Všeobecná zdravotná ako štátna poisťovňa?
8: Ja si myslím, že ja som presvedčený o tom, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a štát má mať zdravotnú poisťovňu, cez ktorú, pretože zdravie občanov je hodnota. To nie je úplne artikel na obchodovanie, čiže ja si myslím, že štát zostane v tomto sektore. A ako dlho, tak je tu 30 rokov, tak myslím si, že ešte dlho to takto bude. A vrajím, častokrát sa obávame veci, ktoré sa nikdy nestanú a stane sa niečo, čo sme si vôbec ani nemysleli a je to oveľa horšie a musíme sa s tým vysporiadať. Čiže ja toto takto vnímam, že jednoducho Všeobecná zdravotná poisťovňa je tu 30 rokov. Verím tomu, že to, ako je nastavená dnes, je do veľkej miery, a to verím ja aj osobne, aj s kolegami, ako manažmentom, ako nový štandard, ktorý sa jednoducho nebude posúvať späť. A hoci kto príde, aj keď tá kontinuita možno, že vo Všeobecke nie je taká dlhá, tak jednoducho nebude to, bude to nezvratné, hej, že tie procesy a ten systém bude taký, že jednoducho nebude umožniť to, čo bolo možné pred 15 rokmi a tá doba sa vyvíja.
7: Teraz bude pre poistencov Unión dôležité to, že teda či zostanú dôvere, ak dôjde k zlúčeniu, alebo teda už budú mať možnosť prepoistiť sa do Všeobecnej. Prečo vy nie ste zastancom benefitu, lebo väčšinou, keď ľudia sa prepoistujú, tak dobre, čítala som komentáre, že niektorí si vyberali, alebo mnohí poistenci Unióny krátke čakacie lehoty, to, že bola najmenšia poisťovňa, že nebola štátna, nepatrila finančnej skupine. Takže prečo vy nie ste zastanca benefitov?
8: Ja som nie zastanca benefitov, pretože si myslím, že teraz jedna vec je čakacia lehota, to je absolútne legitimné, to je to, na čo je zdravotná poisťovňa. Ale či som dostal 20 eur na zuby, alebo 50 eur na okuliárový rám, by nemalo byť to, prečo sa rozhodnem o výbere zdravotnej poisťovne. Má to byť presne kvalitná zdravotná starostlivosť, má to byť čakacia lehota u lekára, dostupnosť. Čiže to sú pre mňa tie hodnoty, ktoré sú oveľa vyššie, ale ja to rešpektujem, že je tu jednoducho pomerne veľká časť spoločnosti, ktorá na benefity počúva. Preto to aj vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni je, by som povedal, že významná téma a preto máme nastavené tie benefity práve tak, aby sme vedeli konkurovať jednej aj druhej zdravotnej poisťovni. Čiže v tomto smere Všeobecka vôbec neťahá za kratší povraz. A zároveň vravím, že my sme v tých benefitoch sa snažili sklbiť tú zdravotnú starostlivosť, to základné, s tým benefitom. A to je práve ten lekár na telefóne 24/7, kedy máte cez 20 špecializácií, sa viete spojiť s lekárom, odkonzultovať z pohodlia domova, či už všeobecného lekára, alebo pediatra, alebo nejakého špecialistu, alebo práve ten nezmluvný lekár, ktorý vy sa rozhodnete, že chcete ísť k svojmu lekárovi, ktorému veríte a náhodou nemal by zmluvu o všeobecnej zdravotnej poisťovni.
7: No to som sa chcela opýtať, že napríklad, lebo sú najmä aj zubári takí, ktorí majú iba povedzme s Uniónom zmluvu a teraz, keď prejde povedzme k vám do všeobecnej, či zazmluvníte toho lekára, alebo budete ponúkať aj špecialistu iba vašich zazmluvnených lekárov?
8: Principiálne my sa stále pozeráme na celú sieť, čiže čo sa týka zubárov, posledné mesiace sme uzavreli zmluvu 35 novými pracoviskami, čiže je aj zubarina, tá by som povedal, že tá téma. Špecialista, ktorý pošle do Všeobecnej zdravotnej poisťovne žiadosť o zazmluvnenie a splňa kritériá, ktoré sú evidentné a transparentné na webe, na 90% zmluvu dostane. Ako my sme naozaj za to, aby bola dostupná zdravotná starostlivosť a týmto spôsobom sa snažíme otvoriť ten systém.
7: Prípadne aj potom poskytovateľov ambulancie alebo menšie polikliniky, menšie nemocnice,
8: všetko,
7: ktoré doteraz povedzme nemali s vašou poisťovňou zmluvu, len povedzme s dôverou alebo s Uniónom. A niekto tam rád chodí, lebo to je podľa mňa aj lacnejšie asi, alebo či povedzte, či je lacnejšie, povedzme, ak niekto má a nejakého svojho špecialistu, keď ho zazmluvní, povedzme, Všeobecná zdravotná poisťovňa, ako keby mal ísť k nejakému inému špecialistovi, ktorý by začal, povedzme, to vyšetrovanie od začiatku a tak ďalej. Navyše nepozná toho pacienta. Neviem, či by to aj lekári chceli.
8: Čo sa týka špecialistov, ako som povedal, 99% žiadostí, kto má záujem? O tom si teraz povedať, že tam musí záujem z dvoch strán, že aj ten špecialist musí mať záujem o zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, alebo akoukoľvek inou, pretože sa môže stať, že má zmluvu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a nemá s inou zdravotnou poisťovňou, čiže ak takáto žiadosť k nám príde, my posudzujeme kladne.
7: Ako to vyzerá teraz u vás s tými čakacími lehotami, keď som spomínala, že poistenci Unióny boli tam práve preto, že mali najkratšie čakacie lehoty a teraz tuším usplatí, že musí poisťovňa zverejňovať, že teda aké sú tie lehoty na čakanie, na plánované zákroky?
8: Ja som veľmi rád, že posledné dáta ukazujú, máme najkratšie čakačky, čo sa týka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, že sa zlepšujeme v tomto parametri. Je to niečo, o čo sa systematicky snažíme. A zároveň treba povedať, že gro ľudí na čakačkách je kvôli tomu, že buď si vybrali lekára, ktorý jednoducho nemá kapacitu odoperovať alebo vykonať ten zákrok skôr, a tým pádom akceptuje, že sa to posunie, alebo si sa rozhodli pre nejaké špecifické pracovisko a jednoducho sú ochotní čakať, ale nie je to preto, že by vlastne neboli peniaze, alebo že by nebola ochota Všeobecnej zdravotnej poisťovne zazmluviť také pracovisko.
7: A prípadne preplácanie nejakých liekov na výnimku alebo nejakých tých zriedkavých diagnózach?
8: Čo sa týka výnimkovej liečby, to je, my schvaľujeme až 90% žiadosti, čiže tým, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne najviac starých a chorých ľudí, tak tých žiadostí máme oveľa, oveľa viac, ako majú druhé ostatné zdravotné poisťovne, ale 90% žiadosti, ktoré k nám príde, je kladne schválených.
7: Bez toho, aby sme robili nejakú prepoisťovaciu kampaň, lebo teraz aj pán Španiar povedal, že môžu sa ešte aj prepoistiť dokonca do Uniónu a potom, keď sa zlúčia tie dve súkromné, tak sa vlastne prejde buď alebo. Očakávate, že teraz sa budú prepoisťovať poistenci k vám, lebo tuším, tohto roku ste stratili asi 26 000, ak dobre hovorím, tým, že sa prepoisťovali a teraz vlastne tí ľudia však buď tam zostanú, kde sú teraz, alebo sa prepoistia, že sa tí vrátia, povedzme, tí poistenci.
8: Naša úloha je vysvetľovať jednoducho a jasne, že aký má význam byť poistený vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, vyvracať mýty o zadlženej, rozkradnutej všeobecke, o zlom manažmente a neefektivite. To sú mýty, ktoré sú, myslím si, že veľmi aktívne živené. Ja verím tomu, že fakty hovoria niečo iné. Čiže naša práca bude poctivá, naša práca bude vysvetľovať, naša práca bude sa o týchto ľudí, ak budú mať záujem, postarať, pretože keď máme 2,7 milióna poistencov, tak asi ďalších pár desiatok tisíc sa bez problémov s nimi vieme sa o nich postarať, čiže a komunikovať. Vysvetľovať. To je naša rola.
7: Povedá generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Ďakujem pekne, že ste prišli.
8: Ďakujem pekne za pozvanie.
7: Vám, milí poslucháči, ďakujem, že ste nás počúvali. Pokračujeme v letnej prestávke. Samozrejme, keď niečo opäť vyskočí, nejaká aktuálna téma, budeme tu. Pekné leto všetkým želá Lucia Cibiková a Anna Vargová.
4: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
9: Aj to, že ministerstvo obrany odmieta pokuty od úradu pre verejné obstarávanie za nákup dvoch lietadiel Bombardier. V štúdiu už je moderátorka večerného rádiožurnálu Renata Brimich-Špačková, ktorá povie viac nielen k tejto téme.
10: Pekný podvečer. Ministerstvo obrany tvrdí, že úrad prekročil svoje právomoci a rozhodol nad rámec zákona. Úrad pre verejné obstarávanie naopak argumentuje, že rezort nepreukázal vojenské využitie strojov. Povieme k tomu viac. A ani tento rok nie je jasné, koľko peňazí pôjde na obnovu hradov a ďalších pamiatok. Žiadatelia stále čakajú na rozhodnutie ministerstva kultúry o dotáciách a upozorňujú, že meškanie ohrozuje stavebnú sezónu, ktorá sa končí už na konci septembra. Rozoberieme aj dôsledky odkladu financovania obnovy historického dedičstva. Nože výskyt ázijského krasoňa jaseňového potvrdili už v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Povieme aj to, aké opatrenia prijímajú odborníci.
6: Uplynulo 15 rokov od najkrvavejšieho útoku v novodobom Norsku.
10: Áno, Norsko si pripomína 15 rokov od Breivikovho masakru a norská polícia pri tejto príležitosti varuje, že hrozba pravicového extrémizmu pretrváva a Breivikové činy dodnes inšpirujú ďalších násilníkov.
9: Viac v rádiožurnále o 18:00.
4: Rádiožurnál.
11: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
12: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
11: Rádio Slovensko. Váš deň. Vaše rádio.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
13: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
14: Rádio Slovensko, krátke správy.
15: A Elena Koričanská.
16: Európa pravdepodobne pred zimou nedosiahne svoj cieľ naplniť zásobníky plynu na 80% ich kapacity, pretože tomu bráni napätie na trhu, na ktorom pre vojnu v Iráne stúpla konkurencia zo strany ázijských kupujúcich. Pre agentúru Reuters to povedal Anders Opedal, generálny riaditeľ norskej spoločnosti Equinor, ktorá je najväčším európskym dodávateľom zemného plynu. Zajtra vo štvrtok od 12. hodiny nebude na pracoviskách dokladov polície možné podať žiadosť o vodičský ani medzinárodný vodičský preukaz. Dôvodom je modernizácia systému na vydávanie vodičských preukazov, informoval policajný zbor na sociálnej sieti. Českí hasiči dnes po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvi. Podľa hasičov Zlínskeho kraja tým končí aj odporúčanie, aby ľudia v okolí nevetrali. Ako upozornila stanica ČT24, naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, teplota od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Je 17 hodín 31 minút.
14: Zelená vlna.
5: Nehody, kolóny aj práce na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa spomaluje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá, prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V kolóne v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte pol hodinu. V Košici na Štúrovej smerom k Auparku je zdržanie 4 hodinu a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom prechádzajte opatrne. A na záver s tým súvisiace avízo. Cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba práve pre preteky uzatvorený v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
14: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Je tu leto, ešte stále, dobre to vieme, a aj keď možno teraz nie je úplne horúco, stále tu máme okolo seba to čarovné počasie a čarovné zvuky. My sme sa vás pýtali, ktoré zvuky sa vám spájajú s letom, a vy ste písali. Napríklad Rado napísala: ráno sú to vtáčiky, na obed voda a večer cvrčky. Napísal Marek: spev vtákov. Takisto Lenia napísala, tak áno, Lenia je meno: žbunkot vody, štebot vtáčikov, cvrlikanie cvrčkov. Je to naozaj čarovné. No a náš poslucháč, lepšie povedané naša posluchačka Marta, to takisto takto cíti.
17: Ja milujem na dedine práve rána a tie do obedia. Dedina sa ležerne prebúdza, táčiky, tá príroda a to všetko. Milujem ležernú dedinu do obeda.
18: No a keď hovoríme o vtáčikoch, aj pre Vierku to tak je, pretože ona vraj často počuje kosačku, ktorá tam hučí, takže preto odchádza do prírody, kde nie je žiadneho človeka. Len tie vtáčiky, no srnky, tie teraz nepočujeme, šum stromov si vieme predstaviť, takže toto je naozaj krásne. Lenže potom sa môže stať, Marko, napríklad aj to,
6: medveď?
18: Že... Nie, že medveď, že ty si v tom lese, kde to cvrlíka, šteboce a ozve sa aj niečo takéto. Ako dobre, sú tam tie cvrčky.
6: A sú tam cikady a cvrčky, áno.
18: Ale je tam aj tá píla.
6: No, tak ale ešte... čo znamená, že niekto bude stavať?
18: V lese uprostred. No
6: alebo
18: tak
6: niekto
18: to snad
6: pitliačí tam na čierno.
18: Nie, nie, no tak ale...
6: Kde si to nahrávala inak? Zachytila si ty náhodou nejaký čin?
18: Nie, nie, nie, našťastie teda som sa snažila asi pomôcť internetom, nebudem to dávať ako svoju zásluhu.
6: Je to pekne, lebo ten zvuk bol naozaj nádherný, krásny. No tak áno, pracovať sa musí, v lese sa pracuje obvykle s drevom, pretože sa tam ťaží. My sme pozerali pred chvíľkou také video koníka, ktorý ťahal 4 tony pozo Slovenska, neuveriteľné. Inak, no ale vraťme sa späť na zem. Toto je naša posluchačka Marcela, ktorá má zvuky, ktoré sa spájajú s jej detstvom, ale nie sú to typické letné zvuky, tak si to vypočujme.
19: U mňa tie zvuky je vlastne spomienka na domov, keď sa vraciam domov na Slovensko po dlhom čase a počujem ten zvuk tých vchodových dverí, ale ten najkrajší okamih prichádza až ráno, keď sa prebudzam vo svojej detskej izbe a cez tie potvorné dvere počúvam hlasy mojich rodičov. Rozprávajú sa pri raňajkách tak prirodzene ako vždy. kdy v kuchyni je počuť štrigot tanierov, vonia kávy, v pozadí hra Rádio Slovensko. Presne tie isté zvuky, ktoré ma sprevádzali celé detstvo.
18: A my sme radi, že to môžete počúvať aj v lete, aj v zime. Na,
6: áno, aj a to je to, vieš, to sa ti spája možno aj s detstvom a možno aj s letom, pretože vraciaš sa domov napríklad na dovolenku zo zahraničia za rodičmi a máš to tak v sebe jednoducho vsugerované a nejako, ako sa hovorí, nacítené. No, ale nebudeme dlho rozprávať, pretože dnes máme kopec cien, takže máme tu knihu Dominika Dána a túto knihu venujeme nášmu posluchačovi Majovi a takisto tu máme 4 lístky, teda 2x2 a je to na festival Žakovic Open, ktorý bude už tento víkend, 24 až 25 júl. A máme tu teda dvoch šťastlivcov, ktorých odmeníme. Miladu a Mareka. Gratulujeme veľmi pekne.
13: Náš WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Florida Sia Wild One, počúvate Rádio Slovensko. Leto je sezónou pre motorkárov. Ivana Ilgová a Igor Daniš by boli radi, keby všetci jazdili naozaj veľmi bezpečne.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Nešťastie nechodí po horách.
3: Bohužiaľ.
2: Igor, ty si rodák z Handlovej, však dobre poznáš kopec Banska.
3: Prečo?
2: Veľká tragédia nedávno.
4: Pri prejazde ľavotočivou zákrutou mal prejsť motocykel do protismernej časti vozovky, kde následne došlo k zrážke s osobným motorovým vozidlom. 34-ročný vodič motocykla utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Rovnako tragické následky mala dopravná nehoda aj pre jeho 35-ročného spolujazca.
3: No, v lesnom prostredí je tam taká široká, tiahla zákruta, ale nejako divne klopená, vynáša.
2: Lenže fyzika nepustí.
3: Skúsený motocyklista Peter preto nabáda. Nepreceňujte sa, ako veľa jeho ex-kamarátov a že ich teda bolo.
5: Žiaľ, je to vysoké číslo, ja som sa to snažil nedávno zrátať. Je to takmer 20 chalanov, s ktorými som bol dobrý kamarát. Niektorí z nich bohužiaľ prišli o život aj vlastnou vinou. Niektorí z nich prišli o život pri strete s automobilom. Žiaľ, patrí to k nášmu hobby, už sa s tým pomaly zmierujem.
2: Radu máme.
3: Od Petra na bezpečné prežitie v jednej stope.
2: To je prvoradé vždy.
5: Poznám veľa prípadov, kedy chalani začali na malých skútroch, presedali na väčšie a nakoniec si potom kúpili už naozaj veľkú motorku. Ale to je taká správna postupnosť, tak by to naozaj malo byť. Pretože najprv sa treba pomaličky oťukať v tej premávke, až potom treba zvyšovať ten výkon aj rýchlosti a potom povedzme aj vzdialenosti samozrejme.
3: Takže asi tak.
2: A nie, že hneď hurá do premávky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: ak by ste mali dnes večer čas a chceli by ste vedieť, ako môže vyzerať taká duša oceánu, tak vám odporúčame posadiť sa pred televíznu obrazovku, naladiť si dvojku a pozrieť si o 20:10 tento prírodopisný film.
1: No a keď už budete sedieť, tak sa môžete postaviť, pretože napríklad na Športe si môžete pozrieť konferenčnú ligu. Dnes Spartak Trnava CSKA 1948 Sofia. Tak ak chcete pozerať, tak dôležitý je čas 20:15 a ešte raz stanica Šport.

0: nevyzerá to úplne na denie s tým zajtrajším slnkom, aj keď teda Debbie by to bola rada dosiahla s tým svojím sunshine. Zajtra má byť premedlivá oblačnosť, na severe oblačná, zameračené ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. V noci 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6 stupňov, cez deň od 15 stupňov na severe do 27 na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehody, krátke kolóny aj víkendové preteky. Počúvate dopravné správy. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rimavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je stále neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnušťu a Klenovec. 10-minútové kolóny ešte hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín a na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Na záver pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v čase od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Babucha, bezpečne a plivo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kabaret a Sela, vy počúvate Rádio Slovensko. My sme dnes rozoberali zvuky, ktoré jednoznačne patria k letu, ale Ivana, vieš, na čo sme zabudli úplne 100%? Na zvuk horiaceho grilu. Keď griluješ nejaké meso, v tvojom prípade uhorku nejakú, je to niečo neskutočné. Keď sa to spojí s tou vôňou, je to famózne a je to znak toho, že musíme ísť domov a začať grilovať.
1: Vieš čo, ja si myslím, že fantastický zvuk je aj ticho, po vysielaní s tebou by to každý ocenil.
0: Ale prosím ťa, Robo Berger tu sedí, takisto aj Boris Lozan sa usmieva, ty sa usmievaš, všetci sú spokojní a tak my vám želáme teda spokojnosť aj do vašich domovov a tešíme sa zajtra.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie udelil ministerstvu obrany miliónové pokuty za nákup dvoch lietadiel Bombardier. Rezort to odmieta a chce sa súdiť. Meškajúce dotácie ohrozujú obnovu hradov a pamiatok. Stavebná sezóna trvá len do konca septembra. A rokovania o 21. balíku sankcií proti Rusku pokračujú. Len pred hodinou sa poslanci vrátili k spornému bodu Grécku a jeho námornému priemyslu. Počúvate hlavný spravodajský blok, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Úrad tvrdí, že minister nepreúčil

0: ukázal vojenské využitie lietadiel.
1: Nové lietadlá podľa rezortu nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
2: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
1: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
3: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
1: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ministerstvo podľa neho pri nákupe bombardierov porušilo zákon. Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
4: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
1: Úvo zatiaľ sankciu v takejto súhrnej výške ešte neudelil. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Situácia s financovaním oprav hradov a pamiatok je aj tohto roku nejasná. Žiadatelia výziev o troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. A to im ohrozuje stavebnú sezónu, ktorá trvá do konca septembra. Ministerstvo tvrdí, že žiadosti už sú vyhodnotené, no na zverejnenie podľa harmonogramu stále čas má.
5: Jozef Blaho s manželkou už 22 rokov dobrovoľne zachraňujú hrad Hrušov. S prácami pokračujú aj tento rok, no len vďaka dobrovoľníkom. Či s podporou rezortu kultúry môžu počítať, stále nevedia.
6: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
5: Na Starom hrade to majú podobne, pokračuje riaditeľ združenia Starhrad Rudom Lých.
7: Je už polička júla, tie financie chýbajú. Na Starom hrade by sme ich využili na obnovu horného hradu. Potrebujeme, aby nám robili profesionálni remeselníci. Je ťažko prístupný. Potrebujeme, aby sa práce na tom pohli, aby to nebola celoživotná drina, aby sme sa aj dožili tej obnovy.
5: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí je už ukončené. Zo stanoviska vyberáme.
1: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
5: Na otázku, prečo takto neskoro zverejňujú schválené dotácie, keď pre obnovu pamiatok sezóna prác trvá len do konca septembra, rezort neodpovedal. Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv a to môže potrvať ešte niekoľko týždňov. Aj suma, ktorú ministerstvo kultúry poskytuje na záchranu pamiatok, je za posledné 3 roky výrazne nižšia. Ex-ministerka Natália Milanová z Hnutia Slovensko hovorí, že vtedy bol rozpočet 14 miliónov 700 tisíc eur.
8: Dokázali sme tak ročne podporiť 545 projektov. V roku 2024 ho zoškrtali na 9 miliónov. A odvtedy podporujú približne 267 projektov ročne.
5: Tento rok pôjde na záchranu pamiatok zhruba 8 miliónov 300 tisíc eur. Ministerstvo argumentuje, že k zníženiu rozpočtu na dotácie bolo nútené pristúpiť pre konsolidačné opatrenia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník dnes vypovedal ku konkrétnym skutkom v korupčnej kauze Očistec. Hovoril o úplatkoch aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Ján Dulovič.
9: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti boli dnes úplne vyvrátené.
0: Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj zajtra. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
10: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
0: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril. Avizuje ho až po ukončení Slobodníkovho výsluchu. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Na Slovensku chýba 15 tisíc sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili. Kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo.
11: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová a doplňa, že stovky z nich tak pracujú napríklad v reštauráciách.
12: Kým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti a následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
11: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba. Dodala, že niektoré pritom majú aj 20-ročné skúsenosti z nemocníc.
13: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou. Ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne a to pred vojnou tiež, ako keby nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
11: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
14: V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnych krajinách alebo cieľových skupinách. Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
11: Peter Stachura z KDH si myslí, že vstup ukrajinských sestier do systému by sme mali zjednodušiť, nie však na úkor kvality.
15: Lebo zase na druhej strane tiež nie je fér aj voči našim sestrám, aby sme úplne polavili a brali každého. Malo by to byť vyvážené. Určite nemali by to byť nejaké umelo kladené polená pod nohy, aby to trvalo strašne dlho.
11: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Na území Slovenska formálne prvýkrát potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napáda aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psi z Rakúska a odborníci z USA a Kanady. Pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
16: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
0: Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať, ako už bolo povedané, celé jaseňové porasty. Aké opatrenia si to v praxi vyžiada, hovorí hlavná rastlinolekárka Marta Magdolenová.
17: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
18: Stručne z domova. Mimoparlamentná strana Demokrati poukazuje na nezrovnalosti pri predaji 49% podielu spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska patriaceho českému ČEZu. Kritizuje najmä sumy a možný konflikt záujmov premiéra Roberta Fica, ktorý podľa nich tlačí na ministerku Denisu Sakovú, aby štát urýchlene odkúpil podiel za približne 190 miliónov eur. Pre tento obchod nastal spor medzi Robertom Ficom a ministerkou Sakovou. Prešovský samosprávny kraj musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur z eurofondov, ktoré získal na projekt rekonštrukcie cesty vo Vysokých Tatrách. Vyplýva to zo zverejnenej dohody o splátkach v centrálnom registri zmluv medzi veriteľom, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a Prešovským samosprávnym krajom ako dlžníkom. V areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky uviedli Slovenské elektrárne do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Má pomôcť stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie. V Iráne, Afganistane aj Pakistane naďalej platí štvrtý stupeň cestovného odporúčania, teda odporúčanie okamžite opustiť krajinu. Dôvodom je pretrvávajúca zlá bezpečnostná situácia, informuje Ministerstvo zahraničných vecí.
19: Počúvate Rádiožurnál.
0: V Bruseli od rána rokujú veľvyslanci členských štátov Európskej únie. Ide o posledné zasadnutie tzv. Coreperu pred letnou prestávkou. Diplomati však rokujú mimoriadne dlho. Dôvodom je 21. balík protiruských sankcií. Členské štáty sa na ňom totiž nevedia zhodnúť. Prekážkou je tentokrát Grécko a jeho námorný priemysel. Bruselské médiá informujú, že veľvyslanci si dokonca dali od tohto bodu prestávku a vrátia sa k nemu neskôr dnes večer.
20: Sankcie proti Rusku majú jeden hlavný cieľ – oslabiť Kremeľ, jeho ekonomiku a obmedziť tak financovanie vojny proti Ukrajine. Každý balík však musí schváliť jednomyselne Európska 27, čo nie je vždy samozrejmosť. V minulosti rokovania najčastejšie zdržiavali Maďarsko a Slovensko pre obavy o energetickú bezpečnosť. Tentokrát Grécko, ktoré odmieta zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Európeum Martin Vokálek.
21: Má velký silný námořní průmysl, který právě má dlouhodobé kontrakty a těží právě z tohoto transportu do třetích zemí, a dostává se tak do diskuze mezi tím, do jaké míry sankcionovat Rusko, na čem se víceméně členské státy shodnou, a do jaké míry omezovat ten národní biznis.
20: Pokračuje hovorkyňa Evropské komisie Paula Piňová.
22: Za 21. balíkom sankcií si stojíme. Vieme, že dosiahnuť jednomyselnosť mezi členskými štátmi nie je ľahké. Zatiaľ sa to ale vždy podarilo.
20: Komisia chce so sankciami pokračovať, kým vojna neskončí. Nie je pritom vylúčené, že podobný scenár sa nezopakuje. Opäť Martin Vokálek.
21: Ty sankcie ako takové sú pomerne úspešné, ale je potreba je svým spôsobom nabalovať a zároveň zaměřovat i na více sektorů a na více osob. A to poté naráží práve na ten problém, kdy niektoré členské státy mají vlastní ekonomické zájmy.
20: To sa ukázalo práve pri 21. balíku. Európska komisia ho pôvodne predstavila ako jeden z najtvrdších, no počas rokovaní z neho viaceré zásadné opatrenia vypadli, napríklad zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenie vstupu do únie pre bývalých príslušníkov ruskej armády. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Od masakra, ktorý spáchal norský ultrapravicový extrémista Anders Breivik, uplynulo 15 rokov. Tragédiu si v Osle pripomenuli spomienkovými podujatiami. Krvavým atentátom, pri ktorom zahynulo 77 najmä mladých ľudí, sa neskôr pri svojich teroristických útokoch inšpirovali ďalší násilníci. Norsko bojuje s extrémizmom aj dnes a riziko ultrapravicového terorizmu je vyššie ako pred 11 rokmi.
23: 22. júla 2011 vtedy 32-ročný Anders Breivik najprv vo vládnej štvrti v Osle odpálil nálož, ktorá zabila 8 ľudí. Potom, vydávajúc sa za policajta, prišiel na nedaleký ostrov Utoja, kde 1,5 hodinu strieľal do účastníkov letného tábora, ktorý organizovala sociálno-demokratická strana. Jeho besneniu padlo za obeť 69 mladých ľudí vo veku 14 až 20 rokov. Mnohí z nich sa pri úteku pred strelcom utopili. Podľa najnovšej správy norskej polície je riziko pravicového extrémizmu v Norsku dnes vyššie ako v roku 2011. Norský premiér Jonas Gahr Støre priznal, že Breivikov čin bohužiaľ má aj svojich obdivovateľov.
2: Je to hlboko skľučujúce. Fakt, že deti vo veku 12 rokov milujú to, čo sa stalo 22. júla, je niečo, proti čomu musíme bojovať. Máme obrovskú zodpovednosť, ale sám som presvedčený, že túto úlohu zvládneme.
23: Andersa Breivika v roku 2012 súd poslal do väzenia na 21 rokov s možnosťou predĺženia trestu na doživotie. V roku 2020 žiadalo podmienečné prepustenie. Vo väznici Skien, kde si odpikáva trest, má k dispozícii 3 cely, televízor či počítač. Napriek tomu štát opakovane žaloval pre neľudské podmienky, naposledy pred 2 rokmi. Pokračuje právnik Andreas Hetland z norskej prokuratúry.
3: Pre štát bolo počas procesu dôležité zdôrazniť, že Breivik je veľmi nebezpečný muž a preto musí existovať prísny rámec pre jeho trest.
23: Inšpiráciu Breivikovým činom priznal Austrálčan Brenton Tarrant, ktorý v marci 2019 v mešitách na Novom Zélande postrieľal 49 ľudí. Podobnosť s norským masakrom je zrejmá aj v prípade útoku v Mníchove v roku 2016, ktorý sa tiež stal 22. júla a jeho obeťami boli výhradne prisťahovalci. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
19: Stručne zo sveta.
4: Nový hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Michajlo Drapaty oznámil, že dostal od prezidenta Volodymyra Zelenského za úlohu zintenzívniť protiofenzívu voči Rusku a spustiť nové operácie na jeho území. Maďarský generálny prokurátor Gábor Bálint Naď oznámil, že k 25. augustu odstúpi z funkcie. V oznámení o svojej rezignácii, ktoré oficiálne odovzdal dočasnej prezidentke Agnes Forsthoferovej, napísal, že prokuratúra nemôže slúžiť ako nástroj politického boja. Novým predsedom poslaneckého klubu Nemeckej kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU v spolkovom sneme bude šéf úradu vlády Thorsten Frey. Vo funkcii nahradí Jensa Špána, ktorý odstúpil minulý týždeň po kauze s náhradným materstvom. Kedykoľvek odteraz Irán zaútočí na nejakú z lodí v Hormuzskom prielive, Spojené štáty začnú bombardovať a zničia v krajine most alebo elektráreň, pohrozil americký prezident Donald Trump. V husto osídlenej Gaze sa šíria ovčiek jahne, vysokonákazlivá choroba sa šíri najmä v stiesnených stanových táboroch, kam sa pred izraelskými útokmi uchýlili 100 000 Palestínčanov. Podmienky v táboroch zhoršuje nedostatok priestoru, čistej vody aj hygienických prostriedkov.
6: Nemecká spolková prokuratúra obžalovala 4 vodcov zakázanej skupiny Kráľovstvo Nemecko za činnosť v zločineckej organizácii. Jej zakladateľ Peter Ficek navyše čelí obvineniu z prevádzkovania nelegálnych poisťovacích obchodov a viacerých daňových únikov. V rokoch 2020 až 2025 skupina získala finančné prostriedky vo výške asi 10 miliónov eur. Podľa prokuratúry celkovo prišlo k daňovému úniku vo výške 2 miliónov eur.
24: Podľa spolkovej prokuratúry Kráľovstvo Nemecko, ktoré je súčasťou zakázaných ríšskych občanov, sa financovalo prostredníctvom nezákonných bankových a poisťovacích transakcií z finančných zbierok a darov, ako aj z poplatnených seminárov. Jeho tzv. Najvyšší suverén Peter Ficek pred 3 rokmi pre médiá vyhlásil:
25: Nemecký systém je pre mňa fašizmus a satanizmus. Darí sa v ňom ľuďom, ktorí sú skorumpovaní, kriminálni, alebo ochotní nechať sa zneužiť, zatiaľ čo tí, ktorí majú čestné srdce a chcú zmeniť svet k lepšiemu pre spoločné dobro, nemajú žiadnu šancu.
24: Spolková prokuratúra vidí veci celkom inak a na vyučeného kuchára Ficeka podala očakávanú žalobu, v ktorej sa okrem iného uvádza:
26: Kráľovstvo Nemecko verbovalo pre spoluprácu rôzne firmy prísľubom, že budú môcť predávať tovar a služby bez platenia daní a odvádzania odvodov. Z tržieb firiem patria k združeniu neboli odvádzané žiadne dane.
24: Senát krajinského súdu v Düsseldorfe teraz rozhodne o oprávnenosti podania obžaloby a prípadnom začiatku súdneho konania. Podľa Spolkového úradu pre ochranu ústavy Kráľovstvo Nemecko vzniklo v roku 2012 v Luterovom meste Wittenberg, nedaleko Berlína, a jeho zakladatelia ho považovali za samostatný štát s vlastnou ústavou, menou a dokladmi. Zároveň bolo charakterizované kultom osobnosti osobnosti okolo tzv. Najvyššieho suveréna Petra Ficeka. Skupina odmieta platný právny poriadok Nemecka a chce ho nahradiť vlastným systémom. Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt združenie vlani v máji zakázal. Podľa nemeckých úradov v krajine existuje vyše 30 podobných skupín, pôsobiacich vo viacerých spolkových krajinách s členskou základňou asi 26 tisíc osôb. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Takmer 120 ľudí príde o prácu v obci Nová Ves pri Veľkom Krtíši. Svoje pôsobenie tam ukončuje turecká spoločnosť, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle. Prepúšťanie zasiahne región, ktorý dlhodobo patrí medzi oblasti s vysokou nezamestnanosťou a kde nových pracovných príležitostí je málo.
1: Spoločnosť začala pôsobiť na juhu stredného Slovenska v roku 2017. Špecializovala sa na luxusné komponenty do interiérov automobilov. Vyberáme z písomného stanoviska firmy Mata Automotive Slovakia.
5: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
1: Reaguje analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
7: A tie dôvody môžu byť dva. Nie práve vydarená konsolidácia, ktorá spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne, ale zároveň aj ten neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v tomto regióne pravdepodobne pôjde so značnej časti o minimálne mzdy.
1: Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
8: A to v oblasti Eskanáce výroba ostatných motorových dielov. Počet ohrozených zamestnancov je 119.
1: Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Oslovení zamestnanci sa k téme nechceli vyjadriť do mikrofónu. Niektorí však hovoria o unáhlenom rozhodnutí manažmentu. Roman z Novej Vsi pracoval v spoločnosti 4 roky.
9: Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete.
1: Starosta obce napriek tomu, čo sa stalo, situáciu nevníma tragicky. Marian Varholák.
10: Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe, tých šikovnejších, alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich príjmu.
1: V okrese Veľký Krtíš majú uchádzači dlhodobo problém nájsť si prácu. Evidujú tam takmer 6% nezamestnanosť. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi Bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Hartmutovi Tautzovi, ktorý pred 40 rokmi tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Usmrtili, dohrízli ho na smrť služobné psi pohraničnej stráže. Prvá pomoc mu nebola poskytnutá. Tabuľa je v nemeckom jazyku.
12: Začiatkom augusta 1986 Hartmut prestrihol prvý ochranný plot a prekonal signálnu stenu. Jej narušením vyslal signál pohraničnej rote, ktorá na neho poslala psi. Zomrel o pár hodín na následky zranení, hovorí bývalý šéf oddelenia kultúry Bratislavského kraja Rastislav Šenkirik.
27: Jediným jeho hriechom bolo, že mal rád hudbu, chcel sa jej venovať, chcel žiť slobodne, čiže utekal za slobodou. Keď niekto za sen o slobode zaplatí životom, tak na to neslobodno zabudnúť.
12: Hartmut sa pokúsil o útek práve cez Bratislavu. Dôvody tohto kroku vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
28: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
12: Starosta Kice Johannes Hornek kritizuje, že myšlienka zatvárať hranice je stále v spoločnosti prítomná.
29: Musíme si navždy pamätať, aký šťastní sme boli, keď sa tu v roku 1989 otvorili hranice. Keď sa hranica otvorila, úplne cudzí ľudia sa objímali. Plakali sme a boli sme nesmierne šťastní, že tá bariéra zmizla. Spomienkových podujatí preto nikdy nie je dosť, pretože títo ľudia nezomreli nadarmo. Musíme si to neustále uvedomovať.
12: Východný Nemec už jednu pamätnú tabuľu má. Pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmutové meno je na nej napísané zrkadlovo, vysvetľuje opäť Rastislav Šenkirik.
27: Vychádza to zo skutočnosti, že ten Hartmut tej snahe utiec bol napadnutý zozadu. Nikto sa mu nepozeral do očí. Do očí sa mu budeme môcť pozrieť, až keď sa so svojou minulosťou vysporiadame. To je aj ako idea autora.
12: Harmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Ladislav Čáder bol významný grafik, fotograf, ilustrátor a popredný predstaviteľ bratislavského modernizmu. V Bratislavskom múzeu fotografie sú vystavené jeho snímky starej Bratislavy. Je to výber fotografií z autorovej pozostalosti, vrátane diel, ktoré dosiaľ neboli vystavené. Výstava menej známej tvorby Ladislava Čádera bude verejnosti prístupná do 30. augusta.
11: Hoci je autor známy skôr z oblasti grafického dizajnu a typografie, fotografia predstavuje veľmi dôležitú súčasť jeho tvorby. Snímky starej Bratislavy zachytávajú mesto, v ktorom žil, pozoroval ho a mal ho rád. Ladislav Čáder fotografoval architektúru, uličky v Podhradí. Na mnohých záberoch je v pozadí ruina hradu, často fotografoval Dunaj a rybárov so sieťami. Jeho fotografie sú čierno-biele, so zvláštnou poetikou, akoby z nádychom nostalgie. Autorova dcéra, známa slovenská fotografka Judita Čáderová, hovorí, že keď bola malá, otec ju brával so sebou na fotoprechádzky Bratislavou.
13: Pamätám si aj, keď sme v zime chodili, a to bolo druhé jeho obľúbené, že sme sa zastavovali pred výkladmi kníhkupectiev. Tam on dlho postával. Ja som mala vtedy také bagánže a mi omrzali už prsty, tak fotil a knižky poveral.
11: Na výstavu dala azda pre túto spomienku fotografiu zasneženú pustej uličky, ale aj snímky malej zátoky pod botanickou záhradou, kam sa chodievali kúpať.
13: Ale moja obľúbená je táto, kde je taká tá starosvetská loď, že je tam ozaj taká tá typická kotva. Je tu ešte zvonček, ktorým sa zvonilo na lodi. A tuto, čo tak slabšie vidno, je takéto kormidlo v diaľke loď. A toto je taká nakladná, túto šlepy, táto to ťahá zrejme. A hrad ešte teda je predtým, než ho začali opravovať.
11: Kurátorka Natália Angletová.
14: Je to jeho celoživotný projekt. Skoro na každej fotografii sa nachádza hrad. Pre mňa fascinujúce sú tie rybárske pohľady. Fotil rybárov a sledoval celý priebeh toho Dunaja. A tak to až romantizoval.
11: Na vystavených prácach cítiť precíznu kompozíciu a najmä schopnosť zachytiť atmosféru chvíle. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
19: Rádiožurnál Počasie.
15: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Ojedinele cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky a ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov, cez deň od 15 stupňov na severe do 27 na juhu. Slabý cez deň prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
19: Rádiožurnál.
0: Áno, to je na teraz všetko. Pripravili a vysielali vedúci vydania Juraj Jedinák, zvukový technik Robert Berger a v štúdiu boli Elena Koričánska a Renata Brmišpačková. Pekný večer aj s Rádiom Slovensko.
19: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 18 hodín, 28 minút.
19: Zelená vlna.
1: Srnec pri diaľnici, cestári aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa pri diaľnici pasie srnec. Zvýšte na tomto úseku pozornosť. Na diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom cestári vymieňajú z vodidla v oboch smeroch. Blokovaný je jeden pruh. V Lúčnici nad Žitavou je uzavretý most ponad potok pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. No a pripomíname, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba uzavretý pre preteky, a to v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
16: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
17: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo,
2: sa cíti dobre.
16: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
19: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Slovan vstúpil do druhého predkola Ligy majstrov výhrou, keď zdolal gruzínsku Iberiu Tbilisi 2-0. Dnes o 20:30 nastúpi v predkole konferenčnej ligy Trnava proti CSKA 1948 Sofia. PTSK priniesla včera na Banskobystrických Štiavničkách skutočné atletické lahôdky. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
19: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny triumfom. V prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali pred vyše 7000 fanúšikmi na trávniku Iberie Tbilisi 2-0, no a výrazne sa tak priblížili k postupu do ďalšieho kvalifikačného kola prestížnej súťaže. V Gruzínsku bol aj Samuel Prekop.
4: Víťazstvo o 2 góly síce vyzerá pohodlne, ale taký jednoznačný zápas to nebol. Slovan zvíťazil najmä vďaka 6-minútovke v prvom polčase, počas ktorej sa presadili Šporár a Iradžank. Domáci sa pritom snažili o vyrovnanie, v držaní lopty prevýšili Belasích 67-33. Víťazstvo si však postrážil slovenský hegemón, a tak bol nový tréner Jaja Touré po úspešnom súťažnom debute na lavičke Belasích spokojný.
6: Tento zápas bol náročný, najmä záverečných 30 minút. Prvý polčas bol našej strany dobrý, náš výkon a nasadenie bolo výborné. Druhé dejstvo sme chceli kontrolovať. Iberia útočila a útočila, ale nedali sme im veľa priestoru a nedostávali sa do šancí. Zaslúžili sme si zvíťaziť.
4: Gruzínčania dokonca dvakrát dostali loptu do siete. Zásahy na priebežných 1-0 či 1-2 z ich pohľadu neplatili pre postavenie mimo hry, ktoré odhalil videorozhodca. Brankár Dominik Takáč si tak udržal čisté konto a prispel k tomu, že Slovan sa priblížil k postupu do tretieho kvalifikačného kola.
18: Super, keď dostanem dva góly, aj tak mám čisté konto, to je výborné. To je super. Hneď prvých 10-15 minút, myslím, že sme sa trošku tak hľadali na tom ihrisku. Oni do nás tak vybehli a v podstate nám nedali loptu. Potom sme sa dostali trošku do hry a nakoniec sme boli aj lepším tímom. S výsledkom sme spokojní a myslím si, že aj so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod zvonku ťažkého supera, super výsledok.
4: Tréner Jaja Touré urobil v zostave v porovnaní so svojím predchodcom Vladimírom Weissom viacero zmien. V základe sa objavili dvaja navrátilci z hosťovaní, obranca Medvedev a stredopoliar Musta. A zda najväčšie prekvapenie však bolo nasadenie Alexeja Maroša, ktorý sa predstavil na krídle pri absencii Barsegiana a Marcelliho. Pre 21-ročného odchovanca to bol iba 5. zápas za Ačko Slovana. Práve po jeho centri dal gólovú poistku v 31. minúte akrobatickým zakončením Iradžank.
20: Tak som rád, že to takto dopadlo, že to super trafil a mám asistenciu. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Užil som si to veľmi a tešil som sa už pred zápasom. Tak už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie.
4: Slovan je jednou nohou v treťom predkole, kam suverénne mierí aj potenciálny súper. Švédske Mjällby v prvom zápase vyhralo nad Lincolnom Red Imps 3-0. Dvojzápas s Iberiou je však iba v polčasovej prestávke, a to si Belasi dobre uvedomujú. Sami sa včera presvedčili, že Gruzínčania sa nevzdajú bez boja. V odvete však budú mať slovanisti podporu z domácich tribún, a aj preto veria, že im už postupne utečie. Opäť Dominik Takáč.
18: Ten futbal sa môže stať hocičo, ale jasné, že nejdeme doma prehrať alebo brániť alebo čokoľvek. Tí ľudia nám určite pomôžu k tomu, aby sme ten dvojzápas zvládli. Prvý polčas máme rozhratý dobre, takže doma to verím, že doklepneme. Takisto sa patrí poďakovať fanúšikom, ktorí prišli aj sem. Ďakujem, že merali takú cestu. Verím, že prídu v čo najväčšom počte doma na odvetu a že to dotlačíme spoločne.
4: Odveta je na programe na budúcu stredu na Tehelnom poli.
3: Dnes o 20:30 nastúpi v prvom súboji druhého predkola konferenčnej ligy Spartak Trnava proti tretiemu týmu bulharskej najvyššej súťaže minulej sezóny CSKA 1948 Sofia. Pokračuje Martin Šeďo.
21: Tento bulharský klub zatiaľ v domácej ani v európskej histórii futbalu nevyoral príliš hlbokú brázdu. Vznikol len v roku 2016. Po intervencii nespokojných fanúšikov sa odčlenil od základne najúspešnejšieho klubu krajiny CSKA Sofia. Nástupnícky klub hrá bulharskú prvú ligu od roku 2019. Trnavský tréner Antonio Muñoz ho nijako nepodceňuje.
22: Ich silnou stránkou je veľká individuálna kvalita. Sú to šikovní hráči, ktorí to vedia z loptou a snažia sa hrať kombinačne. Pokiaľ ide
2: o ich slabiny. Myslím si, že majú problémy pri prechode do obrany. Práve to sa budeme snažiť využiť. Detaily však prezradiť nemôžem. Sú totiž súčasťou našej taktiky. Viac ukážeme priamo na trávniku.
29: Zaujímavosťou je, že pred touto sezónou práve zo Sofie prešiel do trnavského Spartaka obranca Juanmi Carrión. Vyťažil ho trnavský kormidelník dokonale.
2: Poznali sme ich už predtým, takže som sa Juanmiho len opýtal na zo pár doplňujúcich vecí. Verte mi, nešiel som do hĺbky. Myslím si, že o nich máme dostatok informácií. Samozrejme, preberali sme aj drobné detaily, ale dôkladne sme si ich zmapovali už oveľa skôr.
29: Bulharské kluby nie sú príliš častým súperom tých našich na pohárovej scéne. Vo svetovom rebríčku je Slovensko 45., Bulhári až 85. Na prvý pohľad by to mohlo zvádzať k optimizmu, no skúsený trnavský stredopoliar Erik Sabo sa vyjadril viac menej opatrne.
5: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého súpera na druhé predkolo. Ten bulharský futbal išiel hore, či už Ludogorec hrával Ligu majstrov. Tie týmy tam majú dobre, či už Levski. Tá liga nie je vôbec ľahká. Sofia skončila tretia minulý rok a neveľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovoríme, uvidíme na ihrisku.
29: Takmer presne na deň pred 15 rokmi sa Bíli Andeli po 11-kovom rozstrele predrali do play-off Európskej ligy na úkor týmu Levski Sofia napriek prehre 1-2 v bulharskej metropole. Z vtedajšieho trnavského kádra zostal iba Roman Procházka. Burcoval pred zápasom kabínu. Erik Sabo, vtedy kmeňový hráč Trnavy na hosťovaní v Myjave, sa len troška pousmial.
5: Popravde ani moc nespomínal. Ten zápas si živo pamätám, bol som na tribúne, som pozeral. Budeme sa snažiť zopakovať taký výsledok, ako sa podaril tým chalanom.
3: Pohárovú púť zajtra odštartuje aj Dunajská Streda. Žltomodrých čaká v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Úvodný zápas odohrajú doma. Zatiaľ je predaných približne 3500 vstupeniek. Pokračuje Peter Štern.
7: Trénera Roberta Klausa čaká ostrý štart, prvý súťažný duel na lavičke Žitnoostrovčanov. Mostar absolvoval aj prvé predkolo, v ktorom vyradil moldavský Milsami.
2: Prvý zápas bol pre nich veľmi náročný, no v druhom uspeli, vedia, čo chcú hrať. Vieme ale, že keď sa dostanú pod tlak, môžu mať problémy. Hoci sú nasadeným tímom, z pohľadu kvality kádrov sme na tom lepšie. Samozrejme, musíme to potvrdiť na ihrisku.
7: Pred rokom sa Dunajská Streda v pohárovej Európe nepredstavila, keďže ju zo súťaže vylúčili. Rok predtým vypadla v úvode. Kapitán Taras Kačaraba verí, že mužstvo je teraz dobre pripravené a dosiahne priaznivý výsledok.
8: Pre mňa zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Sme na to čakali dlho. Určite sme v tomto roce na to nastavení mnohokrát viac. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
7: Velež Mostar inkasoval v uplynulom ligovom ročníku 35 gólov v 36 zápasoch a obsadil štvrté miesto. Opäť Robert Klaus.
2: Pozreli sme si niekoľko zápasov bosnianskej ligy. Prvé 4 týmy majú svoju kvalitu. Viaceré mužstva hrajú veľmi zaťahnuto. Musíme ich prinútiť k chybám. Doma aj vonku hrá Mostar podobným spôsobom, takže sa na to pripravujeme.
7: Zo zdravotného hľadiska je káder kompletný. Na súpiske pre dvojzápas s Mostarom chýba iba maďarský stredopoliar Máté Tuboj, ktorý bol v uplynulých týždňoch blízko prestupu. Doplňa výkonný riaditeľ klubu Jan Fandále.
4: Ešte v marci alebo v apríli nám jeho agent oznámil, že pracuje na jeho prestupe. Začiatkom júna prišla ponuka z anglického Portsmouthu. Agent aj Tuboj očakávali, že prídu ďalšie, no druholigista napokon od svojej ponuky odstúpil. To, že nie je na súpiske, je športové rozhodnutie.
7: Úvodný zápas druhého predkola konferenčnej ligy medzi Dunajskou Stredou a Veležom Mostar je na programe zajtra o 18:30. Priamy prenos odvysiela televízny Šport.
3: O 20:30 nastúpi v rovnakej súťaži aj Žilina, ktorá vypadla z Európskej ligy po prehre s chorvátskym Hajdukom Split. Šošonov čaká na domácom trávniku poľský celok Katovice. Pokračuje domáci záložník Miroslav Káčer.
9: Sústredíme sa na seba, dôležité ako my k tomu pristúpime a zase hráme doma, takže verím tomu, že nadviažeme na ten koniec toho dvojzápasu s Hajdukom a doma budeme silní a to zvládneme. Tento super je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma, majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
3: Banskobystrické Štiavničky včera hostili už 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS. Zlatým klincom programu bolo víťazstvo Emy Zapletalovej v behu na 400 metrov cez prekážky v novom rekorde podujatia. Bol Brito Maj a Adam Bohuš.
10: Ema Zapletalová suverénne zvládla 400-metrovú trať za 53,70 a to ešte zakopla na 8. prekážke, čo ju vyhodilo nielen z rytmu, ale aj do vedľajšej dráhy.
12: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre, aj z mojich prvých pocitov. Myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať. Ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
10: Na Štiavničky zavítalo takmer 5400 divákov, čo je rekord novodobej éry PTSky.
12: Wow, to bolo úžasné. Ja som fakt už pred štartom, ako sa spomenulo moje meno, ako sa teda predstavilo, tak som mala zimom riaky, pretože fakt bolo to úžasné a hlavne som vedela, že je to domáce publiko, že to sú slovenskí fanúšikovia.
13: Ema Zapletalová!
12: Takže už pred tým štartom som sa veľmi tešila, že som si to na tom štarte užila, že som doma a cítila som tú atmosféru.
10: Útok na čistý víťazný hetrik nevyšiel vicemajsterke Európy Gabriele Gajanovej, ktorá na 800-ke dobehla tesne štvrtá.
23: Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 3 stotinky, ale myslím si, že celkovo fajn. Nedá sa hovoriť asi o nejakom čase. Bežala som 2:01, ale ja som spokojná s tým, že som bežala opäť na domácej pôde pred takýmto skvelým publikom a beriem si opäť veľkú dávku pozitívnej energie ďalej.
10: Viktória Forster si včera zabehla dve sezónne maximá. Na hladkej stovke bola 6. za 11:34, na prekážkovej 5. za 13:12. Oba štarty v dobrej nálade porovnala.
23: Na tej hladke nebolo 10 prekážok. Nie, naozaj v obi dvoch boli ešte malé chybičky, ale naozaj som sa túto sezónu trápila s nejakými bolieskami a verím, že to je na dobrej ceste a verím, že to vo mne je a ja to ešte predvediem túto sezónu.
10: Slovenské prekvapenie sa zrodilo na mužskej stovke, kde 18-ročný Richard Machata o stotinu zdolal nášho rekordéra Jána Volka. Talentovaný junior skončil 5. za 10:38.
24: Bežal sa mi celkom dobre, som vyspatý a mal som energiu. No. Som veľmi rád, že som tu mohol bežať a asi mi všetko vyšlo, tak som dopadol. No.
10: Ján Volko sa na oddielového kolegu trochu hneval, ale nie preto, že ho porazil.
25: Myslím si, že Ríško spravil vec, ktorá sa nerobí ani najlepšiemu kamarátovi, a to, že zatiahol totálne ručnú brzdu pred koncom a jednoducho musím to povenovať. On spomalil, aby som ja získal body a ja si to síce nesmierne vážim, ale musím mu vysvetliť, že takto sa to nerobí a že ja radšej príjmem prehru ako chlap, ako mohol kľude bežať oveľa rýchlejšie. Ale teším sa, že jemu ide forma hore pred Eugene.
3: PTSK prvýkrát prekročila v bodovaní svetovej atletiky 84,000 bodov a v hodnotení všetkých mítingov jej patrí 33. miesto. S viceprezidentom organizačného výboru podujatia Mateom Tótom sa pozhováral Adam Bohuš.
2: Aká bola 61. PTSK?
26: Bola skvelá, krásna, opäť o niečo lepšia a veľmi sme si ju užili a tešíme sa hlavne z tej diváckej podpory a krásnych výkonov.
2: Takmer 5400 divákov, to je takmer o tisícku viac ako pred rokom, takže stúpate.
26: Stúpame a veľmi sa z toho teším, že ľudia si už zvykli, že tak ako berú Banskobystrickú latku, že už automatika, celá Bystrica vie, že vo februári sa ide do haly, tak teraz celá Bystrica vie, že v lete sa ide na PTSK a to je skvelé, že už tam je ten kmeňový základ divákov, fanúšikov a takto budú naozaj veľmi silnú podporu.
2: Pritiahli ste veľké mená a ukázalo sa, že aj veľkú kvalitu, pretože ani Thompsonová, Hirahová a ani Degraz nevyhrali.
26: Áno, tá štartovka bola veľmi kvalitná. Ja keď som ho videl, tak naozaj som sa až čudoval, čo sa hlavne teda Alimujukovi a ďalším našim predstaviteľom podarilo. A tie hviezdy ukázali naozaj veľkú kvalitu, skvelé výkony. Myslím si, že aj meeting PTS ako taký bude veľmi vysoko v bodovom hodnotení v globále, takže to je ďalšie také ocenenie.
2: Máme ale takú malú, možno aj väčšiu slovenskú senzáciu, pretože Richard Machata zdolal Jána Volka na stovke.
26: stovke. Tak ono, Ríšo Machata sa zlepšuje a nie je to nič zase nejaké úplne senzácie. Samozrejme, vieme, že Jano má ešte naviac a ešte stále sa má čo doťahovať, Richard. Ale je to zase dobré, že aj Jano je tlačený a je dobré, že aj Richard sa môže zlepšovať a spolu to takto môžu ešte dotiahnuť ďalej.
10: Poďme na zlatý klinec programu. Tým bola Ema Zapletalová. Bolo tam aj zakopnutie v cieľovej rovinke. Nevyzeralo to chvíľu dobre, ale nakoniec to zvládla.
26: Ema nás trošku vystresovala, naozaj sme sa tam prelakli a našťastie teda to ustála a aj napriek tomu fantastický výkon, takže bola výborne pripravená, je výborne pripravená, to je skvelé avízo pred majstrovstvami Európy a nešlo až tak o ten úplne špičkový čas, išlo o to, aby si užila tú atmosféru, načerpala tú pozitívnu vlnu a myslím si, že toto ju bude hnať do posledných tréningov pred majstrovstvami Európy a tam verím, že ukáže všetko, čo je v nej a ešte určite zlepší aj ten slovenský rekord.
10: Bola Ema tým ideálnym zlatým klincom 61. PTS-ky?
26: Myslím si, že áno, že to vyšlo fantasticky. To je možno jediné, čo mne tak chýbalo, že tým našim Slovákom sa nie že nedarilo, ale nebolo to také hviezdne ako posledný rok, ale Ema to naozaj krásne zakončila a bola to tá čerešnička na torte, čo sme ešte potrebovali v rámci tohto meetingu.
3: Slovensko má prvú medailu z majstrovstiev sveta vo vodnom slalome. Včera ju v Oklahome vybojovala kajakárska hliadka žien zložení Mintálová, Stanovská a Paňková. Nebyť dvoch trestných dotykov, získali by Slovenky zlato. Viac povie Svetlana Barátová.
0: Slovenská trojica mala najrýchlejší čas, ale 4 sekundy naviac za dva nedovolené dotyky odsunuli naše ženy napokon na bronzový stupienok. Za zlaté Austrálčanky a strieborné Francúzsky.
1: Hliadka bola naozaj super. Nepamätám si za celú svoju kariéru, že by sme zašli podobný výkon. Naozaj sme sa pekne striedali, malo to dynamiku a teda došlo tam k tým dvom dotykom. Jednu bránu som dotkla ja, jednu Zuzana, čo nás teda veľmi mrzí, lebo vlastne mali sme najrychlejší čas a porazili by sme aj Austrálanky.
0: Povedala po včerajších pretekoch Eliška Mintálová, ktorá sa na majstrovstvá sveta vrátila po 3 rokoch. Medzi tým sa stala mamičkou syna Noela. O to viac ju teší medailový úspech.
1: Je to moja prvá medaila už ako mama a o to teda je to cenejšie.
0: Pre Mintálovú je to z hliadky druhá medaila zo svetového šampionátu, rovnako bronzová bola aj pred 5 rokmi v Čunove, spoločne s Janou Dukátovou a Soňou Stanovskou.
11: V tomto týme sme išli vôbec po prvýkrát, pretože Eliška sa vrátila z materskej dovolenky a naopak Zuzka predtým nebola v reprezentácii v tejto disciplíne. Bolo to dosť dlhé čakanie, pretože sme mali štartové číslo 9 a po nás ešte išlo tým pádom 8 iných družstiev a museli sme počkať úplne až do toho posledného, aby sme si potvrdili to krásne tretie miesto.
0: Pre Stanovskú to bolo včera už druhé tretie miesto, pretože pred bronzovými hliadkami sa jej darilo aj v kajakárskej kvalifikácii. Do zajtrajšieho semifinále medzi 30 najlepších žien postúpila z tretieho miesta, keď ju predstihla iba dvojica Funková z Volinska.
11: Staviteľia kráča postavili naozaj jednoduchú tú trať. Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo mať veľmi plynulú jazdu bez veľkých chýb. Ukladala som presne zabery tam, ako som chcela, ako sme to mali naplánované s trenérkou a viac menej to bola taká pokojná kvalifikačná jazda.
0: Do semifinále sa dostali aj ďalšie dve slovenské kajakárky, zo 14. priečky Zuzana Paňková a z 18. Eliška Mintálová, ktorá mala 4 trestné sekundy.
1: Ale teda mala som dnes 4. najrychlejší čas, čo teda poukazuje na to, že som na veľmi dobrej ceste, už len teda vyvarovať sa tým zbytočným chýbam a ja verím, že vo štvrtok mi to vyjde.
0: Kým slovenské kajakárky mali včera 100% zásah, tak ani jeden z mužskej trojice Halčín, Gonšenica, Skubík neprenikol do semifinále. Najbližšie k 30-ke bol Dávid Skubík, skončil 35. 70 od postupu. V súťaži hliadok obsadili Slováci 9. miesto.
3: Aktuálne sa v Oklahome ide kvalifikácia kanoistov. Do semifinále medzi 30 najlepších sa prebojovali dvaja z troch našich pretekárov. Marko Mirgorodský je priebežne druhý a za ním figuruje Matej Beňuš. Mimo 30-ky zostal nováčik Dominik Ediházy, ktorý mal 50-sekundovú penalizáciu. Po mužoch absolvujú ešte kvalifikáciu 3 naše kanoistky Panková, Stanovská a Luknárová. Víťazom 17. etapy Tour de France merajúcej 175 km sa stal Belgičan Jasper Philipsen v drese týmu Alpecin Premier Tech. Druhý skončil Švajčar Mauro Schmidt a tretí bol Holanďan Olaf Koy. Na čele priebežného poradia je stále Slovinec Tadej Pogačar z týmu SAE Emirates. Hokejový útočník Kristián Pospíšil je na ľade búrlivákom a svoje emócie prenáša aj do hokejového kempu pre mladých hráčov a hráčky, ktoré vedie vo Zvolene. Podrobnosti má Martin Balážik.
6: Kristiána Pospíšila čaká 5. sezóna v českej Komete Brno. V lete sa na nový ročník pripravuje tradične vo Zvolene, kde už niekoľko rokov vedie kempy pre mladých hokejistov z celého Slovenska.
13: Prvá myšlienka vždycky bola, že keďže som mám mladších bratov, takže ako pozmoť mladším a ako sme tu vo Zvolene taká nejaká už nielen zvolenská skupinka, tak som si už povedal, že môžeme aj spraviť že nejaký kemp pre mladších. Začalo to najprv tým, že jeden tréning, prišli chalani, druhý tréning a teraz vlastne druhý rok, piaty turnaj. Robíme tieto kempy, za čo som extrémne rád.
6: Odmenou pre 30-ročného skúseného útočníka je vidieť pokrok mladých hokejistov.
13: Veľakrát vidím aj napríklad aj za jeden tréning, že ten hráč, keď pochopí, čo vlastne od neho chcem, či sa bavíme o strelbe, stačí jednoduchá vec mu povedať a hneď dá sa povedať, že strieľa lepšie. Vidno aj pokrok po druhom tréningu, po treťom tréningu. Pre mňa je strašne zadovoľnenie v tom, že keď vidím, že už mám 4. 5. tréning s tým chalanom, tak robí veľký posun a keď napríklad teraz, čo som mal tento rok a minulý rok, tak vidím ten rozdiel, čo s nimi robím. To je pre mňa také, že si poviem, že má to zmysel.
6: Práca s deťmi staršieho z bratov Pospíšilovcov baví. Na trénerskú kariéru ale ešte v tejto chvíli nemyslí.
13: Je veľa pozitívnych reakcií, veľa detí mi napíše aj počas sezóny, že kedy už začneme nejaký kemp, už aj sú aj decembri, v januári, ja viem, že verím tomu, že raz, keď niekedy skončím, že bude celoročne pomáhať, tak to vlastne aj tým mladším. Určite mám teraz víziu do budúcnosti, že aj to je cesta byť ten tréner, ale momentálne v mojej hlave je tým, že chcem byť úspešný hokejista a do toho dávam momentálne všetko.
6: Počas kempu Kristián Pospíšil pomáha mladým hokejistom zlepšovať zručnosti na ľade. Mimo neho odpovedá na množstvo všetečných otázok aj v súvislosti s uplynulými majstrovstvami sveta. Vo Švajčiarsku patril spolu s bratom Martinom lídrom reprezentácie. Aj po 2 mesiacoch ho mrzí, že skvelá partia, ktorá sa v národnom tíme stretla, nepostúpila do štvrťfinále.
13: Ja mám strašne pozitívnu energiu z toho, že každý nás podceňoval, že tam ideme vypadnúť. Potom vlastne, čo sme to zmenili, celú tú energiu aj v šatni, aj celkovo do tých majstrovstiev, tak toto beriem ako neskutočne pozitívne. To, ako sme sa vlastne skopili ako celý jeden tím tam, že proste ako sme vlastne, keď to má povedať nikoho, spravili niečo. A to ma extrémne mrzí, že tá partia nespravila ten úspech.
3: 15. augusta sa na Bratislavskom hrade uskutoční gala večer bojových umení. Turnaj na hradnom nádvorí je svetovým unikátom. Organizácia RFA ponúkne divákom súboj svojich najväčších hviezd. Ťahákom bude titulová obhajoba Sebastiana Fabša proti Joltonovi Lutherbachovi. Na prvý zápas v organizácii nastúpi Samuel Krištofič a na Piráta čaká Poliak Marcin Naruška. Postojarská hviezda Václav Sivák si zmeria sily so šampiónom v tajskom boxe Herkulesom, ktorý má na svojom konte 63 víťazstiev. O divácky mimoriadne atraktívny súboj sa postarajú Michal Zátorský, 12-násobný majster Slovenska v boxe, proti Kristiánovi Danielovi, mladému talentovanému pestiarovi. Pôjde vlastne o súboj dvoch generácií.
14: Akorát včera som presne na to myslel, že je to stret takých generácií, ale o to viacej mňa to motivuje, pretože do toho zápasu idem aj kvôli tomu, aby som všetkým tým hejterom zavrel ústa, že umelo vytvorená hviezda z princípu nemôže vyhrať.
15: Ja toto nemám veľmi rád, keď niekto označí chlapca, o ktorom nikto nič nevie, mega hviezda, pretože človek najprv musí niečo dokázať medzi povrazmi.
14: Mám dosť skúseností na to, aby som vedel posúdiť veci. To, že je šikovný, netreba ho podceňovať, pretože je to mladý chalan, ale to, že trénoval v Amerike, niekde v gyme, ešte nesvedčí o tom, že je to mega hviezda.
15: Jeho súboj s Dekišom to aj dokázal, že skôr by som bol viac pokorný a viac trénoval, ako sa strkal na predstavovaní pred zápasom, pretože to nič neprináša a tá realita príde až v ringu.
14: Tá realita príde až v ringu, áno, ale dneska je taká doba virálna, sociálne siete, robí sa tá sledovanosť. Z tejto strany to chápem, ja to nerobím, ani to nikdy robiť nebudem, ale na druhej strane tú chuť a to všetko ja si nechávam až do ringu.
15: Je vám to vo svojej podstate také nepríjemné, lebo je množstvo bojovníkov, napríklad aj Martin Budaj, on to tiež nikdy nerobí.
14: Martin Budaj je skvelý MMA zápasník, má výbornú zem, on je dosť taký kľudný. Predsa tie bojové športy, tam treba tú agresivitu, áno, v tom zápase, aj to nasadenie, ale každý to má nejako inak, v podstate každý verí niečomu inému. Kto si zvolí akú cestu, to je na ňom. Mne prirodzene sedí slušné vystupovanie a ja si tu chuť aj to všetko nasadenie nechávam až v tom samotnom zápase.
15: Super je známy agresivitou, tvrdými ránami, dá sa povedať niečo také ako Vlasto Čepo, že rád chodí do tých prestreliek.
14: Myslím si, že Vlasto Čepo je len jeden, ktorý bude mať za chvíľku debut v UFC a ja mu držím strašne palce. Ja som sa stretol už s hociakými typmi zápasníkov, takže mne to je jedno, že či to je agresor, alebo či to je nejaký tlakový boxer, alebo je to nejaký obranársky štýl. Ja s tými mojimi skúsenosťami sa budem musieť tomu prispôsobiť a ten boj viesť v môj prospech.
3: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10:00.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne spustili najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Ruskí poslanci prijali ďalší zákon, ktorý postihuje ruských občanov v emigrácii. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Ministerstvo obrany konalo v súlade so zákonom, pretože postupovalo v súlade s európskou judikatúrou, uviedol hovorca Michal Bachratý v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur od Úradu pre verejné obstarávanie za nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier.
2: Zároveň nákup realizoval v zmysle dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany, schváleného ešte bývalou vládou, čo uznal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Jeho rozhodnutie teda spočíva v nerešpektovaní európskej judikatúry a to sa vyrieši buď odvolaním u predsedu úradu alebo až na súde.
1: Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
3: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
1: V areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky uviedli Slovenské elektrárne do prevádzky najväčšie batériové úložisko na Slovensku. Má pomôcť stabilizovať elektrizačnú sústavu pri rastúcom podiele obnoviteľných zdrojov energie.

0: Na účasť úložiska získali slovenské elektrárne viac ako 3,5 milióna eur z plánu obnovy, čo pokrylo 45% oprávnených nákladov. Podľa bývalého policajného funkcionára dnes obžalovaného kajúcníka Bernarda Slobodníka v kauze Váhostav zasahovali do vyšetrovania obžalovaný podnikateľ Norbert Böder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Bernard Slobodník to povedal počas hlavného pojednávania v kauze Očistec. Reaguje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
1: Ja nemôžem povedať, že by som s ním mal nejaké také vzťahy, ktoré on opisuje, ale ja to opíšem potom, keď budem ja vypovedať.
0: Dolná komora ruského parlamentu, štátna Duma, schválila návrh zákona, ktorý Rusom žijúcim v exíle a odsúdeným v neprítomnosti za protivládnu činnosť obmedzí prístup k internetovému bankovníctvu, transakciám z nehnuteľnosti a konzulárnym službám. Návrh zákona musí odobriť aj horná komora ruského parlamentu. Následne ho musí podpísať prezident Vladimír Putin. Organizácie na ochranu ľudských práv upozornili, že nová norma ešte viac rozšíri možnosti ruskej vlády postihovať svoj kritikov aj za hranicami Ruska. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené na viacerých miestach, na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie, chladno. Nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35, na juhozápade a juhovýchode popoludní v náraz ojedinela okolo 55 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Zver na záhorí aj pracoviska cestárov. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy pozor na kamión s defektom. Na ceste medzi Jablonovým a Pernekom ste videli stádo vysokej zvery, ktoré prebiehalo cez vozovku. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach od mosta VSS po križovatku nad jazerom povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa krátko zdržať. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Príjemný deň postupne prechádza do príjemného večera. Do 22. máme pre vás pripravené množstvo informácií. Najbližšie k nám prídu spoza rieky Morava, kde sa spúšťa projekt na PPP nielen pri výstavbe diaľnic, ale aj železníc.
2: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.

0: Spája sa nejaký váš rituál so sladkosťami? Máte vždy po ruke čosi sladké? Dnes sa s Barbarou Štubňovou naučíme správne maškrtiť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Väčšina maškrtníkov si nevie predstaviť svoj život bez sladkosti alebo koláčov, ani keď sa snažia napratať do plaviek. Pár dní síce vydržíme, ale potom to s o to väčšou chuťou dobehneme. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník nám poradí, či je lepšie dať si jednu poriadnu sladkosť raz do týždňa, alebo radšej rozdeliť to na malé sladké omrvinky.
3: Kaloricky rozhoduje vždy hlavne celkové množstvo energie za týždeň. Ak má totižto malá sladkosť, napríklad 150 kalórií, a dáme si ju každý deň, za týždeň je to viac ako 1000 kalórií. Jeden dezert s 500 alebo 600 kalóriami môže mať teda za celý týždeň nižšiu energetickú hodnotu. Na druhej strane, veľký dezert môže mať kľudne aj viac ako 1000 kalórií, takže samotná frekvencia nám nič negarantuje.
2: Ako sme počuli, matematika nepustí, kalórie sú kalórie, ale keď sa do toho zamieša psychológia, čísla hneď vyzerajú inak.
3: Niekomu malé množstvo sladkého každý deň pomáha, pretože nemá pocit akéhosi zákazu a následne sa nepreje. Naopak inému, jedna sušenka akoby otvorila chuť na ďalších 5 a je pre neho preto jednoduchšie dať si jeden alebo dva väčšie dezerty dvakrát týždenne. Dobrou otázkou teda nie je ako často, ale aj čo sa stane potom. Dokážem skončiť pri malej porcii a som spokojná? Potom môže byť každodenná malá sladkosť úplne v poriadku.
2: Keď malá sladkosť spustí väčšie viedanie, bude lepšie, keď si dáme raz týždenne a s chuťou.
3: Výhodnejšie je sladké vedome zaradiť do normálneho jedálnička, ideálne z mojej skúsenosti po plnohodnotnom jedle, nie ako náhradu jedla vo chvíli doslova extrémneho hladu.
2: Takže to chce plán a s plánom nám to pôjde lepšie, najmä keď ho budeme dodržiavať aspoň na 80%.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: dnes patrí k najcennejším pokladom kultúrnej histórie Slovenska. Tradičný ľudový odev bol ale viac než len oblečením. Niesol v sebe dôležité posolstvo, ukryté do farieb či vzorov.
1: Tie ruky našich predkov boli veľmi šikovné a dokázali toho veľmi veľa.
0: Spoznajte ľudový odev Horného a Stredného Považia na výstave s názvom Struhlice či zo skrine, nosilo sa a či nie. Vyberte sa s nami do Sobášneho paláca v Bytči v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pripravila Lenka Karlubíková.
5: Zástupcovia štátov Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na novom 21. balíku sankcií proti Rusku. Dohodu stále blokuje Grécko. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať írsku civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Teherán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Lotyšská armáda použila slzný plyn na výstražnú streľbu proti migrantom, ktorí sa pokúšali vstúpiť do popaľskej krajiny z Bieloruska, oznámila to armáda. Rezort diplomácie upozorňuje na plánované štrajky v doprave v Taliansku. Konať sa majú odnes až do prvej polovice septembra, môžu spôsobiť meškania alebo zrušenie spojov. Rím otvorí ľuďom klimatizované kiná knižnice, aby sa mohli ukryť pred horúčavami. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Teraz je 19 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Odstavený kamión na diaľnici, cestári aj uzávera, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 64. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Cestu číslo 59 v úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú. Prejdete striedavo a môžete sa krátko zdržať. A v Lučnici nad Žitavou je uzavretý most ponad potok pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Babucha, Bezpečne a plivo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Prázdniny sú úžasným obdobím cestovania a dovoleniek. A viete, že cestovatelia, ktorí sa delia o svoje zážitky v našom cestovateľskom kine, často dokážu pobudnúť v cudzej krajine aj dlhší čas, aby spoznali život obyvateľov tej ktorej krajiny. V najbližších minútach nám však o nebežnom spôsobe cestovania porozpráva mladá cestovateľka a fotografka. Príjemné počúvanie vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
2: Dobrý

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Ak nás počúvate pravidelne, tak viete, že cestovatelia dnes spoznávajú svet naozaj rôznymi dobrodružnými spôsobmi. Pešo, stopom, na bicykli, na motorke, na upravenom aute a tak ďalej. Lucia Tužinská sa však rozhodla pre možnosť, ktorá je ešte výnimočnejšia. 4 roky sa plavila na plachetniciach. Evu Vasilovú zaujímalo, ako prišla na takýto nápad.
2: Mne sa to asi tak najviac zrodilo, keď som začala cestovať k moru a obzerala som tie biele plachty z pevniny a tak bližšie som sa k tomu dostala v Sudáne, kde som šla potápať. Išla som si urobiť PADI certifikáciu Advanced, aby som sa mohla potápať so zvieratkami a podobne. No a tam som spoznala jedného človeka, ktorý mal plachetnicu a oboplával v podstate skoro pol sveta. Išiel z Austrálie do Belgicka a dostala som takú ponuku, že potrebovala by pomoc a ak by som chcela, tak by som mohla hneď si preložiť tašky, čo som si povedala, že si pôjdem ešte rozmyslieť domov, ale nalodila som sa k nemu v Grécku na Rodose. Takže rovno som bola 4 mesiace na oceáne.
3: Takže to bol ten začiatok v roku 2021. No ale aj medzi tými plachetnicami sú dosť veľké rozdiely.
2: Ja som mala možnosť byť na 9-metrovej, 12-metrovej, 25-metrovej, 45-metrovej lodi, takže akože rôzne veľkosti. A čo sa týka toho, že ako sa tam funguje na jednej lodi, ktorú sme šli cez Atlantik, tak sme mali iba gombiky, kde bolo všetko ovládané automaticky na elektrický pohon.
3: To znamená, že plachty napríklad sa dvíhali takto.
2: Dali sa plachty, potom je autopilot, vecička, ktorá nie je na každej lodi a na niektorých expedičných lodiach, napríklad na jednej, čo som bola okolo Latinskej Ameriky, tak tam sme to ťahali, ako babka ťahla repku. To si predstav tak, že vlastne keď sa zmení počasie a treba dvihnúť plachtu, tak sa zavolá ešte šéf kuchára, aby išiel ťahať. Čiže tam boli asi 7 alebo 6 väčšinou. A na tých ostatných menších to bola aj kombinácia.
3: Zaujímavá bola aj loď, poznáme katamarán, kvázi ako keby spojené dva trupy, ale ty si bola na trimaráne. Čo toto je?
2: Trimarán, to sú 3 trupy. V 2 trupoch, ktoré sú na okraji časti lode, boli izby, kajuty. V strede bol motor, pračku sme tam mali a tak ďalej. A táto loď vyzerá ako krabica od topánok, keď ide po oceáne, ktorý je rozvolnený, takže to bolo veľmi špecifické. Ale na plavbu cez Atlantik bola výborná, pretože keď sme dvihli špecifickú plachtu parasail, ktorá má taký malý vetračik vnútri, tak vlastne to nás krásne ťahalo symetricky po pasátoch.
3: Ale zase, keď prišli nejaké vlnky, tak to nebolo až také príjemné.
2: Keď sme vychádzali z Kanárskych ostrovov, už tam sme zažili také jemné dažde, vlny a tak ďalej a tam pri takýchto vlnách už ten trimaran bol ako centrifuga, že sa tak prevaloval a tam sme neobyšli morskú chorobu ani jeden vrátane kapitána.
3: Aké také najväčšie extrémy, čo sa týka počasia, si zažila ty?
2: Spomínam si na 3 také rôzne scenáre. Prvý bol, keď sme šli cez Biscay, čo je známe ako hrob jachtárov. Je to veľmi nevyspytateľná časť Atlantiku a francúzskych pobreží. A vlastne tam sme mali 5-metrové vlny, museli sme veľmi dávať pozor, ako kormidlujeme loď. Nemali sme autopilota, čo bolo veľmi špecifická situácia. Za kormidlo bol hlavne teda kapitán. A tam som musel dávať pozor, aby výška vlny nebola v rovnakej dĺžke ako šírka lode, pretože keby táto vlna padla na loď 90 stupňovom uhle, tak prekacujeme sa. No, ďalšia búrka bola okolo Latinskej Ameriky, tu som polovične prespala, čo mi nikto neverí, ani ja sama tomu neverím, a ktorá bola cca 60 uzlové, čo je 110 km za hodinu. A potom také tretie bolo, keď sme boli na Bahamách, a tak ako kapitán musí mať vlastne tie radariky vnútorné a vycibranú intuíciu, ako sa má počasie, tak mi jedného dňa jeden kapitán hovoril, že niečo sa mi nezdá nejako vo vetre, niečo cítim, radšej dáme 2 kotvy. Tak sme ich nasadili a do 10 minút prišla taká búrka, že sme naozaj sa polomodlili, aby sme neskončili na pevnine. Ale teda bolo to kľúčové, dať si tie 2 kotvy.
1: O chvíľu budeme s Luciou Tužinskou v plavbe pokračovať.

0: zážitkoch zo sveta nám dnes rozpráva cestovateľka a fotografka Lucia Tužinská. Ako prezradila Eve Vasilovej, plavbami na 9 plachetniciach strávila 4 roky a pokorila 13 000 námorných míľ. Dostala sa aj na mnohé nedostupné miesta, napríklad na ostrovy Reged.
1: Sú medzi Kubou a Bahamami, ale sú na mape asi v takom rozlíšení, že si ich musíš aspoň 15 krát dať zoom, aby si vôbec prišla na to, kde sú.
2: Čiže keď si to pozeráš možno v takom bežnom rozlíšení, tak ich tam ani neuvidíš.
1: Neuvidíš ich. Takže mala som to šťastie, že som sa dostala na toto miesto s kapitánom, ktorý tam už kedysi bol a napísal o nich knihu, takže ako sme tam išli, tak som si o tom čítala. No a Reged Islands sú úžasné v tom, že je tam krásna panenská príroda, opustené ostrovy, tuším iba na jednom infraštruktúra. Boli sme tam takmer sami, sú tam krásne, zdravé, staré korály. Veľa sme trávili pod vodou, je tam veľa žralokov. No, bolo to taký katalogový sen.
2: Ďalšie miesto na Bahamách, Modrá diera.
1: Je ich tam teda veľmi veľa, ale táto jedna je známa tým, že sa tam robia freediverské súťaže, volá sa Dean's Blue Hole. No a Modrá diera, tak je to vlastne ako keby idete pod vodu, šnorchujete si, máte nejakú hĺbku a zrazu vidíte, že morské dno sa prepadá do 200 metrov hlbokej diery, kde už vlastne úplne iná fauna. No a sú úžasné tým, že sa tam naozaj dá potápať na vlastný dých.
2: Nebala si sa tam ponoriť, lebo keď si teda plávaš v nejakej hĺbke a aj vidíš to dno, tak predsa len máš aspoň istotu, že čo asi kde je, ale keď sa ponoríš do takejto ničoty.
1: Mňa to fascinuje. Ja teda som dokážem potopiť do 28 metrov na vlastný dých, ale skôr by som povedala, že je to akoby taká meditácia pod vodou.
2: Možno trošku podobný zážitok je potom, keď si sa potápala v Cenotes.
1: Cenotes sú také veľmi špecifické jaskyne, ktoré sú pod vodou. A tam som sa potápala oboje, aj prístrojové, aj na vlastný dých. A neviem, či to poviem správne, ale ja si to tak vysvetľujem, že je to ako vlastne, keby sme šli do tejto našich jaskyn, čo máme tu, ale máme na sebe potápačskú výstroj a sme pod vodou a počujeme vlastne iba ten svoj dých a bublinky.
2: Ale Cenotes sú ako keby také komíny, čiže ponáraš sa takisto do hĺbky.
1: Áno, potrebuješ sa ponoriť do hĺbky a potom existujú aj tunely, ktoré majú stalaktity, stalagnáty. Hĺbky sa líšia, ale v tej, čo som bola na vlastný nádych, tak ak si schopná sa ponoriť do 30 metrov, tak na spodu je taký úkaz takého nádherného oblaku, ktorý sa dokáže nejakým spôsobom a plynmi vytvoriť pod vodou. A ako ideš dole v tých 30 metroch, tak niekde v polovici sa mení sladkosť vody. Na vrchu je slaná a potom to ide do sladkej. Takže veľmi zaujímavé a dokonca je tam aj taký strom na dne.
2: Na tých 9 plachetniciach si postretávala naozaj rôznych ľudí, napríklad aj takých, ktorí na tom mori žijú celoročne.
1: Ja som spozorovala počas tých 4 rokov 3 také línie. Jedna je, že človek ide a v podstate stopuje lode, to čo som robila ja, že keď som bola v prístave, tak ľudia chodili s rúbsakmi a chodili sa od lode k lode pýtať, či by nemohli pomôcť na preplavbe Atlantikom. A je to zaujímavé, pretože ľudia aj hľadajú lode, aj lode hľadajú ľudí, čiže vedia sa tam nájsť, toto je to stopovanie. A na Bahamách ja konkrétne som to mala tak, že som nevedela, čo bude o týždeň, ale vravila som si, že ak nájdem ďalšiu loď, tak ostanem. A môj pobyt na Bahamách sa predĺžil na 5 mesiacov. No a potom vlastne tá druhá línia je, že žiješ na lodi a tá tretia, že pracuješ ako posádka.
2: Pre teba to plachtenie alebo to jachtárstvo rovná sa sloboda.
1: Pretože sa vieš dostať na miesta, ktoré sú naozaj dýchberúce a nedostupné, izolované, niekedy bez infraštruktúry. Takže určite v tomto zmysle sloboda, ale tá sloboda samozrejme má aj svoju daň. A udržiavanie lode je častokrát náročné, slaná voda ti rozožere, čo vie, ale teda pre mňa osobne to bola sloboda určite a otvorilo mi to veľmi obzory, že vlastne ten pohľad som si vyskúšala z mora na pevninu.
0: Lucia Tužinská za 4 roky na plachetniciach nazbierala aj mnohé ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde sú aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

Naše vysielanie po 20. malo v uplynulých týždňoch zaujímavý obsah, zoznamovali sme sa s osobnosťami Slovenska. Meníme dramaturgiu tejto časti večera, spoznáme časť Slovenska v prázdninovom dedekeri a zistíme, ako funguje pomoc pre ženy, ktoré chcú odísť od násilného manžela.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky. We'll be right back.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Americký prezident sľúbil za každý útok na loď v Hormuzskom prielive útok na most alebo elektráreň v Iráne. Počet veľkých požiarov je v Španielsku proti minulému roku štvornásobný. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať iránsku civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Teherán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Úmyselné a neprimerané útoky na civilnú infraštruktúru môžu podľa Medzinárodného trestného súdu predstavovať vojnové zločiny. Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia je však Washington stále pripravený hľadať dohodu s Teheránom. Počet veľkých požiarov je v Španielsku oproti minulému roku štvornásobný, oznámil premiér Pedro Sánchez počas návštevy hasičov, ktorí bojujú s najväčším požiarom v provincii Guadalajara. Oheň zasiahol viac ako 32 tisíc hektárov, evakuovali vyše 1200 obyvateľov. K riziku podľa Sáncheza prispievajú horúčavy, sucho a klimatické zmeny.
3: Španielsko potrebuje širokú dohodu a veľký celoštátny plán na boj s klimatickou krízou. Nemôžeme riešiť lesné požiare alebo iné mimoriadne situácie spôsobené počasím až vtedy, keď vypuknú. Nie je to otázka politiky ani ideológie. Je to otázka vedy. Fakty sú jasné. Zažívame vlny horúčav s teplotami na 40 stupňov Celzia, čo žiaľ vidíme vo viacerých častiach Španielska.
2: Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Baťovskom areáli v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 tisíc párov obuvi. Naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zatiaľ zisťujú. Opozičná SAS kritizuje nitrianskeho župana Branislava Becíka z hlasu SD za kampaň v hodnote 180 tisíc eur, ktorú financovala župa. Pokračuje Martina Bajo-Holečková z SAS.
4: 80 billboardov, 60 city lightov, 12 celostatných

0: bankových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becik z Hlasu. Nikdy v histórii nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná.
1: Nitriansky samosprávny kraj tvrdí, že kampaň má informovať obyvateľov kraja o výsledkoch štvoročného volebného obdobia. Zo stanoviska vyberáme.
2: Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na billboardoch vôbec nespomína a preto dnešné vyhlásenie strany SAS musíme odmietnuť ako ďalšie dokázané a opakované šírenie lží o nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predsedovi.
1: O vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20:30 v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
3: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého supera na druhé predkolo. Ten bulharský futbal išiel hore, tie týmy tam majú dobré. Tá liga nie je vôbec ľahká a Sofia skončila tretia. Minulý rok ani veľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovoríme, uvidíme na ihrisku.
1: Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie, chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35, na juhozápade a juhovýchode popoludní v náraz ojedinele až okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 20:04.
4: Zelená vlna.
5: Kamión s defektom aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 64. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach sa od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Banducha bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: My si spomíname na nedávnu tragédiu v Gelnici. Ako sa brániť týraniu, kde nájsť útočisko? Aj o tom budeme hovoriť v najbližších minútach.
4: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: počúvanie Rádia Slovensko. To boli Katka Knechtová a Adam Ďurica. Týrané ženy musia nabrať obrovské množstvo odvahy, aby na dobro odišli od násilného manžela. Ak nenajdú útočisko v rodine či u kamarátov, pomoc hľadajú v bezpečných domoch a intervenčných centrách. Ako dlho tu smú zostať a po akom čase si nájdú vlastné bývanie? Téma pre Lukáša Mana.
1: Situácia je ešte vážnejšia, ak ide o týranú matku s deťmi. Jedna zo žien, ktorá našla pomoc v bezpečnom dome organizácie Mimami v Prešove, po násilných incidentoch dokázala ukončiť dlhodobý vzťah, vyjadrila sa pod podmienkou anonymity.
2: Začalo to vlastne nadávkami, stále som bola z niečoho vinná. Bola som prvýkrát udretá tak, že s pesťou som dostala do pravej časti hlavy. Bála som sa. Vyhrášal sa mi smrťou, čiže ja som sa bála, som nevedela, čo mám robiť. Vtedy som začala kričať a vedela som, že keď vlastne ja neodídem, tak buď ja skončím na cintoríne, alebo skončím v nemocnici.
1: Jej dnes už bývalý manžel putoval na 5 mesiacov do väzenia. O jeho prepustení sa dozvedela od známych. Oficiálne kanály reagovali po 11 dňoch.
2: Bola som rozhorčená, že vlastne nedali mi vedieť, napriek tomu, že som asi dvakrát dala žiadosť o tom, aby mi hneď dali vedieť, že vlastne vyšiel, aby ja som sa vedela potom chrániť. Lebo som nevedela, že keď vyjde vonku po 5 mesiacoch, že čo vlastne bude.
1: V dočasnom dome sa cíti aj s deťmi bezpečne. Je tu oplotený areál, kamery, v noci stráži objekt ochranka. Agresor však stále vypisuje.
2: Chce, aby som sa k nemu vrátil, aj napriek tomu, že nás už rozviedli, aj napriek tomu, že som mu povedal, že sa k nemu v živote nevrátim. A ja zatiaľ neviem s ním prerušiť žiaden kontakt, lebo máme spoločný dom.
1: Celková kapacita centra je 35 osôb, majú v ňom 11 bytov. Apolónia Sejková, programová riaditeľka združenia Mimami.
3: Stávalo sa v minulých rokoch, že sme mali občas voľné miesto, ale teraz je to naozaj skôr tak, že máme na čakačke aj tie ženy, ktoré si ešte pred nejakými rokmi mohli dovoliť platiť nejaké slobodárne, ako sa to kedysi volalo, alebo nejaké nájmy, tak teraz je to pre nich už o mnoho náročnejšie.
1: V bezpečnom dome môžu zostať tak dlho, ako si to situácia vyžaduje. Platby za podnájom sa určujú podľa aktuálnych možností, ale nejde o konečné riešenie.
3: Z praxe vieme, že ak je žena dlhšie ako rok v zariadení, tak akoby stráca takú vnútornú akceleráciu na to, aby sa posunula ďalej. Takže snažíme sa do roka nájsť nejaký spôsob, ako ju podporiť v tom samostatnom živote.
1: Napriek nepriazni osudu sa väčšina žien postaví časom na vlastné nohy.
3: Je pravdou, že ekonomická situácia neúplných rodín na Slovensku nie je ružová. Rozhodne sú na tom horšie ako ženy, ktoré žijú v manželstve alebo s partnerom, ale poviem to slovami jednej z nich, za žiadne peniaze nestojí ten kľud, keď prídem domov, zavriem dvere a nemusím sa bať, z ktorej strany rana príde.
1: Prechod pod vlastnú strechu sa však spája so strachom. Týrané ženy muži často dlhodobo prenasledujú.
2: On čaká, keď ja pôjdem do podnajmu, aby vedel tam za mnou chodiť. Ešte väčší strach budem mať. Aj v tých správach mi píše, že vlastne on ma nenechá tak, že my budeme spolu naspäť. Musím dosiahnuť to, aby on mal zákaz približenia. Aby pochopil, že naozaj už nie je cesty späť.
4: Rádio Slovensko.

0: Je čas poznávať, vyrážame nie na dlhú cestu. Podunajská nížina poskytuje ideálne podmienky na pestovanie hrozna a my v dnešnej časti Richardovho Dedekera predstavíme nitriansku vinohradnícku oblasť.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Z Bábu pri Nitre vyrazíme k vode, za vínom aj po pamiatkach a začneme na vodnej nádrži Kráľová.
3: Kráľová vznikla ako prototyp pre Gabčíkov nadmaroč v budúcnosti. Všetci tí, ktorí nabrali skúsenosti na Kráľovej, mali stavať túto priehradu na Gabčíkove.
2: Je to pomerne veterná oblasť, fanúšikovia windsurfingu si tak prídu na svoje, no takisto aj milovníci dobrého vína. Sme totiž vo vinohradníckej oblasti.
4: Probíjame tak vždy okolo nejakých 10, 11, 12 tisíc fliaš, čo dokážeme za 2 alebo za 3 dní naplniť.
5: To napojené na tanky, kde to čerpadlo sa ťahá, ide to cez tak nazvaný mikrofilter a potom to napúšťame do tejto nádobky a z tohoto samospádom tečie do tých fľaš.
2: Víno sa robí z viniča, no mnoho druhov skvelého a čerstvého ovocia nájdete vo vynovenej nitrianskej tržnici.
6: V centre mesta, ktorá už je teraz zastrešená, potom stretnete babičku, ktorá kačiciu mas donesla domácu, alebo kvety sú tam krásne. Zelenina tam je od vymyslu sveta.
2: A určite stojí za to pozrieť si katedrálu svätého Emeráma. Je súčasťou nitrianskeho hradu a v roku 1961 ju vyhlásili za jednu z prvých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku.
6: Toto miesto by vyrazilo dých. Nerozumiem, ako mohli obyčajné ľudské ruky tak dávno vytvoriť takúto krásu. A tu naozaj tá krása dýcha z každého milimetra tejto stavby.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prehľadom aktualít je tu Lenka Karlubíková.
4: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa zatiaľ v Bruseli nedohodli na novom 21. balíku sankcií proti Rusku. Dohodu blokuje Grécko, ktoré požaduje, aby únia zmiernila dohodnuté obmedzenia týkajúce sa dodávok ruského plynu. Rokovania budú pokračovať zajtra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s dvoma splnomocnencami amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom obnovení mierových rokovaní s Ruskom. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ MBU Roman Konečný. Staroveké fénické mesto Súr, ležiace na juhu Libanonu, ktoré v uplynulých mesiacoch bombardovala izraelská armáda, zaradili na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva UNESCO. Pridávam aj počasie, zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Teraz je 20 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári, uzávera aj víkendové preteky, pripravené sú informácie z dopravy. Cestu číslo 59 v úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú, prejdete striedavo a môžete sa krátko zdržať. A v Lučnici nad Žitavou je uzavretý most ponad potok pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. Na záver ešte avizujeme, že cez víkend bude horský priechod Pezinská baba pre automobilové preteky uzatvorený v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny. Večer. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Daniel Babucha, Bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
3: Príjemný večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. Videli ste film Tisícročná včela v kine? Veľký obraz a mohutný zvuk dokázali úžasne umocniť jakubiskovú filmovú poetiku. My si ságu rodu Pichandovcov pripomenieme v tejto polhodine.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Počúvate večerné Rádio Slovensko. Počasie týchto dní vyhovuje tým, ktorí nepotrebujú horúce leto. Vydrží nám to v najbližšom čase, alebo sa čosi zmení, to nám povie Marcel Macko. Dobrý večer.
1: Pekný večer prajem.
0: Marcel, ale poďme po poriadku od aktuálneho stavu v týchto chvíľach.
1: Aktuálne na Slovensku prevažuje jasná až polooblačná obloha, v niektorých lokalitách je ešte oblačnosť zväčšená, zrážky nepozorujeme a teplota vzduchu nám už pomaly klesá. Aktuálne napríklad kuchyňa pri Malackách má 22 stupňov, v Bratislave takisto 22, Hurbanovo 21 stupňov, Piešťany 21, Trenčín 20, Žilina má 18 stupňov, Litovský Mikuláš 15, Banská Bystrica 16, Sliač 18, Lučenec má 20, Brezno 17, Poprad aktuálne 14, Prešov 19, Košice 21 a Trebišov 20 stupňov.
0: Rysuje sa chladná noc?
1: Tak v noci bude teplota ešte nižšia, bude v počiatku prevažovať jasná až polooblačná obloha, ale postupne očakávame prechod k premenlivej oblačnosti, dokonca v niektorých lokalitách až prevažne veľká oblačnosť. Zrážky z počiatku ojedinele, neskôr potom v Trenčianskom a Žilinskom kraji miestami prehánky a teplota vzduchu 16 až 11 stupňov. V údoliach bude chladnejšie, miestami 11 až 6 stupňov Celzia, pričom bude fúkať slabý vietor alebo bude bez vetrie.
0: No a poďme na zajtra, či teda to bude pokračovať tak ako je teraz, alebo sa bude čosi nejako výrazne zmeniť.
1: Bude viac oblačnosti aj zrážok a počasie bude mať stále taký relatívne chladnejší charakter, takže zajtra väčšinou premenlivá oblačnosť, na severe dokonca oblačno až zamračené a na viacerých miestach očakávame zrážky o forme dažďa, prípadne prehánok. O niečo menej zrážok bude na juhozápade Slovenska v Banskobystrickom kraji, kde sprchne len miestami a dokonca ovidnilo hrozia búrky. V chladnejšom vzduchu predpokladáme, že zrážky budú na hrebňoch Tatier vo forme snehu, takže tie najvyšších polohách aj sneženie. No a teplota vzduchu pri takomto počasí dosiahne len 15 až 21 stupňov. Teplejšie bude v južnej polovici Slovenska, prípadne na hornom Zemplíne, kde očakávame teplotu 21 až 27 stupňov. Vietor bude severozápadný s rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Na juhozápade po poludní nárazoch ojedinele až okolo 55 km za hodinu.
0: No a to sa už dostávame k piatku, ktorý by mohol naznačiť, ako bude vyzerať aj víkend.
1: Tak piatok bude mať ešte podobný charakter počasia. Spočiatku bude polooblačno až oblačno, na severe až zamračené zrážky miestami, najmä na severe a východe. V priebehu dňa bude postupne ubúdať, neskôr na západe aj oblačnosti o čosi menej, ale teplota zatiaľ ešte bez výraznejšej zmeny. Predpokladáme, že maximum bude od 16 do 21 stupňov. Opäť bude teplejšie aj už na polovica Slovenska, tam väčšinou 22 až 27 stupňov Celzia.
0: Tak si počkáme na to, ako bude cez víkend. Za tieto informácie ďakujem Marcelovi Mackovi. Do počutia.
1: Do počutia.

0: sú filmy, ktoré rozprávajú jeden príbeh a potom sú také, ktoré rozprávajú príbeh celého národa. Tisícročná včela patrí práve k ním. Monumentálna sága režiséra Juraja Jakubiska zachytáva osudy troch generácií rodiny Pichandovcov na pozadí veľkých historických zmien od konca 19. storočia až po prvú svetovú vojnu. Pokračuje Lukáš Mano.
1: Prednými postavami sú liptovskí murári. Martin Pichanda, milovník geografie, predstavuje generáciu, ktorá verí v poctivú prácu a silu rodiny. Jeho najstarší syn Samo už čelí svetu, ktorý menia veľké dejiny a vojny.
2: Hej, Gagoš, bude vojna?
3: Na vojnu treba tri veci. Peniaze, penieži, peníze.
2: A čo keď už sú?
1: Vo filme sa prelína realita s fantáziou, humor s tragédiou a každodenný život s magickými obrazmi, ktoré boli pre Jakubiskovú tvorbu typické.
4: 20. júna 1896 dožil som sa 60-ky. Ale síl mám ešte dosť. A porozume mi chodia stále také veci ako pred 40 rokmi.
1: Každá postava v sebe nesie kus našej histórie.
5: Žijem len s tou, čo zarobím týmito rukami pri múre. Mám štvoro detí a už 2 týždne nepracujem, lebo verím, že...
6: Robota vám smrdí!
5: Taký ako tento. Nakoniec povolia.
4: Dobre. Máte pravdu.
1: Podľa rovnomenného románu Petra Jaroša. Jakubisko jeho literárnu predlohu obohatil o nezameniteľnú obrazotvornosť, pre ktorú sa z tisícročnej včely stalo jedno z najvýznamnejších diel slovenskej kinematografie.
7: Sanko, ja som tisícročná včelia matka. Ja si zober za ženu.
4: Teba nechcem. Ja chcem Máriu. Vezmem sekeru a všetkých pobijem.
7: Zabíjať Samo. Radšej rozmýšľaj. Ty si murár.
1: Včelí úľ je symbolom rodiny, tradície a života, v ktorom je každý človek súčasťou väčšieho celku.
4: Pozrite na tie včely, chlapci. Znášajú med celé tisícročia, aby zachovali rod. Jedna padne, druhá ju nahradí. Všetko ich nivočí, mráz, choroby, aj my ľudia.
1: Tisícročná včela patrí k dielám, ktoré divák objavuje postupne. Pri každom ďalšom pozretí v ňom nájde nový detail, novú myšlienku alebo nový osud. Výpoveď drámy ešte umocňujú výkony Michala Dočolomanského, Jozefa Kronera a Štefana Kvietika.
8: Sámko, včela naša, nechoď na múračky. Vojna sa ešte neskončila.
4: Murárovi v každom čase mama. Všetci pôjdeme. Všetci, koľko nás je.
1: Tisícročná včela patrí k tomu najlepšiemu v našej i európskej kinematografii. Je dôkazom, že slovenský film dokáže rozprávať veľké príbehy s výpravnosťou, emóciou a jedinečnou poetikou.

0: Hoci vonku nie je úplne horúco a v týchto dňoch asi zatiaľ nebude, v interiéri auta môže teplota vystúpiť aj na 60 a viac stupňov. Za zvieratá sa pýta Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môžeme nechať psa alebo mačku v aute, kým si vybehneme nakúpiť a necháme im potvorené okienko?
3: Ohromne sa teším, že vznikajú mnohé kampane, ktoré hovoria o tom, že nemáme nechávať psov v autách, lebo sám som si tento test robil. Nechal som auto na slnku, po pol hodine v ňom bola teplota 65 stupňov Celzia. To je teplota, ktorú žiadny pes neprežije, a to nezávisle od toho, či je otvorené okno, pretože je tam skleníkový efekt. To je fyzikálna vec, ktorú neoklameme. Veľký pozor na to, psa v aute nenechávajte, to už poviem, že radšej ho uviažte o strom niekde pri parkovisku, nech vás tam počká v látku, ako nechať ho v aute aj len 10-15 minút. Už to môže byť veľký problém. Týka sa to mačiek, psov, všetkých zvierat, detí a kľudne aj dospelých ľudí.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a ochrane utajovaných informácií. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať aj zajtra. Štvrtok bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ NBU Roman Konečný. Slovensko a Azerbajdžan v ostatných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini vlani počas návštevy azerbajdžanského prezidenta v Bratislave avizoval zintenzívnenie spolupráce napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Peter Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň. Nitriansky podnikateľ Norbert Böder odmietol výpoveď bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA a obžalovaného kajúcníka Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Bernard Slobodník okrem iného povedal, ako do vyšetrovania kauzy Váhostav zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Böder. Reaguje nitriansky podnikateľ.
2: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie je na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodný rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, a ku všetkému sa vyjadrím.
1: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Hautaucovi, ktorý pred 40 rokmi tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Zabili ho vycvičené psi, dohrízli ho na smrť. Tabuľa je v nemeckom jazyku. Prečo sa východný Nemec pokúsil o útek cez Bratislavu, vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
3: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
1: Jednu pamätnú tabuľu už má, pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Spartak Trnava hrá o 20. hodiny a 30. minúty úvodný zápas druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy s bulharským CSKA 1900.

0: 948 Sofia. Priamo zo štadióna pokračuje Peter Štern.
1: 33. minúta zápasu Spartak Trnava CSKA 1948 Sofia zatiaľ 0-0. Domáci ohrozili súpera hneď pri svojej prvej strele. Z výbornej pozície z priamého kopu pálil v 20. minúte kapitán Sabo, ale jeho zakončenie skončilo tesne nad bránou. Stretnutie je ale zatiaľ pomerne vyrovnané. Okrem spomínanej šance si ani jeden z tímov nevytvoril žiadnu ďalšiu. Hostia mali asi minútovú pasáž, počas ktorej sa tlačili dopredu. Vantrubovú bránu však ohroziť nedokázali. V červeno-čiernom drese dostal šancu od začiatku stretnutia mladúčky stále iba 19-ročný Filip Trelo, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Malženiciach, no atmosféra je od začiatku stretnutia výborná. Domáci fanúšikovia privítali svojich miláčikov veľkolepým choreom, tak dúfame, že im to pomôže. 35. minúta Trnava, CSKA Sofia 0-0.
0: Premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempline teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Matrac na diaľnici aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 73. kilometri je na vozovke matrac. Zvýšte pozornosť. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A v Košiciach od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Dnes večer spomíname cestovanie. Je na to ideálny čas. Cestovanie môže mať formu rôznu, nielen čo sa týka dopravného prostriedku, ale aj cieľa cesty. Vyhľadávate konkrétne pamiatky, architektúru alebo prírodné zaujímavosti? Náš cieľ bude zoo.
2: Rádio Slovensko. Viac

0: Počúvame vám príjemný a pohodový večer. Zooturizmus je jedným z trendov v cestovnom ruchu, ktorý je v strednej Európe celkom populárny. Blažene Bócovej to v Bratislavskej zoologickej záhrade potvrdili viacerí návštevníci.
1: Prišli sme sa pozrieť na zvieratá, zobral som svoju neter.
2: Podľa čoho sa rozhodujete, že kde tu odbočíte? Teraz stojíme na takej križovatke?
3: Podľa mapky, no.
2: Tak za Adamom sa ideme pozrieť.
4: Čo ja viem, aké exotické.
3: Tie opičky to má rád.
5: Byli sme vlastne v Praze, v Olomouci, ve Zlíne. Toto nám vlastne akoby chybilo, čo sme chteli, takže sme si udiali výlet. Chteli sme vidieť tigry, žirafy, tady ty veľká zvířata, ale inak sme tady poprvé.
2: Teraz sa blížite na africký kopec, tu sú nové paviány. Milí návštevníci, dželady sa aktuálne aklimatizujú vo svojom zázemí. Čo to znamená? Ideme za hovorkyňou zo Zuzkou Dzurdzikovou.
6: Áno, najväčšou novinkou, akú máme v Zoo Bratislava, sú paviány dželada spolu s ich obrovským výbehom. Na Slovensku sú vlastne úplne prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme. Momentálne tu máme prvú časť zo skupiny 15 členov. Prišli sem z anglickej zoologickej záhrady Jersey. Majú ešte len prístupné svoje dvorčeky výbehov a ubikáciu vnútornú, ktorá si ešte zvykajú, a v auguste by mala prísť zvyšná skupina.
2: Ak prídem trochu bližšie, lebo vidím, že práve teraz si vyberá niečo, čo mu chutí.
6: Toto sú všetko samci a paviány dželada sú práve typické tým, že jedia trávu. Sú také veľmi nenáročné primáty. Oni možno nepôsobia mieromilovne, pretože tieto paviány dželada majú na hrudi, sa to nazýva, že krvácajúce srdce. Je to taký znak, ktorý trošku kamufluje ich za predátorov, ktorými vlastne vôbec nie sú, ale trošku, aby vedeli vystrašiť svoje okolie.
2: Takže sú mieromilovní, ale dávajú si na seba pozor.
6: Áno, zúbky majú riadne, takže určite, keď sa budú chcieť braniť, tak sa ubrania.
2: No a čo ten výbeh? Lebo tuto pred nami sú také menšie zázemia, o ktorých ste hovorili, aký majú priestor na život.
6: Tento výbeh je špecifický tým, že je spravený do kopca. Tým, že paviány dželada pochádzajú z Etiópie a žijú vo vyššej nadmorskej výške, tak aj to sme tu chceli akoby tým výbehom simulovať. A čo poteší hlavne aj návštevníkov, je aj, že je odtiaľto krásny výhľad na panorámu Bratislavy. Máme tu vytvorenú takú kúkaňu, kde si môžu návštevníci sadnúť a užívať si tento výhľad.
2: Dnes sa práve blížime. Mne sa videlo, že tuto sa už vaša zoo končí pri paviánoch dželada. Je to stopka konečná?
6: Veľmi dobrá otázka, pretože my tu vlastne vytvárame nový okruh po africkom kopci. Tu je nový chodník. Ak návštevníci zídu dookola a pôjdu hore vyššie na africký kopec, tak už tam majú našich stálych známych, nosorožce, antilopy kudu, máme tam lamy, takže tu sa zoo ešte nekončí.
7: Počúvate letné Rádio Slovensko.

0: Pán Murín na stredajší večer v Rádiu Slovensko. Čo vnímate ako krásne? Aj obyčajné ráno môže byť krásne, aj cesta do práce, aj večer, alebo čokoľvek, čo počas dňa zažijeme. Záleží len od toho, ako všetko vnímame. Zamyslenie kňaza Rastislava Čížika.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Známy duchovný autor Benediktín Anselm Grün hovorí, že dobrý život sa nezačína úspechom ani výkonom. Začína sa pozornosťou. Kto si nevšíma vlastný život, môže ho prežiť bez toho, aby ho skutočne žil. Bez všímavosti míňame seba aj realitu, ktorá sa nám každodenne ponúka. Až keď sa zastavíme a začneme vnímať, objavujeme bohatstvo a krásu obyčajných chvíľ. Každé ráno nás to môže učiť nanovo. Napríklad, keď vstávame pozorne, zisťujeme, že vstávanie má v sebe niečo z toho, čo v biblickej reči nazývame vzkriesením. Vstávam z hrobu strachu, z vnútorného temna, z únavy, ktorá ma zväzuje. Vstávam k sebe samému a prijímam deň, ktorý je predo mnou. Pozornosť má silu lámať strach a rozrušovať vnútorné ochromenie. Práve v malom a jednoduchom sa ukazuje teda to podstatné. Aj obyčajné ranné umývanie môže byť viac než rutina. Keď si ho uvedomujem, nezmývam len špinu z tela, ale napríklad aj nánosy predstav, ktoré na mňa kladú iní. I tie, ktorými som sa zaťažil sám. Očisťujem pohľad na seba, aby sa mohlo znovu objaviť to pôvodné a pravdivé, čo do mňa vložil Boh. A keď konám pozorne, začínam inak vidieť ľudí i veci okolo seba. Učím sa vážiť si ich a s otvorenými očami nachádzam v obyčajnosti krásu, ktorá tu bola od začiatku. V byzantských bohoslužbách pri dôležitých momentoch počúvania Božieho slova zaznieva opakovaná výzva. Vnímajme.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
1: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
0: Leto je tu a s ním aj festivály, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Lenkou Karlubíkovou.
7: Policajti popoludní zasahovali na území Bratislavského kraja v rámci protidrogovej akcie. Polícia viac informácií neposkytla. Americký prezident Donald Trump sa dnes zúčastnil repatriácie tiel 4 amerických vojakov, ktoré sa do USA vrátili v rakvách potom, ako 2 muži a 2 ženy zahynuli pri iránskych útokoch na Blízkom východe. Kanada zrušila plány na spoločné slávnostné otvorenie nového cezhraničného mosta so Spojenými štátmi. Rozhodnutie prišlo potom, ako Washington tento týždeň oznámil nové clá na viaceré kanadské produkty. Kanada si usporiadá vlastnú slávnosť 24. júla, most otvoria 27. júla. Norsko si dnes pripomenulo 15. výročie teroristických útokov v Osla na ostrove Utoja, pri ktorom pravicový extrémista Anders Breivik zavraždil 77 prevažne mladých ľudí. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 21, len v južnej polovici a na hornom zempline bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Teraz je 21 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda, cestári aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Jablonovom nad Turňou a Hrhovom zrazil autobus Lesnú zver. Blokovaný je jeden pruh. Cestu číslo 59 v úseku Dolný Kubín Jasenová opravujú. Prejdete striedavo. A v Lúčnici nad Žitavou je uzavretý most ponad potok pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Rádio Slovensko.
10: Pohodový večer vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš. O rušňovodičov je v tomto čase veľký záujem, lebo ich je málo. Čo všetko zahŕňa toto povolanie, vám prinášame v našom príbehu na týždeň už o pár minút.
5: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Pri rannom nástupe sa zmena začína okolo 3. a povedzme si pravdu, v tom čase aj káva chutí inak ako o 7. Profesia rušňovodič je téma nášho príbehu. Aj dnešnú časť pripravila Blažena Bolcová.
2: S Bohumilom Kovalom, prednostom depa v Bratislave na Tupého ulici a rušňovodičom v zálohe sme si sadli do vlaku s názvom Delfín. Je to dvojpodlažná vlaková súprava, ktorá po oprave stojí v dielni depa.
3: U rušňovodič má nevýhodu trocha, že tie smeny nie sú tak, jak som ľudia zvyknutí, že od 6 do 6 a potom mám voľno. My tie nástupy naozaj máme rôzne, sú tam také časy, že presne na minútu, že 8-12. A zároveň máme rušňovodič teda aj dvojdenné smeny, to znamená, že my mu učíme niekde spánok, takže on dajme tomu 12 hodín jazdí. Potom mu povieme, že bude spať napríklad v Nových Zámkoch, tam má priestor na spánok 6 hodín a potom nás ide jazdiť ďalej.
2: 12 hodín v práci, 6 hodín spánku a znova na rušeň. Stráviť hodiny v kabíne rušňa nie je žiadny wellness pobyt. Monotónnosť, sledovať kilometre trate, prístroje na palubnej doske a absolútna pohoda sa môže v okamihu zmeniť na adrenalinový zážitok. O svojich skúsenostiach hovoria aj rušňovodiči Nikolás Jašurek, po ňom Dominik Klimko.
4: Viete, ono, keď ste aj ako cestujúci a vidíte, že vlak ide, vy neviete, že čo sa deje, povedzme, my koľkokrát riešime nejaké poruchy aj počas jazdy, že oči na trati a tretie oko, ktoré nemáme na displeji, ktoré rieši tú závadu. To sú sekundy. Samozrejme, tie poruchy sú rôzne. Sú také menšie poruchy, ktoré viem vyriešiť len tým, že dám dole a hore zberač, poviem to tak jednoducho. A potom sú aj také vážnejšie, čo musím už na displeji potom riešiť, alebo aj technicky strojovne. Keď náhodou tak spomalím alebo aj zastavím, keď treba.
2: Cestujúci nevedia, oni zatiaľ sedia vo vlaku. Ja neviem, možno to trvať 20-30 minút.
5: Bohužiaľ sú niekedy také poruchy, že ten vlak musí zastaviť. Keď sa pokazí už naozaj, že poviem to fatálne, tak žiadam o náhradný rušeň, vtedy tí cestujúci bohužiaľ nemajú na výber a budú musieť čakať.
6: Upozornenie pre cestujúcich. Zrýchlený vlak 17-17 Javorník je z prevádzkových dôvodov odrieknutý.
5: Keď zrazím nejakú zver, čo býva dosť často, tak s vlakom musím zastaviť. Okamžite volám výpravcovi, že stojím na trati, ideálne aj v akom kilometri. Idem obhľadnúť rušeň. No a potom samozrejme volám strojmajstrovi, že keď také prípade nejaké poškodenie rušňa a že čo ďalej. Samozrejme volá sa aj dispečerovi, aby vedel, že vlak mešká, vlak stojí. Prípadne, keď tam je nejaká väčšia porucha, že vlak je neschopný, že budem musieť riešiť buď nejakú náhradnú dopravu alebo iný rušeň.
2: Takomto rušni s takouto súpravou ste sám?
5: Som tu ja ako rušňovodič a sprievodca. Teraz po novom začínajú dosť tlačiť na SVS-ku, samoobslužný výpravný systém. To znamená, že rušňovodič je tu len sám. Ja som veľmi proti tomu, presne pre takéto prípady. Niečo sa stane, odpadne tu nejaký cestujúci alebo niečo. Ja som tiež človek, príde mi zle, odpadnem. Ten vlak sám zastaví, sú tam zabezpečovače a čo ďalej? Kto mi pomôže, ako sa ku mne dostane na to stanovište napríklad? Za mňa není to dobré.
2: Pohli sme sa z depa. Kam odchádzame, Nikolas?
4: Teraz posúvame smerom v skale, tam nám prestavia výhybku a potom pôjdeme smerom k točni.
2: K točni a naspäť teda do dielne?
4: Nie som si istý, že aké majú teraz pokyny kolegovia, možno už je hotová po oprave mašina, čiže ona sa tam už potom dá k točni, tam bude odstavená a pôjde ďalej na vlak.
2: Dobre, no tak sme teraz cestujúci, ktorí nevedia, kde skončia o chvíľu. Cestujúci bez lístka navyše. No ale vráťme sa k tým mimoriadnym udalostiam, keď vás niečo rozhodí a potom sa potrebujete dostať naspäť do tej svojej pohody pracovnej. Máte nejaké dýchacie cvičenie alebo akým spôsobom?
4: No, sú to starší rušňovodiči, ktorí si najprv zapália cigaretu, až potom idú riešiť poruchu. Ja nič nerobím. Sedím a otvorím si okno a potom začnem rozmýšľať. Najprv nerozmýšľam nad tým, čo sa deje. Proste človek musí trošku vypnúť z toho a potom začnem riešiť tú závadu.
2: A nemáte pocit, že je to trochu priveľa mať ako keby na pleciach životy cestujúcich?
5: Je to určite veľká záťaž, ak ja zodpovedám koľkokrát za stovky, niekedy aj tisíce ľudí, ale človek sa s tým nejako uzmierni. Si pamätám, keď som začínal, normálne som bol v strese, že normálne som sa až triasol, naozaj, že teraz je to všetko na mne, ale počase človek už si na to nejak tak zvykne a s radosťou chodí do roboty a teší sa v podstate tomu.
2: A stíhate sa aj porozprávať o tom, kto mal akú zmenu, čo sa dialo a tak?
3: To je skôr v rámci tej komunity, keď si ľudia rozprávajú, že čo mu tá mašina robila, alebo ako sa s ňou poradil, alebo že mi sklzovala, alebo že som išiel nejakú núdzovú jazdu. Ale je tam kopec vtipných scén, kedy na tých perónoch vidíme tých ľudí niekedy, čo tam robia. Ja si pamätám napríklad, jak na 3. nástupišti v Bratislave jedna dievčina prepichovala ucho chlapcovi a dávala mu tam náušnicu. Bola aj teda vyzývavo oblečená, takže celá stanica na ňu pozerala.
0: Rádio Slovensko, príbeh na

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Byť nenápadný sa dá aj bez maskovania. Americkí vedci zostrojili dron, ktorý sa neschováva za farby ani priehľadný materiál. Jednoducho sa roztočí tak rýchlo, až sa nám stratí pred očami. Detaily má Rado Tomeš.
2: Inžinieri z Northwestern University zostrojili experimentálny dron Phantom Twist, ktorý používa nedokonalosť ľudského zraku pri sledovaní rýchleho pohybu. Namiesto štyroch rotorov má jednu vrtuľu, ktorá sa otáča jedným smerom, zatiaľ čo telo dronu sa krúti opačne. Za sekundu sa otočí až 25 krát a jeho obrysy sa rozmažú, podobne ako lopatky ventilátora. Nie je úplne neviditeľný, vyzerá ako škvrna splývajúca s pozadím. Takýto stroj by mohol nenápadnejšie pozorovať zvieratá, ktoré pred bežnými dronmi utekajú alebo menia svoje správanie. Zatiaľ je to však prototyp, ktorý síce takmer nevidno, stále jeho však počuť. Španielskí vedci zisťovali, či sa dá pomocou 8-hodinového stravovacieho okna nielen schudnúť, ale nižšiu hmotnosť si aj udržať. Do výskumu University of Granada zapojili 99 ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jedna skupina jedla najmenej počas 12 hodín denne, ostatní sústredili všetky jedlá do 8 hodín, ráno, večer alebo v nimi zvolenom čase. Ľudia, ktorí jedli od 9. do 17. schudli priemerne o 3 až 4 kg viac ako ostatní. Druhý najlepší výsledok dosiahla skupina, ktorá jedla od 13. do 21. Čo sa týka udržania úbytku kýl, najviac sa darilo rannej skupine. Podľa autorov teda môže byť dôležitejšie vybrať si čas, ktorý človeku dlhodobo vyhovuje, než sa nútiť do údajne ideálneho rozvrhu.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Vysielací priestor a čas budú o chvíľu patriť spravodajskému súhrnu dňa. Doteraz vysielala dvojica Robo Berger a Milan Jeluš. Želáme príjemný večer z Rádiom Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Veľvyslanci krajín Európskej únie sa nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. O záchranu balíka sa pokúsia vo štvrtok ráno na mimoriadnom kole rokovaní. Spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník vypovedal v kauze Očistec aj o úplatkoch či zásahoch do vyšetrovania váhostavu. A počasie zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené s teplotou do 21, na juhu do 27 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Renata Brimišpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník dnes vypovedal ku konkrétnym skutkom v korupčnej kauze Očistec. Hovoril o úplatkoch aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Ján Dulovič.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda bude hovoriť konkrétnosti, boli dnes úplne vyvrátené.
1: Hlavné pojednávanie bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj zajtra. Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po ukončení Slobodníkovho výsluchu. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Situácia s financovaním oprav, hradov a pamiatok je aj tohto roku nejasná. Žiadatelia víziev troch programov Obnovme si svoj dom stále nevedia, či s podporou rezortu kultúry môžu počítať. A to im ohrozuje stavebnú sezónu, ktorá trvá do konca septembra. Ministerstvo tvrdí, že žiadosti už sú vyhodnotené, no na zverejnenie podľa harmonogramu stále čas má.
4: Jozef Blaho s manželkou už 22 rokov dobrovoľne zachraňujú hrad Hrušov. S prácami pokračujú aj tento rok, no len vďaka dobrovoľníkom. Či s podporou rezortu kultúry môžu počítať, stále nevedia.
5: Potrebovali by sme tie peniaze na dokončenie prístupového mosta do prvého predhradia, ale tá dotácia chýbajúca nám veľmi ohrozuje pokračovanie prác. Podpora ministerstva je pre nás kľúčová, lebo s tým súvisí aj archeologický výskum, aj ďalšie výskumy.
4: Na Starohrade to majú podobne, pokračuje riaditeľ združenia Starhrad Rudom Lých.
6: Je už polovička júla, tie financie chýbajú. Na Starom hrade by sme ich využili na obnovu horného hradu. Potrebujeme, aby nám robili profesionálni remeselníci. Je ťažko prístupný. Potrebujeme, aby sa práce na tom pohli, aby to nebola celoživotná drina, aby sme sa aj dožili tej obnovy.

0: Ministerstvo kultúry tvrdí, že hodnotenie žiadostí je už ukončené. Zo stanoviska vyberáme.
1: V súčasnosti prebiehajú záverečné administratívne úkony nevyhnutné na ukončenie procesu. Výsledky budú zverejnené v súlade s termínom uvedeným vo výzvach a už pri vyhlásení výziev ministerstvo informovalo žiadateľov, že to bude najneskôr do 31. júla.
0: Na otázku, prečo takto neskoro zverejňujú schválené dotácie, keď pre obnovu pamiatok sezóna prác trvá len do konca septembra, rezort neodpovedal. Vyplatenie finančných prostriedkov úspešným žiadateľom závisí od priebehu uzatvárania zmluv a to môže potrvať ešte niekoľko týždňov. Aj suma, ktorú ministerstvo kultúry poskytuje na záchranu pamiatok, je za posledné 3 roky výrazne nižšia. Ex-ministerka Natália Milanová z Hnutia Slovensko hovorí, že vtedy bol rozpočet 14 miliónov 700 tisíc eur.
2: Dokázali sme tak ročne podporiť 545 projektov. V roku 2024 ho zoškrtali na 9 miliónov a odvtedy podporujú približne 267 projektov ročne.
0: Tento rok pôjde na záchranu pamiatok zhruba 8 miliónov 300 tisíc eur. Ministerstvo argumentuje, že k zníženiu rozpočtu na dotácie bolo nútené pristúpiť pre konsolidačné opatrenia. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
3: Na Slovensku chýba 15 tisíc sestier, no tie, ktoré k nám prišli z Ukrajiny, sme do nášho systému aj tak nezačlenili, kritizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva chce identifikovať všetky možnosti, ktoré pomôžu posilniť personálne kapacity. Či sa zamýšľa aj nad zaradením ukrajinských sestier, však nespresnilo.
4: Sestry z Ukrajiny nespĺňajú európsku smernicu, najmä v rozsahu praktického vzdelávania, vysvetľuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.
5: Tým Česi majú program Ukrajina, ktorý už funguje 10 rokov, že nastúpi ten zdravotník na nejakú pozíciu do nemocnice, kde sa naučí prvé jazyk popri tom. Samozrejme naučí sa, ako funguje systém zdravotníctva a tie odborné činnosti a následne potom sa ide nostrifikovať a žiada o uznanie vzdelania, lebo ho má už doplnené, potvrdené, tak my sme neurobili nič.
4: Predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová hovorí, že chuť zapájať ukrajinské sestry u nás dlhodobo chýba.
6: Teraz som sa dostala do nemocnice s dcérou, ako veľmi ma mrzí stav, že všetko, ako upratovačky tam boli, tie sestričky, veľmi milé, šikovné, ale upratovali nám. Takže aj po koľkých už rokov, už 4 roky prešli po vojne, a to pred vojnou tiež, ako keby sme, nevšimli sme si, že nepúšťame tie sestry z tretich štátov, blízkych nám štátov.
4: Rezort zdravotníctva reaguje, že skúma modely vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií v rôznych krajinách a ich súlad so smernicou Európskeho parlamentu, hovorkyňa Veronika Daničová.
7: Ak identifikujeme riešenie, ktoré bude právne zrealizovateľné a zároveň prispeje k posilneniu slovenského zdravotníctva prostredníctvom sestier zo zahraničia, budeme pripravení ho implementovať.
4: V najbližších rokoch do dôchodku odídu tisícky našich sestier. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa zatiaľ v Bruseli nedohodli na 21. balíku sankcií proti Rusku. Kompromise sa nepodarilo dosiahnuť, prekážkou je tentokrát Grécko a jeho námorný priemysel. Ďalšie rokovania sú na programe vo štvrtok ráno. Snahou je dosiahnuť dohodu čo najskôr, ešte pred letnou prestávkou unijných inštitúcií, ktorá sa začína na budúci týždeň.
9: Sankcie proti Rusku majú jeden hlavný cieľ – oslabiť Kremeľ, jeho ekonomiku a obmedziť tak financovanie vojny proti Ukrajine. Každý balík však musí schváliť jednomyselne Európska 27, čo nie je vždy samozrejmosť. V minulosti rokovania najčastejšie zdržiavali Maďarsko a Slovensko pre obavy o energetickú bezpečnosť. Tentokrát Grécko, ktoré odmieta zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Európeu Martin Vokálek.
10: Řecko má velmi silný námořní průmysl, který právě má dlouhodobé kontrakty a těží právě z tohoto transportu do třetích zemí a dostává se tak do diskuze mezi tím, do jaké míry sankcionovat Rusko, na čem se víceméně členské státy shodnou a do jaké míry omezovat ten národní biznis.
9: Pokračuje hovorkyňa Evropskej komisie Paula Piňová.
11: Za 21. balíkom sankcií si stojíme. Vieme, že dosiahnuť jednomyselnosť medzi členskými štátmi nie je ľahké. Zatiaľ sa to ale vždy podarilo.
9: Komisia chce so sankciami pokračovať, kým vojna neskončí. Nie je pritom vylúčené, že podobný scenár sa nezopakuje. Opäť Martin Vokálek.
10: Ty sankcie ako takové sú pomerne úspešné, ale je potreba je svým spôsobom nabalovať a zároveň zaměřovat i na více sektorů a na více osob. A to poté naráží právě na ten problém, kdy některé členské státy mají vlastní ekonomické zájmy.
9: To sa ukázalo práve pri 21. balíku. Európska komisia ho pôvodne predstavila ako jeden z najtvrdších, no počas rokovaní z neho viaceré zásadné opatrenia vypadli. Napríklad zákaz dovozu ruských rýb či obmedzenie vstupu do únie pre bývalých príslušníkov ruskej armády. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
8: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať iránskú civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Tehrán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres už skôr povedal, že takéto útoky sú nepriateľné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že hovoril s dvoma splnomocnencami amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom obnovení mierových rokovaní s Ruskom. Dolná komora ruského parlamentu schválila návrh zákona, ktorý Rusom žijúcim v exile a odsúdením v neprítomnosti za protivládnu činnosť obmedzí prístup k internetovému bankovníctvu, transakciám s nehnuteľnosťami a konzulárnym službám. Návrh zákona musí odobriť aj horná komora parlamentu. Kanada zrušila plány na spoločné slávnostné otvorenie nového cezhraničného mosta so Spojenými štátmi. Rozhodnutie prišlo potom, ako Washington tento týždeň oznámil nové clá na viaceré kanadské produkty.
3: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Či už sa chystáte k moru alebo na hory, správny obsah lekárničky je dôležitý. S farmaceutkou Janou Olejníkovou z nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice v Košiciach sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková.
12: Existuje nejaká univerzálna lekárnička, ktorú by mal mať každý, kto na takú dovolenku ide a možno čo by mala obsahovať?
13: Univerzálna lekárnička neexistuje, ktorá by bola vhodná pre každého. Jej obsah by mal zohľadňovať vek cestujúceho, cieľovú destináciu, spôsob dopravy, ako cestujeme, či ideme autom alebo ideme lietadlom.
12: Ale vieme povedať možno také tie základné veci, ktoré by sme si mali zobrať.
13: Cieľom nie je mať úplne všetko zbalené so sebou, ale potrebujeme mať aspoň na tie základné problémy, ako je, neviem, bolesť, teplota, nejaké alergie, lieky na hnačku, nejaké rehydratačné roztoky, nejaké základné obväzové materiály, niečo na rany, na dezinfekciu.
12: Tak teda, keď beriem lieky z domu, čo musím urobiť, čo je potrebné urobiť pred cestou?
13: Potrebujeme si určite skontrolovať expirácie liekov, aby sme sa nezobrali zbytočne niečo, čo nebudeme môcť použiť. Skontrolovať, koľko tých tabliet sa nachádza v balení, aby sme nezistili, že prišli sme s prázdnymi baleniami.
12: A keď ideme teda na tú dovolenku, je potrebné tie lieky držať v nejakom chlade alebo niekde mimo slnka?
13: Väčšina liekov musí byť skladovaná do 25 stupňov Celzia, čiže mali by byť zbalené niekde osobitne.
12: Ak si teda niekto nezoberie žiadne lieky na dovolenku, vieme si niečo nakúpiť aj v zahraničí? Je to to isté, čo na Slovensku?
13: No, nakúpiť si vieme, len určite by som uprednostnila poradiť sa s daným lekárnikom, v ktorej krajine sa nachádzam a pýtala si liek na nejaký konkrétny problém.
12: Sú nejaké rizika v nákupe liekov v zahraničí?
13: V rámci Európskej únie tie podmienky máme rovnaké. Skôr by som povedala, že možno sú iné balenia tých liekov, iné síly. A v tom prípade by som určite sa poradila s lekárnikom.
12: Môžem si zobrať na dovolenku vlastne opalovací krém, ktorý je po záruke?
13: Určite je tu riziko, lebo výrobca tou dobou tej expirácie garantuje, že teda ten výrobok bude v poriadku, ak bol teda správne skladovaný. Po uplynutí teda tej doby expirácie môže dôjsť k nejakým chemickým zmenám tých filtrov UV, takže ja by som taký krém radšej nebrala.
8: Rádiožurnál Šport.
1: Na futbalovom štadióne Antona Malatinského sa o 20. hodiny a 30. minúty hrá úvodný zápas druhého predkola konferenčnej ligy medzi Spartakom Trnava a bulharským CSKA 1948 Sofia. Dianie sleduje Peter Štern.
14: 85. minúta zápasu a stav je stále nerozhodný. 0-0. V tom prvom polčase sa súperi iba oťukávali, v tom druhom je už hra oveľa živšia. Spartak si vytvoril prvú šancu v 20. minúte, keď kapitán Sabo z priamého kopu tesne prestrelil bránu. V dobrej príležitosti sa ocitol v 38. minúte aj mladý Trelo, no a jeho hlavičkové zakončenie skončilo kúsok vedľa. Úvodné dejstvo sa mohlo z pohľady Trnavy skončiť, ale hororovo v nadstavenom čase totiž jej obrana spravila fatálnu chybu. Diallo išiel sám na brankára, no z niekoľkých metrov netrafil ani bránu. No a spomínaný hráč mohol domácu obranu potrestať aj niekoľko sekúnd po zmene strán. Dobrým zákrokom sa však zaskvel brankár Vantruba. V 61. minúte mohli červeno-čierni vyhrávať, keď Jorge Li hlavičkoval z dobrej pozície, ale iba do žrde spálil tak doteraz najväčšiu gólovú možnosť zápasu. Trnava aj naďalej, aj teraz tlačí, je aktívna, ale bohužiaľ zatiaľ nedokázala streliť gól. Súper z Bulharska hrozí z protiútokov zatiaľ však neúspešne. Aj práve preto je stav v 86. minúte medzi Spartakom Trnava a CSKA 1948 Sofia nerozhodný 0-0.
1: Dunajská Streda privíta zajtra 18:30 v druhom predkole konferenčnej ligy bosniansky Velež Mostar. Kapitán domácich Taras Kačaraba.
15: Pre mňa zápas bude ťažký, pretože je to oficiálny zápas. Ja dúfam, že určite my sme pripravení na 100%. Určite sme v tomto roce na to nastavení mnohokrát viac. Bude dôležité to, aby každý hráč bral na sebe zodpovednosť.
1: O 20:30 nastúpi v rovnakej súťaži aj Žilina, ktorá si na štadióne pod Dubňom zmeria sily s poľským GKS Katovice. Záložník Miroslav Káčer.
16: Tento súper je skôr taký priamočiari, kde to chcú hrať dokolma, majú dobré prechodové fázy, takže tam budeme musieť dávať pozor na naše jednoduché straty, na to byť kompaktný a dôsledný v každom jednom súboje, lebo naozaj sa nám môže hocičo vypomstiť v tom zápase.
1: Obe stretnutia odvysiela naživo televízny Šport. Azerbajdžanský Neftči Baku v zostave so slovenským útočníkom Ľubomírom Tuptom prehral prvý zápas druhého predkola konferenčnej ligy s bieloruským Dynamom Minsk 2-4. Leo Zauer by mohol prestúpiť do najvyššej nemeckej futbalovej súťaže Bundesligy. O 20-ročného krídelníka holandského Feyenoordu Rotterdam majú podľa tamojších médií záujem Stuttgart a Hoffenheim. 5 zo 6 slovenských lodí sa predstaví v semifinále C1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkej Oklahome. V kvalifikácii postúpili všetky kanoistky. Zuzana Paňková obsadila 8. priečku a za víťaznou francúzskou Delasísovou zaostala o necelé 3 sekundy. Sonia Stanovská skončila 18. Emanuela Luknárova 30. V mužskej kategórii Marko Mirgorodský finišoval na 3. mieste s mankom 91 stotin na najrýchlejšieho Francúza Gestina. Matej Beňuš sa umiestnil na 6. priečke, Dominik Eťházy sa nekvalifikoval. Tenista Alex Molčan zvíťazil v 8. finále Antukového turnaje ATP v rakúskom Kitzbüheli nad Nemcom Danielom Altmaierom 6-3, 3-6 a 7-5. Vo štvrťfinále si zmeria sily s Alexandrom Bublikom z Kazachstanu. V 17. etape Tour de France víťazil belgický cyklista Jasper Philipsen, druhý skončil Švajčiar Mauro Schmidt, tretí finičoval Holandial Olav Kooi. Pre Belgičana je to celkovo 11. víťazstvo na podujatí. Na čele celkového poradia si žltý dres udržal Sloviniec Tadej Pogačar.
8: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na hrebňoch Tatier sneženie, chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, len v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
8: Rádiožurnál.
3: Vďaka, že ste aj v túto večernú hodinu s nami, s Rádiožurnálom, ktorý pripravili a vysielali editor Tomáš Šondor, zvukový technik Robert Berger a pri mikrofónoch boli Lenka Karlubíková a Renata Pribyšpačková.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ešte pridám presný čas, je 22 hodín 17 a pol minúty.
8: Zelená vlna.
17: Nehoda na východe uzavera v Lučnici nad Žitavou. Pokračujeme správami z dopravy. Medzi Jablonovom nad Turňou a Hrhovom zrazil autobus Lesnú zver, blokovaný je jeden pruh. Na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú zvodidla, v oboch smeroch blokovaný je rýchly jazdný pruh. Na výjazde z Trenčianskej Teplej do Dubnice nad Váhom opravujú cestu, blokovaný je jeden pruh. V Lučnici nad Žitavou je na ceste číslo 1656 uzavretý most ponad potok pre rekonštrukciu. Obchádzka vedie cez Vráble alebo cez Kmeťovo, Maňu a Žitavce. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna 0800 900 800.
19: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
20: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
21: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
22: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
23: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
24: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
25: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
26: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
27: Co je nového?
28: Právě říkali i některé údaje o manévrech, Kosinskalice otáčí.
29: 400 stop přítají.
30: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
31: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
32: To bolo ako v románe.
33: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
34: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
19: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
35: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
36: Ako 17-ročný prišiel do bývalej Československej socialistickej republiky, aby sa vyučil za kovoobrábača. Po skončení školy sa mal vrátiť do Vietnamu a pomôcť budovať vojnou zničenú krajinu. Všetko dopadlo úplne inak, aj preto ho teraz môžem privítať v štúdiu. Úradný tlmočník Viet Nguyen. Vítajte, dobrý večer.
37: Dobrý večer, prajem všetkým poslucháčom Rádio Slovensko. Prajem vám príjemné počúvanie reláciu.
36: A teraz ideme po vietnamsky, to
37: Xin Chao. Je to taký univerzálny pozdrav, ktorý nikoho neurazí, áno, pretože pre zložitosť toho jazyka vo vietnamčine existujú niekoľko stupne zdvorilosti, ekvivalencii, ako výkanie v slovenčine. Takže ten taký univerzálny pozdrav je,
36: Xin Chao.
37: Môže byť.
36: Mám dobrý prízvuk?
37: Áno, výborný.
35: Rádio Slovensko.

0: Ho z nočnej pyramídy úradný tlmočník Viet Nguyen sa narodil vo Vietname v roku 1965 a keď ešte ani nemal 17 rokov, tak prišla správa, zrejme od rodičov typujem, že ty Viet, ty by si mohol ísť aj do Československej socialistickej republiky. Keď ste toto počuli, akú ste mali predstavu, respektíve vôbec ste vedeli, že taká krajina existuje?
1: Ale áno, samozrejme o Československu, teda bývalom Československu sme sa, teda ako ja s rovesníkmi sme sa dozvedeli dosť veľa, jednak že bolo rovnaké zriadenie štátu, sme mali rovnaké socialistické v terajšej dobe a na druhej strane aj tie kultúrne výmeny, takže videli sme množstvo tých rozprávok a celovečerných filmov.
0: Napríklad?
1: Napríklad, že večera ešte, teda Anjela ešte nevečerala a potom tie rozprávky šelijaké, ktoré som už aj pozabudol, Majka napríklad z oblaku,
0: sa to,
1: áno, z Grunu. Tak, a samozrejme, že aj v rámci štúdia na strednej škole, aj v základnej škole sme mali predmet zemepis, v ktorom sme mali základné nejaké údaje o bývalom Československu ako takom.
0: Treba ale povedať, že takáto možnosť nebola daná všetkým vietnamským deťom a mladým vo vašom veku. Vaši obaja rodičia, ale respektíve ocko, boli partizáni v boji najprv proti francúzskej kolonizácii a neskôr americkej okupácii. Bol toto dôvod, že pre ktorý ste boli taká, že, také, že elitné dieťa?
1: Je taký termín známy ešte za socializmus. Neviem, či to tak bolo práve ono, ale ja by som si dovolil najprv poopraviť, že moji starí rodičia boli v rade Viet Minhu, teda partizáni. Moji rodičia boli už štátni úradníci, ktorí pracovali v štátnej správe. A samozrejme, že boli tam nejaké kritériá na ten výber študentov do zahraničia. Keďže vieme všetci, že Vietnam v tedajšej dobe v tých 70. a 80. rokoch bolo po vojne zničený a potrebovala krajina množstvo tých odborníkov vo všetkých oblastiach, odvetviach a v rámci výchovy kadrov sa Vietnam posielal svojich tých najlepších študentov na základe hodnotení v štúdii stredných a vysokých škôl do zahraničia, aby získavali odbornosti, vedomosti, aby sa potom vrátili vybudovať socialistickú vlast. To bola taká pekná ideológia.
0: Vy ste si mohli vybrať študijný odbor, alebo bolo povedané nejakým úradom vietnamským, že Viet, ty sa pôjdeš učiť za kovoobrábača?
1: Nie, nemohol som ako mnohí ostatní v tom čase, keďže, alebo v tom danom čase, keďže Vietnam potreboval nejakých odborníkov v nejakom odbore alebo odvetví, tak práve že posielal tých študentov do zahraničia študovať na nejaký čas, aby sa vrátil. Čiže to bolo už dané, stanovené a celý kolektív musel sa k tomu prispôsobiť. A na druhej strane v rámci Československej internacionály, tak samozrejme, že na základe bilaterálnej dohody medzi Vietnamom a bývalým Československom sme mohli sem študovať a Československo bolo teda jednou z tých bývalých socialistických krajín, ktoré prijali vietnamských študentov.
0: Vojna sa skončila vo Vietname v roku 1976. To znamená, že vy si musíte ako malý chlapec pamätať, ako ste žili, ako ste bývali, čo ste mali, čo ste najmä nemali.
1: Predovšetkým vojna je zlá. Vojna je taký špecifický obchod, bohužiaľ, v ktorom komunity sú nielen zbrane, ale aj ľudské životy. To už podotýkam priamo tej americko-vietnamskej vojne, ktorú som prežil, zažil. Nie priamo na fronte, ale styk náletov amerických bombardérov na severný Vietnam. Ako malý chlapec sme evakuovali z mesta na vidiek. A myslím si, že tá trauma ešte zostala v našej generácii, nielen vo mne, ale aj u tých rovesníkov doteraz.
0: Aj preto príbeh bude pokračovať ďalej.

0: Fischer sa rok 1982 a mladý Viet Nguyen vystupuje zrejme niekde na letisku v Bratislave alebo v Prahe. Viet, spomínate si na prvý deň v Československu alebo na tie možno prvé týždne, keď jazyk asi ešte veľmi nič ste neovládali a teda jedno veľké dobrodružstvo sa začína?
1: Áno, spomínam si veľmi dobre na tú noc a nie na deň, pretože sme pristali na bratislavskom letisku okolo 2:00 nad ranom a ja si pamätám do dneska, že ešte tam ten nadpis bratislavské letisko, tam chýbalo nejaké písmeno, čiže sme nemohli dočítať, čo to bolo po vystúpení a po tých rôznych kontrol. Sme vystúpili do haly a potom nás autobus zobral ďaleko, ďaleko. Z Bratislavy sme nevedeli kam a potom neskôr sme sa dozvedeli, že to bol Uhrovec pri Bánovciach nad Bebravou a tam sme sa učili slovenský jazyk v tých prvých mesiacoch.
0: To bola nejaká taká, že izolovaná škola, predpokladám. Koľko trvalo, kým ste začali vôbec rozumieť slovenčine a koľko trvalo, kým ste vedeli v základoch aj komunikovať, že už ste sa nebali ísť do obchodu si niečo kúpiť?
1: Do obchodu takto sami sme nemohli na začiatku, pretože sme museli byť v tzv. Karanténe, keďže sme prišli z tropickej krajiny. To bolo prísne kritéria, čo nás trochu nahnevalo, ale neskôr sme si vlastne na to prišli, že to je v rámci ochrany alebo v záujme verejného zdravotníctva. Tak to tak muselo byť asi pre všetkých zahraničných študentov, nielen pre nás. Pol roka a niečo viacej sme tam boli v tej jazykovej škole izolovaní od sveta vôbec. Tam sme sa učili prvé písmena a prvé vety, prvú komunikáciu vlastne v tej jazykovej škole, ale tak po pol roku, po 7 mesiacoch si myslím, ak dobre si pamätám, tak sme už išli, presťahovali na internát strednej školy do Bánovies nad Bebravou a tam sme bývali 4 roky.
0: Ako prijatí alebo neprijatí, v dobrom alebo aj v tom horšom ste sa cítili?
1: V tedajšej dobe boli sme oveľa jednoduchší ľudia a prijali nás veľmi dobre tí miestní ľudia, i keď sme nemali veľa stykov s miestnými obyvateľmi, teda občanmi, ale ten personál tohoto zariadenia, tej jazykovej školy, bol k nám veľmi milý a ústretový. Čokoľvek, keď sme potrebovali prostredníctvom tlmočníka, nám zabezpečili vrátanie, posielanie listov do Vietnamu, lebo nebol internet, nebol telefón, nebol mobil. Jediná forma, komunikačná forma s rodinou alebo s ostatnými na druhej strane zemegule, to bol ako list. Teda posielanie listy, to bolo také dobrodružstvo, pretože ten list dojšiel do Vietnamu až po 3 mesiacoch.
0: Čo? To si neviem ani predstaviť. Čo ste robili, keď ste mali taký smútok za domov? Lebo i sa nedalo domov, to nepripadalo vôbec do úvahy. To by asi aj znamenalo trochu zlyhanie. Určite aj financie na to neboli, ani iné príležitosti. Ako ste zaháňali ten smútok?
1: Takto, keďže nás sem posielali alebo poslali z Vietnamu, tak sme museli absolvovať ešte také politické školenie, v ktorom sme sa učili vlastne, že aký cieľ tej cesty a potom aby sme sa vrátili domov. Čiže samozrejme, že každého to bolo smutno za domovom, ale boli sme v kolektíve, mali sme všetko to, čo sme potrebovali, naša generácia sa vyrastala vo veľmi skromných podmienkach, čiže tu sme mali všetko, čo sme potrebovali, aj keď to bolo len na internáte. Takže samozrejme, že bolo to smutné, tak sme viac menej niekedy písali dlhšie, niekedy kratšie listy podľa toho, koľko to bolo času.
0: Ja som spomínala, že ten pôvodný plán bolo vyučiť sa za kovoobrábača a vrátiť sa späť do vlasti a pomáhať vlastne budovať vojnou poničenú zem. Len ten príbeh sa potom začal nejakým spôsobom prepisovať, aké to malo pokračovanie, sa dozvieme o chvíľu.

0: Počúvate Nočnú pyramídu, jej dnešným hosťom je pán Viet Nguyen, ktorý je úradným tlmočníkom medzi jazykmi slovenčina a vietnamčina. Toto celé sa nemuselo stať a ja tu mám v podstate niekoľko rokov faktografickú medzeru, čo sa vás týka. Už sme spomínali, že skončili ste odbor kovoobrávačstvo, mali ste sa vrátiť späť do vlasti, lenže toto sa nestalo a v podstate máte pred menom vysokoškolský titul z pedagogickej fakulty v Prešove a pôsobíte ako tlmočník. To znamená, že poďme to zaplniť faktami. Čo sa stalo? Typujem, bola tam aj láska. Ako ste sa dostali do Prešova a prečo na pedagogickú fakultu?
1: Tak láska, áno, láska k vlasti, vtedy sa to hovorilo, áno, láska k ľuďom a tak ďalej, ale tak po absolvení alebo po skončení strednej školy vlastne vtedy ešte prichádzali pracovníci z Vietnamu a študenti a popri tom aj pracovníci veľmi veľa do tých bývalých štátnych podnikov po celom Československu, čiže oni potrebovali tlmočníkov do tých zariadení. Keďže som mal dobré výsledky z štúdia zo strednej školy, tak bola taká možnosť zložiť skúšky a paradoxne, že z českého jazyka, tak ja som sa prihlásil a on tak z ničoho na nič a vybrali ma. A do Prahy som išiel s tým, že najprv sa pozrieť mesto ako také, ale išiel som aj zložiť tie skúšky a neviem ako, ale zložil som tie skúšky a potom ma vybrali už za tlmočníka. Čiže som tu zostal aj z toho hľadiska, že po štúdiu aj po vlastne vypršaní tej doby zmluvy, ktorej sme tu mali byť a mnohí moji bývalí spolužiaci už išli preč z Československa, tak ja som tu zostal ako na poste tlmočníka.
0: Mohli ste povedať napríklad, že nie?
1: Ja mohol som, keď som nechcel, tak som nemusel ísť na tie, teda zložiť tie skúšky jazykové, takže som nemusel, ale samozrejme, že toto ma lákalo, pretože stále byť v niečom novom, napreduje sa a zoznámiť sa s novými ľuďmi, to ma lákalo. A neskôr, keď ste spomínali, tak vzdelanie je také dobré tradícia vo Vietname. Keďže aj moji rodičia boli absolventi vysokých škôl, tak aby som ich nesklamal, tak bola taká možnosť zložiť nejaké prijímacie skúšky na fakultu prírodných a humánnych vied v Prešove, kedysi bola vysoká pedagogická škola, neskôr Prešovská univerzita, tak som sa prihlásil a zložil som tie prijímacie skúšky, tak ma prijali za štúdium.
0: Kedy ste prišli z Československa prvýkrát domov na prázdniny, respektíve pozrieť svoju rodinu? Koľko ste museli čakať?
1: Po 5 rokoch, a to bolo zakotvené aj v tej bilaterálnej zmluve, že po štúdiu sme mohli sa dostať jedenkrát domov v dĺžke 30 dní, podľa toho, aký bol ten let plánovaný z československého aerolínia. Takže až som prišiel v 82. a išiel som prvýkrát na dovolenku, teda domov do Vietnamu až v marci 1987.
0: 2 roky pred zmenou režimu v bývalom Československu, to muselo byť pre vás asi veľké prekvapenie a veľká cesta do neznáma, keď tu bola zametová revolúcia v novembri 89. Čo ste vtedy prežívali? Jednak či ste rozumeli tej situácii, že sa mení režim na nejaký iný z toho, povedzme, autoritárskeho k tomu demokratickému, a čo ste si vtedy mysleli, že sa pre vás bude diať, pre ľudí, ktorí prišli za úplne iných podmienok a z hodiny na hodinu sa ocitli vlastne v podmienkach úplne iných?
1: Áno, samotná dnešná revolúcia alebo zametová revolúcia, ako sa to nazýva, bola pre nás veľkým prekvapením, pretože ten pojem demokracie sme ako viac menej to tak nemali odkiaľ vlastne pochopiť, keďže sme boli vychovaní v tom duchu socializmu a takisto aj v rodine alebo v spoločnosti bola veľká zmena a boli sme vlastne v neistotách, pretože nevedeli sme, že čo to nasleduje, či sme tu mohli zostať, či sme museli ísť preč, alebo vôbec ako to ten život pokračuje, lebo naozaj sme nevedeli, že to majú byť následne, potom slobodné voľby a potom spoločnosti sa začali formovať rôzne iné skupiny, či už politické alebo iné, takže pre nás to bolo také neistotné a neznáme.
0: Nedostali ste nejaké pokyny z Vietnamu, keď sa to tu v Československu dialo v 89. Samozrejme, vy ako mladí ľudia ste nemohli mať presne prečítanú politickú situáciu. Či vám vtedy vlastne krajania z Vietnamu nenapísali nejaký líst alebo neposlali nejaký telegram, že takto sa správaj alebo vráťte sa všetci domov, také nič nebolo? Zo samotného Vietnamu?
1: Takto. Áno, nejakú informáciu ako internú, alebo aj taký príkaz sme dostali, alebo len slovný od takého takzvaného organizátora prostredníctvom zastupiteľského úradu Vietnamu v Bratislave alebo už Prahe, že aby sme sa fyzicky nemali zúčastniť tých manifestácií. Ja keďže som sa dozvedel, že to organizovali umelci a študenti, tak som finančne podporoval dvakrát, tuším, po 50 korún československých, aby som im podporoval to organizovanie.
0: Ste sa zapojili.
1: Nepriame, dá sa to tak povedať. Ale.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Milanom Viet Nguyenom, úradným tlmočníkom z a do vietnamčiny, sme sa dostali až za rok 1989. Poďme urobiť ešte väčší preskok. Pred dvoma rokmi sa vietnamská komunita stala uznanou národnostnou menšinou. A tu sú dve čísla, ktoré k sebe nepasujú. Podľa oficiálneho sčítania obyvateľstva je vás tu na Slovensku 3500. Ale podľa takých odhadov aj vás v komunite je vás možno okolo 13 až 15 tisíc. No, to je dosť veľký rozdiel, či je niekde 3500 ľudí, alebo 5-krát toľko. Kde je problém?
1: Ja vidím v tom, že to skôr to je taký technický problém ako taký, pretože v tom poslednom sčítaní sa mohli zapojiť každý jeden, ktorý mal platný pobyt na Slovensku. Keďže tá osveta v rámci komunity bola dosť slabá vtedy od tejto akcie, o tomto sčítaní, tak viac menej sa nezapojili členovia komunity do tohoto procesu sčítania, než keby mali sa zapojiť. Ale aj na druhej strane, aj tí, ktorí sa zapojili do toho, tak si nevšimli, že vlastne už na konci predposlednej kolónke tuším, že tam bola štátna príslušnosť a potom národnosť. A oni to zrejme, že niektorí, aj potom som sa pýtal retrospektívne, že niekto to, ja som si to nevšimol, čiže nikto si to neosnačil národnosť, čiže národnosť asi to nechala, alebo tak, že bola slovenská. Čiže bola aj tá chyba v tom údaji, aj v tom, že považujem to za technickú chybu viac menej.
0: V každom prípade za každým týmto číslom je jeden ľudský príbeh a napriek tomu, že už tak dlho, myslím, že vy 5 generácií už je tu nevietnamskej národnosti, tak si nemyslím, že tie naše, alebo to naše vzájomné poznanie sa tomu zodpovedá. Stále je veľa mýtov a predsudkov. Je to teraz tak naozaj veľmi hrubo zjednoduším, ale myslím, že to tak zodpovedá tomu nášmu vnímaniu. Ste stánkari, predávate handry, ženy robia krásne nechty a muži sa tak niekde pohybujú v zákulisi toho biznisu a najčastejšie ich možno vidíme v rôznych táckarniach a reštauračných zariadeniach. Čo z toho sa vám tak zle počúva pri tejto takej veľmi plochej charakteristike?
1: Mne osobne nevadí, že keď sú isté predsudky, pretože aj tie predsudky, alebo to vnímanie stereotypu života komunity ako takej, odkiaľ si musí mať nejaký zdroj, pretože ako v bývalom režime pred rokom 89 vlastne komunita alebo členovia komunity žila v tej takej svojej bubline. Poprvé, že predovšetkým tá jazyková bariéra, kultúrna odlišnosť, to robilo tak, že vietnamská komunita bola trochu izolovaná a neintegrovaná do majoritnej spoločnosti. Samozrejme, že po revolúcii bola jedna z tých možností, ktorá, aby sme mohli vlastne tu na Slovensku legálne zostať, je podnikanie. Jeden z tých účelov pobytu, že každý, kto mal ruky, nohy zdravý, pracoval a viete, že v rámci privatizácie tí prví, ktorí prišli o prácu v tých podnikoch, boli migranti a samozrejme, že medzi nimi boli aj Vietnamci. Bolo to, ja by som to tak charakterizoval, že jeden z tých najhorších alebo najťažších časoch pre život tých migrantov, samozrejme, že aj tých z Vietnamu, pretože mali sme tú neistotu, ale zase na druhej strane sme boli veľmi flexibilne a vedeli sme sa adaptovať a prispôsobiť, jeden druhému sme vedeli pomáhať, čiže kto to vedel, tak pomáhal aj tomu druhému a začala sa tá plná vlna podnikania v rámci zákonov v danom tom čase. A samozrejme, že keďže sme nemohli inak podnikať, tak my sme mohli vykonávať asi najvhodnejšie pre nás, to bola tá terciárna zložka ekonomiky, že v ňom bolo zahrnuté služby a obchody, a to preto sme začali podnikať s tým predávaním oblečenia, obovy.

Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lesný požiar neďaleko Madridu si vynútil evakuáciu troch dedín. Ministerstvo investícií predstavilo výzvu na posilnenie ochrany obeti násilia za vyše 10 miliónov eur. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný neskorý večer praje Lenka Karlubíková. Španielské bezpečnostné zložky pre lesný požiar evakuovali tri dediny v okolí Madridu. Obyvatelia štvrtej obce majú až do odvolania zostať vo svojich domovoch a zavrieť okná aj dvere. Nový požiar sa rozšíril v čase, keď stovky hasičov bojovali s ďalším rozsiahlym lesným požiarom, ktorý zdevastoval obrovské územie približne 100 kilometrov severne od španielskej metropoly. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obeti násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Minister Samuel Migal, nominant Smeru SD, o nich informoval spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva Susan Ekey, pretože obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
2: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
1: Podľa norskej veľvyslankyne spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy aj dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia dôstojne. Slovensko rieši prvý potvrdený výskyt jedného z najnebezpečnejších škodcov jaseňov, krasoňa jaseňovského. V okolí Stredy nad Bodrogom vznikne karanténna zóna a odborníci budú mapovať rozsah zamorenia. Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Veľmi podstatné to, aby nemá to vplyv na to, že ľudia sa nebudú môcť pohybovať v lese. Má to vplyv potom na tých spracovateľov. Hej, dajme tomu, má tam niekto pil a vie priamo, že napríklad 5 km od neho je, tak bude obmedzený. Nebude to môcť vyvážať mimo tej zóny, bude to musieť tam spracovať a jedine cez tú štiepku do 2,5 cm a bude to musieť do ďalšej sezóny spáliť.
1: Vedúci lesníckej ochranárskej služby Národného lesníckeho centra Juraj Galko vysvetľuje, že krasoň pod kôrou vytvára cestičky s jedinečným tvarom.
4: Je to krásny metalický chrobák až do 1,5 cm. Niekedy v lete sa spári samček so samičkou a samička začne vyhľadávať vodný materiál. Keď sú to naše európske druhy, väčšinou vyhľadávajú oslabený strom. Bohužiaľ v tomto prípade tento druh je schopný napadnúť úplne zdravé jasene.
1: Varšavský básnik Piotr Kušmírek, po ktorom poľská polícia pátrala ako po nezvestnom viac ako rok, zahynul pri nehode na Slovensku, kde bol následne pochovaný bez vedomia rodiny. Prešiel ho vlak, totožnosť neznámeho muža však vyšla najavo až teraz, keď ju potvrdili testy DNA. Kušmírek získal niekoľko hlavných cien na celoštátnych básnických súťažiach, zahynul vo veku 47 rokov. Úvodný duel druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy medzi Spartakom Trnava a bulharským CSKA 1948 Sofia sa skončil bezgólovou remízou. Stredopoliar domácich Roman Begala.
5: Zápas mal grády, si myslím, takže škoda toho, že sme možno to nedotiahli do víťazného konca, aj keď jasné šance boli aj na jednej na druhej strane, ale veril som, že ten druhý polčas, že to môžeme zlomiť. Škoda, ale máme všetko v svojich rukách, takže všetko je otvorené.
1: Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ochladí sa, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, iba v južnej polovici a na hornom zemplíne bude teplejšie 21 až 27 stupňov.

0: Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Je 23 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Cestári na bratislavskej D1 uzavretá D3. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D1 sa postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Obmedzenie je naplánované do 17. augusta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Norou Gubkovou.
3: Ešte hodinu bude hosťom Nočnej pyramídy pán Viet Nguyen, ktorý sa síce narodil vo Vietname, ale od strednej školy žije na Slovensku. Už sme spomínali, Viet, že vás živí tlmočenie, ale ešte nevieme, čo vám robí radosť vo voľnom čase.
4: Áno, okrem tlmočenia poskytujeme rôzne iné služby členom komunity. Samozrejme, že voľnočasové aktivity mám a venujem sa k tomu hlavne svojmu koničku a záľube, a to je stolný tenis.
3: A stolný tenis je, povedzme, taký, ako ho vnímame, keď sa pozeráme na Čínu, že je to tam v podstate národný šport a každý to tam hrá. Dá sa urobiť také rovnitko alebo rovnatko medzi Čínou a Vietnamom, že je to porovnateľne populárny šport?
4: Keď to mám komparovať, tak áno, dá sa to povedať, že je to národný šport, je to viac menej populárny, pretože je to ekonomicky menej náročný šport, každý vek sa môže zúčastniť.
3: A viem, že ste zúčastnení aj v nejakej bratislavskej líge, o tom si ešte povieme.
1: Rádio Slovensko, Nočná

0: pánom Vietnamom, úradným tlmočníkom z a do vietnamčiny a slovenčiny. Chcem teraz hovoriť o rodine. Vy ste spomínali, Viet, pred chvíľou, že ako keby tak dobrovoľne vietnamská komunita sa na dlhé, dlhé roky zavrela do seba, kde vlastne žila len v rámci svojej komunity a ideálne v rámci svojej rodiny, kde dospelí členovia rodiny väčšinou robili 7 dní v týždni. Toto sú veci, alebo toto bol spôsob života, ktorý tá dnešná, povedzme 4. a 5. generácia, generácia aj vašich už dospelých detí vlastných, nechce takto fungovať. Nemáte medzi sebou konflikty teraz?
1: Ale áno, isté konflikty generačné sú a samozrejme boli aj sú, tak ako medzi nami so svojimi rodičmi kedysi, tak aj teraz sú. Samozrejme, že tie deti, oni už sú dospelé a oni si majú svoje vnímanie a svoje životné cesty, ako každý iný. A bolo predovšetkým, že ja som sa snažil vlastne uplatniť a v tej výchove, že takú metódu, výchovnú metódu, ešte ako moji rodičia vlastne ma vychovávali, že dosť taká spartianská, by som povedal, striktne prísny, ale už keď deti sa tu narodili na Slovensku a keď sa tu vyrastali, chodili do slovenských škôl, tak ich vnímanie to bolo také už slovenské viac menej. Bez tých tradícii, ako ja som bol vychovaný v tom, čiže áno, máte pravdu, že isté konflikty sú.
0: Vy pre tie deti 4. a 5. generácie máte v rámci vašej vlastnej komunity takú prezývku, že sú to banánové deti, že zvonka majú žltú šupku, tým asi narážame na teda tú vizuálnu podobu, ale znútra už bielu dužinu.
1: Ten termín banánové deti vlastne to je, má dôvod alebo pôvod z Českej republiky, keď jeden režisér režiroval jeden film o vietnamskej kultúre. Najprv o tých Vietnamcoch alebo vietnamských občanov v Českej republike a odtiaľ vlastne sa to rozvíjalo do celej Európy. A áno, máte pravdu, tá mladšia alebo tie mladšie generácie už 4. 5. keď i majú taký zomňajšok ako azijský, ale vnútri už keď sa tu s rovesníkmi sa vyrastali v tomto prostredí, tak ich vnímanie je čisto už európske.
0: Ktoré... Spomínali ste Českú republiku, tam skutočne veľmi veľa filmov hraných, aj oceňovaných o vietnamskej komunite vzniklo. Teraz mi napadne na prvú taká vietnamsko-česká poetka, ktorá má v Čechách prezývku, že Večerka, a ona presne pre tú odlišnú predstavu o tom, ako má vyzerať výchova, ako má vyzerať šťastné a veselé detstvo, sa dokonca rozlúčila so svojou vlastnou rodinou. Aké časté je to vo vietnamských rodinách, že proste dieťa má svoju vlastnú hlavu a povie si, ja proste nechcem 7 dní v týždni variť fočko s rezancami, proste ja sa chcem zahrať so slovenskými deťmi a prežiť také detstvo, ako majú tie slovenské tu.
1: Keď sa pozrieme trochu intimnejšie do tých vietnamských rodín alebo do tých rodín vietnamských migrantov na Slovensku alebo v Českej republike, tak je to taký stereotyp tej staršej generácie, že pracujú od nevidieť do nevidieť a celý rok, okrem možno toho pol dňa, štetrého dňa. Tí deti, ktoré sa vyrastali, sa tu narodili, už viac menej si to tak nechcú napredovať podľa predstavy svojich rodičov. Oni majú svoje predstavy, svoje cesty a vôbec nechcú pokračovať v tom, v čom robia ich rodičia.
0: A vy ešte stále pracujete od nevidím do nevidím s výnimkou pol dňa na štedrý večer?
1: Ja áno, je to pravda, pracujem, ale v tom vnímaní, že i keď mám, povedzme, že voľnočasové aktivity, tak vtedy to považujem za prácu, pretože ja som založil tie kluby, tak sa nejako musím sa o nich vôbec ako právne, legislatívne aj odborne starať. Čiže aj tam to považujem za nejakú prácu, ktorú tu musím odviesť tak, ako si to predstavujem.
0: Hovoríme teda o vašej účasti v stolno-tenisovej lige. Máme si to predstaviť, že v rámci Slovenska pôsobia nejaké čisto vietnamské týmy, o ktoré sa staráte vy aj napríklad ako tréner alebo ich nejaký taký organizátor?
1: Áno, po oficiálnom uznaní vietnamskej komunity na Slovensku som stolný tenis hrával od malička. A potom som pokračoval aj tu na Slovensku v rôznych mestách, v rôznych kluboch. Niekedy som hrával za to mesto alebo obec, v ktorom som žil, a neskôr som však uvažoval, že áno, dá sa založiť, pretože aj medzi členmi komunity sú takí aktívni športovci. Ako som spomenul, že ten stolný tenis je taký menej náročný, finančne náročný, a je to taký populárny šport bez rozdielu veku, postavenia, sociálneho postavenia alebo akéhokoľvek, že k tomukoľvek môže prísť zatrénovať, a ktokoľvek, keď sa zachce, tak môže byť členom solného tenisového zväzu, do ktorého ich pomôžem prihlásiť oficiálne. Čiže áno.
0: Existuje aj zmiešané slovensko-vietnamské týmy?
1: Zatiaľ nie, ale klub je otvorený, takže každý má možnosť
0: prísť a trénovať. Teraz niekoho inšpirovali.
2: Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Píše nám Roman z Bratislavy. Dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Som o 4 roky starší od neho. Prežil som teda 28 rokov v socializme a chcem sa spýtať, či Vietnamci sú takí skromní a pracovití podobne ako Číňania. To je to presne naša predstava Európana o Ázii, ale môžeme sa skúsiť alebo pokúsiť o nejaké porovnanie.
1: Áno, dobrý večer, prajem posluchača Rádia Slovensko. V každom prípade sa to nedá nejako generalizovať alebo všeobecne hodnotiť. V každom národe sú aj isté pozitívne vlastnosti, ale aj menej pozitívne. Podotýkam sa, že mám veľa priateľov z Číny, ktorí podnikajú a pracujú na Slovensku, sú takí istí usilovní ako, ako domáci občania, teda občania Slovenskej republiky. Určite všade sa nájde taký šikovný, usilovný, tak ako vo Vietname, v Číne aj na Slovensku.
0: Presne ako Roman nám napísal, že my máme takú tú tendenciu vidieť tú Áziu, ako vy vidíte nás, že proste nejakí bieli ľudia v Európe, ale v podstate nerozlišujete hlavne kultúrne alebo jazykovo, že či sme Holandenia, Belgičania, Litovci alebo Slováci. Toto sa nám zrejme deje, keď tým istým pohľadom sa pozeráme na Áziu. Aké vlastne sú historické vzťahy medzi Čínou a Vietnamom? Predpokladám, že za toho socializmu asi boli dobré. Dneska tá Čína je úplne inde, je svetovou veľmocou, ktorá určite ten dosah cítia aj ľudia vo Vietname. A dá sa to vôbec nejak opísať, aby sme sa moc nezamotali v politike?
1: Takto jednou vetou alebo s takým krátkým časom sa to nedá, ale snažím sa to tak stručne, že historické za tie 4000 rokov existencie Vietnamu mal Vietnam niekoľko alebo množstvo, by som to povedal, menšie alebo väčšie vojenské konflikty, s ktorými bohužiaľ aj patrili ľudské životy. Čína, ako známe, ako taká, je svetová veľmoc a tam je istý prejav šovinizmu, s ktorým Vietnam alebo vietnamská politika alebo politika tohoto štátu alebo aj okolitých štátov nesúhlasí s tou čínskou politikou. V dnešnej dobe v rámci globalizácie sa snaží Vietnam otvárať krajinu celému svetu. Čiže je tam už taká menšia šanca, aby došlo k tým konfliktom. A samozrejme, že sem tam na mori, takisto na súši sú také menšie konflikty, ale to nie sú také až závažné konflikty, ako to bolo naposledy v roku 1979, vtedy zaútočila čínska armáda na severný Vietnam.
0: Maily nám pribúdajú, čo sa veľmi teším. To znamená, že viacerí posluchači oceňujú, že sme vás pozvali vied. Pán Milan Foltin nám píše, to je skôr taká možno pripomienka, čo sa pred pár rokmi odohralo a veľká vďaka. Prečítam vám. Vietnamská komunita je na Slovensku pozitívne vnímaná a ich prejavom vďačnosti bol aj finančný príspevok na zmiernenie škôd po výbuchu bytovky v Prešove. Tak nech sa tu dobre cítia a pozdravuje vás poslucháč. Zrejme, toto sú tie lepšie maily, ale dostávate aj také asi horšie.
1: Tak predovšetkým ďakujem a v mene komunity ďakujem pekne poslucháča za uznanie. Musím podotýkať, že vďaka školskému systému Slovenskej republiky mnohí z nás dostávali odborné vzdelanie, z ktorého osudy ľudí okolo nás nie sú pre nás ľahostajné a samozrejme teda prosociálne správanie je pre nás samozrejmosťou, tak ako v rámci možností sme boli ochotní pozbierať finančné prostriedky, aby sme to zmiernili, ako písal a hovoril poslúchač tých následkov katastrofy.
0: Takže ešte raz ďakujeme. Ďalšia správa prišla. Máte výbornú kuchyňu, odkazuje pán poslucháč Jozef. S tým naozaj možno iba súhlasiť. ale on zrejme počúval aj úvod, keď sme vlastne rozprávali tú vašu cestu z Vietnamu do bývalého Československa. Už sme aj spomínali, že si nebolo veľmi možnosť vyberať, pretože tam bol jasný odkaz, že kam ktorý dobrý študent do ktorej krajiny pôjde, ale že či to Slovensko alebo Československo bola taká prvá voľba, alebo ste tajne ešte vtedy vo Vietname snívali o nejakej inej socialistickej krajine, kde by ste išli povedzme radšej ako do Československa?
1: Bolo pre nás v rámci vzdelania v strednej či už základnej škole, teda Československo bolo ako popredná socialistická krajina, v ktorej bola vysoká životná úroveň a samozrejme, že len toľko sme mali poznatky a vedomosti o bývalom Československu. Bolo to tak vnímané, že keď samozrejme, že nebola trhová ekonomika, ale bol centrálne plánovanie, čiže kam nás poslali, to sme museli rešpektovať, bez toho, aby sme mohli si vybrať destináciu, do ktorej by sme chceli prísť.
0: No, vidím, že dneska ste veľmi populárnym človekom aj v tomto vysielaní. Počúvam ťa, Viet, pekne hovoríš, uvážlivo, teším sa a nezabudni spomenúť aj slovensko-vietnamskú obchodnú komeru a slovenský dom v Hanoji. Bude na to ešte dosť času.

0: Viem, že som doma.
1: Poďme teda rozprávať možno, alebo ešte roztápať tie mýty, o ktorých sme hovorili asi pred pol hodinkou s hosťom dnešnej nočnej pyramídy, pánom Vietom Nguyenom, že Vietnamci sú stankári, alebo majú reštaurácie, kde sa varí výborná pho polievka s rezancami, alebo teda vietnamské ženy sú známe ako dobré nechtové modelárky, poviem to takto. Toto určite platilo možno niekedy v 90. rokoch, však vtedy sme všeličo všetci, aj my iní robili, ale rozhodne to neplatí o tej dnešnej, teda piatej generácii našich vietnamských spoluobčanov, tu, ktorí žijeme spolu na Slovensku. Čo študuje dnešné deti, respektíve ako autonómne si pred tými rodičmi dupnú, že otec, ja nebudem robiť to, čo si ty predstavuješ, ale budem robiť to, čo ja si predstavujem.
2: Áno, máte pravdu. Tí mladšie generácie, oni už to tak inak vnímajú život ako my a oni inak preferujú tie hodnoty a hodnotové orientácie a svetonázory ako my. Pretože sú vlastne vychované na Slovensku a keď sa tu vyrastali, tak tu majú styk svojich rovesníkov, ktorých veľmi ovplyvňuje ich správanie a vnímanie. Oni si to totiž, keď sa teda dosiahnu istý vek svojho života, tak oni sa rozhodnú samé, že vlastne kam a čo ďalej. Bez toho, aby sme sa do toho mohli zasahovať a určiť alebo napredovať ich cesty do života. I keď pre nás je to trochu bolestivé, pretože ten pojem rodiny vo Vietname ešte je taká vnímaná ako bunka spoločnosti, z ktorej každý jedinec štartuje svoje také životné preteky, ale tie dnešné deti, teda tie mladšie generácie, oni to tak si tak už nevnímajú a sa rozhodujú podľa seba, podľa svojich vnímaní.
1: Čo ste museli urobiť aj ako otec dvoch dospelých detí, aby ste ich vedeli pustiť do toho sveta aj s tým, že v tom svete zostali, pretože nezostali na Slovensku, a pritom sa nejako vysporiadať s tým, že vlastne už sa nezopakuje ten príbeh, aký vy ste zažili smerom k vašim rodičom a starým rodičom.
2: Áno, ja som, i keď som sa veľmi snažil v tej výchove si zachovávať tie také tradičné prvky, výchovné prvky, výchovné metódy, ale na druhej strane, keďže som sem prišiel vo veľmi mladom veku, tak ja som to vedel oceniť vlastne tú samostatnosť každého jedinca a viac menej som ich aj k tomu smeroval vlastne od útleho malička, od detstva, že aby to vedeli adekvátne k tomu veku sa starať same o sebe.
1: To znamená, že vlastne aj tí rodičia vaši sa to vtedy naučili, že viet sa možno nikdy už nevráti domov?
2: To zase nie. Oni si to tak naplánovali, ako naplánovali u mnohých tých mojich rovesníkov a kolegov, bývalých spolužiakov, že aby sme sa vrátili. Niektorí naozaj sa aj vrátili, ale časť z nich sa emigrovala na západ, v uvozovkách, a čas z nás tu zostala v bývalom Československu a samozrejme, že aj na Slovensku.
1: Čas napríklad sníva aj o tom, že strávi dôchodok po tom, čo už nebude pracovať 7 dní v týždni s výnimkou štedrého večera. Či je toto sen nášho hostia, sa dozvieme o chvíľu.

0: Viedoknuje nám, ktorý je dnes našim hosťom v Nočnej pyramíde, sme vstúpili do takej poslednej polhodinky. Pred pesničkou sme načali tému, že a čo bude na dôchodku? To je taká pre nás dvoch pomaly aktuálna otázka. Z tých rešerší, ktoré som mala k dispozícii pre tento rozhovor, bolo zrejme, že časť z vás, ktorí ste tu a naozaj ešte generačne ste zvyknutí na tú 7-dňovú alebo 7-dňový pracovný týždeň, sníva o tom, že a keď pôjdem do dôchodku, vrátim sa ja domov do Vietnamu. Je toto aj váš sen?
1: Tak domov má každý len jeden, ale pre mňa, ako pre mnohých tých mojich rovesníkov, Slovensko je našim druhým domovom, do ktorého sa veľmi radi vrátime. Ja už keď ten pocit niekde, že odlietáme z tých okolitých letisk a keď sa pristávame už v tých okolitých mestách alebo krajinách, už počúvame v pozadí slovenčinu, češtinu, tak sa cítime bezpečnejšie oveľa, ako keď sme vo vzduchu alebo niekde ďaleko od Slovenska. Čiže aj Slovensko je našim domovom jednoznačne. Sú aj takí jedinci, ktorí už odchádzali zo Slovenska domov, už len z toho hľadiska, že asi už sú pracovne neaktívni, ale poznám sa zase s veľmi veľa členmi komunity, ktorí pracujú ešte vo veku, dôchodkovom veku, tiež od nevidieť do nevidieť, v normálnom pracovnom režime, ako aj predtým.
0: Do akej krajiny by sa vrátili, keby sa rozhodli stráviť v dôchodok Vietnamu? Jedna vec je jasná, že do úplne inej, z akej odchádzali, keď mali ponuku i študovať do bývalého Československa. Ale my vnímame Vietnam najmä ako turistickú destináciu a trúfam si povedať, že o takom bežnom živote bežného Vietnamca strednej triedy asi nemáme veľa informácií.
1: Áno, takto Vietnam je politické veľmi stabilná krajina, je bezpečná destinácia, do ktorej môžu cestovatelia prísť sa pozrieť kedykoľvek. Avšak do Vietnamu je to dosť ďaleka, len z toho hľadiska, ale v dnešnej dobe už tá dĺžka cesty nie je rozhodujúca. A Vietnam je veľmi dynamicky rozvíja ekonomicky a takisto aj spoločensky. Vo Vietname je veľký kontrast, že ľudia môžu, dajme tomu tie vyznavači histórie alebo prírody, sa tam majú čo pozerať. Týždenný alebo dvojtýždenný pobyt je to veľmi málo, pretože Vietnam je dosť dlhá krajina na to, aby sme mohli ako cestovatelia prísť a pozrieť len zo dňa na deň. Avšak samozrejme, že je tam ako v rámci urbanizácie a modernizácie sú moderné technologické centra, moderné veľké miest, ale takisto je tam krásna príroda, scenérie, do ktorých sa dalo ísť sa pozrieť a odporúčam cestovateľov, aby prišli sa pozrieť. Tam vo Vietname akorát je klimatický rozdiel medzi severom a juhom, pretože na juhu je po celý rok teplo, tam je akorát, že je suché a dažďové obdobie. Na severe je to trochu inak, na tých výšinách sem tam aj sneží, sem tam vidia aj miestni obyvateľia.
0: Odtiaľ vy pochádzate, že? Zo severu?
1: Zo severného Vietnamu sa pochádzam, áno. Ale sú tam také výšiny, na ktorých je vidieť aj sem tam vločky snehu.
0: Vy ste boli vo Vietname naposledy pred 2 rokmi, ak mám správne informácie. Čo robí rodinný Vietnamec, keď sa po rokoch vráti do Vietnamu? Správa sa tam skôr možno ako turista, alebo neviem si predstaviť, že čo, kam sa vy vyberiete, keď teda konečne máte možnosť prísť do Vietnamu, ako si ten program zaplníte? Čo tam vlastne robíte?
1: Ja osobne si často kombinujem tú cestu ako aj pracovnú plus aj s tou dovolenkou, čiže keď už som tam vo Vietname, tak mám tam ešte mamu, skoro 90-ročnú. na dôchodku a žije na vidieku s rodinou a samozrejme, že prvá vec, ako keď mám voľno, tak idem za mamou a za svojou rodinou a samozrejme, že za príbuznými je to taká tradícia, že ku všetkým príbuzným a to mi uplynie čas, ako keby bolo málo veľmi. Keď som vo Vietname mesiac, tak nestíham ku všetkým prísť na návštevu.
0: Bola mamina niekedy na Slovensku?
1: Moja mama ešte nikdy nebola na Slovensku, len z toho hľadiska, že nemôže lietať. Zo zdravotného hľadiska.
0: A čo myslíte, aký by mala pocit? Mala by pocit, že tento môj syn sa dobre rozhodol, alebo zle rozhodol? Čo si tak predstavujete možno?
1: Ja s určitosťou alebo môžem to povedať, že určite mama by bola spokojná s môjim výberom na Slovensku zostať, pretože Slovensko je nádherná krajina, sú tu dobrí ľudia, srdeční ľudia, priateľskí ľudia.
0: Teraz napríklad vie, dali ste jej nejako vedieť mailom alebo správou na WhatsAppe, že mami, budem v Slovenskom rádiu?
1: Aj keď moja mama má už skoro 90 rokov, ale využíva aj tie aplikácie na to, aby sme sa mohli dennodenne komunikovať minimálne pár minút, tak aby sme neboli takí odlúčení od seba, ale o tejto relácii som mame nedal vedieť, pretože je tam rozdiel 6-hodinový časový rozdiel.
0: Takže zrejme je to niekedy, keď tam bude obed, dáte vedieť, že dobre som dopadol, mama.
1: Pochválim sa samozrejme vašej zásluhy, vašou pomocou.

0: záverečnom vstupe dnešnej nočnej pyramidy si dovolím otvoriť cestovateľské okienko. Už aj túto zvukárka Ľudská Cibiková mala otázku, že kedy tam mám ísť, aby bolo dobré počasie? Odpoveď vied je kedy?
1: Takto, Vietnam je veľmi dlhá krajina, je tam rozdiel klimatický medzi severom a juhom, kým na juhu i južnom Vietname je teplo po celý rok, tam je akurát dážďové a suché obdobie, tak na severe bývajú 4 ročné obdobia, podobne ako na Slovensku. Čiže se zimu je tam aj zima a sem tam na tých vyšinách, ako som spomenul skôr, že je vidieť aj sneh. Čiže najlepšie je tam cestovať, keď chcete chodiť po celom Vietname je niekedy na jeseň, teda jeseň, teda od októbra do toho decembra.
0: Mali sme takú zaujímavú otázku od poslucháča, že majú vo Vietname rýchlovlaky také ako v Číne? To znamená, že prejdeme možno, že presne tie dopravné spojenia, predpokladám, že tým, že naozaj niekoľko tisíc kilometrov medzi severom a juhom, asi to spojenie je často letecké? A čo tá železnica, na ktorú sa poslucháš?
1: Áno, pozdravujem poslucháča. Na vašu otázku, ja by som rád spomenul, že Vietnam je veľmi dynamicky rozvíjajúca krajina. Infraštruktúru sa vybuduje zo dňa na deň s takým závratným tempom. Podľa poslednej informácie, čo som čítal vo vietnamských médiách, že plánuje vláda, vietnamská vláda, samozrejme, že účasťou súkromného sektora vybudovať sieť rýchlo vlakov, teda trati so spoluprácou s nemeckými partnermi. Ale to je zatiaľ len vo fáze projektovania. Zatiaľ
0: možno sa dočkáme
1: neexistujú.
0: Skôr ako u nás tých rýchlo vlakov. Keď sme hovorili o tých vietnamských novinách, tak ja som sa tiež niečo dočítala a to je, že na juhu je také mesto, ktoré sa chce podobať trochu Parížu, trochu Benátkam, trochu možno Holandsku a povestným tým mlynom veterným. To je čo za vymysel? Prečo by sa mal Vietnam podobať európskym mestám?
1: To je to, že prvotne by som chcel podotknúť, že aj tá životná úroveň vo Vietname sa rýchlo rozvíjala a vyvíjala dobrým smerom, že sa zvýšila. Ľudia teda ako pracujú sa trieda, my to takých voláme, alebo stretná trieda, tiež cestujú v rámci možností, či už v rámci Vietnamu alebo do zahraničia. Keďže každý súkromný podnikateľ alebo sektor chce z posilniť vlastne atrakciu alebo aktivity v svojom rajone, tak oni sa snažia vlastne vybudovať niečo iné ako tradične vo Vietname, čiže sa chcú podobať nejaké atrakcie európske. Že tam je vidieť vôbec ako také podobné ako Benátky, potom aj nejaké atrakcie z Paríže sú zakopírované a samozrejme, že z Holandska, ako ste spomínali, sú na rôznych mestách, nielen na jednom, ale som videl aj na severe, aj na juhu.
0: No a aký to dojem vo vás zanechalo? Že nie je krajšie to tradičné vietnamské? Vy by ste napríklad do takého rezortu, do takého miesta, tam by ste chceli stráviť dovolenku?
1: Ja, keď som sa vyrastal vo Vietname, tak viac menej by som preferoval tú prírodu a históriu ako také, ako moderné tie atrakcie európske, ale sú tam samozrejme, že aj mladšie generácie, ktoré to chcú vedieť, alebo keď nemajú možnosť vidieť tie atrakcie niekde ďalekom v tej Európe alebo na západe, tak minimálne aspoň tak spríjemnia svoj život s tou dovolenkou v tých destináciách alebo v tých centrách, kde sú tie atrakcie podobné ako v Európe.
0: Už sme spomínali ten 7-dňový pracovný týždeň. Kedy ste si dopriali takú možno prvú dovolenku? Že ste si povedali, tak nebudem robiť tých 7 dní v týždni, ale zoberiem svoje deti, alebo svoju rodinu, alebo so známymi pôjdem, alebo už si to môžeme dovoliť. Kedy to bolo a kde to bolo?
1: Myslíte prvýkrát? Prvýkrát, keď som spolu s rodinou naplánoval a vlastne realizoval tú dovolenku, to bolo ešte na začiatku 90. rokov, keď sme mohli cestovať, tak boli sme v bývalej Jugoslávii, teda v Chorvátsku a potom v Bulharsku.
0: Taká typická československá dovolenka.
1: Presne tak, áno.
0: A teraz ako často cestujete?
1: Teraz v rámci možností aj niekoľkokrát za rok spolu s rodinou niekde aj na kratší výlet do zahraničia, ale tu v Európe.
0: No, my vnímame, povedzme, tých ázijských turistov ako tí, čo za 10 dní dokážu prejsť všetky európske metropoly, v podstate si to len fotia a filmujú, aby si to potom doma pozreli. Je to tak aj v prípade vietnamských cestovateľov, že tiež to majú taký rýchlik, keď prídu do Európy?
1: Áno, je to taký vôbec ako ázijský fenomén cestovania, že oni si chcú mať tie svoje spomienky a chcú za ten krátky čas za tie isté peniaze chodiť čo najviac, aby mohli vidieť čo najviac a potom doma, ako ste povedali, že aby mohli to spomenúť na tie spomienky. Aj z Vietnamu sú takí istí turisti ako z Číny alebo ostatných ázijských krajín.
0: Ja musím povedať, že aj keď generačne nie sme úplne identickí, ale tiež som na vysokej škole zažila svojich vietnamských spolužiakov aj z teraz iných krajín Ázie, ako bola Laos a Kambodža, a viem, že pre nich bol obrovský zážitok, keď sme mali v prvom ročníku na vysokej škole lyžiarsky kurz. Tam máte akú skúsenosť osobnú?
1: Ja osobné skúsenosti, ako vtedy, keď sme, teda ja som prišiel do bývalého Československa v októbri, čiže za pár dní už som videl na vlastné oči, cítil na vlastné ruky ten prvý sneh, ktorý padal ráno, ako sme sa zobudili, tak z okna teda sme videli teda taký bielý sneh, ktorý sme dovtedy videli prostredníctvom televíznych obrazoviek. Čiže ten prvý pocit bol taký zmiešaný, že nevedeli sme, či sa dalo jesť, či, lebo u nás vlastne vo Vietname, keďže Vietnam je subtropická krajina, takže ten ľad sa to dáva do každého nápoja a ten sneh je niečo taký podobný a sme vybehli z tých izieb dole ešte v pyžame do toho dvora tej jazykovej školy a tam sme sa radovali s prvým snehom.
0: Už sme niečo naznačili o kuchyni, tak to sa snáď ani nedá porovnať vietnamská s tou slovenskou, alebo možno vy vtedy československou kuchyňou. Mali ste na tých prvých internátoch, ešte keď ste boli v tej karanténe, ako ste spomínali, nejaké také, že obľúbené jedlo slovenské, alebo zrejme ten žalúdok si tiež musel pár mesiacov zvykať z tej domácej stravy u maminy v severnom Vietname na tú našu webšok nedlo zelobrinzové halušky. Čo bolo také, že si povedali, že no toto sa dá zjesť, na toto si zvyknem.
1: Keďže ja som sem prišiel ako mnohí moji bývalí spolužiaci a teda rovesníci, že vo veľmi mladom veku, tak sme nejako si to nevnímali, ten rozdiel v tej stráve, akorát, že samozrejme, že vo Vietname bola taká tradičná iná strava ako tu na Slovensku, ale nemali sme na začiatku nejaký problém s tou stravou a najobľúbenejšie jedlo to bolo snad tie raňajky obrovské a potom samozrejme, že obed. Akorát sme nemohli si zvyknúť najprv alebo tých prvých dňoch na tie knedle. Toto bolo prvýkrát a vo Vietname to tak bolo, síce tie buchty, ale bolo v inom.
0: Ja bývam v dome, kde máme dve vietnamské rodiny a je to vždy také zaujímavé. Stretávame sa najmä často vo výťahu a oni si nosia jedlo ako keby z vašich vietnamských reštaurácií domov. Je tradícia doma si robiť jedlo alebo skôr naopak kúpiť si niekde vonku na ulici, doniesť to domov a zjesť to? Majú naprosto pozavešované také igelitové sáčiky, vrecuška a teda idú domov, tam si povieme vo výťahu na 7. poschodí, pekný večer, pekný večer. A ja neviem vlastne, čo sa u nich doma večer je.
1: Ono to možno, že sa to nedá tiež všeobecne to tak vnímať, ako v každej rodine je iný zvyk, pretože podľa toho ich pracovného kalendára alebo pracovného režimu si to naplánujú, aby nemuseli povedzme, že večer navariť a uvariť deťom nejaké jedlo a možno si to zoberú, kadiaľ si nakúpili, aby zajtra na obede alebo na raňajky by nemuseli pripravovať deťom do školy, je to možné, že je to individuálne, ale viac menej vo Vietname, keď je to tradične, je taká tradícia, že sa varí obed, večera, ale aj raňajky.
0: Varí sa aj kvôli tomu, aby tá rodina sa mohla zísť, niečo pekné si povedať. A ja som veľmi vďačná, že aj my dvaja sme si za tento čas, čo sme mohli byť spolu, mohli povedať pár pekných vecí. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Mojím dnešným hosťom bol pán Viet Nguyen, ktorý už viac ako 30 rokov, možno aj cez 40, pôsobí tu u nás na Slovensku a teda tie posledné roky ako úradný tlmočník. Ešte raz ďaka. A Cynthia, sme sa zdravili, keď sa táto relácia začala. Ako sa rozlúčime?
1: Ja ako som spomenul, že je to taký univerzálny pozdrav, takže sa dá aj na začiatku, aj vlastne aj na koniec, na rozlúčke. Takže ešte raz ďakujem za pozvanie a prajem príjemný večer všetkým poslucháčom.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu. Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Trenčín nad Oborov, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 95,9 MHz, bude mať od 15. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
4: Kto má silnejšie emócie, racionálnejšie argumenty? Kto má častejšie pravdu? Muž alebo žena? Večná téma pre Shakespearea, pre filmárov, aj pre sexuologičku.
5: Typické je, že strácajú záujem o stabilný sex so svojou stabilnou partnerkou.

0: Českého rozhlasu.
1: Obžalovaný Bernard Slobodník bude aj dnes vypovedať v kauze Očistec. Rezort obrany odmieta rozhodnutie UVO. Nákup dvoch luxusných lietadiel sa skončí na súde. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov. Pekný štvrtok vám želá Peter Kolárik. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde pokračovať aj dnes. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný včera hovoril aj o kauze Váhostav, pri ktorej podľa neho do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a podnikateľ Norbert Böder. Obaja to odmietajú, pokračuje Slobodníkov obhajca Jandulo.
2: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej. Takže ja si myslím, že akékoľvek pochybnosti o tom, či klient vie vypovedať konkrétne a či teda budehovej konkrétnosti boli dnes úplne vyvrátené.
1: Reaguje obhajca viacerých obžalovaných Marek Para.
3: Pán Slobodník je v rozpore s objektívnymi dôkazmi. Postupne jednotlivé dôkazy budú vyvracať jeho tvrdenia a preto sme jednak pokojní a jednak zdržanliví. Predpokladám, že aj zajtra by sa mohol výsluch pána Slobodníka ukončiť. Potom bude možné už aj pristúpiť k hodnoteniu toho, čo pán Slobodník podľa nášho presvedčenia vypovedá v rozpore s ostatnými dôkazmi.
1: Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril, avizuje ho až po Slobodníkovom ukončení výsluchu. Obžaloba sa týka korupcie, zneužívania právomoci a pôsobenia zločineckej skupiny. Obžalovaných je 11 osôb, väčšina vinu odomieta. Hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý reagoval na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške približne 1 700 000 eur od Úradu pre verejné obstarávanie za nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Vyhlásil, že rezort konal v súlade so zákonom, pretože postupoval v súlade s európskou judikatúrou.
4: Zároveň nákup realizoval v zmysle dlhodobého plánu rozvoja rezortu obrany, schváleného ešte bývalou vládou, čo uznal aj Úrad pre verejné obstarávanie. Jeho rozhodnutie teda spočíva v nerešpektovaní európskej judikatúry a to sa vyrieši buď odvolaním u predsedu úradu, alebo až na súde.
1: Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča, úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávateľia by si dali viaceré zákazky.

0: si do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
1: Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským CSKA 1948 Sofia 0-0 Stredopoliar Erik Sabo.
2: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ neboli sme dosť efektívni, ale prvý polčas sme nehrali to, čo sme chceli, aj keď nejaké náznaky sme tam mali, ale nebolo to ono. Druhý polčas sme tam mali taká pasáž, že tej 16-ke sme mohli byť troška aktivnejší a nájsť si tú loptu a zakončovať lepšie, ale bohužiaľ dneska to bol taký zápas o jednom gole, nakoniec nikto nedal, takže asi taká zaslúžená remiza.
1: Dnes bude premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom Zemplíne 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Teraz je 6 minút po polnoci. Zelená vlna.
3: Na D1 odstavené vozidlo aj cestári. Pripravené sú správy z dopravy. Na D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pozor na odstavené vozidlo. V Bratislave na D1 sa postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Obmedzenie je naplánované do 17. augusta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Príjemné chvíle po polnoci vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Máme týždeň silných ženských mien, ktoré boli obľúbené ešte relatívne nedávno. Pred pár minútami ste mohli vinšovať Magdalénam, v týchto chvíľach má už meniny Olga a v nedeľu bude mať Anna. Poďme k Olgám. To meno má severský pôvod, ale je zaužívané hlavne v ruských a blízkych oblastiach. Olgy sa vyznačujú tvrdou povahou, reagujú rýchlo a svojrázne, sú zodpovedné a skalopevne si stoja za svojím názorom. Nech sa vám teda dnešný meninový deň vydarí.

0: Zooturizmus je jedným z trendov v cestovnom ruchu. Blažene Bolcovej to v bratislavskej zoologickej záhrade potvrdili viacerí návštevníci.
1: Prišli sme sa pozrieť na zvieratá, zobral som svoju neter.
2: Podľa čoho sa rozhodujete, že kde tu odbočíte? Teraz stojíme na takej križovatke.
3: Podľa mapky, no.
2: Tak za Adamom sa ideme pozrieť.
4: Čo ja viem, aké exotické.
3: Tie opičky to má rád.
5: Byli sme vlastne v Praze, v Olomouci, ve Zlíne. Toto nám vlastne akoby chybilo z tých, co sme chtěli, takže jsme si udělali výlet. Chtěli jsme vidět tigry, žirafy, tady ty velká zvířata, ale jinak jsme tady poprvé.
2: Teraz sa blížite na africký kopec, tu jsou nové paviány. Milí návštevníci, dželady sa aktuálne aklimatizujú vo svojom zázemí. Čo to znamená? Ideme za hovorkyňou zoo Zuzkou Dzurdzikovou.
6: Áno, najväčšou novinkou, akú máme v zoo Bratislava, sú paviány dželada spolu s ich obrovským výbehom. Na Slovensku sú vlastne úplne prvýkrát. Veľmi sa z toho tešíme. Momentálne tu máme prvú časť zo skupiny 15 členov. Prišli sem z anglickej zoologickej záhrady Jersey. Majú ešte len prístupné svoje dvorčeky výbehov a ubikáciu vnútornú, ktorá si ešte zvykajú a v auguste by mala prísť zvyšná skupina.
2: Ak prídem trochu bližšie, lebo vidím, že práve teraz si vyberá niečo, čo mu chutí.
6: Toto sú všetko samci a paviány dželada sú práve typické tým, že jedia trávu. Sú také veľmi nenáročné primáty. Oni možno nepôsobia mieromilovne, pretože tieto paviány dželada majú na hrudi, sa to nazýva, že krvácajúce srdce. Je to taký znak, ktorý trošku kamufluje ich za predátorov, ktorými vlastne vôbec nie sú, ale trošku, aby vedeli vystrašiť svoje okolie.
2: Takže sú mieromilovní, ale dávajú si na seba pozor.
6: Áno, zúbky majú riadne, takže určite, keď sa budú chcieť braniť, tak sa obrania.
2: No a čo ten výbeh? Lebo tuto pred nami sú také menšie zázemia, o ktorých ste hovorili, aký majú priestor na život.
6: Tento výbeh je špecifický tým, že je spravený do kopca, tým, že paviány dželada pochádzajú z Etiópie a žijú vo vyššej nadmorskej výške, tak aj to sme tu chceli akoby tým výbehom simulovať. A čo poteší hlavne aj návštevníkov je aj, že je odtiaľto krásny výhľad na panorámu Bratislavy. Máme tu vytvorenú takú kukaňu, kde si môžu návštevníci sadnúť a užívať si tento výhľad.
2: Dnes sa práve blížime. Mne sa videlo, že tuto sa už vaša zoo končí pri paviánoch dželada. Je to stopka konečná?
6: Veľmi dobrá otázka, pretože my tu vlastne vytvárame nový okruh po africkom kopci. Tu je nový chodník. Ak návštevníci zídu dookola a pôjdu hore vyššie na africký kopec, tak už tam majú našich stálych známych, nosorožce, antilopy, kudu, máme tam lamy, takže tu sa zoo ešte nekončí.
7: Áno!

0: Spektrum Rádia Slovensko. Byť nenápadný sa dá aj bez maskovania. Americkí vedci zostrojili dron, ktorý sa neschováva za farby ani priehľadný materiál. Jednoducho sa roztočí tak rýchlo, až sa nám stratí pred očami. Detaily má Rado Tomeš.
1: Inžinieri z Northwestern University zostrojili experimentálny dron Phantom Twist, ktorý používa nedokonalosť ľudského zraku pri sledovaní rýchleho pohybu. Namiesto štyroch rotorov má jednu vrtuľu, ktorá sa otáča jedným smerom, zatiaľ čo telo dronu sa krúti opačne. Za sekundu sa otočí až 25 krát a jeho obrysy sa rozmažú, podobne ako lopatky ventilátora. Nie je úplne neviditeľný, vyzerá ako škvrna splývajúca s pozadím. Takýto stroj by mohol nenápadnejšie pozorovať zvieratá, ktoré pred bežnými dronmi utekajú alebo menia svoje správanie. Zatiaľ je to však prototyp, ktorý síce takmer nevidno, stále je ho však počuť. Španielskí vedci zisťovali, či sa dá pomocou 8-hodinového stravovacieho okna nielen schudnúť, ale nižšiu hmotnosť si aj udržať. Do výskumu University of Granada zapojili 99 ľudí s nadváhou alebo obezitou. Jedna skupina jedla najmenej počas 12 hodín denne, ostatní sústredili všetky jedlá do 8 hodín, ráno, večer alebo v nimi zvolenom čase. Ľudia, ktorí jedli od 9. do 17. schudli priemerne o 3 až 4 kg viac ako ostatní. Druhý najlepší výsledok dosiahla skupina, ktorá jedla od 13. do 21. Čo sa týka udržania úbytku kýl, najviac sa darilo rannej skupine. Podľa autorov teda môže byť dôležitejšie vybrať si čas, ktorý človeku dlhodobo vyhovuje, než sa nútiť do údajne ideálneho rozvrhu.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Jakub Klimo fotografoval celebrity, modelky aj známe reklamné kampane.
2: Ja som mal modelku na kryhe a hovorím, že áno, do výrazu vyššie bradu. Celá tá kryha sa s ňou utrhla a ona začala akože že cestovať potom po tvočiku takto, žež dole.
1: Mnoho vtipných historiek zo svojho života fotografa, dobrodruha či milovníka koní porozpráva v nedeľu popoludní po 16.30.
0: Zelená vlna.
3: Na D1 kamión s defektom aj cez Tári. Počúvate dopravné správy. Na D1 hneď za tunelom Bôrik smerom na Liptovský Mikuláš stojí kamión s defektom. Kúsok za ním odstavil ďalší kamión. Prechádzajte opatrne. Na odstavené vozidlá na D1 pozor aj za Púchovom smerom na Považskú Bystricu a pri odpočívadle Levoča smerom na Prešov. V Bratislave na D1 sa postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pol hodiny po polnoci vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. V mnohých z nás ešte doznieva tragédia v Gelnici. Ako sa majú ženy brániť proti týraniu? Kde nájsť útočisko, keď je situácia vyhrotená? Aj o tom budeme hovoriť v najbližších minútach.

0: Vyrané ženy musia nabrať obrovské množstvo odvahy, aby na dobro odišli od násilného manžela. Ak nenájdu útočisko v rodine či u kamarátov, pomoc hľadajú v bezpečných domoch a intervenčných centrách. Ako dlho tam smú zostať a po akom čase si nájdu vlastné bývanie? Téma pre Lukáša Mana.
1: Situácia je ešte vážnejšia, ak ide o týranú matku s deťmi. Jedna zo žien, ktorá našla pomoc v bezpečnom dome organizácie Mimami v Prešove po násilných incidentoch, dokázala ukončiť dlhodobý vzťah. Vyjadrila sa pod podmienkou anonymity.
2: Začalo to vlastne nadávkami. Stále som bola z niečoho vinná. Bola som prvýkrát udreta tak, že s pesťou som dostala do pravej časti hlavy. Bála som sa. Vyhrážal sa mi smrťou, čiže ja som sa bála, som nevedela, čo mám robiť. Vtedy som začala kričať a vedela som, že keď vlastne ja neodídem, tak buď skončím na cintoríne, alebo skončím v nemocnici.
1: Jej dnes už bývalý manžel putoval na 5 mesiacov do väzenia. O jeho prepustení sa dozvedela od známych. Oficiálne kanály reagovali po 11 dňoch.
2: Bola som rozhorčená, že vlastne nedali mi vedieť, napriek tomu, že som asi dvakrát dala žiadosť o tom, aby mi hneď dali vedieť, že vlastne vyšiel, aby ja som sa vedela potom chrániť. Lebo som nevedela, že keď vyjde vonku po 5 mesiacoch, že čo vlastne bude.
1: V dočasnom dome sa cíti aj s deťmi bezpečne. Je tu oplotený areál, kamery, v noci stráži objekt ochranka. Agresor však stále vypisuje.
2: Chce, aby som sa k nemu vrátil, aj napriek tomu, že nás už rozviedli, aj napriek tomu, že som mu povedal, že sa k nemu v živote nevrátim. A ja zatiaľ neviem s ním prerušiť žiaden kontakt, lebo máme spoločný dom.
1: Celková kapacita centra je 35 osôb, majú v ňom 11 bytov. Apolónia Sejková, programová riaditeľka združenia Mimami.
3: Stávalo sa v minulých rokoch, že sme mali občas voľné miesto, ale teraz je to naozaj skôr tak, že máme na čakačke aj tie ženy, ktoré si ešte pred nejakými rokmi mohli dovoliť platiť nejaké slobodárne, ako sa to kedysi volalo, alebo nejaké nájmy, tak teraz je to pre nich už o mnoho náročnejšie.
1: V bezpečnom dome môžu zostať tak dlho, ako si to situácia vyžaduje. Platby za podnájom sa určujú podľa aktuálnych možností, ale nejde o konečné riešenie.
3: Z praxe vieme, že ak je žena dlhšie ako rok v zariadení, tak akoby stráca takú vnútornú akceleráciu na to, aby sa posunula ďalej. Takže snažíme sa do roka nájsť nejaký spôsob, ako ju podporiť v tom samostatnom živote.
1: Napriek nepriazni osudu sa väčšina žien postaví časom na vlastné nohy.
3: Je pravdou, že ekonomická situácia neúplných rodín na Slovensku nie je rúžová. Rozhodne sú na tom horšie ako ženy, ktoré žijú v manželstve alebo s partnerom, ale poviem to slovami jednej z nich. Za žiadne peniaze nestojí ten kľud, keď prídem domov, zavriem dvere a nemusím sa bať, z ktorej strany rana príde.
1: Prechod pod vlastnú strechu sa však spája so strachom. Týrané ženy muži často dlhodobo prenasledujú.
2: On čaká, keď ja pôjdem do podnajmu, aby vedel tam za mnou chodiť. Ešte väčší strach budem mať. Aj v tých správach mi píše, že vlastne on ma nenechá tak, že my budeme spolu naspäť. Musím dosiahnuť to, aby on mal zákaz približenia. Aby pochopil, že naozaj už nie je cesty späť.

0: Zdravo žiť znamená žiť bez fyzických problémov, ale aj bez psychických ťažkostí. Na tie sa teraz zameriame.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Správa, ktorej sa dnes budeme venovať, by mohla zaujímať ľudí trpiacich depresiami alebo tých, ktorí sa starajú o takto trpiacich príbuzných. Čo zo štúdie zistil doktor Igor Bukovský?
2: Táto štúdia je na úrovni pozorovania a zatiaľ prináša také niecelkom jednoznačné závery. Napriek tomu to chcem zakomunikovať, pretože látka, ktorú by sme mohli odporučiť užívať ľuďom, ktorí sa liečia na depresiu, je považovaná za bezpečnú, bežne sa užíva. Je to látka telu vlastná, telo ju same aj tvorí, mnohí športovci ju užívajú vo forme výživových doplnkov, čiže ja nevidím žiadny problém v tom, aby sme poradili ľuďom, ktorí sa liečia na depresiu, to, čo sa minimálne už v dvoch štúdiách ukázalo ako opatrenie, ktoré môže zmierniť tie depresívne stavy a môže zlepšiť biochémiu a energetický metabolizmus mozgu a ide o kreatín.
0: Aké dávky sú priateľné?
2: Bežne sa pri športoch užívajú dávky aj do 20 gramov denne. V týchto štúdiách používali 5 alebo 10 gramov kreatínu denne. V dvoch štúdiách z 5 analyzovaných sa zistilo, že to pomáha pacientom s ťažkou klinickou depresiou. Zlepšuje to ich stav v tom zmysle, že kreatín je látka, ktorá pomáha regenerácii ATP. Adenozín trifosfát je energetická molekula, ktorú používajú bunky ako hlavný energetický substrát pre svoje biologické funkcie. A už dlhšie sa vedci zaoberajú otázkou, či pri klinickej depresii nejde aj o poruchu energetického metabolizmu nervových buniek. A tu máme dôkaz o tom, že to môže naozaj súvisieť.
0: A aké sú teda odporúčania?
2: Takže ja by som nemal žiadne obavy odporúčiť ľuďom, ktorí sa liečia na klinickú depresiu, prípadne aj ťažšie psychické poruchy a psychické ochorenia, vyskúšať ráno najskôr prvé 2-3 týždne užívať 5 gramov kreatínu. Ak to bude mať nejaký pozitívny efekt, alebo to nebude mať žiadny efekt, ani negatívny nejaký, niektorých ľudí z toho nafukuje, alebo majú rečú stolicu, prosto na trávení sa to nejako prejavuje. Ak to nebude mať žiadny negatívny efekt, ani pozitívny, tak odporúčam zvýšiť tú dávku na 2x5 gramov. A mnohým ľuďom to môže pomôcť.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko vás pozýva na festival.
3: Zažite Žákovic Open v nádhernom a výnimočnom areáli, ktorý si jednoducho zamilujete. Hex, Billy Barman, Corbin Dallas, Slobodná Európa, AMO, Fuck Cult, ale aj Silné reči a ďalší. 24. a 25. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach. We are open. Žákovic Open.
2: Leto je tu a s ním aj festivaly, ktoré nechcete zmeškať. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupenky.

0: Jakub Slovinec a Peter Kolárik. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napáda aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psy z Rakúska a odborníci z USA a Kanady, pokračuje minister agrorezortu Richard Takáč.
1: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
0: Pokračuje hlavná rastlinolekárka Marta Magdalenová.
2: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
0: V Taliansku sa včera začala séria štrajkov, ktoré majú trvať až do polovice septembra. Dnes sa skončí štrajk v trajektovej a námornej doprave a začať sa má celonárodný 24-hodinový štrajk v železničnej doprave. Celonárodný štrajk v nákladnej doprave má byť 5. augusta. Od 10. do 14. augusta je plánovaný celonárodný štrajk v nákladnej a špedičnej doprave a 13. septembra celonárodný 24-hodinový štrajk v leteckej doprave. Španielsku obec Almoroch, ležiacu nedaleko Toleda, približne 70 kilometrov juhozápadne od Madridu, včera zachvátil požiar. Almoroch a tri ďalšie obce bezpečnostné zložky evakuovali. Obyvateľom ďalších obcí vyzvali, aby zostali v domoch so zatvorenými oknami a dverami a aj uzavreli niekoľko ciest. S aktuálne najrozsiahlejším lesným požiarom však španielskí hasiči bojujú asi 100 kilometrov severne od Madridu, kde oheň od štvrtka zničil 32 tisíc hektárov. Jemenskí povstalci Húsiovia, podporovaní Iránom, ktorí tento týždeň vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie, posielajú rádiové varovania lodiam nachádzajúcim sa v Červenom mori. Odborníci opakujú, že ak Húsiovia začnú blokádu presadzovať, mohla by výrazne zasiahnuť ekonomika Saudskej Arábie. Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v prvom dueli druhého predkola konferenčnej ligy s bulharským CSKA Sofia 0-0, obranca Martin Mikovič.
3: Taktický zápas, keďže to bol náš prvý taký ostrý a vidieť supera na videách a potom hrať sa naživo je trošku iné. Ten prvý polčas z našej strany nebol nejaký dobrý, bez šanci, ale v tom druhom polčase sme jedno, dve šance mali využiť, mali sme tam dobré príležitosti, ale aj súper išiel trikrát sám na branu, ale to zase bolo po našich zlých rozohrávkoch.
0: Dnes má byť premenlivá, na severe veľká oblačnosť, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch taktiež sneženie. Teplota 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
4: Zelená vlna. Na D1 odstavené vozidlo, na D3 uzavera. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Levoča smerom na Prešov pozor na odstavené vozidlo. V Bratislave na D1 sa postupne v oboch smeroch do 5. rána presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tóny obchádzať cez Skalité a Čierne. Obmedzenie je naplánované do 17. augusta. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Dlhé roky vítala vodičov na výjazde do Bratislavy od Trnavy ikonická socha s nápisom Bratislava, mesto mieru. Na dlhé roky sa stratila, no dnes už opäť stojí. Nie síce na pôvodnom mieste, ale nedaleko Zlatých Pieskov. Čo predchádzalo znovu osadeniu, aj o tom sa porozprávame, sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.
5: Rádio Slovensko

0: Po dlhých rokoch vodičov pri vjazde do hlavného mesta znova víta ikonická socha Kontakty mieru. Pre prvé rozšírenie diaľnice v roku 2009 celú konštrukciu demontovali. Dnes už stojí na novom mieste pri Zlatých pieskoch a opäť sa stala súčasťou východného vjazdu do Bratislavy. Dielo sa podarilo obnoviť vďaka spolupráci Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenského múzea dizajnu. Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský. Aká bola história znovu osadenia diela, povedal Martinovi Jurčovi riaditeľ Slovenského múzea dizajnu Maroš Schmidt.
1: Toto 16-metrové naozaj monumentálne dielo vytvoril pre účely verejného priestoru pri diaľnici. Týchto diel popri tejto diaľnici sa postupne vytváralo oveľa viac. Ten nápis Bratislava mesto mieru tam bol osadený, kurátorovaný ním až v roku 1988. Toto dielo, keď bolo osadené, traduje sa taká historka, že tie holubice boli smerované, lebo tam ich je viac v tej výške, na západ a potom to vlastne súdruhovia nariadili otočiť, aby boli na východ. Dnes to dielo bolo osadené na veľmi podobné miesto Obďaleč, pretože bolo v roku 2009 demontované, pretože sa robila rekonštrukcia tejto križovatky. Nož a ja som to počúval ako chlapec, keď sme vždy prichádzali do Bratislavy aj s týmto príbehom.
2: Pristavme sa pri autorovi Vladimírovi Moťovskom. On pripravil toto dielo Kontakty mieru v roku 72.
1: Do pár rokov sa osadilo a v roku 88 sa naň osadil ten nápis Bratislava mesto mieru, pretože vtedy vlastne aj takýto štatút Bratislava získala a bol to nejaký nápad, že poďme na tie pilóny ten nápis osadiť a výtvarne to takisto riešil on. Z fotografie realizoval Ondrej Job, slovenský typograf, na novo tento nápis, pretože ten bol stratený, ten sme nenašli pri tomto diele, ktoré sme objavili pred pár rokmi ako deponované pri diaľnici a rozpilené na 4 časti, lebo takým spôsobom teda bolo demontované. Bol to vraj jednoduchší spôsob, ako ho nejakým spôsobom nakloniť, pretože je to 16-metrová stavba, ale v každom prípade spôsobilo to viaceré problémy pri opätovnej rekonštrukcii tohto diela. No a tento nápis zrekonštruoval teda Ondrej Job do kvalitnej podoby tak, aby bolo ho možné vypáliť znova do hliny a dali sme ho aj podsvietiť.
2: Kedy ste prišli na to, že by sa dalo znovu oživiť toto dielo v tom konkrétnom priestore? Ten úsek diaľnice, kde bolo pôvodne inštalované, ten sa úplne zmenil.
1: Ja som v roku 2009, keď bolo dielo rozpilené, nepôsobil ani v Slovenskom centre dizajnu. Zaujímal som sa o takýto verejný život, výtvarný život, ale aj tak ma to obišlo. Množstvo takýchto diel zachraňujeme a riešime a vyplýva nám to ako centru dizajnu zo zákona. Z celého Slovenska nám prichádzajú rôzne podnety, kde sa napríklad búrajú, zateplujú budovy, či je to v Prievidzi, či je to v Žiline, či je to teraz v Pezinku, Pinelová nemocnica a podobne. Je plánovaná demontáž alebo odstránenie alebo zničenie a zo zákona autorského vyplýva, je to paragraf 33, že musia osloviť Litu, ak Lita nevie nájsť dedičov autorských práv alebo samotného autora, ktorý sa má k tomu vyjadriť a má dať zvolenie na takúto manipuláciu, tak musia osloviť Slovenské centrum dizajnu a ja osobne teda znova dohľadávam autora alebo dedičov autorských práv. A bolo toho veľmi veľa a v určitom čase nám prišiel podnet. To dielo je rozpilené niekde pri diaľnici, niekto ho videl a tam chátra a hrdzavie. A ja som si vtedy povedal, že dobre, idem osloviť Národnú diaľničnú spoločnosť, pretože už v tom čase sme mali s ňou podpísané, to bolo roku 22, memorandum o spolupráci, ktoré vzniklo na základe takých neblahých skúseností s tým búraním diela, porušovaním autorského zákona, napríklad na Triblavine.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Nedávno na bežeckom festivale K6 pokoril slovenský rekord v behu na 6 dní. Zabehol neuveriteľných 725 kilometrov.
2: Ak sa človek na to pripraví a ide tam s jasným nejakým plánom a očakávaním toho, čo sa asi tak môže stať, tak v podstate na konci dňa, ak to všetko prebehlo tak, ako malo, sa cíti dobre.
1: Kde sa na Slovensku najlepšie behá? Aj o tom mi príde porozprávať ultravytrvalostný bežec Marián Pavúk v sobotu ráno po 8.
3: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na východe, cestári v hlavnom meste. Pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Humenným a Brekovom. Auto tam zrazilo zver, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Bratislave na D1 sa túto noc postupne v oboch smeroch presúva pohyblivé pracovisko cestárov. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: V dopravných témach budeme pokračovať aj ďalej, pretože pokračuje náš príbeh na týždeň s povolaním rušňovodič. Príjemné počúvanie želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Pri rannom nástupe sa zmena začína okolo 3:00 a povedzme si pravdu, o takomto čase aj káva chutí inak ako o 7:00. Profesia rušňovodič je téma nášho príbehu. Aj dnešnú časť pripravila Blažena Bolcová.
1: S Bohumilom Kovalom, prednostom depa v Bratislave na Tupého ulici a rušňovodičom v zálohe sme si sadli do vlaku s názvom Delfín. Je to dvojpodlažná vlaková súprava, ktorá po oprave stojí v dielni depa.
2: U rušňovodič má nevýhodu trocha, že tie smeny nie sú tak, jak som ľudia zvyknutý, že od 6 do 6 a potom mám voľno. My tie nástupy naozaj máme rôzne, sú tam také časy, že presne na minútu, že 8:12. A zároveň máme rušňovodič teda aj dvojdenné smeny, to znamená, že my mu učíme niekde spánok, takže on dajme tomu 12 hodín jazdí. Tomu povieme, že bude spať napríklad v Nových Zámkoch, tam má priestor na spánok 6 hodín a potom nás ide jazdiť ďalej.
1: 12 hodín v práci, 6 hodín spánku a znova na rušeň. Stráviť hodiny v kabíne rušňa nie je žiadny wellness pobyt. Monotónnosť, sledovať kilometre trate, prístroje na palubnej doske a absolútna pohoda sa môže v okamihu zmeniť na adrenalinový zážitok. O svojich skúsenostiach hovoria aj rušňovodiči Nikolás Jašurek, po ňom Dominik Klimko.
3: Viete, ono, keď ste aj ako cestujúci a vidíte, že vlak ide, vy neviete, že čo sa deje, povedzme, my koľkokrát riešime nejaké poruchy aj počas jazdy, že oči na trati a tretie oko, ktoré nemáme na displeji, ktoré rieši tú závadu. To sú sekundy. Samozrejme, tie poruchy sú rôzne. Sú také menšie poruchy, ktoré viem vyriešiť len tým, že dám dole a hore zberač, poviem to tak jednoducho. A potom sú aj také vážnejšie, čo musím už na displeji potom riešiť, alebo aj technicky v strojovni. Keď náhodou tak spomalím alebo aj zastavím, keď treba.
1: Cestujúci nevedia, oni zatiaľ sedia vo vlaku. Ja neviem, možno to trvať 20-30 minút.
4: Bohužiaľ sú niekedy také poruchy, že ten vlak musí zastaviť. Keď sa pokazí už naozaj, že poviem to fatálne, tak žiadam o náhradný rušeň, vtedy tí cestujúci bohužiaľ nemajú na výber a budú musieť čakať.
5: Upozornenie pre cestujúcich. Zrýchlený vlak 17:17 Javorník je z prevádzkových dôvodov odrieknutý.
4: Keď zrazím nejakú zver, čo býva dosť často, tak s vlakom musím zastaviť. Okamžite volám výpravcovi, že stojím na trati, ideálne aj v akom kilometri. Idem obliadnúť rušeň. No a potom samozrejme volám strojmajstrovi, že keď také prípade nejaké poškodenie rušňa a že čo ďalej. Samozrejme volá sa aj dispečerovi, aby vedel, že vlak mešká, vlak stojí. Prípadne, keď tam je nejaká väčšia porucha, že vlak je neschopný, že budem musieť riešiť buď nejakú náhradnú dopravu alebo iný rušeň.
1: Takomto rušni s takouto súpravou ste sám?
4: Som tu ja ako rušňovodič a sprievodca. Teraz po novom začínajú dosť tlačiť na SVS-ku, samoobslužný výpravný systém. To znamená, že rušňovodič je tu len sám. Ja som veľmi proti tomu, presne pre takéto prípady. Niečo sa stane, odpadne tu nejaký cestujúci alebo niečo. Ja som tiež človek, príde mi zle, odpadnem. Ten vlak sám zastaví, sú tam zabezpečovače a čo ďalej. Kto mi pomôže, ako sa ku mne dostane na to stanovište napríklad. Za mňa není to dobré.
1: Pohli sme sa z depa. Kam odchádzame, Nikolas?
3: Teraz posúvame smerom k skale, tam nám predstavia výhybku a potom pôjdeme smerom k točni.
1: K točni a naspäť teda do dielne?
3: Nie som si istý, že aké majú teraz pokyny kolegovia, možno už je hotová po oprave mašina, čiže ona sa tam už potom dá k točni, tam bude odstavená a pôjde ďalej na vlak.
1: Dobre, no tak sme teraz cestujúci, ktorí nevedia, kde skončia o chvíľu. Cestujúci bez lístka navyše. No ale vraťme sa k tým mimoriadnym udalostiam, keď vás niečo rozhodí a potom sa potrebujete dostať naspäť do tej svojej pohody pracovnej. Máte nejaké dýchacie cvičenie alebo akým spôsobom?
3: No, sú to starší rušňovodiči, ktorí si najprv zapália cigaretu, až potom idú riešiť poruchu. Ja nič nerobím. Sedím a otvorím si okno a potom začnem rozmýšľať. Najprv nerozmýšľam nad tým, čo sa deje. Proste človek musí trošku vypnúť z toho a potom začnem riešiť tú závadu.
1: A nemáte pocit, že je to trochu priveľa mať ako keby na pleciach životy cestujúcich?
4: Je to určite veľká záťaž, ak ja zodpovedám koľkokrát za stovky, niekedy aj tisíce ľudí, ale človek sa s tým nejako uzmierni. Si pamätám, keď som začínal, normálne som bol v strese, že normálne som sa až triasol, že naozaj, že teraz je to všetko na mne, ale počase človek už si na to nejak tak zvykne a s radosťou chodí do roboty a teší sa v podstate tomu.
1: A stíhate sa aj porozprávať o tom, kto mal akú zmenu, čo sa dialo a tak?
2: To je skôr v rámci tej komunity, keď si ľudia rozprávajú, že čo mu tá mašina robila, alebo ako sa s ňou poradil, alebo že mi sklzovala, alebo že som išiel nejakú núdzovú jazdu, ale je tam kopec vtipných scén, kedy na tých perónoch vidíme tých ľudí niekedy, čo tam robia. Ja si pamätám napríklad, jak na 3. nástupišti v Bratislave jedna dievčina prepichovala ucho chlapcovi a dávala mu tam náušnicu. Bola aj teda vyzývavo oblečená, takže celá stanica na ňu pozerala.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Blesková zelená vlna.
6: Opäť pozdravujeme z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom zo Žiliny na 181. kilometri. Auto tam zrazilo zver. Zver leží v ľavom pruhu, takže veľmi opatrne. Diaľnica D1, 181. kilometer pred odpočívadlom Predmier smerom zo Žiliny zrazilo auto zver, ktorá leží v ľavom pruhu. Prechádzajte preto mimoriadne opatrne. Doplniť dopravné správy môžete kedykoľvek na čísle 0800 900 800.
7: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: BTSK prvýkrát prekročila v bodovaní svetovej atletiky 84 000 bodov a v hodnotení všetkých mítingov jej patrí 33. miesto. S viceprezidentom organizačného výboru podujatia Matejom Tótom sa porozprával Adam Bohuš.
1: Aká bola 61. BTSK?
2: Bola skvelá, krásna, opäť o niečo lepšia a veľmi sme si ju užili a tešíme sa hlavne z tej diváckej podpory a krásnych výkonov.
1: Takmer 5400 divákov, to je takmer o 1000 viac ako pred rokom, takže stúpate.
2: Stúpame a veľmi sa z toho teším, že ľudia si už zvykli, že tak ako berú Banskobystrickú latku, že už automatika, celá Bystrica vie, že vo februári sa ide do haly, tak teraz celá Bystrica vie, že v lete sa ide na PTS-ku a to je skvelé, že už tam je ten kmeňový základ divákov, fanúšikov a takto budujeme naozaj veľmi silnú podporu.
1: Pritiahli ste veľké mená a ukázalo sa, že aj veľkú kvalitu, pretože ani Thompsonová, Hirahová a ani Degras nevyhrali.
2: Áno, tá štartovka bola veľmi kvalitná. Ja keď som ju videl, tak naozaj som sa až čudoval, čo sa hlavne teda Alimujukovi a ďalším našim predstaviteľom podarilo. A tie hviezdy ukázali naozaj veľkú kvalitu, skvelé výkony. Myslím si, že aj meeting PTS ako taký bude veľmi vysoko v bodovom hodnotení v globále, takže to je ďalšie také ocenenie.
1: Máme ale takú malú, možno aj väčšiu slovenskú senzáciu, pretože Richard Machata zdolal Jana Volka na stovke.
2: Tak ono, Rišo Machata sa zlepšuje a nie je to nič zase nejaké úplne senzácie. Samozrejme, vieme, že Jano má ešte naviac a ešte stále sa má čo doťahovať Richard, ale je to zase dobré, že aj Jano je tlačený a je dobré, že aj Richard sa môže zlepšovať a spolu to takto môžu ešte dotiahnuť ďalej.
1: Poďme na zlatý klinec programu. Tým bola Ema Zapletalová. Bolo tam aj zakopnutie v cieľovej rovinke. Nevyzeralo to chvíľu dobre, ale nakoniec to zvládla.
2: Ema nás trošku vystresovala, naozaj sme sa tam prelakli a našťastie teda to ustála a aj napriek tomu fantastický výkon, takže bola výborne pripravená, je výborne pripravená, to je skvelé avízo pred majstrovstvami Európy a nešlo až tak o ten úplne špičkový čas, išlo o to, aby si užila tú atmosféru, načerpala tú pozitívnu vlnu a myslím si, že toto ju bude hnať do posledných tréningov pred majstrovstvami Európy a tam verím, že ukáže všetko, čo je v nej a ešte určite zlepší aj ten slovenský rekord.
1: Bola Ema tým ideálnym zlatým klincom 61. PTS-ky?
2: Myslím si, že áno, že to vyšlo fantasticky. To je možno jediné, čo mne tak chýbalo, že tým našim Slovákom sa nie že nedarilo, ale nebolo to také hviezdne ako posledný rok, ale Ema to naozaj krásne zakončila a bola to tá čerešnička na torte, čo sme ešte potrebovali v rámci tohto meetingu.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
4: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo investícií predstavilo výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia za vyše 10 miliónov eur. Talianskí hasiči bojujú so stovkami požiarov na Sicílii. Dnes bude veterno, miestami dážď alebo prehánky, 15 až 27 stupňov.